0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Veseliti se zaradi zunanjih reči je vsekakor umetnost. Kajti obstajajo ljudje, ki se tudi v najlepšem okolju, ob najlepšem vremenu ne morejo veseliti. Tako zelo so zaposleni s seboj in svojimi problemi, da so izgubili čut za lepe stvari okoli sebe. Potrebna je odprtost, da se lahko veselimo ob vrtnici, ob otroškem nasmehu, ob dobrosrčnosti starega človeka. In potrebna je sposobnost, da z vsemi čuti živimo v trenutku. To je sad dolge vzgoje ali samo vzgoje. Radost je več kot le gledanje, poslušanje, vonjanje. Več kot okušanje in tipanje. Vesel sem, ko slišim kakšno Bachovo kantato, ko gledam sončni zahod ali ko pijem odlično vino. A potrebna je umetnost, da se zmorem popolnoma prepustiti trenutnim občutkom.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Besede modrosti.
1: Blagoslovljen naj bo tisti, ki nima ničesar povedati, a nam tega ne poskuša razložiti s preveč besedami, je hudomušno zapisala angleška pisateljica George Eliot. Zato naj v nadaljevanju raje govori glasba.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Vsak dan so nam dane številne priložnosti za občutek radosti. Jaz sem vesela, ko zjutraj vstanem in vem, da bom danes v službi lahko naredila kaj koristnega. Vesela sem ob pogledu na vzhajajoče sonce, ob pričakovanju prihajajoče pomladi, ob doživetju svetlega poletnega jutra. Vesela sem, ko grem skozi dišeča polja in vdihujem vonj sena, ki me tako živo spominja na počitniške izlete iz otroštva. Srečanja so lahko vir radosti, če se le prepustim drugemu in sem mu blizu. Prijazen pogled prodajalke, spodbudne besede prijatelja, težko pričakovano pismo, ki je prispelo danes. Vse to so priložnosti za radost. Potrebni sta le odprtost in pripravljenost, da to, kar doživim, intenzivno zaznam.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Nihče ne more imeti Boga. Lahko se le odpremo njegovi ljubezni, da nas ljubi. Nihče ne more Boga razdajati drugim. Samo Bog se lahko daje tistim, ki jih ljubi. Torej, vsem. Mišel Kvast.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Johann Wolfgang von Goethe je vedel iz lastnih izkušenj. Največja radost je bivati v samem sebi. Če sem sam v sebi zadovoljen, potem me radost popolnoma izpolnjuje. Je izraz zavestnega, izpolnjenega življenja. Kdor biva sam v sebi, v najglobljem bistvu svojega življenja odkrije radost. Radost je vedno v nas, tudi če jo zakrijejo zunanji oblaki. Če se pred konflikti in težavami okoli sebe zatečem v svojo notranjost, bom zaznaval radost. Mistiki govorijo o notranjem prostoru miru. In tam izkusijo nebesa v samem sebi. Nebeško radost. Prav takšno, kot bi že slišali angelsko petje.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Besede modrosti.
1: Thomas Dekker, angleški dramatik, ki je ustvarjal v 17. stoletju, je avtor tegale modrega voščila. Da bi se vsako jutro prebudil z nasmehom, ki bi mi razjasnil obraz. Da bi se dela lotil z jasnimi mislimi. Da bi imel vedno pred očmi končni cilj. Da bi se srečeval z ljudmi z nasmehom na ustih in z ljubeznijo v srcih. Da bi se noči približal z utrujenostjo, ki kar kliče po spancu, in z radostjo, ki izhaja iz dobro opravljenega dela. Tako si želim, da bi modro porabil svoje dni. Naj bodo te njegove želje, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, zdaj le namenjene vam.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Pogosto se zberemo in praznujemo rojstni dan ali god. Po teh praznovanjih se tu in tam kdo oglasi, to danes pa je bilo res lepo. Če se ljudje lahko veselijo drug ob drugem, če se radi duhovito in tudi sproščeno pogovarjajo, če skupaj praznujejo, tako razveseljujejo drug drugega. Pogoj za to radost je hvaležnost vsakemu, ki z njimi praznuje. Če postavim v središče le sebe, bom ustvaril malo veselja. Radost potrebuje drugega, spoštovanje in pripravljenost priznati prav vsakega. Če se lahko prav vsak čuti sprejet in nam podari del sebe, potem je druženje neizčrpen vir radosti.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Rečeš dobro besedo, storiš drobno uslugo, pokažeš se kot plemenit človek. Kaj veš, na koga vse boš vplival? Nevede in nehote boš pomagal bližnjim, da bodo boljši. Miha Žužek.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Načinov, kako priti v stik s svojo radostjo, je veliko. Eden je ta, da si ogledamo svoje fotografije iz otroštva. Na le-teh bomo nemalokrat zasledili prvotni izraz radosti na svojem obrazu. Lahko tudi, kot je predlagala psihologinja Verena Kast, napišemo lastno biografijo radosti. Tako bi se spomnili mnogih priložnosti, ob katerih smo bili veseli. Marsikdo bi se spomnil na veselo pričakovanje Božiča in na radost, ko je kot otrok stopil v sobo z okrašeno jelko. Kdo drug bi se spomnil na veselje, ki ga je doživljal, ko je imel oče čas in se je igral z njim? Spominjajmo se vseh priložnosti, ob katerih smo bili veseli.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognišče v slovenski prostor prinaša evangelsko sporočilo in krščanske vrednote ter govori o lepem in dobrem.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Radost, ki pa je neodvisna od zunanjih dejavnikov, je radost zaradi mene samega. Če pomislim na skrivnost svojega življenja, svojo edinstvenost in enkratnost, če pomislim, koliko darov in sposobnosti mi je danih, potem imam zadosten razlog za veselje. Veselim se svojega telesa, svojih rok, ki tako hitro pišejo, a so hkrati tako tankočutne in nežne. Vesel sem, ko pri molitveni kretnji z rokami čutim Božjo bližino. Hildegarda iz Bingna v imenu duše nagovori ude svojega telesa. Od srca sem vesela, da sem bila v vas poslana.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Tukaj je nočni program Radija Ognjišče, vabljeni k poslušanju ponovitve četrtkovih minut namenjenih kulturi.
1: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiju Ognjišče.
2: Lepo pozdravljeni. Sinoči so v galeriji Družina odprli slikarsko razstavo akademskega slikarja Azada Karima, umetnika, ki sicer prihaja iz Kurdistana, vendar pa že 50 let živi v Sloveniji. Njegovo razstavo, ki nosi naslova dveh ciklov, Tiha polja in Odmevi, je predstavila umetnostna zgodovinarka in kritičarka Tatjana Pregl-Kobe. Povedala je, da njegova umetnost nastaja kot sinteza dveh svetov, pri čemer izstopa njegova etična naravnanost ter intimno dojemanje preteklosti in sedanjosti. Nov cikl slik Odmevi predstavlja odzidane daljave, drugačen pogled na svet, odkoder je prišel. Azad Karim s svojimi novimi deli kaže, da resnična moč ne leži v pozabi, ampak v preobrazbi bolečine.
3: Ni več doma, tukaj živi in v bistvu v spominih tam živi. To je recimo neko sporočilo te razstave, ki je pa pogojevala v bistvu, da je prišla do tega ta drugi del po slikah Tiha polja, je ta drugi del Odmevi, da je do tega prišel, je dejansko mogli miniti pol stoletja in dejansko se je mogel tudi avtor, kakor se to grdo sliši, postarati. Oziroma, da je postal v teh letih, ko je veliko hudega dal skozi, dejansko moder. Ne moder zato, ker je neko filozofijo nekaj pač prevzel, ampak enostavno človek, ki tog časa na svetu z vsemi izkušnjami, ki jih ima veliko več kot marsikdo drug, pač enostavno mora gledati v svet pozitivno in lepo in sončno. To, kar recimo zadnja slika iz cikla Odmevi tudi prikazuje.
2: Ampak tukaj je še ena zelo zanimiva instalacija in sicer ima posebno zgodbo povezano s kraji, ki so pravzaprav še vedno nekako v vojni.
3: Treba je vedeti, mislim, vsi se zavedamo, da danes je v svetu vojna skor prva stvar. Vsak dan prebiramo časopise, gledamo, vojne so povsod. In če nekdo pride iz nekega območja, vojnega območja, in če se iztrga iz tega in potem sreča ljudi v Evropi, iz cele Evrope, te ljudi, ki so iz Kurdistana ali pač iz nekega drugega območja, dejansko je čustveno zelo na tleh. Ta instalacija pač govori o tem, ko je bil on enkrat na tem razsutem področju, je vzel en kamen, ki ga ne bi smel vzeti, ga je prinesel v Slovenijo, v svoj drugi oziroma zdaj prvi dom in iz tega naredil replik, na stotine replik in je to tudi razstavil. Tukaj v galeriji je samo del tega.
2: Tako umetnostna zgodovinarka Tatjana Pregl-Kobe, razstava Azada Karima, Tiha polja in Odmevi bo v galeriji Družina v Ljubljani na ogled do 9. oktobra. Lepo vabljeni. In še povabilo na predstavitev nove zbirke otroških pesmi Ljubke Šorli, Sonček v zlat, ki je pravkar išla pri Goriški Mohorjevi družbi, predstavili jo bodo prihodni ponedeljek 7. septembra ob 18. uri v kulturnem centru Lojze Bratuš. Zbirka prinaša izbor najzanimivejših otroških pesmi Ljubke Šorli, ki je ustvarila okoli 300 pesmi za otroke. Pesmi so razdeljene v 5 tematskih sklopov: narava, živali, igrače in igre, otroci in šola ter prazniki. Novo izdajo bogatijo izvirne ilustracije Kristine Pahor, ki pesniškemu svetu dodajajo izrazit likovni pečat ter mlade bralce vabijo k branju, opazovanju, recitiranju in odkrivanju lepote jezika. Ljubka Šorli je ustvarila več kot 1000 pesmi različnih zvrsti, pomemben del njenega opusa predstavlja otroška poezija. V njej je s toplino, občutljivostjo, igrivostjo in humorjem upodabljala svet otrok, narave in vsakdanjih dogodkov. Njeno življenje in ustvarjanje sta bila tesno povezana z Goriško, kjer je s svojim literarnim in kulturnim delovanjem pomembno zaznamovala prostor ter ostala del njegovega kulturnega spomina. V pogovoru bodo sodelovale urednica Vera Tutaban in ilustratorka Kristina Pahor, vodila pa ga bo Barbara Rustja. No, glasbeni poklon bodo pripravili gojenci Slovenskega centra za glasbeno vzgojo Emil Komel. Toliko za danes v Kulturnih utrinkih, z vami sem bil Jože Bartol.
0: Slišali ste ponovitev četrtkovih kulturnih utrinkov, najdete jih tudi v audio arhivu našega radija, na spletu in seveda tudi med podcasti. In ne preslišite petkovih kulturnih utrinkov, na sporedu bodo ob 10:15. V nadaljevanju nočnega programa Radija Ognjišče kmalu še nekaj novic iz Vatikana v slovenskem jeziku, ob 5 pa vabljeni k jutranji molitvi rožnega venca.

0: Besede modrosti.
1: Ena lepših misli slovenskega pisatelja Ivana Cankarja je tudi tale o glasbi. Vsaka melodija je bitje zase, ima svoj telesen obraz, svoj živ pogled, svojo besedo in kretnjo. Vsaka odpre vrata na stežaj mislim in spominom brez števila. In vsaka pesem je doživljaj, ki ostane v duši neizbrisljiv. Želim vam veliko takih glasbenih doživljajev.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
0: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Leon 14. zagotavlja bližino žrtvam potresa v Kolumbiji. Papež latinskim škofom v arabskih regijah. Ne bojte se sejati, ne da bi takoj videli sadove. Sejanje je vaše, rast pripada Bogu. Sveti oče semeniščnikom. Bistvo semenišča je, da se naučite biti z učiteljem. Papež med homilijo, čas stvarstva na skliček s preobrnenju, še ni prepozno.
0: Sveti oče je v telefonskem pogovoru s kolumbijskim predsednikom Abelardom de la Espreljo ponovno izrazil svojo bližino vsem, ki trpijo zaradi težkih posledic nedavnega potresa, ki je prizadel Kolumbijo, zlasti družinam umrlih, poškodovanim, reševalcem in humanitarnim delavcem, sporoča tiskovni urad Svetega sedeža. Papež in kolumbijski predsednik sta si med pogovorom, potekal je 2. septembra, izmenjala tudi mnenja o razmerah v državi in regijah, ki jih je prizadel potres.
1: Papež Leon 14. od 4. 3. septembra sprejel v audienco knjižnice apostolske palače škofe, ki sestavljajo konferenco latinskih škofov v arabskih regijah. Vaša blaženost, častitljivi bratje v škofovstvu, predragi zbrani.
2: Con grande gioia accolgo voi, pastori, che formate insieme la conferenza dei vescovi latini delle regioni arabe.
1: Z velikim veseljem pozdravljam vas, pastirje, ki skupaj sestavljate konferenco latinskih škofov v arabskih regijah. Po vas pozdravljam duhovnike, posvečene osebe in vse vernike vaše skupnosti. Z besedami apostola Pavla želimo vsem mir vam in mir od Boga. Vaša konferenca za objema cerkve navzoče v prostrani in zapleteni stvarnosti, ki deluje v okoljih, ki so pogosto zaznamovana s političnimi, družbenimi in verskimi napetostmi. Vaše cerkve poznajo pričevanje mučeništva. Mislimo na sestro Leonelo Zgorbati, misionarko Tulažnice, konsolate, na misionarke ljubezni, ki so bile ubite v Jemnu, ko so služile najbolj ranljivim, ter na toliko duhovnikov, redovnikov, redovnic in vernikov, ki so dali življenje v Iraku, v Siriji in drugih deželah, zaznamovanih z nasiljem. Svet morda ne pozna njihovih imen, dobro pa jih pozna Bog. Njihova zvestoba evangelijo ostaje luč za vaše skupnosti in povabilo, da ne popuščate ne zlu, ne vdanosti v usodo. Ko skupnosti postajajo bolj krhke in so številne družine prisiljene emigrirati, postane vaše poslanstvo še bolj potrebno. Vedno bodite pastirji blizu svojemu ljudstvu, sposobni deliti njihove rane, poslušati, podpirati in tolažiti, da bo skozi vašo navzočnost vidna Božja bližina. Ne bojte se svoje majhnosti. Rodovitnost cerkve se ne meri v številkah, v strukturah ali v virih, ampak v zvestobi evangeliju. Majhna skupnost, če je ukoreninjena v Kristusu, je lahko dragocena navzočnost. Ne zato, ker bi iskala oblast, ampak ker služi. Ne, ker bi se siljevala, ampak ker pričuje. Ne, ker bi na nasilje odgovarjala z drugim nasiljem, ampak ker se silje upira z dejavno ljubeznijo. V osrčju družb, ki so zaznamovane z nasiljem in delitvami, naj vaše skupnosti pokažejo, da je mogoče živeti, služiti in upati skupaj. Prek župni, šol, bolnišnic in karitativnih dejavnosti udejanjate evangelij s tem, da sprejemate, poslušate in podpirate tiste, ki so v stiski. Posebno podpirajte redovne skupnosti, ki velikodušno ostajajo ob strani ubogih in najbolj krhkih. Sredi izrednih razmer ne izgubite izpred oči bistva poslanstva cerkve, oznanjevanja evangelija, molitve, zakramentov in krščanske vzgoje. Cerkev, ki je sposobna služiti, mora biti predvsem cerkev, ki moli, posluša besedo in živi iz zakramentov. Posebno skrbite za družine in za mlade. Družine, čeprav so obremenjene s težavami in negotovostmi, lahko s podporo skupnosti ostanejo prvo mesto, na katerem se vera sprejema in se posreduje naprej. Mladi, ki so pogosto razpeti med velikimi hrepenenji in negotovo prihodnostjo, naj v cerkvi najdejo dom, ki jih sprejema, jih posluša in jim pomaga spoznati vrednost njihovega življenja. Kateheza naj spremlja otroke, mlade in odrasle k živemu srečanju s Kristusom, da bi vero spoznavali, jo živeli in prenašali iz roda v rod. Skrbite tudi za migrante, ki so številčni zlasti v zalivskih državah. Mnogi živijo daleč od svojih domačih in doživljajo osamljenost ter negotovost. Vaše skupnosti naj bodo domovi, v kateri se nihče ne bo počutil tujec. Branite dostojanstvo vsakega človeka in v vsakem migrantu spoznajte brata in sestro. Tako bo ljubezen postala pričevanje za evangelij ter šola bratstva. Varujte in okrepite občestvo med cerkvami in različnimi obredi. Raznolikost krščanskih izročil je bogatstvo, ki ga moramo živeti v edinosti. Iz tega občestva se rojeva iskren dialog z drugimi krščanskimi skupnostmi, muslimani in z različnimi verskimi izročili. Vstopanje v dialog ne pomeni odpovedati se svoji identiteti, ampak to identiteto živeti brez strahu pred srečanjem. Ker je vojna posejala nezaupanje, lahko vsako dejanje čislanja, sodelovanja in spoštovanja postane korak spravi in miru. Vaše poslanstvo ni preprosto v tem, da ohranjate krščansko navzočnost, ampak da ponavzočate Kristusa, da ga oznanjate v besedi, ga obhajate v zakramentih, ga srečujete v molitvi in ga prepoznate v ubogih trpečih migrantih in vsakem človeku, ki je zaupan vaši skrbi. Niste poklicani, da bi razrešili vse težave vaših dežel, ampak da bi bili zvesti evangeliju in ljudstvu, ki vam je zaupano. Ne iščite najprej uspeha ali priznanja, iščite zvestobo. Bodite glas resnice, pravičnosti in miru. Bodite možje molitve, pastirji, ki so blizu svojim ljudem, tvorci sprave in pričevalci usmiljenja. Ne bojte se sejati, ne da bi takoj videli sadove. Sejanje je vaše, rast pripada Bogu. Nobeno dejanje storjeno v Kristusovem imenu ni zaman. Molitev, beseda, tolažbe, spremljanje neke družine, vzgoja otroka v veri, revež, ki je sprejet, to so semena nove prihodnosti. Dragi bratje, zaupanjem nadaljujte svojo pot, niste sami. Vesoljna cerkev gleda na vaše skupnosti z naklonjenostjo. In njihovo vztrajnost o veri, ki jo živijo preizkušnji in o pogumu njihovega služenja, prepoznava dragoceno pričevanje za vso cerkev. Vas, vaše cerkve in vsa ljudstva vaših dežel izročam varstvo Device Marije, Matere cerkve in Kraljice miru. Naj spremlja družine, mlade, migrante, bolnike in oboge, naj podpira tiste, ki trpijo in razsvetli tiste, ki nosijo politične in družbene odgovornosti, da bi znali iskati skupno dobro in odpirati poti sprave. Na vas in na vse vernike, ki so vam zaupani, iz srca kličem obilje Gospodovih blagoslovov. Naj vas varuje v veri, vam daje vztrajnost v upanju in velikodušnost v dejavni ljubezni, ter nakloni vašim skupnostim in vsem ljudstvom vaših dežel dragoceni dar miru.
2: Il dono prezioso della pace.
0: Vsak poklic se rodi iz intimnega pogovora z Bogom, ki se ga goji v tišini in molitvi. Bistvo semenišča je zato v tem, da se semeniščniki naučijo biti z učiteljem, z Gospodom Jezusom, je dejal sveti oče bogoslovcem dveh semenišč, in sicer papeškega apulijskega semenišča Pija XI v Molfeti in škofijskega semenišča v Aversi. Z njimi se je srečal v četrtek 3. septembra ter spregovoril o pomembni razsežnosti njihove formacije, kar je odnos z njim, ki jih je poklical. Študij, disciplina in stopnje njihove poti so pomembni elementi, a veljavni so samo, če temeljijo na odnosu z Bogom. Papež je izhajal iz 3. poglavja Markovega evangelija, kjer evangelist pripoveduje, kako je Jezus šel na goro in poklical k sebi, katere je sam hotel, in odšli so k njemu. Postavil jih je 12, ki jih je imenoval tudi apostole, da bi bili z njim in bi jih pošiljal oznanjat.
3: In queste poche parole c'è già tutto.
0: Teh nekaj besed že vsebuje vse, je dejal Leon XIV. Če se za trenutek ustavimo pri tem kratkem odlomku, lahko v njem zaznamo čudovito sintezo izkušnje, ki velja za vsakega poklicanega, za vse tiste, ki želijo poglobiti resnico svojega poklica. Tu je gora, na katero se je treba povzpeti, da bi dosegli Kristusa in predvsem biti z njim.
3: Il cuore dell'esperienza del seminario è tutto qui.
0: Srce izkušnje semenišča je prav v tem, naučiti se biti z učiteljem, Gospodom Jezusom. Evangelist poroča, da je Gospod poklical k sebi tiste, ki jih je sam hotel, in takoj poudari Božjo svobodo, iz katere izvira vsak poklic. Ni nobenega natečaja, ni nobenega razvrščanja, niti nikjer ne piše, da je izbral najboljše. Izbral je tiste, ki jih je hotel. V svetu, ki se zelo trudi poveličevati samo uresničevanje, je zares pomembno ponovno poudariti, da nihče od vas in nihče od nas ni tukaj zato, ker bi si to zaslužil, ampak zaradi svobodne izbire Boga Očeta, kar je znamenje in poroštvo zastonjske ljubezni, ki nas vedno prehiteva in nikoli ne razočara. Papež je zbranim semeniščnikom dejal, da je njihova prisotnost v semenišču znamenje upanja za vso cerkev. Ne gre za nejasen optimizem, ampak za gotovost, da Gospod vedno kliče, v vsakem zgodovinskem obdobju in na vsakem kraju. Ko vas gledam, občudujem čudež Boga, ki se nikoli ne naveliča šepetati srcu mladih o lepoti darovanja življenja zanj in za cerkev.
3: Ogni vocazione nasce da un dialogo intimo con Dio.
0: Vsak poklic se rodi iz intimnega pogovora z Bogom, ki se ga goji v tišini in molitvi in do katerega pogosto pride kljub oglušujočemu hrupu sveta. Prav tam se vse odloči in da bi se ta pogovor lahko odvijal, se moramo naučiti biti z njim. Po papeževih besedah je primerov veliko, izpostavil pa je zlasti častitljivega škofa Don Tonina Bela, ki je s posebno jasnostjo pokazal, kaj pomeni biti duhovnik in škof. Ne z besedami, ampak z vsakim dejanjem in vsako odločitvijo, o čemer je pričeval vse do konca. In prav zato je čas v semenišču še vedno nujno potreben, danes nič manj kot prej. V svetu, ki živi v naglici in po strani gleda vsak daljši premor, bi kdo morda mislil, da gre za luksus ali za zastarelo institucijo. Prav zato, ker je naš čas hiter in hrupen, potrebujemo prostor in življenjsko obdobje, kjer se učimo biti, razločevati, se pustiti oblikovati brez bližnjic. Semenišče ni preložitev poslanstva, temveč njegov pogoj. Ne podcenjujmo ga, je poudaril sveti oče. Nadaljeval je, da ko zaslišimo Gospodov glas, ga moramo doseči in se povzpeti na goro. Kar pa je včasih lahko naporno, saj se vzpenjamo peš, včasih zadihani, ne da bi še videli vrh.
3: La fatica della vita spirituale è sostenuta però dalla bellezza della fraternità.
0: Napor duhovnega življenja pa podpira lepota bratstva in delitev poslanstva. Jezus na goro namreč ne pokliče le enega človeka, ampak 12 z najrazličnejšimi in včasih, v naših očeh, neverjetnimi osebnostnimi potezami. Gospod jih zbere, jih drži drug ob drugem, da bi se naučili, da se cerkev živi skupaj. Ni las nikogar od nas in vsi smo poklicani, da jo ljubimo in ji služimo kot eno telo. Tako kot noben pastir ni sam, si tudi semeniščnik ne more zamisliti zasebne poti z Gospodom, ampak mora vedno čutiti in doživljati lepoto cerkvenega posredovanja. Zato semenišče, še preden je prostor za pridobivanje informacij, mora biti šola naklonjenosti.
3: E voi cari formatori?
0: In vas, dragi formatorji, prosim, da ste prvi učitelji te skrbi in bratstva, ki se kažeta v pristnih odnosih, osebnih in skupnostnih, ki temelijo na resnici in ljubezni. Kot vzgojitelji ne morete improvizirati. Vaša služba, na katero se pripravlja znanjem, potrpežljivostjo in ljubeznijo, je zelo občutljiva. Sveti oče je spregovoril še o zadnjem koraku, ko je treba se stopiti z gore, saj gora ni neko zatočišče. Jezus dvanajsterih ne povede tako visoko, da bi jih zaščitil, ampak da bi jih, potem ko bodo doživeli Boga, lahko poslal oznanjati svetu to novost življenja. Poklicani boste torej, da se stopite z gore, da bi bili poslani k ljudem v svojih deželah. K družinam, ki se s težavo preživljajo, k mladim, ki pri 20-ih pakirajo kavčke, da bi si poiskali delo, k ostarelim, ki so osamljeni, k odrinjenim na rob družbe, k tistim, ki so izgubili življenjski smisel. Duhovnik je poslan k vsem, da bi vsem oznanjal lepoto vere v Jezusa Kristusa, dobro novico o našem odrešenju. To je odrešenje, ki nam je dano po Mariji. Zaupajte se njej, ki je prva storila to, kar se danes zahteva od vas. Prosite Marijo za milost, da se boste vsak dan učili reči svoj dan Gospodu Jezusu. Sveti Oče se je ob koncu govora zahvalil vsem semeniščnikom. Hvala vam v imenu Cerkve za vaš dan, ki ste ga izrekli in ki ga vsak dan vedno znova izrekate. To ni lahko in v današnjem svetu to ni nekaj samoumevnega in Cerkev to dobro ve. Posebej pa se je želel zahvaliti tudi družinskim članom, ki so semeniščnike spremljali pri audienci s papežem. Poklic se nikoli ne rodi brez primernega okolja in pogosto potrebuje dom, potrebuje starše, ki molijo in znajo pustiti oditi. Vam, drage družine, izrekam svojo hvaležnost in hvaležnost celotne cerkve. Je dejal in na to pozdravil ter blagoslovil še diakone, ki bodo čez nekaj dni posvečeni v duhovnike. Zagotovil jim je svojo osebno molitev, da bi bili vedno zvesti, veseli in pogumni Gospodovi učenci.
1: V ponedeljek 1. septembra, na Svetovni dan molitve za skrb stvarstva, je papež na vrtu Madonine Borga Laudato Si v Castel Gandolfu daroval sveto mašo za zaščito stvarstva, ki se jo je udeležilo okoli 270 vernikov.
3: Cari fratelli e sorelle,
1: dragi bratje in sestre,
3: nelle letture scelte per la liturgia di oggi, giornata mondiale di preghiera per la cura del creato,
1: v berilih, izbrani za današnji dan, svetovni dan molitve za skrb stvarstva, sta nam namenjeni dve povabili k premišljevanju Gospodovih del, kar pa v okolju teh čudovitih vrtov ni težka stvar. Knjiga Modrosti nas spodbuja, naj premišljujemo lepoto in moč stvarstva, da bi lahko cenili njegovega tvorca. Površno je, če se ustavimo pri premišljevanju o vetru, siloviti vodi ali o zvezdah na nebu, ne da bi se dvignili k stvarniku tolikšnih čudovitih del. Psalm 18 nas spodbuja, naj dvignemo pogled in zremo nebo, ki pripoveduje o Božji slavi, in nebesni svod, ki oznanja dela njegovih rok. Vse stvarstvo nam govori o stvarnikovi veličini, če sta le pogled in srce odprta tolikšni skrivnosti. Tudi evangeljsko besedilo iz Matejevega evangelija nas vabi k premišljevanju o stvarstvu. Poudarja posebno Gospodovo ljubezen do človeka. Ko začudeno občudujemo ptice neba in lilije na polju, ki so dragocene v stvarnikovih očeh, nam pomaga razumeti, kolikšna je Božja ljubezen do nas. Kajti če Gospod ne pozabi podeljevati razkošne lepote in preskrbeti vse potrebno za rastline in živali, koliko bolj bo pozoren na potrebe svojih ljubljenih sinov in hčera. Nocoj, ko sprejemamo povabilo, naj se ustavimo in razmišljamo o Božjih delih, začenjamo čas stvarstva. Pettedensko obdobje, ki je posvečeno molitvi in prizadevanju za skrb za naš skupni dom. Zato se danes in v prihodnjih dneh vzemimo nekaj trenutkov premora od mrzličnosti vsakodnevnih dejavnosti, da bomo okusili veliko sozvočje, katerega del smo. Ves hrup človekovega delovanja preklopimo na tihi način, da bomo slišali melodičen glas stvarstva, v katerem nam govori Bog, stvarnik vseh stvari. Ta kontemplativna vaja, ki spodbuja srečanje z Gospodom, predstavlja prvi korak pristnemu ekološkemu spreobrnenju, katerega učinki srečanja z Jezusom Kristusom se očitno kažejo v odnosu do sveta, ki nas obdaja. Iz premišljevanja stvarstva in iz srečanja stvarnikom se rodi zavest o našem posebnem mestu znotraj čudovitega Božjega načrta. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Drage poslušalke, dragi poslušalci, vabljeni, da se na začetku novega dne izročimo Bogu z molitvijo žalostnega dela rožnega venca skupaj s frančiškanom Marjanom Čudnom.

0: Verujem u Boga Očeta, Vsemogočnega, Stvarnika nebes in zemlje, in v Jezusa Kristusa, Sina njegovega, edinega Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križen bil, umrl in bil grob položen, šel pred pekel, tretji dan je od mrtvih vstal, šel v nebesa, sedi na desnici Boga Očeta Vsemogočnega, od tam bo prišel sodi žive in mrtve. Verujem v Svetega Duha, v Sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, sprejenje mesa in večno življenje. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam utrdi spomin.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni ujami.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam razsvetli pamet.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni ujami.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam omeči voljo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni ujami.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki za nas krvavi pot potil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni ujami.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki za nas krvavi pot potil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni ujami.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki za nas krvavi pot potil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni ujami.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki za nas krvavi pot potil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni ujami.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki za nas krvavi pot potil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni ujami.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki za nas krvavi pot potil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni ujami.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki za nas krvavi pot potil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni ujami.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki za nas krvavi pot potil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki za nas krvavi pot potil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki za nas krvavi pot potil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Jezus, odpusti nam naše grehe, obvari nas večnega ognja
1: in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdani kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
1: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
2: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
3: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne operi nas v šnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjem kronan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjem kronan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjem kronan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjem kronan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjem kronan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjem kronan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjem kronan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjem kronan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjem kronan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjem kronan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
3: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
3: O Jezus, odpusti nam naše grehe,
1: obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
4: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Prijih nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In obeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si

0: Med ženami in blagoslovljenje sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
1: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus,
1: odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih dušovicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih dušovicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih dušovicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih dušovicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih dušovicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih dušovicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih dušovicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih dušovicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih dušovicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih dušovicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Gospod, daj jim večni pokoj.
1: In večna luč na jim sveti.
2: Naj počivajo v miru.
1: Amen.
3: Gospod z vami.
1: In s tvojim duhom.
3: Blagoslovi vas vsemogočni Bog Oče in Sin in Sveti Duh.
1: Amen.
3: Ostanite v miru.
1: Bogu hvala.

0: Dobro jutro. Poslušate Radio Ognjišče. Na sporedu so prva jutranja poročila, ki jih je pripravil Alen Salihovič. Po poletno vročem začetku septembra bo danes še bolj vroče, saj se bodo temperature povzpele od 31 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo Slovenijo od severa prešla hladna fronta, ki bo predvsem severni polovici države prinesla plohe nevihte in manjša osvežitev. V ponedeljek in torek se bo vročina znova okrepila. Sredi prihodnjega tedna vremenoslovci pričakujejo izrazitejšo ohladitev od 20 do 50 litrov dežja na kvadratni meter. Shod na Trgu republike, na katerem so protestniki zahtevali odstop poslanca resnice Borisa Mijiča in vlade Janeza Janše, je sprožil ostre odzive predstavnikov koalicije. Protestniki so sprva prebirali pisma podpisnikov peticije za Mijičev odstop, ki jo je po navedbah organizatorjev podprlo več kot 15 tisoč ljudi. Vladi so očitali razgradnjo javnega zdravstva in socialne države, Mijiču pa dolgove, goljofije in domnevno lažno diplomo.
1: Na sredinem shodu so vihrale tudi palestinske zastave. Premier Janez Janša je ob tem v angleščini zapisal, da je Hamas teroristična organizacija in da so njegovi podporniki grožnja nacionalni varnosti. Poslanka SDS Anja Bah Žibert je protestnikom očitala, da se po štirih letih znova borijo za privilegije nevladnih organizacij. Žan Mahnič pa dodal, da protestniki branijo svojo lenobo in privilegije. Vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec se je vprašala, ali gre ob palestinski zastavi v prve vrsti res za protestnike. Za boljšo Slovenijo. Oglasila se je tudi članica resnice Katja Kokot. Ocenila je, da se nekateri še vedno ne morejo sprijazniti z rezultati volitev, ter protestnike pozvala, naj se spravijo delati. Poslanka SDS Jana Grižič pa je medtem trdila, da protestniki vladi pripisujejo dogodke iz časa prejšnje oblasti in da številni niti ne vedo, zakaj protestirajo.
0: Univerza v Ljubljani, Centralna tehniška knjižnica ter Narodna in univerzitetna knjižnica so podpisale pismo o nameri za sodelovanje pri projektu NUK2. Ustanove so se zavezale k skupnemu upravljanju in deljenju novih prostorov, kar bo po oceni sodelujočih zagotovilo boljše študijske pogoje in racionalizacijo delovanja ob ohranitvi avtonomije vseh treh partnerjev. Rektor Ljubljanske univerze dr. Gregor Majdič.
2: Recimo ena od takih sodelovanj, ki je izjemno pomembno za celotno Slovenijo, je sodelovanje v konzorcijih, preko katerih naročamo oziroma sklepamo pogodbe s tujimi založniki. To so zelo velika podjetja, zelo dobičkonosna, s katerimi je težko sklepati in veliko lažje sklepamo potem take dogovore na nivoju celotne Slovenije, kjer smo vključeni vse inštitucije, kot če bi se vsaka posamezna ustanova pogajala s temi multinacionalkami, pa še seveda številni drugi. Redno se pogovarjamo tudi o reševanju problema študijskih mest za študente, tako da je CTK je v lanskem letu že povečal število študijskih mest, NUK načrtuje to v letošnjem letu, tako da sodelovanje, ki že zdaj mislim, da dobro poteka, bomo s tem podpisom sporazuma samo še nadgradili.
0: Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa bo danes v sklopu svoje turneje po evropskih prestolnicah obiskal Slovenijo, kjer se bo sestal s premierjem Janezom Janšo. V ospredju pogovorov na njegovi poti, v sklopu katere bo do konca tega tedna obiskal približno polovico držav članic, je prihodnji dolgoročni proračun Evropske unije. Pri tem se osredotoča na razmerje med obsegom proračuna, nacionalnimi prispevki van in lastnimi viri financiranja evropskega proračuna. Iran je včeraj proti Kuvajtu izstrelil rakete in brezpilotnike, ki jih je zračna obramba prestregla. Teheran je napad označil za odgovor na ameriško bombardiranje Irana, v katerem naj bi bilo ubitih najmanj 18 ljudi. Športna novica. 20-letni Jakob Omrzel je dobil zahtevno 12. etapo dirke po Španiji in dosegel svojo prvo zmago na tritedenskih dirkah. Član Bahrain Victoriusa je tekmece strl na sklepnem vzponu na Calaralto. Sinoči in ponoči se je prehodno zmerno pooblačilo v notranjosti naše države, jutranje najnižje temperature so od 11 do 18 stopinj Celzija. Danes bo pretežno jasno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Obeti v soboto bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, predvsem v severnih krajih bo kakšna ploha in nevihta. Na Primorskem bo zvečer zapihala šibka burja. V nedeljo in ponedeljek kaže na večinoma sončno vreme. Ob petih podatki o vremenu, Kredarica pretežno jasno 9 stopinj, Babno polje 10, Logatec 12, Ilirska Bistrica 13, Gornji Grad 15 stopinj, Slovenjgradec pretežno oblačno 15, Vrhnika 16, Celje, Kranj, Ajdovščina, Trebnje 17, Ljubljana pretežno oblačno 18 stopinj, Maribor 18, Novo mesto oblačno 18, Hrastnik, Slovenske Konjice 18 stopinj, Murska Sobota oblačno 19, Lendava toliko, Pohorje 20 in Koper 22 stopinj ob 5 zjutraj. Poleg del na cestah in pa postavljenih prometnih signalizacijah ni posebnosti. Naj bo pot varna in vozite previdno. Ura je 5:36 minut.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Tako nežno so vstopili med nas Modrijani s pesmijo Valček mladih dni. Naj traja in igra, kar je dobro srčno, čim več občuti mladih sanj, o katerih smo poslušali v tejle pesmi, želimo, naj se nas dotakne tudi danes. Dobro jutro, Mark Gazvoda v režiji in Nataša Ličen pred mikrofonom sva se prva oglasila in znova zavrtela v novem dnevu kolo novega radijskega vodenega dne. Prvi petek v septembru je četrti dan Kimovca. To staro ime 9. meseca v letu opisuje čas, ko sadje na vejah dozoreva, je že dozorelo in zrela jabolka, hruške ter vse ostalo se nagibajo in kimajo v vetru. Od tod tudi ime. Dobro jutro in gremo naprej z Adijem Smolarjem. 19 minut do 6 je.

0: Treba je pomagati in Adi Smolar pesem, ki napoveduje vsebino 5. septembra. Jutri bo Mednarodni dan dobrodelnosti, Mednarodni dan ljubezni ob godu Svete Matere Terezije. Jutri bo ta dan, ki nas spodbuja že danes, da naredimo dobro delo. Dobro se lahko rodi iz pomirjenega veselega srca, zato ta spodbuda 16 minut pred 6.
1: Jože kupi motorno žago, s katero je mogoče podreti 60 dreves na dan. Na smrt utrujen pride zvečer k prodajalcu in se pritoži.
2: Jaz sem v celem dnevu uspel požagati samo 2 drevesi.
1: Prodajalec preskusi orodje in prižge motor. Janez začudeno vpraša.
2: Ej, zakaj pa ta žaga ropota?

Slovenski muzikantje in oblački. Nekaj oblačkov se je po noči priteplo tudi na naše nebo, prihodno se je zmerno pooblačilo, kako podrobno je o vremenu danes, ko bo sicer pretežno jasno, pa več, saj veste ob 6:23 minut, ko nam iz prve roke povedo vremenoslovci oziroma vremenoslovke. Zdaj pa naprej simpatično pesmijo, ki vedno znova nakazuje, kako lahko dve glavi povsem različno vidita, lahko bi rekli, nepodobno, ampak celo isto situacijo. Alfi in Neca, 13 minut, 12 dobrih, pa res do 6. Dobro jutro.

Dva odlična glasova prihajata iz Maribora, iz štajerskih koncev. Z tistih krajev je mnogo res izjemnih vrhunskih legendarnih slovenskih pevk in pevcev. Dobrih 10 minut je do 6, smo že pred rubriko Svetnik za vsak dan. Danes zgoduje svetnica, ki je božja roža. Po imenu, kajte ime Rozalija, pomeni roža in lilija. Posvečene so ji pri nas 4 podružnične cerkve in 1 kapela. Sveta Rozalija je upodobljena v rjavi obleki kot puščavnica z vencem belih rož. Vzgajali so jo kot kraljično in razcvetela se je v pravo rožo, kar pomeni tudi njeno ime, kar smo že pojasnili. Kako si je utirala pot v večno božjo slavo, pa slišimo po zapisu Silvestra Čuka o današnji svetnici Sveti Rozaliji, ki je živela v 12. stoletju. Slišimo več rubriki takoj po tejle skladbi. Janeza Ferleža, Rad bi te videl. Ura 9 minut, dobrih do 6. Dobro jutro.

0: Svetnik za vsak dan.
1: Četrti september, Rozalija iz Palerma. Današnja svetnica je živela v 12. stoletju na otoku Sicilija. Rojena je bila okoli leta 1130 v mestu Palermo, kjer je imel svoj dvor sicilski kralj. Po materi je bila Rozalija v sorodu z njim, njen oče, grof Sinibald, pa je bil gospodar nad mestecema Koskina in Roza. Rozalija se je razcvetela v pravo rožo, vzgajali so jo kot kraljično. Ko je kazalo, da bo dobila bogatega ženina, pa se je pred snubci umaknila v samoto. Naselila se je v votlini na Montereale, kraljevski gori nad mestecem, seboj je vzela le razpelo, križ in nekaj nabožnih knjig. Tam je živela v strogi pokori in v prisrčnem duhovnem združenju z Bogom. Zdelo se je, da je preblizu ljudi, zato se je umaknila v še bolj divjo in skoraj nepristopno skalnato votlino na gori Monte Pellegrino, romarski gori, odkoder je zrla dol na Palermo. Tam je živela še bolj spokorno. Umrla je po 16 letih samotnega življenja, na današnji dan okoli leta 1166. Stara nekaj več kot 30 let. Ko so čez več let slučajno našli njeno truplo, je bilo nestrohnjeno. Pravijo, da ga je apninčasta voda, kapljajoča stropa, obdala s tanko plastjo prozornega kamna. Glavo je imela naslonjeno na desno roko, v levi je držala križec. Kar v votlini so ji napravili grob. Ko je leta 1624 v Palermu divjala kuga, so njene posmrtne ostanke prenesli v mestno stolnico, kjer počivajo še danes. Od tedaj jo častijo kot zavetnico proti kugi, je pa tudi zavetnica mesta Palermo. Popotnika, ki se pripelje v mesto z ladjo, v pristanišču že oddaleč pozdravlja njen kip z iztegnjenimi rokami. Na njen god imajo v Palermu vsako leto procesijo z njenim kipom. Domačini in otoški romarji posebno radi obiskujejo votlino na gori Monte Pellegrino, kjer se je Rozalija Jezusu na ljubo odrekla posvetni ljubezni in prijetnostim dvornega življenja, ko je izbrala življenje v molitvi in pokori.

Ura je 6. Predstavljamo vsebine za današnji petek, 4. september. Svetovalnica: umetna inteligenca ni več prihodnost, je sedanjost. Kako jo v vsakdanjem življenju uporabljati varno, odgovorno in zakaj, je pomembno spodbujati njen razvoj, kot trdijo pri zavodu ID, tudi v tem, ki vidi največje koristi in kako ocenjuje tveganje, bo v svetovalnici spregovorila direktorica zavoda Kaja Kovič ob 8. in vabljeni k sodelovanju s svojimi vprašanji. 26. septembra bo Nadškofija Maribor skupaj z Društvom katoliških pedagogov pripravila Slomškov dan v Mariboru. S predsednico društva Heleno Kregar bomo v rubriki Življenje išče pot ob 9.20 v tednu vzgoje, v katerem smo spregovorili o ponudbi vsebin, ki jih pripravljajo za učitelje in jih povabili na Slomškov dan. Življenje išče pot ob 9.20 in tudi danes, ker smo v tednu vzgoje, bomo v minutah med 7.30 prebrali poudarek ali vsebinsko izhodišče današnjega dne. Kulturni utrinki ob 10.15 na Sveti Gori so ob 800-letnici smrti svetega Frančiška odprli razstavi Jezusovo življenje avtorice Majde Kržič z več kot 500 figurami iz gline, ki prikazujejo prizore iz Jezusovega življenja, ter drugo razstavo z naslovom 45 let duhovništva patra Bernarda Goličnika, ki predstavlja njegovo redovniško in duhovniško pot. Ob odprtju smo k pogovoru povabili nekatere sodelujoče. Prisluhnite po 10. Komentar tedna z naslovom Dvoumna zapeljivost mistike narave je pripravil Milan Knep, tajnik katehetskega urada Ljubljanske nadškofije. Še globje v petkovem popodnevu, ker je prvi petek v mesecu, v doživetjih narave, podoživimo enega najveličastnejših nebesnih pojavov, popolni sončev mrk, ki so ga v Španiji opazovali številni Slovenci. Na planoti več kot 1000 metrov nad morjem se je v opuščeni vasici zbrala več kot 30 članska slovenska odprava. Med njimi so bili tudi mladi opazovalci Iva Grabrijan, Matej Pavec, Ela Košorok in Gal Kam, ki bodo z nami delili svoje vtise ob srečanju sonca, lune in zemlje. Prisluhnite zanimivostim nočnega neba ob 17. V petkovem večeru ob 20. bo z nami Gregor Ravnik, pevec in človek mnogih talentov. Povabil bo na svoj samostojni koncert v poletno gledališče Studenec in predstavil novo povsem svežo skladbo Veter. Slišali boste, kaj vsega veseli in na kakšnih odrih ga lahko srečamo. Beseda z njim bo tekla od opere do gledališča, od televizije do velikih koncertov, od pomembnosti dobrega spanja do veselja ob priklonu pred navdušenim občinstvom. Prisluhnite pogovoru z Gregorjem Ravnikom nocoj ob 8. zvečer. V oddaji Ritem srca, s katero sklenemo vodeni del radijskega sporeda vsak petek, o petkovih večerih na našem radiju Ritem srca, oddaja sodobne krščanske glasbe, no in nocoj bomo v njej prisluhnili novemu albumu Grammyjeve nagrajenke ameriške gospel pevke Dewey. Ta je pod naslovom Shiloh izšel konec avgusta. Utripajte z nami, preverite, če sem prav izrekla oboje nocoj ob 21:30. Pestrost vsebin, zato se trudimo vsak dan znova. Hvala, ker poslušate ura 6:04, hvala, ker se prebujate skupaj z nami. Dobro jutro.

Pesem slavljenja kot molitev vseh nas, Antonij Odkalec je bil to, ritem mojega srca pa naslov njegove pesmi in naj bije v njem naše, vaše, naše. Prepustimo se Božjemu objemu, naj bo miren ta petek, 4. september je. Kakšne vsebine prinaša ta dan, pa razkrijemo v nadaljevanju. Sonce danes vzide, vsaj po osrednjem času ob 6:26 minut, zaide nekaj minut čez 7:30 zvečer, po 13 urah dobrih. Vreme v notranjosti se je prihodno zmerno pooblačilo po noči, bo pa čez dan pretežno jasno. Jutranje temperature so, če se sprašujete, kako toplo se je treba obleči, le nekaj podatkov, pretežno jasno. V hribih 9 stopinj, ampak morda smo zdaj bolj zazrti proti dolinam Ljubljane, pretežno oblačno, ta trenutek 18 stopinj, oblaki so tudi nad Novim mestom in Mursko Soboto 19 stopinj, oblačno na Listci 19, jasno pa v Postojni 12 stopinj Celzija. Zastoj na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo na štajerski avtocesti pred priključkom Trojane proti Ljubljani ter na podravski avtocesti med Podlehnikom in Zaklom proti Hrvaški. Želimo vam srečno in varno pot.

Zelo lepo sta nam tole zaželela Vili in Alja, 6:13, dobro jutro, petek je 4. september. Povedali smo, da se bomo ozrli na hitro po državi, pa le nekatere dogodke izpostavim, še več se jih bo zvrstilo, ampak da ne bo vsega naenkrat preveč, zaustavimo se v Kopru, s kvalifikacijami se danes tam začenja tekma svetovnega pokala v športnem plezanju v disciplini težavnost. Če ste ljubitelji kulture baleta posebej, danes bo balet pod zvezdami s predstavo Romeo in Julija, ki jo bo uprizoril Mariborski baletni ansambel. V Dutovljah pa Vilenica na Kosovelovi domačiji v Tomaju ob 19. Odprt je danes v kanalu tudi Mednarodnega festivala sodobne glasbe Kogojevi dnevi. Dobrodelna multimedijska gledališko-plesna predstava Odloči se pa v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za presaditve organov in tkiv Slovenija Transplant v Murski Soboti. Ker sta maloprej Vili in Alja prepevala Prva kava s teboj, no, jutri na Vrhniki festival kave. Na hitro, če vas kaj zanima, veste, kje se dogaja in kam lahko usmerite svoj korak. 6:14, dobro jutro.

Igor in zlati zvoki v polki Vse v življenju se obrne, čeprav je šlo precej na poskok, pa je bilo besedilo zelo močno. Naj nas tuja solza gane do srca. Vsakdanjost je resnično polna banalnosti, posebej ko se zavedamo krhkosti življenja in kako hitro se zgodi, da nas več ni. Tudi na našem radiju smo se v vaših namenih za molitve že spomnili tudi družine pred dnevi, ki je tragično izgubila svoje življenje v Italiji. No in danes popoldne ob 17:30 bo ob koncu tridnevnega žalovanja v občini Ravne na Koroškem tudi spominska molitev, torej molitev za to tričlansko družino v župniji Kotlje, potem pa bo sledila sveta maša ob 18:00. Pa se jih spomnimo tudi mi v naših molitvah. Naj nas tuja solza gane do srca, pomagajmo si med seboj, saj smo ljudje, tudi to smo poslušali v prejšnji polki. Na veliko smehljajev, toplih dlani in prijaznosti. Dobro jutro ob 6:00 in 18:00.

0: Tri dni bomo kolesarili od Marije k Mariji. V zahvalo za vas, naše zlate poslušalce, ki že leta hodite z nami po radijski poti.
1: Na praznik Malega Šmarna 8. septembra ob 12. uri bomo romanje sklenili pri Devici Mariji Obršljanski v župniji Komen. Sveto mašo bo daroval škof Peter Štumpf.
0: Pridite tudi vi. Stopimo skupaj pred Marijo, prinesimo ji svoje skrbi, svojo hvaležnost in vse, kar imamo v srcu.
1: Naredite si svoje romanje na Mali Šmaren ob 12. uri pri Devici Mariji Obršljanski.
0: Od Marije k Mariji, od prijatelja k prijatelju.
2: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje.
3: In pozdrav ob 6:23 minut danes dežurnemu prognostiku meteorologu Juretu Cedilniku. Dobro jutro.
4: Ja, dobro jutro.
3: Pozdravljeni, no pa poglejmo.

0: ki nam bo prinesel nekaj več vlage, kar potem naznanja tudi jutrišnje, morda malo bolj nestabilno vreme, ampak le kanček, torej nekaj ploh in neviht jutri popovdne, ampak tega bo res dokaj malo in kljub tem dogodkom bo temperatura tudi jutri še v glavnem kar visoka, nekako od 27 do 31 stopinj. Ja, in tudi potem še nedelja, ponedeljek, pa tudi še torek, večinoma sončno in podobno toplo, torej temperature malo nad 30 oziroma nekje od 27 do 32 stopinj. Ja, potem sredi tedna pa se nakazuje potem en prehod bolj izrazite fronte in ob tem tudi ohladitev, tako da nekaj dežja, verjetno v sredo ali četrtek in potem temperature nekaj stopinj nižje v drugi polovici tedna kot v prvi polovici.
1: Takšen mehak prehod se zdi.
0: No, ne, bo kar izrazito vseeno. Ne, bo šlo temperature v sredo, bojo verjetno še marsikje nad 30, kje se bo verjetno že poznalo proti večeru, no, ampak potem od četrtka naprej pa tam morda samo okoli 25 ali celo manj. Tako da bo vseeno izrazito, lahko tudi, odvisno tudi od tega, koliko bo časa bo trajalo to deževje, ponekod bo morda en dan, ponekod bo pa morda le nekaj ur, tako da tam, kjer bo trajalo dlje časa, bo to tudi vplivalo na potem recimo na četrtkove temperature malo bolj izrazito in bo morda le okoli 20 stopinj, ampak tako nekako v povprečju Slovenije pa okoli 25.
1: Bo pa padlo kar nekaj dežja.
0: Ja, zaenkrat je ocena nekje od 20 do 50 litrov, ne? Tudi regionalno ne bo enakomerno porazdeljeno, bo verjetno malo več na zahodu in malo manj na vzhodu, ampak o tem bomo še kakšno rekli bolj natančno. Vseeno pa so te ocene verjetno še zmeraj, torej so realne, no? Ampak bo vseeno to verjetno premalo za omilitev, konkretnejšo omilitev suše.
1: Toliko pa verjetno, da se bodo vsaj rečne struge nekoliko bolj zapolnile.
0: No, seveda, vsaka stvar pomaga, ne? Ampak res bi potrebovali zdaj nekaj dni malo bolj deževnega vremena. To pa se zaenkrat ne nakazuje.
1: Vsekakor, če strnemo, gospod Jure Cedilnik, do Malega Šmarna, torej še sonce in 30 stopinj.
0: Ja, tako.
1: Najlepša hvala za to vsakodnevno obveščanje, da spremljate sproti in lep, prijazen petek, pa seveda konec tedna.
0: Ja, hvala enako tudi vam in poslušalcem.
1: Hvala, srečno, tako jutri pa znova kličemo. 4 minute še do 6:30. Dobro jutro. Ribniški oktet.

0: Ura je 6:30. Druga jutranja poročila poslušate Radio Ognjišče. Poročila je pripravil Alen Selihovič. Državni zbor nekdanjemu premijeju in prvaku svobode Robertu Golobu ni priznal poslanske imunitete, zato se lahko začne kazenski postopek zaradi domnevnega nedovoljenega poseganja v delo policije. Urednik portala Zanima.me Rok Čakš poudarja, da je afera za Goloba posebej obremenjujoča.
1: Ta zgodba je, če gremo zdaj, ne bom ocenjeval pravnega vidika, kazenskega, ampak političnega, je zanj izredno neprijetna in predvsem zato, ker ni bila sprožena strani političnih tekmecev na desnici. Ne. To pomeni, tukaj imamo Tatjano Bobnar, ki je bila v bistvu ministrica v levi vladi, v njegovi vladi in se je postavila za neko načelo skupaj z VD-jem direktora policije in opozorila na nekaj, kar zdaj tožilstvo smatra, da je utemeljen sum, da je res prišlo do tega neupravičenega dajanja daril. Ne? In tukaj pade Golobu ta verodostojnost tudi med njegovimi volivci.
0: Slovensko gospodarstvo kljub vojni na Bližnjem vzhodu, dražji energiji in velike negotovosti ostaja odporno, ugotavlja Banka Slovenije. Bruto domači proizvod se je v drugem četrtletju, glede na prvo, povečal za 1,8%, medletno za 5%. Rast so spodbujali predvsem domača potrošnja, gradbene investicije in državni infrastrukturni projekti.
2: Rast naj bi se v tretjem četrtletju nadaljevala, vendar počasneje. Kratkoročni modeli kažejo na 0,5% četrtletno rast. Razmere na trgu dela ostajajo ugodne, brezposelnost je zgodovinsko nizka. Junija pa so bile plače medletno višje za dobrih 8%. K temu je prispevala predvsem plačna reforma v javnem sektorju. Inflacija se je avgusta zvišala na 3,4%. K njej največ prispevajo dražji energenti, tveganje za dodatno rast cen hrane pa predstavljata tudi izredno sušno poletje in dražja energija. Banka Slovenije opozarja še na javne finance. Primankljaj se je v prvih 7 mesecih povečal na 1,3 milijarde evrov. Dodatna tveganja pa prinašajo obrambni izdatki, demografski pritiski, zeleni prehod in popoplavna obnova.
0: Poletne temperature bodo po napovedih Agencije za okolje ustrajale še 5 dni. Sredino prihodnjega tedna naj bi se o prehodu izrazite hladne fronte vendarle končalo letošnje rekordno vroče poletje. Vročina, pomankanje padavin in izjemno visoko izhlapevanje vode so privedli tudi do velike ali celo izjemne suše v pretežnem delu države. Agrometeorologinja Andreja Sušnik z Agencije za okolje.
3: Posledice na kmetijskih površinah so jasne, to pravzaprav spremljamo že celotno poletje. Ko smo gledali statistiko, kam se bo uvrstila letošnja suša po svoji gradaciji oziroma intenziteti, lahko rečemo, da bo izjemna. Kar 8-krat po letu 2000 smo beležili sušo razsežnosti, da je država razglasila naravno nesrečo. To se pravi kar 8-krat. In letošnje leto se bo uvrstilo med ta leta, po svoji intenziteti pa lahko rečemo, da je najobsežnejša, najintenzivnejša, kar se pa tudi izraža v gospodarski škodi v kmetijstvu.
0: Ruski predsednik Putin je ocenil, da obstaja možnost za dogovor o končanju vojne v Ukrajini. Tudi ukrajinski zunanji minister je napovedal novo dinamiko mirovnih prizadevanj, vendar konkretnih razlogov za optimizem nista navedla. Število žrtev katastrofalnih poplav v Nepalu je naraslo na najmanj 1252, več kot 4200 ljudi še pogrešajo. Oblasti ocenjujejo, da bo treba na varnejših območjih obnoviti približno 20 tisoč hiš. Pri frančiškanih na Tromostovju v Ljubljani bo drevi Sveta Maša za slovenske mučence in njihove rablje. Z njo bodo sklenili 2,5 leta dolg niz 30 maš pobude vse posvojitev, namenjenih svetniškim kandidatom in žrtvam komunističnega nasilja. Somaševanje bo vodil ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Predstavili bodo tudi knjigo, Ker ljubezen ne pozablja. Športna novica. Atletinja Klara Lukan je zadnji dan sredozemskih iger v italijanskem Tarantu v polmaratonu osvojila 4. srebrno slovensko medaljo na teh igrah. Ob 3 zlatih odličjih je bila to 19. medalja slovenske odprave na jugu Italije. Danes in jutri bo sončno, jutri popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht. Današnje najvišje dnevne temperature od 27 do 33 stopinj Celzija, podobne bodo tudi jutri. Podatki o vremenu ob šestih, Kredarica pretežno jasno 8, 9 Babno polje, Logatec 12, Bohinjska Češnica ob šestih 14 stopinj, Tolmin 15, Maribor in Celje 16, Ljubljana jasno 17. Novo mesto pretežno jasno 17 stopinj, toliko v Slovenskih Konjicah, Neptuju za stopinjo topleje, Murska Sobota pretežno jasno tudi 18 stopinj, toliko v Metliki, Koper 19 za stopinjo še topleje, Pohorje 20 ob šestih. Več zastojev na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, na Dolenski avtocesti od Grosuplja zahod proti Ljubljani, na Primorski avtocesti Vrhnika Ljubljana. Okvarjeno vozilo na Štajerski avtocesti pred priključkom Trojane proti Ljubljani ter na Podravski avtocesti med Podlehnikom in Zaklom proti Hrvaški. Na Dolenski avtocesti je zaradi predmeta na cesti promet oviran med Dobruško vasjo in Kronovim proti Ljubljani. Srečno! Ura je 6:37 minut.
4: Radio Ognjišče. Veliko povemo. Tudi z druge strani.

0: Mogoče imamo mi, česar se v mestu ne dobi. Kolesarska trgovina bikebrothers.si.
1: Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080 88 88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080 88 88.
2: Vzemite si čas za svoje zdravje in nas 5. septembra obiščite na Festivalu zdravja. Izdelki za dobro počutje, brezplačne preventivne meritve in svetovanja, delavnice za otroke. Ob 12. uri pa ne zamudite skupine Manuš. Dobimo se to soboto med 9. in 17. v parku Tivoli v Ljubljani. Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
3: Kamniške ulice se odenejo v svilo, čipke in vezenine. Zazvenijo ljudske pesmi, oživijo zgodbe naših babic in dedkov. To je največji etnološki festival v Sloveniji. Vabljeni v Kamnik na 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine prihodni konec tedna.
4: Na DAB-u, digitalnem radijskem omrežju Slovenije.

Ja, to sonce je že vstalo ob 6:26, je za danes osrednji čas sončnega vzhoda. Tako smo poslušali Jara Rajo, slovensko ljudsko-pastirsko pesem v njihovi izvedbi z Notranjskega, ki je bila preoblečena v značilno igrivo etnogovorico skupine Jara Raja. V pesmi Sonce ni nič kaj brezskrbno, nikoli nam ne more povsem ustreči, ko vstane je prezgodaj za marsikoga, ko sije je marsikdaj prevroče, ko zaide pa nam znova ni prav, ker se dan prehitro sklene. Skupino Jara Raja, povejmo še to, je ustanovil Janez Dovč oziroma on je s harmoniko jedro tega sestava. Dobro jutro, 16 minut je do sedmih. Z naslednjo pa se bomo navezali na zelo pomemben spomin ob današnjem 4. septembru, pa povemo, zakaj gre po pesmi Ivanke Kraševec, ki jo bo izvedla skupaj z Alpskim kvintetom Čarobna Slovenija. Pozdrav domovini!

Ko razmišljamo o domovini in njenih danes postavljenih mejah, se lahko hudujemo, ker določenih delov ni v matičnih okvirih. Mnogi naši rojaki Slovenci so zunaj meja. Lahko pa gledamo na to drugače. Kaj hitro bi se v zgodovini stvari lahko obrnile tudi tako, da bi bila naša domovina lahko še ožja v obsegu. No in 16 let nazaj smo se s prvim kolesarskim romanjem spomnili ravno tega. Namreč na današnji dan je blaženi Anton Martin Slomšek uresničil eno svojih najpomembnejših življenjskih del, sedež Levantinske škofije je iz Šentandraža v Labotski dolini prinesel v Maribor. Mineva danes natanko 167 let od tega dogodka. Ni šlo samo za selitev škofijskega sedeža, Maribor je postal pomembno cerkveno in izobraževalno središče, dogodek je imel tudi širši narodni pomen, zato je pomemben tudi v zgodovini slovenske kulture in narodne zavesti. Prav je, da se spomnimo tudi tega in smo hvaležni za dela tega velikega moža. 13 minut do 7 je dobro jutro.

Stane Mancini, tam, kamor gre veter spat, 10 minut je do 7, poslušate Radio Ognjišče, dobro jutro, 4. september je danes zgoduje Sveta Rozalija. Tam, kjer burja zavija, gremo letos kolesi do vas, poslušalcev, poslušalk in do Marijinih cerkva pred praznikom Malim Šmarnom. Na Primorsko na Kras začnemo v nedeljo in, znova spomnim, seboj bomo imeli tudi molitveni nahrbtnik in pa šopek hvaležnosti. Povejte, zakaj ste hvaležni, povejte, zakaj lahko molimo, pa sporočite na molitev@ognjisce.si.

0: Svetim Frančiškom u nov dan.
1: 4. september. Upaj v Gospoda in delaj dobro.
2: Dobrota je sirota, pravi pregovor. A govori zgolj o prikrajšanosti materialnih dobrin, ki jih delimo z nekom, ki v stiski. Dobrota je res neločljivo povezana z osebno odpovedjo in posledično tudi z zaupanjem v Gospoda. Pri njem moramo hraniti upanje, da bo vse v redu, čeprav smo žrtvovali nekaj iz svoje shrambe, ki nam zagotavlja varno prihodnost. Ob nesebičnosti poti tudi nikoli ne manjka ostrih bodic. Besed, s katerimi nas preizkušajo. Večinoma tisti, ki so opazovalci in nas nenehno preuprašujejo, ali nimamo morda kakšne osebne koristi od darovanja, ali smo v darovanju iskreni. Prav imajo in na nek način so jim dobrotniki lahko hvaležni, vse je namreč mogoče zlorabiti, celo dobroto. Prav zato dobrota mora hoditi z roko v roki z ljubeznjo. Čisto ljubeznjo, ki izvira iz Boga samega. Tudi sveti Frančišek, kot beremo pri svetem Bonaventuri, ni zaupal lastnim zmožnostim ali zmožnostim svojih bližnjih, pač pa se je želel z ustrajno molitvijo prepričati, kakšna je za stran tega Božja volja. Zato tudi mi, po naročilu psalmista, upajmo v Gospoda in delajmo dobro in imeli bomo veselje v njem.

0: petkovem večeru bo z nami Gregor Ravnik. Predstavil bo novo skladbo Veter, spregovoril pa tudi o svojih različnih in mnogoterih veseljih. Tudi o tem, da zdaj odpadejo vprašanja, si bolj zdravnik ali pevec? Si pevec, ki zdravi zobe, ali zobozdravnik, ki prepeva? Odločil se je.
1: In glasba je zdaj pa tista, ki ima 100% fokus, 100% energijo in moj čas. Tisto, kar me najbolj osrečuje, tako da se mi zdi, da je to pol tista kljukica, ki sem rekel, okay, to nekaj je prav.
0: Gregor Ravnik v petkovem večeru drevi ob 20.

0: Dobro jutro, 4. september je ura 7:10. V današnji svetovalnici vas lepo povabimo k sodelovanju, točno ob 8. Vedno znova se potrudimo, da za vas najdemo dobre strokovnjake in danes se bomo pogovarjali o umetni inteligenci. Polno je izzivov, kako jo uporabljati varno, odgovorno, kako je pomembno spodbujati tudi razvoj, no več pa v pogovoru s Kajo Kovič, tudi vas bomo veseli, če boste sodelovali s svojimi vprašanji. Začnemo ob 8. Zjutraj smo poslušali tudi pesem Sijaj, sijaj sončece in bo sijalo. Za danes je napoved, da bo sončno. Temperature še vedno toplo in vroče, od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri, sobota, še vedno precej jasno, popoldne pa nekaj več spremenljive oblačnosti in v notranjosti lahko nastane nekaj ploh, tudi nevihta. Podatki, zadnji, ki so nam na voljo, Ljubljana jasno, 17 stopinj, toliko tudi na Ptuju, Hrastnik 16, Mežica 15 stopinj, Babno polje 9, pa če pogledamo še proti obali, 20 stopinj Celzija pa v Kopru. Več zastojev je že na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani ter med Vranskimi in Trojanami proti Ljubljani zaradi okvare vozila. Zastoj na Dolenski avtocesti od Grosuplja zahod proti Ljubljani, na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, na Gorenski avtocesti od Vodic proti Ljubljani, na avtocesti Gabr-Kvernetiči zastoj pred prehodom Fernetiči proti Italiji. Okvarjeni vozili na Štajerski avtocesti pred priključkom Trojane proti Ljubljani. V predoru Jasovnik je zaprt vozni pas proti Ljubljani. Bodite previdni, na Podravski avtocesti med Podlehnikom in Zaklom proti Hrvaški tudi okvarjeno vozilo. Srečno in varno pot želimo.
1: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
2: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
3: Pa normalno, da znam.
2: No, kdaj?
3: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
4: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
5: Midva sva pripravljena.
4: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu.
6: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center, ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
7: Družine, ekošole, vrtci, ustvarjalna društva, društva podeželskih žena, ljubitelji naravnih materialov. V soboto, 26. septembra med 9. in 18. uro vabljeni v podjetje Soven v Selnico ob Dravi. Na dogodek rokodelstvo slovensko ovčjo volno. Za brezplačne delavnice filcanja, pletenja, tkanja in predenja so zaželene prijave na spletni strani soven.si.
8: Na Kozini na 107,9 MHz.
0: Ura je 7:14. Dobro jutro. Ne.

Ansambel Franca Miheliča in Valček ozri v nebo se kdaj. V nebo se ozremo v molitvah in prošnjah. V tednu vzgoje smo na pobudo Društva katoliških pedagogov in vsak dan je izpostavljena ena od vrednot. Danes je to poslanstvo. Vzgoja ni samo, da predajamo znanje, vzgojitelj vzgaja z lastnim zgledom. Anita Šimonka, profesorica na gimnaziji Ptuj, je za danes pisala kratko povabilo iz svoje osebne izkušnje. Vsako jutro Bogu izročim svojo družino, je zapisala, dijake, sodelavce, vse, ki jih bom srečala, ter prosim za blagoslov in modrost. Poklic učiteljice zame ni le služba, ampak poslanstvo. Sledimo njenemu zgledu. Naj bo uspešen in blagoslovljen dan.

Nuša Derenda in Zlati muzikanti, počakaj me, zjutrom ob 7:23 na današnji dan se je poslovil, rodil za večnost, umrl torej Robert Schuman, pravnik, politik, oče Združene Evrope, mu rečemo, in zgodovinskega 9. maja leta 1950, točno 5 let po porazu nacizma, je v palači francoskega zunanjega ministrstva prebral znamenito deklaracijo o ustanovitvi skupnosti za proizvodnjo premoga in jekla, s tem pa sprožil proces evropskega združevanja. Navdihoval se je tudi v spisih svetega Tomaža Akvinskega in dejal je: "Vse nas mora prežeti prepričanje, da potrebujemo drug drugega, ne glede na položaj ali moč, ki nam je na voljo." To je tako kot v zakonu, ni dovolj enkrat dati svoje obljube, potem bo pa steklo. Na to obljubo se je treba vsak dan spomniti in tudi svoje zaveze, čemu smo se zavezali. Bodimo vsi skupaj zavezniki miru, naj bo lep in uspešen današnji petek, 4. september.

0: Vzemite si čas za svoje zdravje in nas 5. septembra obiščite na Festivalu zdravja. Izdelki za dobro počutje, brezplačne preventivne meritve in svetovanja, delavnice za otroke. Ob 12. uri pa ne zamudite skupine Manuš. Dobimo se to soboto med 9. in 17. v parku Tivoli v Ljubljani. Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
1: V Domžalah na 104,5 MHz.
2: Ura je 37 minut po 8. Na sporedu so tretje jutranje poročila, ki jih je pripravil Alen Salihovič. Objava posnetka prometne nesreče predsednice Republike Nataše Pirc-Musar je znova odprla vprašanja o okoliščinah dogodka in pomankljivem obveščanju javnosti. Urednik portala Zanima.me Rokčakš meni, da je treba prednostno razjasniti morebitno varnostno tveganje.
3: Ja, ta zgodba ima veliko problematičnih točk. Ne? Največja je nedvomno potencijalna nevarnost oziroma potencijalno tveganje, da so se ruske obveščevalne službe prebile v bližino nekoga z takšnim dostopom do podatkov, kot je predsednica Republike Slovenije. Ne? In na to nevarnost ne opozarja zgolj ali pa predvsem politična koalicija, to pravi nasprotniki desna stran, ampak so številni slovenski in tudi mednarodni strokovnjaki, obveščevalci, bivši obveščevalci, analitiki opozorili, da ta nevarnost dejansko obstaja.
2: V Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije pozdravljajo napovedane vladne ukrepe za znižanje stroškov goriva za kmete. Podrobnosti predlogov še ne poznajo, vendar ocenjujejo, da je vlada njihove pozive vzela resno. Na Zadružni zvezi Slovenije vladi predlagajo, da bi kmetijski interventni zakon pokril tudi druga pereča področja. Borut Florjančič.
4: Z temi interventni bi lahko uredili tudi vprašanje predplačil, ponastavili postopek pri umeščanju kmetijskih objektov, zlasti hlevov in namakalnih sistemov prostor in tako naprej. Gre za širši koncept, ki ga želimo, da se oblikuje na strokovni bazi, prosim, ne kot poslanski zakon, ampak da zbaziramo za stroko, pripravimo nekaj in da to potem tudi dlje časa drži.
2: Medtem je vlada že potrdila predlog novele zakona o trošarinah, ki predvideva znižanje trošarine na ekstra lahko kurilno olje, ki se v Sloveniji uporablja tudi kot gorivo za kmetijstvo. Radiji, ki izvajajo dejavnost programov s statusom posebnega pomena, so v skupni izjavi izrazili zaskrbljenost nad predlogom novele zakona o medijih. Posledice predlaganih sprememb vidijo kot resno grožnjo za obstoj tovrstnih radijev in medijsko pluralnost v Sloveniji.
5: Radiji s statusom posebnega pomena so kritični med drugim tudi do tega, da predlog člena o finančni podpori dodaja besedo lahko, s čimer država ne bo več dolžna zagotavljati sredstev za uresničevanje javnega interesa na področju medijev. Predlog poudarja financiranje predvsem kulturne in umetniške ustvarjalnosti v medijih, radiji pa so kritični, da poleg teh vsebin zagotavljajo tudi druge vsebine. Poleg Radija Študent, ki je izjavo objavil, se je pod njo podpisalo še 17 radijev, med drugim Radio 94, Radio Aktual Kum, Radio Murski Val, Radio Sraka, Radio Triglav in Radio Ognišče.
2: Hrvaški zunanji minister Gordan Grlić Radman bo danes na delovnem obisku v Sloveniji. Z gostiteljem Tonetom Kajzerjem se bo pogovarjal o krepitvi dobrososedskih odnosov, gospodarskem sodelovanju ter aktualnih varnostnih in mednarodnih vprašanjih. Ministra bosta obiskala podjetje Iskra, enega največjih slovenskih vlagateljev na Hrvaškem. Nemčija, Francija in Poljska so napovedale enoten odziv na ruske hibridne grožnje in nadaljno podporo Ukrajini. Berlin je Moskvo obtožil poskusa napada z eksplozivnim dronom na letališču v Leipzigu. Rusija upletenost zanika. Evropska unija pripravlja dodatne ukrepe proti Moskvi. Športna novica. Jakob Omrzel je ob svojem debiju na Velti postal 5. slovenski etapni zmagovalec te dirke. Primož Roglič je etapo končal na 8. mestu in za vodilnim Enrico Masom skupno zaostaja minuto in 45 sekund. O športu tudi danes po 11. Podrobnejša vremenska napoved, Jure Cedilnik.
6: Danes zdaj le še marsikje malo oblačno, ampak to se bo kar hitro umaknilo, tako da pričakujemo pretežno jasno vreme, temperature kar visoke od 27 do 33, nekaj jugozahodnega vetra tudi, ki nam bo prinesel nekaj več vlage, kar potem naznanja tudi jutrišnje, morda malo bolj nestabilno vreme, ampak le kanček, torej nekaj ploh in neviht jutri popoldne, ampak tega bo res dokaj malo in kljub tem dogodkom bo temperatura tudi jutri še v glavnem kar visoka, nekako od 27 do 31 stopinj. Ja, in tudi potem še nedelja, ponedeljek, pa tudi še torek, večinoma sončno in podobno toplo, torej temperature malo nad 30 oziroma nekje od 27 do 32 stopinj. Potem sredi tedna pa se nakazuje potem en prehod bolj izrazite fronte in ob tem tudi ohladitev, tako da nekaj dežja, verjetno v sredo ali četrtek in potem temperature nekaj stopinj nižje v drugi polovici tedna kot v prvi polovici.
2: To jutro ob sedmih, Babno polje 10 stopinj, Logatec in Jezersko 11, Postojna jasno 12, Ilirska Bistrica, Rateče 12 stopinj, 13 Kočevje, Idrija, Bohinjska Češnica in Slovengradec, ker je jasno 14. Tolmin, Litija, Gornji Grad, Gorenja vas, Mežica, Ravne na Koroškem 15 stopinj, Celje 16. Tudi Ajdovščina, Vrhnika, Črnomelj in Kran 16 stopinj ob sedmih zjutraj, Ljubljana na jasno, Novo mesto, tudi jasno, v obeh mestih 17 stopinj, toliko tudi Trebnje, Metlika, Hrastnik, Velenje, Rogaška Slatina, Podčetrtek in na Listci 17 ob sedmih zjutraj. Zmerno oblačno v Murski Soboti 18 stopinj, toliko v Mariboru, na Ptuju, tudi v Lendavi. Koper in Nova Gorica ter Slovenske Konjice 19 stopinj, na Pohorju 20 ob sedmih zjutraj.
7: Prometno-informacijski center.
8: Dobro jutro. Glavna cesta Velenje-Mislinje zaradi prometne nesreče pri Hudi luknji zaprta. Gneča je še vedno na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano, na Dolenjski avtocesti pa je zaradi okvare tovornega vozila oviran promet med priključkoma Grosuplje vzhod in Grosuplje zahod v smeri Ljubljane. Štajerska avtocesta bo zaradi del zaprta med Vranskim in Blagovico v smeri Ljubljane od danes od 21. ure do nedelje 6. septembra predvidoma do 15. Obvoz bo urejen po usporedni regionalni cesti. Na Dolenjski avtocesti pa je zaprt priključek Ivančna Gorica, to je izvoz iz smeri Novega mesta in uvoz proti Ljubljani, zaprta predvidoma do 29. septembra. Srečno pot želimo. Za Radio Ognjišče Sandra Eksetič Urbančič.
2: Še nekaj sekund in ura bo 7:38 minut.
9: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
2: Vabljeni na gledališko predstavo Vesna, prirejeno po priljubljenem istoimenskem filmu. Oglejte si jo danes, jutri in v nedeljo ob 20.30 na Šinkovčevem griču na Medvedjem brdu. Predstava je na prostem, zato preverite, preden greste, le še kakšna je vremenska napoved. To nedeljo 6. septembra vas kmetija Prbitenc vabi na konjeniško veselico. Kje bo? Na kmetiji Prbitenc v Horjulu. Začetek ob 15.30. Za glasbo in ples bo poskrbel horjulski kvintet. Vabljeni v Horjul. Krajevni odbor Nove slovenske zaveze za Loško dolino vabi k sveti maši in k spominski slovesnosti za žrtve vojne in povojnih pobojev. To nedeljo 6. septembra ob 16. v Viševku.
10: Kamniške ulice se odenejo v svilo, čipke in vezenine. Zazvenijo ljudske pesmi, oživijo zgodbe naših babic in dedkov. To je največji etnološki festival v Sloveniji. Vabljeni v Kamnik na 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine prihodni konec tedna.
7: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.

Zavseniki smo bili v hribih, greste tudi vi na pot, samo še skodelico kave spijete, da vam da moči. Nič tako ne zadiši zjutraj kot ravno to skodelica kave. Če vas zanima zgodba od izvora kavnega zrna do popolne skodelice kave, no skozi takšno zgodbo pridelovalcev, pražarjev, baristov in ostalih ljubiteljev kave, greste lahko z ogledom dokumentarnega filma, ki ga bodo prikazali jutri na Vrhniki, kjer se bo odvil letos 10. festival. Festival za vse ljubitelje kave. Letos torej jubilejni in vsako uro se bo zgodilo nekaj posebnega jutri, pravijo 10 let za 10 let dogajanja. Nekaj posebnega se bo zgodilo gotovo tudi na letošnjem radijskem kolesarskem romanju. Tudi mi spijemo skoraj da pri vsakem prijatelju, prijateljici, no v vsakem kraju, kjer se ustavimo, v vsaki župniji, vsak dom med nami tudi skodelico kave. Pa to ni vse. Še več o kolesarjenju tudi v nadaljevanju našega jutranjega programa, ampak bližamo se svetovalnici in če ste ravno pri skodelici kave, vam privoščimo nekaj taktov izbrane glasbe Mihe Močnika. Dobro jutro z Radija Ognišče, 15 minut do 8 je.

To so bile bele vrane, kamorkoli se kdaj namenimo, upamo tudi na srečno in varno vrnitev. Če ste na cestah, pozor. Zgodila se je nesreča. Na glavni cesti Velenje-Mislinja pri Hudi luknji je zapora.

0: uspešnice vaše in naše mladosti.
1: Petinštirideseti rojstni dan praznuje ameriška rhythm and blues pevka, igralka, modna kreatorka in model Beyoncé. Znana je postala v dekliški skupini Destiny's Child. Leta 2003 je izšel njen prvi samostojni album Dangerously in Love. Mi pa prisluhnimo uspešnici I Was Here, ki jo je izdala pred 15 leti. To je ganljiva balada o življenju na polno, o premagovanju ovir in o tem, da želimo svojim življenjem nekaj narediti, pustiti za sabo dobro besedo, lep spomin ali prijazno dejanje. In kakšen pečat bomo danes pustili mi? Beyoncé in I Was Here.

0: uspešnice vaše in naše mladosti.
1: Ej, stric, a veš kaj kvic?
2: Jože kupi motorno žago, s katero je mogoče podreti 60 dreves na dan. Na smrt utrujen pride zvečer k prodajalcu in se pritoži.
3: Jaz sem v celem dnevu uspel požagati samo dve drevesi.
2: Prodajalec preskusi orodje in prižge motor. Janez začudeno vpraša.
3: Ej, zakaj pa ta žaga ropota?

0: Magnu.
1: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji. V Izoli na 88,9 MHz. Svetovalnica.
2: Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
3: Dobro jutro, spoštovani poslušalci. Umetna inteligenca ni več nekaj oddaljenega v prihodnosti, nekaj futurističnega, znanstveno-fantastičnega, ampak že danes pomaga številnim pri iskanju informacij, pisanju, besedil, učenju, delu, tudi sprejemanju odločitev. Hkrati pa se ob tem odpirajo številna vprašanja, ki odpirajo, denimo, kaj bo to prineslo za razvoj družbe, posameznikov, seveda tudi na trgu dela, gospodarstvu, izobraževanju. Kako je Slovenija pripravljena na to tehnološko revolucijo, če tako lahko rečemo, kje so največje priložnosti, kje največja tveganja? Vsem tem in še čem z direktorico zavoda AID, Kaja Kovič, lepo pozdravljeni.
4: Dobro jutro, hvala za vabilo in lepo zdrav Radio Ognjišče.
3: Najprej vprašanje, kako ste se sami srečali osebno z umetno inteligenco in tudi dobili idejo, da bi tu Slovenija potrebovala en tak zavod, kakšno je poslanstvo tega zavoda v nadaljevanju, torej kakšna je vaša zgodba?
4: Torej, od nekdaj sem bila zelo radovedna in to me je pripeljalo v novinarstvo. Z razvojem neke tehnologije pa sem ugotovila, da so mi všeč nove tehnologije, trendi in po neki digitalizaciji sem hitro prešla na umetno inteligenco. Vedno večji del mene je šel v to smer, zato so nekako ljudje okoli mene tudi ugotovili, da bi bila morda prava oseba, da vodim zavod, ki pa pravzaprav ni nastal zaradi mene, so ga drugi postavili, ker so ugotovili, da v Sloveniji potrebujemo neko institucijo, ki bo na pameten, ampak progresiven način spodbujala rabo umetne inteligence.
3: Umetno pameten ali?
4: Ne, naravno človeško pameten, torej zelo empatičen.
3: Dobro. Ja, tudi empatija je beseda, ki je zanimiva ob temi, o kateri bova govorila. Tako, razmeroma nova organizacija, zavod je star.
4: Dobro leto.
3: Dobro leto in morda, zdaj le, ko veva malce za ozadje oziroma vemo skupaj s poslušalci, beseda o tem, kako sami razumete umetno inteligenco oziroma bi jo tudi razložili našim poslušalcem, zakaj gre.
4: Seveda. Torej, umetna inteligenca ni nek zlovešči robot v računalniku, niti ni neka čarovnija, s katero se da pogovarjati, ampak je enostavno tehnologija kot nek računalniški program, če si lahko predstavljate, ki ga ljudje polnimo s podatki. Ta program pa zna te podatke računati, sestavljati v nove podobe in potem te podatke tudi zna dati ven v nazaj človeku. Se pravi, tisto, kar mi dajemo v boks, pride tudi ven. Seveda pa nismo samo mi, jaz, Kaja, človek in vi, Blaž, tisti, ki dajemo te podatke, to pobira umetna inteligenca oziroma mojstri, računalničari, tudi z nekih arhivov knjig, interneta, znanstvenih zadev in tako dalje. Tako da to je pravzaprav računalniški program, ki mu rečemo, da je zelo pameten, ker se na neki točki lahko obnaša kot človek, ampak to ni človek in je samo tehnologija. Moramo pa vedeti, kako jo uporabljati, odgovorno in etično, seveda.
3: Ja, o tem tečejo besede. Tudi pri razvijalcih umetne inteligence je to zdaj ena od glavnih tem, kako razvijati to kako rečete, tehnološko novost, ne, v svetu, da bo res koristila človeštvu. Ampak mogoče se bova midva dotikala čisto vsakdanje rabe in pri tem sem se spomnil na podatek, ki ste mi ga povedali, da se kar precej ljudi boji uporabe umetne inteligence tudi pri nas.
4: Tudi pri nas, ja, raziskave kažejo, da se pravzaprav 65% ljudi, ki so v nekem delovnem razmerju, pač delovni ljudje, bojijo umetne inteligence, predvsem zaradi izgube službe. In to je tisto, kar me v bistvu še bolj navdihuje, da učim o tem, da je umetna inteligenca stvar, ki prihaja, ki je realnost in se je ne smemo bati, zato ker strah v resnici ni koristen. Moramo se naučiti dobro jo uporabljati, odgovorno jo uporabljati in sprejeti to in si vzeti kot nekaj, tako kot smo se morali soočiti s tem, da so računalniki prišli na delovna mesta, se bomo zdaj soočili, da je umetna inteligenca praktično v vseh delovnih entitetah. In če povem za primer, kmalu, jaz predvidevam, da že v roku 2-3 let bo v vseh podjetjih zaposlenih več AI, umetna inteligenca, AI agentov kot ljudi. Šok. Kaj pa, če vam rečem, da že danes pa je v vseh podjetjih toliko ljudi kot je računalnikov? To pa ni več tak šok. Se pravi, AI agent je stopnja višje od računalnika. To bomo mi uporabljali.
3: Ja, ta stopnja lahko bi tukaj vlekli res primerjavo z obdobjem, ko so prišli osebni računalniki tudi v naše pisarno, naša delovna okolja, pa vendar se zdi, da je tu skok večji, kajti rekli ste, število računalnikov je enako število zaposlenih, ne? Tule pa se razmerje malce poruši, kajti umetna inteligenca bo nadomestila več delavcev, ne, kot ste rekli.
4: Umetna inteligenca ne bo nadomestila delavcev, bo pomagala pri produktivnosti. Svet se vrti hočeva nočeva v neko smer, kjer se postavlja na piedestal produktivnost, in nam bo v bistvu pomagala, da se ne izčrpamo, ker bomo imeli nekega pomočnika v računalniku, ki nam bo pomagal pisati e-maile, pregledovati dokumente, razložiti neko navodilo, ki nam morda ni jasno. Ampak to je v resnici, moram poudariti, da to je zelo površna zadeva, kar se mi dva zdaj pogovarjava, ne? Umetna inteligenca se dogaja v medicini, v raziskavah, v znanstvenih vodah. In tam je tisto, kjer bo imela umetna inteligenca največji vpliv.
3: Oziroma že ima, ne?
4: Ja, in tega se najbolj veselim. Moramo pa vedeti, da živimo v Evropski uniji in v Sloveniji. Kar pomeni, da je regulacija neka zadeva, ki je precej močna. Seveda, če bi svetu samo vladali tisti, ki delajo orodje umetne inteligence, ker so na trgu zaradi nekega profita tudi, ne? Sicer seveda se delajo za dobro ljudi načeloma, ampak vseeno, tukaj je v igri profit, ne mečimo si peska v oči. Mi pa imamo regulacijo, mi pa imamo Evropsko unijo, mi pa imamo Slovenijo in obe te dve ravni sta zelo odgovorni in Slovenija ima v resnici že 30 let zgodovine umetne inteligence, razvijali so jo torej že res dolgo časa nazaj, ampak mi to zelo počasi implementiramo v naše sisteme. Jaz kot direktorca zavoda AID si želim, da bi hitreje, seveda, ampak po drugi strani pa bolje počasi, z neko veliko mero etike, previdnosti, regulacije, kot prehitro, da se nam ne bi slučajno kaj vrnilo, ker v resnici umetna inteligenca je vsak dan močnejša in bolj napredna in jo treba ne njo omejevati, ampak mi se moramo kontrolirati, se moramo učiti, mi se moramo pismeti na tem področju.
3: Torej, če vas prav razumem, vi in vaš zavod ni slep navdušenec nad umetno inteligenco, ki bi jo v vsakem primeru tudi zagovarjal in jo, kot ste rekli, postavljal na piedestal, ampak da opozarjate tudi na te pasti, ki jih prinaša hkrati, pa želite, da se jo, da se njena uporaba razširi, torej spodbuda uporabe v
4: tako.
3: Kakšen namen?
4: Tako, definitivno, za primer vam povem, večina gostov v našem zavodu se veliko pogovarjamo, imamo izobraževalne dogodke, konference in tako dalje. Večina teh ljudi prihaja iz pravnega področja, iz državnih institucij, iz izobraževalnih institucij, kjer govorimo predvsem o tem, kako pametno uporabljati. Torej, ne prihajajo le neki podjetniki, ki so navdušeni nad tem, slepo navdušeni morda včasih. Tukaj mi govorimo zelo veliko o regulaciji in spodbujamo, kot sem na začetku povedala, pametno rabo umetne inteligence. Če me boste recimo vprašali, ali naj otroci uporabljajo ChatGPT, ki je najbližja točka umetne inteligence v vsakdanjem življenju. Zato, da ChatGPT namesto njih rešuje naloge, ne, ampak ali bi prepovedala ChatGPT svojemu otroku? Tudi ne, ker ga bo uporabljal brez mojega nadzora. Uporabljal ga bo. To je prihodnost. Z njim se bomo sedla, učila, pogovarjala, predebatirala, kako ga uporablja. Za no, kakšne namene?
3: Doseči to v šolah, kjer kamor je tudi že vstopila umetna inteligenca, da naloge ne bodo narejene s ChatGPT-jem, je pravzaprav takšna zelo, zelo naivna, naiven izziv, da bi uspel. Ne?
4: Res je.
3: Treba bo prilagoditi celotno šolsko
4: res je.
3: Delo. Ne?
4: Ja.
3: Ampak ustaniva še malce pri gospodarstvu, pa seveda se lahko poslušalci tudi pridružijo nič 1512 10 nič nič tudi za vaše vprašanja, vaš pogled spoštovani. Katera bodo tista delovna mesta, ki bodo najbolj na udaru zaradi prihoda oziroma so žene zaradi prihoda umetne inteligence tudi pri nas v Sloveniji. Rekli ste, pogovarjate se s pravnimi strokovnjaki, z strokovnjaki z področja izobraževanja, kaj pa gospodarstvo?
4: Tudi veliko se tudi z njimi pogovarjamo in tudi oni si želijo pravzaprav učiti ljudi, kako uporabljati umetno inteligenco in se soočati s temi zadevami. Kateri poklici bojo najhitreje odpadli? Tisti, ki pravzaprav celotno delovno mesto bazira na nekih zelo ponavljajočih se delih, ki jih lahko bi nekako sintetizirali v računalnik, no, tako bom rekla. Recimo na sodišču, ko tipkajo obravnavo, to definitivno lahko posluša računalnik in zapiše te zadeve. Dala bom samo to, ta primer, potem pa naj vsak poslušalec pri sebi razume, kaj dela in kaj lahko naredi, da ne izgubi delovnega mesta in da se nadgradi. Ker jaz poudarjam, da zdaj je res ključni trenutek, da vsi mi delamo na svojem znanju, da krepimo svoje možgančke, ker ne želimo postati pasivni. Mogoče se nam danes tistemu, ki je pa zelo pro AI, zdi zanimivo, da lahko vse naredi z umetno inteligenco, kot da je čarobna paličica. Ampak to ni ok za njegove možgane, za njegovo prihodnost.
3: Seveda.
4: Treba se je učiti, treba je soustvarjati jutrišnji svet.
3: Ja, kako bi rekel v nadaljevanju, ne? Kako vi spodbujate to učenje uporabe umetne inteligence, kaj pravzaprav pri vsakdanjem življenju, če se premakneva k temu, to pomeni pač uporaba za sploh mladim, če GPT-ja ni nič posebnega, so že navajeni, daje mi odgovore. Tudi pri teh delovnih mestih, kjer se zadeve ponavljajo, so rutinirane, denimo neke poslovne sekretarke, sekretari, tajnice v podjetjih, vse to je verjetno tudi profil, ki bo zaradi udora umetne inteligence na prepiku.
4: Ne, se ne bi strinjala. Veste, tajnica ima še eno zanimivo zadevo, to je simpatičnost, empatičnost, človečnost. Jaz, ko si slikam tajnico, ni samo da tipkam računalnik, ampak prinese neko toplino v delovno okolje. Tega umetna inteligenca nikoli ne bo znala narediti. Tako da jaz mislim, da tajnice bojo še kako potrebne. Je pa res, da se bojo mogoče bolj ukvarjale z drugimi zadevami, kakor prepisovale neke zadeve ali pa izpolnjevale Excele. Tako da, no, zdaj sem se na to skoncentrirala, ampak jaz mislim, da se res ne smemo bati, ampak stopiti korak naprej in se naučiti novih orodij, se pogovarjati o umetni inteligenci, tako kot se mi dva zdaj pogovarjava, da se razširi področje debate širše. Ne?
3: In tudi uporabe pri vsakdanjem življenju. Bi sami zaupali umetni inteligenci, da nimo pri odločanju o tem, kje in koliko kredita naj vzamem, recimo za nakup stanovanja ali o zaposlitvi?
4: Trenutno ne. Moram pa priznati, da mene moj pomočnik že zelo dobro pozna, ker veliko se pogovarjam z njim in že malo hodi na mojo vižo.
3: Torej, govoriva o pomočniku umetne inteligence.
4: Tako, tako, seveda, ja. Seveda. tako da moram reči, da me že lepo spoznava, ampak ali bi mu te zadeve zaupala? Ne bi. Morda v prihodnosti bom. Zakaj? Ker, kogor sem prej omenila, prihajajo AI agenti. A veste, kaj je njihova najnovejša zmožnost? To, da znajo, če vi napišete v varianta ChatGPT počitnice v Rimu en teden, zna pogledati, s katerim prevoznikom bi odšli tja letalskim, v katerem hotelu bi radi spali, katere restauracije so vam všeč, ker že pozna mečken vaš okus, in še rezervira vse to. In potem, ko sem se jaz z mojstri umetne inteligence pogovarjala, kakšna pa je to izkušnja, a me lahko sploh še prepriča kakšen ponudnik, hotelski, prevoz, kaj je sploh, kako se bom jaz počutila ob tem? In sem mi odgovorila, to je boljša izkušnja, zato ker če te dobro pozna, ne boš se ukvarjala z vprašanjem, kje jesti, iskala po nekih turističnih vodnikih, ampak se bo vse zgodilo tisto, kar si želiš in boš lahko dlje časa preživela v muzeju ali pa na dobri večeri.
3: Ne bo pa osebnega stika z nekom na drugi strani telefonske zveze, ne? Pa te topline empatije.
4: To je treba ohranjati. Jaz tudi recimo vodim zavod AID, ampak a veste, jaz delam mesečna srečanja, kvartalne konference, človeški stik je treba ohranjati. Nujno in zdaj je ključen trenutek za take pogovore, za raziskovanje, kako bo v prihodnosti, za vzgojo odgovornosti in etike v ljudeh pri uporabi.
3: Je to vaše delovanje usmerjeno predvsem na mlade ali pa aktivne ali imate v mislih morda tudi starejše, pri katerih sva se zadržala morda na začetku pri tem podatku 65% mm-hmm. ljudi se boji? Umetne inteligence, mogoče so to tisti, ki so že na koncu svoje delovne dobe 2-3 leta do upokojitve in seveda je tu kar velik izziv, kako zdaj prvič se naučiti nove tehnologije, drugič pa tudi, mogoče bom pa zato prej moral oditi, ne? Strah, se sva rekla, ja. Ampak ali ste usmerjeni tudi k starejšim?
4: Smo od mladih do starejših, definitivno. Mi imamo odprta vrata. Jaz bi najraje prav vsakega državljana povabila k sebi in se pogovorila o teh zadevah, kaj zanimivega naučila. Ampak, če zdaj gledam, kakšen je ta nek, kakšna je neka medija naših obiskovalcev, bom rekla, od študentov do ne tistih že čisto pri pokoju, ampak kar že konkretno v srednjih letih zaposleni. Ne? Se pravi, to govorimo zdaj od 20 do 50 let. Kaj delamo? Učimo se nova orodja, učimo se črko zakona, učimo se, kako sprejemati umetno inteligenco, kako postati v podjetju AI ambasador, kako kadrovati v času umetne inteligence in tako dalje. In gledamo prav na vse aspekte. A ne? Ni zdaj samo to, da se naučimo uporabljati novo orodje, ki je prišlo ven. Seveda, to je super, ampak predvsem ozadje možganov, kako to sporočilo pošiljati našim otrokom, staršem, sosedom, kakšen svet gradimo. No?
3: Ja, tako. Torej spremeniti, mogoče ali pa dopolniti razmišljanje, ne svoje, oziroma tako. Odpreti pogled glede na to novost, ki je prišla in sprejeti na pameten način svoje življenje. Zdaj, ker je to svetovalnica, bi vas prosil čisto za nekaj konkretnih primerov, kako lahko morda nekdo, ki uporablja, pa je starejši, svoj telefon, zelo osnovno, ne, mogoče kakšno iskanje preko Googla in brskanje, kako lahko uporabi umetno inteligenco, da bi mu morda olajšala življenje, pa da si odpre novo obzorje.
4: Velja. Za začetek bi samo tej osebi sporočila, da že če gre slučajno kdaj na YouTube, je opazila, da so oglasi, ki so tako zelo personalizirani, več kot iščemo, da grem prej potovanja, več bo oglasov, ki so
3: na to temo.
4: Tako da to je že prvi stik z umetno inteligenco, tako da res strah ni potreben. To že je tukaj, realnost je, sprejmijemo jo. Predlagala bi torej, da se mečken poigra za začetek z neko čist površinsko zadevo, je to, da si prenese aplikacijo ali pa gre na spletni brskalnik. Ne bom zdaj govorila katerega orodja, ker ne delam oglaso za ta podjetja. Naj se pogovorijo s svojimi bližnjimi in začnejo za to zadevo uporabljati na način, da morda napišejo sestavine, ki jih imajo v hladilniku in kaj je, kakšen je predlog kosila večerje z zajtrka. Naj napišejo noter nek hobi in kje v bližini izvajajo ta hobi. Recimo sem rada imam tai chi, ki v bližini Šentvida je tai chi tečaj za starejše, recimo, ne? Planiram izlet z možem v Kranjsko goro ali pa morda v New York, pot na sveti, glavne znamenitosti. Potem kakšna navodila, zelo težka, se lahko slika in jih to orodje poenostavi. Tukaj bi poudarila, da lahko bi dali tudi kakšne izvide noter zdravstvene, ne? No. Ampak tega ne.
3: Ne priporočam.
4: Ne. Jaz svojih čisto osebnih, zdravstvenih in finančnih podatkov ne dajem noter, lahko pa prekrijete s prstom, ali pa date nek listek čez ime, kakšne te zadeve in recimo, ko ga date krvno sliko, slikate točno samo to tabelo. In potem pove, kaj manjka, kaj ne.
3: No, ampak
4: osebnih podatkov pa ne.
3: Osebni agent že vas pozna, ve verjetno, da gre za vas, ne?
4: Ja,
3: tudi
4: pa
3: se, če ne navede,
4: ja. Ampak tukaj so potem triki, kako se temu izogam, da gre nekako bolj anonimno, a ne? Se lahko tudi naštima v teh zadevah, da si ne zapomne podatka oziroma pogovora. Ker kot so govorila na začetku, mi umetno inteligenco v bistvu polnimo s podatki. kar je super lepo in prav, ampak gremo zavarovati svoje osebne finančne podatke. Tako kot nimamo bančne kartice na vsaki spletni strani trgovski, prav razodete vse pine, vse kode, tako pač ne bomo imeli tudi pri umetni inteligenci. Pravzaprav se gre za kopiraj prilepi sistem, kar se učimo, kar smo se naučili že o internetu. Če se pa nismo, je pa zdaj zadnji čas, da damo v šole te zadeve, v prosti čas, v delovna okolja. Jaz bi tudi rekla, da je na delodajalcih, da učijo svoje zaposlene o teh novih veščinah. Ne bi gledala na to, gremo zdaj odpuščati ljudi. Zdaj na delodajalci, da če želijo imeti podjetje tako inovativno, naj organizirajo izobraževanje.
3: V šoli sva že nekaj rekla, kako bo umetna inteligenca spremenila naše šole. Torej, gotovo eno vprašanje, ki je bilo včasih zelo pomembno, nekaj desetletij nazaj znanje na pamet, danes se poudarja sposobnost postavljanja pravih vprašanj, kajti to pravzaprav počnemo. Ne? Pomembno je, kako zastavimo vprašanje, ko uporabljamo umetno inteligenco, tega je odvisen tudi rezultat. Torej, kako pri vas na zavodu gledate na to področje šolstvo in umetna inteligenca?

0: še vedno moralo spodbujati v šoli in jaz mislim, da se.
1: Pravzaprav jim ne bo umetna inteligenca prišla nič naproti, da bi kaj goljufali. Kajti, če se bo treba naučiti povodnega moža na pamet, tako. Bo to treba storiti. Ne?
0: In to bo treba delati v času umetne inteligence, ker to je krepitev možganov. Poudarjam, ne smemo postati pasivni, ker ko bomo mi postali pasivni, takrat bo problem. Moramo imeti še kako nabrušene možgančke. Torej, to je, kar se tiče učenja na pamet. Kar se tiče umetne inteligence pa. Jaz mislim, da bo v roku nekaj let v šole prišel nov predmet AI opismovanje, zato ker bomo, naša država je zelo pametna in vidi, kaj se dogaja na področju tehnologije in smo zelo v koraku s časom. Tudi kar se tiče Evrope, mi smo nekje na zlati sredini in menim, da bo kmalu, da bodo v kmalu v šole prišli predmeti, ki bodo učili otroke o AI opismovanju, kako ravnati z umetno inteligenco, kako jo uporabljati in obenem še vedno skrbeti za možganski fit. Ne? Ko pa govorimo o umetni inteligenci danes in težavah, ali naj moj otrok uporablja umetno inteligenco ali ne, ponavljam, prepovedati je skoraj da zaman. Uporabljati z nadzorom, se pogovarjati o tem, razmišljati, imeti umetno inteligenco kot za nekega partnerja za debate. Pa ja, morda celo tako, da se otroke seveda napoti, da delajo sami domače naloge. Vse od A do Ž. Na koncu pa se lahko še malce pogovorimo v narekovajih z umetno inteligenco.
1: Da preverimo.
0: Morda, da preverimo, da si morda mogoče razširimo obzorje, ampak ko jaz pravim umetno inteligenco v šole, bog ne dej, da bi pozabil na piflanje pod narekovaji, računanje na roko in na pamet, definitivno ne. To je samo neka pikica na i, zato da bojo naši otroci opolnomočeni, ko bodo prišli na nova delovna mesta. Umetna inteligenca nas ne sme in ne bo nadvladovati. Mi jo bomo, ker je to naše orodje.
1: Kaj vas je Kajakovič pri umetni inteligenci oziroma katero orodje v zadnjem letu najbolj navdušilo?
0: Orodje. Ja, jaz sem taka tradicionalna, kar se tega tiče, kljub temu, da vodim Zavod za umetno inteligenco, ampak morda je tukaj ravno točka za razmišljanje, da sem tradicionalna, pa to vodim. Torej, umetna inteligenca ni futurističen zlovešči robot, bau. Tako da mene navdušuje in največkrat uporabljam ChatGPT. Vsak mesec ima kakšno novo funkcijo, zdaj se lahko v bistvu že ne da si pišemo z tipkovnico zadeve, ampak lahko že glasovno nekaj povemo in glasovno ta ChatGPT odgovori nazaj. In gre za kot nek pogovor, kot imava midva pogovor, tako hitro poteka tudi pogovor med človekom in računalnikom, kar se mi zdi precej neverjetno. Potem so tudi razno razne tehnološke zadeve s umetno inteligenco, natančno je ChatGPT-om, se da postaviti spletne strani. Jaz si bom postavila spletno stran in nimam programerskega znanja. Znam pa uporabljati umetno inteligenco, dajati prave vprašanja, prava navodila, ampak tega sem se naučila še preden smo sploh vedeli, kaj je umetna inteligenca v šoli.
1: V šoli ste se naučili, torej kar
0: ja, seveda.
1: Sproti, ne? Sej kot rečeno mladim to zdaj, ki so zrasli s telefoni pametnimi, ni to nobena umetnost najbrž, ne?
0: Ne,
1: je pa res,
0: ne.
1: Da je pomembno postaviti pravo vprašanje.
0: Tako.
1: Ja, pri koncu smo, mogoče še eno tako osebno vprašanje, kaj vas pri razvoju, če gledava naprej, umetne inteligence najbolj skrbi?
0: Uh-huh. Najbolj me skrbijo deepfake-i, torej to so globoki ponaredki. Zato, ker že danes lahko hitro po družbenih omrežjih ali pa po spletu vidimo neko osebo, ki nam je znana iz medijev, ki govori neke po domače rečeno neumnosti. Uh-huh. In to je deepfake. Z računalnikom se da spreminjati usta in nekaj govoriti. In tega je bilo tudi, mislim, da v politiki po svetu kar

0: veliko. Tako da zaradi tega se je treba res fajn izobraževati na tem področju. Pa veste kaj, mladi že mečken bolj ločijo te zadeve, ker so toliko v tem. Starejši pa bomo mogli biti zelo pozorni in se učiti. Torej, deepfake-o me je strah. Strah me je nekih umetna inteligenca lahko halucinira. Vedno manjkrat, zato ker več kot ima podatkov, bolj je polna podatkov in bolj pod narekovaj razsodno daje odgovore, ampak zna halucinirati in me je strah, da bi prišla v neko past, ko ona halucinira. Bolj me pa strah pri umetni inteligenci ne tehnologije, ampak ljudi, da bodo postali pasivni, da bodo postali leni, da bodo se zanašali preveč na umetno inteligenco. Potem bomo pa rekli, oh, pa nas je zdaj umetna inteligenca povozila, pa nam vzela službo.
1: Kako pa lahko to preprečimo?
0: Z izobraževanjem, ja. S pogovori o tem.
1: Tukaj je pa potrebno delo, energija, treba se je potruditi, ne?
0: Tako.
1: Umetna inteligenca pa marsikaj odnese, tako da človek reče, ah, se to bo naredila na mesto mene.
0: Napaka. Napaka.
1: Vse dobro želim vašemu zavodu, ki pripravlja tudi v začetku novembra konferenco.
0: Res je, od 3. do 5. novembra.
1: Kakšen je naslov, namen?
0: Imenuje se AI Week. Pravzaprav je to nek festival umetne inteligence, konferenca, na kateri bomo združili neke državne institucije, pravnike, profesorje, raziskovalce, kot tudi neke korporacije, ki so zdaj tudi v nekem zanimivem obdobju, ker ali bi implementirali umetno inteligenco ali ne, kako podjetnike, do tistih nekih mladih, ki so zrasli ob računalniki in imajo že prave AI produkte. In vse to bomo združili in nekako iz podjetij in laboratorijev umetno inteligenco dali na ulice. Ljudem, da se pogovarjamo o tem, da vidijo, kako to deluje, ker ko bodo enkrat spoznali v detalje te zadeve, bodo videli, da to ni nekaj fantastičnega.
1: Je komu namenjena še to za sklep, kdo lahko se udeleži?
0: Kot sem rekla, to je festival umetne inteligence, v katerem bomo postavili to tehnologijo na ulice, ja. Torej je namenjen vsem. Vam, meni, otrokom, starejšim, vsem, ki jih karkoli zanima.
1: Kje se bo odvil?
0: V centru ROK v Ljubljani.
1: Kaja Kovič je bila naša gostja, hvala lepa, da ste prišli k nam, odpiramo torej teme, ki so zelo aktualne tudi v naših svetovalnicah. Zdaj le mislim, da na koncu kakšen klic, ampak prepozno, če pa seveda, spoštovani poslušalci, je to tema, ki vas zanima in o kateri bi radi še poslušali, govorili, nam sporočite in bomo še odpirali to vrstna vprašanja. Kaja Kovič, hvala lepa.
0: Hvala vam.
2: Svetovalnica.
3: LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.

Ljubezen, domovina in čudovita slovenska glasba. Vse to je v Gorenjskem Slavčku, najbolj priljubljeni slovenski operi. V Ljubljanski operi jo bodo izvajali 5. in 12. septembra. Pomembno, za poslušalce Radija Ognjišče velja 50% popust pri nakupu vstopnic. Rezervirajte si jih na janez.rozman@afnaopera.si ali 01 24 15 901.

Prijazno pozdravljeni v svetovalnici, če ste ujeli vsebine in vas zanimajo, potem povabljeni k poslušanju tudi v sklopu našega večerno-nočnega programa, ko so na sporedu ponovitve. Mi pa naprej, zdaj 7 minut čez pol deveto, bližamo se poročilom, takrat vas obvestimo o najaktualnejših dogodkih, tako v naši domovini kot drugod po svetu. Hvala, ker ste z nami. Ko bo čas za poročile, podrobno je tudi o vremenu. Napoved strnjeno, danes bo sončen dan, temperature najvišje od 27 do 33 stopinj Celzija. Če ste na poti, pa preverimo še, kako je na cestah. Prometna nesreča na cesti Velenje-Mislinja pri Hudi Luknji, promet se tam odvija izmenično. Zastoji na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani ter na cesti Šmarje-Koper.

0: Oglasno sporočilo podjetja Biostil.
1: Tempo življenja nas sili v odločitve, ki niso najboljše za naše zdravje. Obremenjujeta nas negativni stres in nezdravo prehranjevanje. A za svoje zdravje lahko največ naredimo sami. Naše telo ima neverjetno sposobnost samozdravljenja. Vabimo vas k poslušanju.
2: Danes bomo, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, govorili o nogah. V studiu pozdravljam gospo Herto Kosmina.
3: Ja, lepo pozdravljeni.
2: Kaj ste nam pripravili, da bi naše noge ostale lahkotne?
3: Ja, res je, naše noge veliko krat trpijo, sploh, če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima pri 20 letih že 20% populacije določene spremembe na ožilju. Pri 60 letih pa ima kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo narediti vse za ohranjanje našega ožilja.
2: Kaj pa lahko naredimo?
3: Zelo pomembno je, kako živimo. Vsak dan ali vsak dan hitro hodimo vsaj 20 minut. Pomembno je, kakšno hrano jemo. A imamo dovolj omega-3 v naši prehrani ali je dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo sami tudi preventivno. Recimo krema za lokalno nanašanje. Če ima pravo sestavo, seveda lahko naredi veliko dobrega za naše noge.
2: Krema? Aha, očitno imate pri Biostilu rešitev za lahkotnejše noge.
3: Res je, razvili smo kremo Nutrilex Forte. Ima zelo bogato sestavo. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja, ki se ga že stoletja uporablja v namene lahkih nog. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike in izvleček borovnice, potem imamo tukaj še liste dvokrpega ginka. No, ko imamo v misli ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo, pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahkotne.
2: Vsebuje pa tudi rožmarin, kaj ne?
3: Seveda, če samo povonjamo rožmarin, se že počutimo bolje in lažje. Krema vsebuje še izvleček ciprese in eukaliptusa, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lažje noge in se počutimo sproščene.
2: Prisluhnimo uporabnici Martini, ki že uporablja kremo Nutrilex Forte.
4: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokena kapilare in krčne žile so precej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
2: Hvala lepa, gospe Martini. Gospa Kosmina pa ima za poslušalce posebno ponudbo, kaj ne?
3: Res je, danes imamo prav posebno ponudbo. Kupite 3 in dobite 4 kreme, pa še poštnina je za vas brezplačna. Pokličite na 0800 88888.
2: Morda še kratek povzetek vsega do zdaj povedanega.
3: Danes govorimo o nogah, ki veliko krat občutijo vpliv slabe prekrvavitve. Veliko bolj so utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavljajo se žile. Nič ne bom zgrešila, če rečem, da imamo čudežno kremo. Sestavljena je iz izvlečkov zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo pri bolečih nogah in težavah z njimi. To so izvlečki divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, eukaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše noge.
1: Danes imajo v podjetju Biostil za vas posebno ugodnost. Plačate 3 kreme in dobite 4. Vse za vaše dobro počutje in lahke noge, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Poštnina je brezplačna. 0800 88888.
2: Gospa Kosmina, komu svetujete današnji paket Nutrilex Forte?
3: Lahko bi rekla kar vsem, ki so občutili težke, boleče, utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev. Izdelek ima krasno sestavo, recimo evkaliptus daje tisti občutek hlajenja. Stranke povedo, da ko si noge namažejo, že občutijo razliko.
2: Katera sestavina pa je najpomembnejša, da tako hitro deluje na naše noge?
3: Ne vem, kaj vam bi rekla, sestava je tako bogata. Zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in prehaja tudi skozi kožo. Rožmarin poznamo, že vonj nam daje olajšanje. Priporočam vam, da to kremo preizkusite in sami boste ugotovili njeno izjemno kakovost in delovanje. Krema za vse, ki bi radi učinkovito negovali otekle, utrujene in boleče noge. Danes plačate 3 in dobite 4.
2: Gospa Herta Kosmina, hvala lepa za pogovor.
3: Hvala tudi vam.
1: Danes imajo v podjetju Biostil za vas posebno ugodnost. Plačate 3 kreme in dobite 4. Vse za vaše dobro počutje in lahke noge, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Poštnina je brezplačna. 0 80 88 88.
0: To je bilo oglasno sporočilo podjetja Biostil.
1: Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 0 80 88 88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 0 80 88 88. Poslušate nas lahko tudi prek interneta, kjerkoli in kadarkoli.

0: V prvi sobotni iskrici v tem novem šolskem in veroučnem letu bomo pogledali v šolo v Afriki. Misionarka, sestra Vesna Hiti bo z nami.
1: Ja, v šolo vsi ne morajo, ker jih je zelo veliko, ampak tisti, ki gredo, jih je pa v enem razredu tudi po 100. Ja, 100 učencev, ampak vsi so pridni. To pridno roke dvigujejo, mahajo, kdo bo odgovoril z velikim veseljem.
0: Misionarka sestra Bogdana Kavčič pa bo spregovorila o svojih spominih na osnovno šolo tam pred 75 leti, pa na hude zime.
2: Pa nisi mogel gasti, da bi do kolena prišel sneh. Tako da smo večkrat se spomnili, ata je naredil domački en tiste smuči in smo hodili v šolo, kadar je bilo veliko snega. In vzmeram so mene, ko smo le najdlje od šole, so mi dali zraven peči. Tako da sem se malo grela, ko sem prišla.
0: Sobotna iskrica, jutri ob 9.

0: Vzemite si čas za svoje zdravje in nas 5. septembra obiščite na Festivalu zdravja. Izdelki za dobro počutje, brezplačne preventivne meritve in svetovanja, delavnice za otroke. Ob 12. uri pa ne zamudite skupine Manuš. Dobimo se to soboto med 9. in 17. v parku Tivoli v Ljubljani. Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
1: Družine, ekošole, vrtci, ustvarjalna društva, društva podeželskih žena, ljubitelji naravnih materialov. V soboto, 26. septembra med 9. in 18. uro vabljeni v podjetje Soven v Selnico ob Dravi na dogodek Rokodelstvo slovensko ovčjo volno. Za brezplačne delavnice filcanja, pletenja, tkanja in predenja so zaželene prijave na spletni strani soven.si.
2: Portorožu na 95,1 MHz.
3: Dobar dan, ura je 9, na sporedu so poročila z nami Andrej Šinko.
4: Lepo pozdravljeni. Potem, ko so predstavniki nevladnih organizacij umaknili pobudo za zakonodajni referendum o noveli zakona o lokalnih volitvah, ta bi glasovanje na njih onemogočil državljanom tretjih držav, bodo opozicijske poslanske skupine SD, Svoboda in Levica danes vložile zahtevo za ustavno presojo omenjenega zakona. Menijo, da gre za ljudi, ki v Sloveniji živijo in plačujejo davke že leta. Do zdaj so vedno imeli volilno pravico na lokalnih, ne na državnozborskih volitvah, je v ponedeljek poudarila poslanka SD Andreja Katič. Koalicija in stranka Resnica pa bi po drugi strani volilno pravico na lokalnih volitvah pogojevali z državljanstvom, kot to velja za državnozborske in volitve predsednika republike. Ljubljanski mestni svetnik in županski kandidat Aleš Primc je v Štepanskem naselju začel akcijo čiščenja Ljubljane. S pomočniki je pokosil zaraščen travnik med vrtcem in osnovno šolo. Poudaril je, da gre za urejenost in varnost otrok, ter dodal, da so novembrske volitve priložnost za razvojni preboj prestolnice.
5: Moja velika skrb so ljudje s posebnimi potrebami, invalidi, ljudje z oviranostmi. Vsi ti ljudje bodo dobili v primeru moje izvolitve za župana dvigala v blokih in večstanovanjskih hišah, ki jih še nimajo. Kjer je to le mogoče? Zoran Janković se požvižga na stiske ljudi. Jaz sem človek iz ljudi in bom delal za ljudi. In končno bodo ljudje dobili resnici svojega predstavnika. Ker Zoran Janković, kot veste, on je olepševal center, gradil za svoje prijatelje. Mi bomo pa gradili za občanke in občane v stanovanjskih soseskah in hočem biti župan ljubljanskih stanovanjskih sosesk.
4: Vlada je potrdila končno oceno škode po neurjih, ki so prizadela sever države med 9. in 11. junijem letos. Takrat so bile še posebej prizadete občine Žetale, Komenda in Cerklje na Gorenjskem. Škoda znaša 46 milijonov evrov, s čimer je dosežen prag za pomoč iz državnega proračuna v skladu z zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč. Vlada je poleg tega sprejela načrt finančnih instrumentov za odpravo posledic škode v kmetijski proizvodnji zaradi toče. Letos in naslednje leto bo zato namenila skupno 6 milijonov evrov. Po navedbah pristojnega ministrstva je osrednji cilj ukrepa zmanjšati ranljivost na podnebne spremembe. Še šport. Mladi slovenski kolesar Jakob Omrzel iz ekipe Bahrain Victorious je zmagovalec 12. etape dirke po Španiji. 20-letni kolesar je bil v obežni skupini, na zadnjem klancu pa je pokazal premoč. Na dirki vodi Španec Enrik Mas, Primož Roglič pa zaostaja minuto in 45 sekund.
6: Janez jih ima 150, glav živine, Sandra pa 85, hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB za vse, kar sledi.
2: Minuta za kmetijstvo in podeželje.
7: Evropska unija je začasno ustavila uvoz brazilskega mesa in drugih živalskih proizvodov, dokler Brazilija ne dokaže, da izpolnjuje pravila 27-erice. Po pojasnilih Brazilija ni uspela zagotoviti zadostnih jamstev, da njeni živalski izdelki izpolnjujejo standarde Evropske unije, ki so med drugim osredotočeni na preprečitev zlorab uporabe antibiotikov v živinoreji. Potem, ko je bila največja južnoameriška država Majo uvrščena na seznam držav, ki ne spoštujejo pravila o uporabi antibiotikov pri živalih, so v Bruslju sprejeli še odločitev o preiskavi brazilskega perutninskega sektorja in sektorja medu, ki naj bi se končala prav danes. Od rezultatov teh dveh preiskav bo odvisna nadaljna usoda uvoza brazilske perutnine in medu, pri govedini pa bi lahko ponovna vzpostavitev blagovnih tokov trajala dlje časa. Brazilija je bila lani drugi največji dobavitelj govedine v Evropski uniji, saj je v povezavo izvozila več kot 92 tisoč ton v vrednosti več kot 713 milijonov evrov. Z odločitvijo o začasni ustavitvi uvoza brazilskega mesa želi Evropska komisija dokazati svojo proaktivnost, potem ko se je v preteklih mesecih soočila z ostrimi kritikami kmetov in nekaterih držav članic Evropske unije zaradi podpisa sporazuma o prosti trgovini z južnoameriškim blokom Mercosur, ki ga sestavljajo Argentina, Brazilija, Urugvaj in Paragvaj.
6: Janez jih ima 150, glav živine, Sandra pa 85, hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB za vse, kar sledi.
3: Pretežno jasno bo danes, čez dan bo pihal jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, v notranjosti bo nastalo nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature v soboto od 13 do 19, najvišje čez dan od 27 do 31, na jugu do 33 stopinj Celzija. Naprej za nedeljo in ponedeljek kaže na večinoma sončno vreme, ponekod bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Zadnji podatki o vremenu, Kredarica pretežno jasno 10 stopinj, Koper 26, Nova Gorica 22, Hrastnik 21, Murska Sobota pretežno jasno 20 stopinj, jasno Novo mesto in 19, Ravne na Koroškem 19 stopinj, Ljubljana pretežno jasno 18, Celje zmerno oblačno 18 stopinj, pretežno jasno Črnomelj 18, Podčetrtek in Listca 18 stopinj. Slovenjgradec pretežno jasno 17, Postojna pretežno jasno 14, Rateče zmerno oblačno 14 stopinj. Prometni nesreči, oviranje promet na ljubljanski zahodni obvoznici med Brdom in razcepom Kozarje, smer Kozarje, na cesti Velenje Mislinja pri Hudi luknji promet se odvija izmenično. Zastoji na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, občasno na avtocesti Gabrk-Fernetiči pred prehodom Fernetiči proti Italiji in na cesti Šmarje-Koper. Ura je 9:07 minut.
8: Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.
3: Pred kulturnimi namigi še to obvestilo, Župnija Ljubljana Sveti Jakob vabi v nedeljo 6. septembra ob 18.30 k Sveti Maši s klasično glasbo v cerkev Svetega Jakoba na Gornjem trgu v Ljubljani. Po Sveti Maši bo krajši koncert. Na violi de gamba in čembalu bosta nastopila Marino Gonzales in Ana Marija Krajnc.
9: Zdaj pa še nekaj kulturnih namigov. Danes ob 17. bo v cerkvi svetega Frančiška Asiškega v Piranu slovesnost o prvi obletnici vrnitve Karpačove slike Marija z detetom na prestolu in svetniki matere upanja v Piran. Ob tej priložnosti bodo predstavili poseben spominski album posvečen njeni 85-letni romarski poti. Album bosta predstavila pater dr. Igor Salmič in avtor pater Janez Šamprl. Slovesnost bo dopolnil duhovno-kulturni program, v katerem bodo sodelovali Mešani pevski zbor Georgios, Ljuba Jenče, Ubal Trnkoci, Simon Krečič in moški pevski zbor Pergula. Odprtje razstave fotografskega društva Diana z naslovom Ujeti trenutki narave bo v galeriji Doma kulture Kamnik danes ob 19. uri. Lepo vabljeni na gledališko predstavo Vesna, prirejeno po priljubljenem istoimenskem filmu. Ogledate si jo lahko drevi ob 20:30 na Šinkovčevem griču na Medvedjem brdu. Predstava bo na prostem, zato v primeru slabega vremena odpade. In še vabilo Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve, ki vabi na slovesnost ob 36-letnici sprejetja strateških dokumentov za zavarovanje osamosvojitve Slovenije. Slovesnost bo ob 18. uri pri obeležju Združenja VSO na pristavi nad Stično. Slavnostni govornik bo poslanec Franc Breznik. V kulturnem programu pa bodo sodelovali moški pevski zbor Prijatelji Šentvida pri Stični, ambasadorka občine Ivančna Gorica za kulturo in književnost Dragica Šteh in trobilni kvintet orkestra Slovenske vojske. Toliko med današnjimi kulturnimi namigi.
1: Med brati je najceneje. Kolesarska trgovina bikebrothers.si.
2: Na Krasu na 104,5 MHz.

Dober dan, ura je 9:14 minut, spomeni na petkovo jutro ostajajo, upam, da tudi pri vas v prijetnih spominih s prijetnimi trenutki, da ste dobre volje vstopili v nov dan. In zdaj bomo globoko zajeli sapo in gremo naprej odkrivat, kaj še prinaša september. Četrti po vrsti je ta dan in prvi petek v mesecu. In prav takšen je naslov naslednje, globoko dih in Faith Hill. Dober dan.

0: Jen je išče pot.
1: Dobar dan. Pozdravljeni v rubriki Življenje išče pot, smo v tednu vzgoje, ki ga že nekaj let pripravijo člani Društva katoliških pedagogov Slovenije. Letos nosi naslov Vera in vzgoja, z njim pa želijo nuditi duhovno podporo vsem, ki so na različne načine vpeti v vzgojo in izobraževanje. Seveda pa se njihovo delovanje razteza skozi celotno šolsko leto. Več o tem, kaj ponujajo pedagogom vseh profilov, pa boste slišali v nadaljevanju. V pogovoru s predsednico društva Heleno Kregar, ki jo prav lepo pozdravljam. Dobar dan, gospa Helena.
2: Ja, dobar dan.
1: Začniva kar z 8. mednarodno konferenco, ta bo v soboto 21. novembra letos. Naslovili ste jo domoljubje skozi znanje in delo, pa v nekaj stavkih, da nam jo predstavite in morda pa koga navdušiva, da se prijavi.
2: Naš osrednji, lahko res rečem, največji dogodek tako po organizacijski plati kot po plati, ki zadeva povabilo vsem učiteljem pa vzgojiteljem v naši državi, je zagotovo ta mednarodna konferenca, ki se bo tudi letos odvijala na osnovni šoli Frana Albrehta v Kamniku. Pomembna se nam zdi z dveh vidikov. Prvi je ta, da imamo na plenarnem delu tri res ugledne predavatelje iz slovenskega prostora. To so dr. Žiga Turk, potem bo predavala dr. Helena Jaklič in seveda tudi dr. Jože Možina, saj gre vendar za domoljubje. Udeleženci bodo imeli kaj slišati že iz teh treh plenarnih predavanj, potem pa bo sledilo okrog 50 referatov, ki jih imajo učitelji iz domovine, iz zamejstva in tudi iz domstva, na kar smo seveda zelo ponosni. Za udeležbo se morate seveda prijaviti s spletnim obrazcem na naši spletni strani in udeležba brez prispevka, s prispevki smo že zaključili, imamo že vse načrtovano, brez prispevka pa vabim vse učitelje, ki bi jih zanimalo, da se prijavijo, plačajo seveda minimalno kotizacijo in potem pridejo 21. novembra v Kamnik.
1: Pred nami pa je tudi god blaženega Antona Martina Slomška, 24. september. Tudi učitelji in kateheti, gospa Helena, ste zelo povezani z njim. Kaj pripravljate letos in v sodelovanju s kom?
2: Letošnji Slomškov dan, ki bo 26. septembra v Zavodu Antona Martina Slomška v Mariboru, bomo pripravili v sklopu tega Slomškovega dneva Mariborske nadškofije. Povabljeni smo bili, da sodelujemo in na ta dan bomo torej v Mariboru. Tudi letos bomo podelili Slomškova priznanja, dobili jih bo jo katehistinja Nataša, potem kolegi Antona Martina Slomška iz Mendoze v Argentini in seveda bomo podelili tudi naziv častni član našega društva, ki bo letos gospod Lojze Peterle.
1: Tu so pa še različni seminari, ki jih v Društvu katoliških pedagogov Slovenije zvesto pripravljate, so kateri tudi novi, ker nekateri se vrstijo vsako leto, ker je najbolj zanimanje.

0: stradarja Barborič Vesel, prinesel bo tako teoretične kot tudi praktične vaje za držo, ki jo učitelj v razredu ima. Torej za samozavestno, avtoritetno, vendar globoko ukoreninjeno v ljubezni in duhovnosti do otrok. Prijave na ta seminar so možne do 21. septembra, ker pa sprejme samo 12 udeležencev, bi kar povabila učitelje, da se pravočasno prijavijo. Potem so pa še nekateri, ki so dejansko iz leta v leto in jih lahko najdete na naši spletni strani.
1: Nekaj dobrega storite tudi za otroke, poleti ste pripravili več poleti, že predtem seveda več terminov počitniškega varstva za otroke, srčna dežela. Najbrž je to za starše teh otrok kar prijazna ponudba, kaj ne?
0: Ja, očitno. V veliko zadovoljstvo smo letos res brez problema napolnili 3 skupine počitniškega varstva. To pomeni po 28 otrok. To varstvo poteka 3 tedne v mesecu juliju. Gre pa za to, da sprejmemo otroke osnovnih šol iz mestne občine Ljubljana od 1. do 5. razreda in dejansko se mi zdi, da je to v veselje tako otrok kot njihovih staršev. Seveda bo to počitniško varstvo tudi naslednje leto in pravočasno bo obvestilo za prijavo.
1: Kateri so pa še ostali dogodki, ki bi jih gospa Helena danes želeli podeliti z našimi poslušalci?
0: Rada bi omenila tiste dogodke, ki jih pripravljajo območne skupnosti, kar zelo dejavne spet po naši domovini. In to so redne mesečne svete maše, tako za potrebe vzgoje kot svete maše za domovino. In mogoče bi kar zdele že za ta teden povabila v Ljubljano k Frančiškanom na Viču. V četrtek, 3. septembra, bo maša za potrebe vzgoje v naši organizaciji, pop maši pa seveda tudi srečanje s pogovorom. Pa morda tudi povabilo 5. septembra v Ljutomer, kjer bodo imeli naši člani za učitelje Prekmurja, Pomurske regije, tudi sveto mašo in srečanje po tej maši. Morda bi pa omenila še to, da pripravljamo tako v oktobru kot v maju eno romanje ali pa strokovno ekskurzijo, eno v organizacijo območne skupnosti Goriška in potem v maju verjetno v zamejstvo v organizaciji društva kot celote. Pa na vsa tista predavanja, ki jih bomo kot odziv na aktualne probleme vzgoje in izobraževanja pripravljali po Zoomu. Veselimo se tega, da bomo morda začeli tudi z snemanjem podcastov in da bomo na ta način morda še bliže učiteljem z podporo, ki jim jo želimo nuditi.
1: Res ponujate zelo veliko dobrih vsebin, tu pa je še revija Vzgoja, dolgo je že med nami, kvalitetne prispevke vedno objavite. Gospa Helena, kaj prinaša naslednja številka?
0: Ja, revija Vzgoja je res tradicionalna, lepo ukoreninjena strokovna revija za vzgojne probleme. Avtorji, vešči, izkušeni pedagogi in strokovnjaki. V zadnji številki 110. smo osvetlili temo vloge pravljic za osebno rast in seveda prijazno vabim k branju te številke.
1: Hvala lepa za vse to, kar sva lahko zdaj se pogovorili, podelili z našimi poslušalci. Vse informacije najdejo seveda na vaši spletni strani Društva katoliških pedagogov Slovenije in povabilo, da se tisti, ki ste v kateremkoli pedagoškem poklicu, tudi kristjani predvsem, da najdete tu moč, spodbudo, skupnost za to res plemenito delo učitelja. Hvala lepa, gospa Helena Kregar.
0: Tudi vam hvala za možnost predstavitve teh naših vsebin in dogodkov. Hvala.
1: Z veseljem se objavimo, pogovor sem pripravila sestra Meta Potočnik. Vsem, ki se podajate, ki ste se že podali v novo šolsko leto, pa obe želiva obilo blagoslova, ljubezni, spoštovanja in tudi trdega dela za dosego potrebnih rezultatov. Nasvidenje.
2: Življenje išče pot.

Rod Stewart je bil to 9:55. Preverimo, kako je na naših cestah. Dve prometni nesreči na Štajerski avtocesti, zaprt je prihitevalni pas med predorom Pletovarje in Dramljami proti Ljubljani, nastaja zastoj. Previdno tudi zaradi nesreče, ki se je zgodila na cesti Velenje-Mislinja pri Hudi Luknji, tam je promet urejen izmenično. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, občasno na avtocesti Gabr-Kvernetiči pred prehodom Fernetiči proti Italiji in na cesti Šmarje-Koper. Okvarjeno vozilo na Dolenjski avtocesti za priključkom Novo mesto-Zahod proti Ljubljani. Srečno! Srečna naj bo tudi naša kolesarska romarska pot. Prihajamo v Bovec, Kobarid, Tolmin, pa naprej do mostu na Soči, Kanala, Nove Gorice, Šempetra pri Gorici, do Mirna, Bukovice, Dornberka, Branika in višje do Komna. Potem pa sklep v torek na praznik na Mali Šmaren, pri Devici Mariji na Obršljanu bo sklepna sveta maša točno v povdne, povabljeni in seveda na vseh umestnih postajah. Dragi prijatelji in drage prijateljice, letos bomo imeli prav poseben molitveni nahrbtnik, v katerega zbiramo vaše prošnje. Ob njem pa tudi šopek hvaležnosti, v katerega pa spletamo zahvale za prejete milosti, uslišane prošnje in lepe življenjske trenutke. Tri dni bomo kolesarili ob vrtenju pedal, molili drug za drugega in ob koncu poti vse te prošnje in zahvale izročili Devici Mariji Obršljanski. Prošnje za molitveni nahrbtnik in zahvale za šopek hvaležnosti pošljite, še je čas, na molitev@ognistce.si.

Življenje je svojevrstno potovanje, pot je prijetnejša, če imamo koga, ki nas spremlja. Zato srečno in še naprej naj bo prijeten tudi ta radijski glas. V naslednjih urah petek je 4. september, prvi petek v mesecu. Pred nami je angelska nedelja, po tradiciji tudi oba sejma, Ribničanov v Ribnici in Čevljarjev v Tržiču. Jutri lahko izbirate tudi med dnevom koliščarjev na Igu, blizu na Vrhniki bo festival kave, v Tivoliju festival športa, v Velenju bo imela Pika znova glavno vlogo, no praženi krompir pa v Beltincih, če ste bolj za sladko, pa v Istri bo sladko in po Murski Soboti z gibanicami. Pri nas pa vabimo k poslušanju v naslednjih minutah kulturnih utrinkov z reportažo ob odprtju razstav na Sveti Gori. In blizu nje bomo radijci v naslednjih dneh. Naj nas varuje vse skupaj. Naj bo lep in prijeten dan. Srečno!

smo se že poslovili in rekli srečno, prepustili mesto drugim, a vendarle nujno opozorilo. Zaradi prometne nesreče na Štajerski avtocesti je zaprt prehitevalni pas med predorom Pletovarje in Dramljami proti Ljubljani, nastaja zastoj, na začetku delovne zapore pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani se preusmerite na desni vozni pas. Srečno! No, pa še hvala za pozornost. Znova v urah, ki so za nami, jutranji program smo danes ustvarili Alen Selihovič, Mark Gazvoda in Nataša Ličen. In ostanite z nami, kdo prihaja, pa sam pove po deseti. Srečno!

0: V zahvalo za vas bomo 3 dni kolesarili od Marije k Mariji.
1: Na Mali Šmaren ob 12. uri pa vas vabimo k Devici Mariji Obršljanski v Komnu.
0: Pridite, da se skupaj priporočimo naši materi Mariji.
1: Od Marije k Mariji. Od prijatelja k prijatelju.

0: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
1: Pa normalno, da znam.
0: No, kdaj?
1: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
2: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
3: Midva sva pripravljena.
2: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu. Na 91,2 MHz.
4: Ura je 10, Radio Ognjišče poslušate in čas je za poročila. Z nami je Andrej Šinko.
5: Lepo pozdravljeni. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa bo v sklopu obiskov članic, v ospredju katerega so pogovori o predlogu dolgoročnega proračuna Evropske unije za obdobje v letih od 2028 do 2034, obiskal Slovenijo, kjer se bo popoldne srečal s premierjem Janezem Janšo. Pogajanja o proračunu prehaja v sklepno fazo, osredotočena pa so na razmere med obsegom proračuna, nacionalnimi prispevki in lastnimi viri. Članice morajo dogovor skleniti do konca leta, sicer bi lahko v začetku leta 2028 prišlo do moteno financiranju evropskih projektov. Zadnji predlog proračuna za pogajanja predvideva 1950 milijard evrov izdatkov. Predsednik Evropskega sveta Costa.
6: The months ahead will be crucial for our union.
7: Meseci pred nami bodo ključni za Unijo. Kmalu bomo morali sprejeti pomembno odločitev o prihodnosti našega dolgoročnega evropskega proračuna. Odločitev, ki bo oblikovala naše prioritete in našo zmogljivost za ukrepanje v prihodnih letih. Dogovor moramo doseči do konca tega leta. Da bo Evropska unija lahko izpolnila svoje prioritete, potrebujemo proračun, ki je primeren za svoj namen.
6: That is fit for purpose.
5: Državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje Vesna Marinko je po vsega 2 mesecih na položaju podala odstopno izjavo. Razlogov za to ni razkrila, predtem je bila generalna direktorica direktorata za javno zdravje na zdravstvenem ministrstvu. Minister Tadej Osterc ima tako le še eno državno sekretarko. Tejo Košir, ki je bila predtem poslanka demokratov, pred vstopom v politiko pa podjetnica. Po informacijah portala Info 360 se na ministrstvu medtem dogajajo tudi drugi kadrovski premiki, menjali naj bi tudi vodstva nekaterih direktoratov. Načelni general štaba Slovenske vojske generalmajor Boštjan Močnik gosti konferenco o vojaški mobilnosti in izzivih zaposlovanja v vojski. Dogodek v Postojni sodi v sklop letošnjega predsedovanja naše države pobudi za obrambno sodelovanje držav Srednje Evrope.
8: Srednje Evropsko obrambno združenje letos praznuje 16 let. Gre za ambicijo sodelovanja v evropskem prostoru. Tudi ta vojaški del oziroma obrambni del je seveda eno od jeder vsega tega. Je pa letošnje leto drugačno v tem, ker se na takšen način prvi srečujemo načelniki generalštabov vseh 6 držav, spravi Slovenije, Hrvaške, Avstrije, Madžarske, Slovaške in Češke. Zraven pa je opazovalka tudi Poljska. Za letošnje leto je bila sprejeta neka skupna odločitev, da se v osnovi pokrijo 2 tematiki, ki sta pomembni. Ena naslavlja sposobnost mobilnosti. Tako kot smo radi ljudje, ko hodimo poleti na morje, mobilni, da smo hitro na cilju, seveda tudi vojska mora biti hitra, ko je treba prehajati ozemlje po Evropi, oziroma specifično tudi ta prostor. Druga osebin pa je tista, s katerijo se vsi soočamo, ne samo oborožene sile po Evropi, ampak tudi podjetja na trgu, je pa človeški potencial.
5: Včeraj popoldne so se udeleženci konference v Vipavi ogledali usposabljanje kandidatov. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je načelnikom upravnih enot napovedal spremembe pri izdajanju gradbenih dovoljenj. Cilj je dovoljenje izdati v 60 dneh od popolne vloge in odpraviti zaostanke. Sosede v Mejašev po novi razlagi gradbenega zakona ne bodo več samodejno vključevali v postopke, temveč le izjemoma. Na ministerstvu ocenjujejo, da so neutemeljene pripombe in pritožbe v preteklosti postopke podaljševale tudi na 5 ali več let. Še šport? Slovenski atlet Kristjan Čeh se bo prvi dan mitinga Diamantne lige v Bruslju drevi boril za drugo končno slavje v tem tekmovanju. Jutri bosta nastopila še Tina Šute v skoku s palico in prvič na zaključku Diamantne lige še Matic Janguček na 400 metrov ovire.
9: Danes bo pretežno jasno, čez dan bo pihal jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, popoldne pa bo več spremenljive oblačnosti. V notranjosti bo nastalo tudi nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 27 do 31, v južni polovici Slovenije pa do 33 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur izmerjenih po Sloveniji ob 9. uri. Koper 27 stopinj, Murska Sobota jasno 23, Novo mesto in Podčetrtek 22. Ravne na Koroškem 21, Ljubljana jasno 20, toliko tudi Celje, Ilirska Bistrica 19, Kočevje in Rateče 18, Kridarica pa pretežno jasno in 11 stopinj. Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas med predorom Pletovarje in Dramljami proti Ljubljani. Nastaja zastoj, zato se na začetku delovne zapore pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani preusmerite na desni vozni pas. Zastoj še na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, pa občasno na avtocesti Gabrk-Fernetiči pred prehodom Fernetiči proti Italiji, počasi pa gre tudi na cesti Šmarje-Koper. Še je okvarjena vozila na Pomurski avtocesti je zaradi enega zaprt vozni pas med Svetim Jurijem ob Ščavnici in Cerkvenjakom proti Mariboru, zaradi drugega pa je oviran promet na Dolenjski avtocesti za priključkom Novo mesto zahod proti Ljubljani. Še predmet na vozišču, bodite pozorni na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Srečno in previdno. To so bila poročila 10 in 6 minut.
0: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
9: Še nekaj obvestil. Župnija Sveti Peter pri Mariboru Malečnik vabi na praznovanje Marijinega rojstva na Gorco. V ponedeljek 7. septembra bo ob 19. slovesno mašo daroval monsignor Matjaž Roter in po maši bo procesija. Romarska maša bo tudi ob polnoči. Na praznik bo slovesnost ob 10, ki bo povezana z blagoslovom fasade. Slovesnost bo vodil kardinal Rolandas Makrikas, nadduhovnik papeške bazilike Marije Velike v Rimu. Vabljeni na gledališko predstavo Vesna, prirejeno po priljubljenem istoimenskem filmu. Oglejte si jo danes, jutri ali v nedeljo ob 20.30 na Šinkovčevem griču na Medvedjem brdu. Predstava bo na prostem, zato v primeru slabega vremena odpade. Vabljeni na koliščarski dan v soboto jutri 5. septembra od 10. do 17. ure, prvič poleg kolišča Moro Stik na Igu. Pripravili so zanimive delavnice za otroke in odrasle in zanimiv program na glavnem odru. Pridite čim prej, da boste dobro izkoristili dan, koliščarski dan 5. septembra. To nedeljo 6. septembra vas kmetija Prbitenc vabi na konjeniško veselico. A kje bo? Na kmetiji Prbitenc v Horjulu. Začetek ob 15.30, za glasbo in ples pa bo poskrbil horjulski kvintet. Vabljeni v Horjul.

Novo stran smo obrnili skupaj z Galom Giurinom in tudi pri nas na radiju obračamo strani. Od 1. septembra naprej smo spet na rednem delovniku, kar pomeni, da se za mikrofonom zamenjajo tekom dneva kar trije voditelji. In tako sva od 10. naprej vaša družba Mark Kazvoda in Jure Pavšek. Zelo bova vesela, če boste z nama tudi v nadaljevanju tega le petka. Poskrbeli bomo za nekaj dobre glasbe, pogledali bomo pa tudi, kaj se kaj dogaja na kulturnem področju. Kulturni utrinki prihajajo že čez nekaj minut, zdaj lepa 10 in 12.

0: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiju Ognjišče.
1: Ob 800. obletnici smrti svetega Frančiška so zadnjo avgustovsko nedeljo v Frančiškovi dvorani na Sveti Gori odprli razstavi. Razstavo z naslovom 45 let duhovništva patra Bernarda Goličnika, ki predstavlja njegovo redovniško in duhovniško pot ob njegovi 45-letnici duhovništva. In drugo razstavo z naslovom Jezusovo življenje avtorice Majde Kržič z več kot 500 figurami iz gline, ki prikazujejo prizore iz Jezusovega življenja. Na odprtju smo nekatere sodelujoče povabili k kratkemu pogovoru.
2: Pozdrav Poloni Kante, ki pa je poskrbela za oblikovalski del, grafični. Lep pozdrav, Polona.
3: Pozdravljeni.
2: Kako bi vi povabili na razstavo, v čem je njena vrednost? Razstava je na ogled do konca oktobra in seveda dopolnjuje naše doživetja na Sveti Gori, ki je vedno zveličavna, vemo, da je res eden izmed izrednih krajev milosti.
3: Tako je, Sveta Gora je tudi zame osebno en sveti prostor, kamor se rada ponovno in ponovno vračam, ker sem tukaj iz Nove Gorice zelo blizu, tako da Sveta Gora je mene vedno od prvega dneva sprejela, tako da lepo vabljeni že zaradi razgleda, zaradi lepega sprehoda, tudi do Frančiška, malo bliže, kar se tiče pa razstave, pa tako. Sama sem jo oblikovala, seveda samo tisti zaključni del sem imela čez in sem se zelo veliko naučila, zelo veliko spoznala tudi o patru Bernardu, ki sem ga sicer že prej poznala, ampak vredno je, da si jo pogledamo, ker je res polna ene, prav si je ena ta njegova duhovnost ven iz te razstave. Tako da jaz bi sem to rekla, da mene je zelo prevzelo vso to njegovo življenje, ki ga nisem tako dobro poznala. Poznala sem ga samo kot patra tle na Sveti Gori, poznala sem del njegovega dela, ampak zdaj, ko sem videla vsaj recimo en večji del, je pa toliko bolj vredno vse skupaj pogledati, no, tako da lepo vabljeni.
2: Kako skoraj polstoletno pot strniti v nekaj besed, v nekaj fotografij, vedno skoraj nemogoče?
3: Tako je. Veliko je bilo tudi treba rezati oziroma dati ven, no? Tako da smo poskusili pustiti noter tisto, kar je bilo mogoče malo bolj težko reči, kako. No? Mislim, treba je bilo res dejansko nekaj tudi odrezati, tako da težko je v bistvu strniti v 8 plakatov. Verjetno bi jih bilo treba 80, ne? Ali pa 45 za vsako leto zase. Tako da, ja.
2: Je vredno, da bi vsakemu namenili nek takšen povzetek, mu dali mesto, čas in pa vrednost in vrednoto poslanstva. Govorimo o slehernemu človeku. Posebej, ko pa govorimo o frančiškanu, o manjših bratih, ki so običajno bolj tihi v zadju, je pa to še toliko bolj vredno, da vemo, čemu so se posvetili v vseh teh življenjskih letih. Ker marsikaj bi sicer lahko ostalo skrito, je bilo pa lahko temeljno in bistveno za precej veliko skupnost, ne nazadnje.
3: Tako je in kakor je tudi sam pater danes povedal, mogoče bo nekoga nagovorilo, oziroma jaz sem prepričana, da bo vsakega od nas nagovorilo o svojem poslanstvu, lastnem, pa morda mlade tudi, da izbirajo kakšne poti, ki, za katere niso vedeli, da so sploh mogoče.
1: O njeni vlogi pri razstavi smo se pogovarjali tudi z Marto Premrl.
2: Besedilo je pa vaše delo, kaj ne?
4: Ja, besedilo je moje delo. Jaz patra Bernarda prej nisem poznala. Sedaj sem bila pa povabljena, da z njim naredim intervju in tako sem ga začela spoznavati. Ne? In je tak preprost, iskren, pronicljiv, tih, skromen. In najbolj me je nagovorilo to, ki je stalno ponavljal, da on je najprej manjši brat, frančiškan, in na to duhovnik, ne? In da je hvaležen, ker je Bog tvegal z njim, ne? In ga sprejel v službo in to poslanstvo. No.
2: Še povabilo strani obeh na Sveto Goro, vi Polona ste že rekli, tu je že takole tako kraj, ki nagovarja, ampak tudi sicer, da se vzamemo več časa in se poglobimo.
3: Tako je, vabljeni, lepo vabljeni na Sveto Goro, vredno je.
4: Ja, jaz tudi vabim, ne, da se čudimo, kaj vse se skriva v človeku in na kakšen način odkrivamo talente vsak na svoji poti, ne? Da to je ena spodbuda za vsakega izmed nas. Ne? In tudi, da je to nas kliče k neki hvaležnosti. Ne? Hvaležnosti za življenje Patra Bernarda, hvaležnosti za delo in življenje gospe Majde Kržič, in tudi hvaležnosti za naše življenje, ne? Da pogledamo, kaj vse je v naših življenjih in da smo hvaležni za vsako najmanjšo stvar. Ne?
1: Postavljeni razstavi na Sveti Gori na poseben način vabita k premišljevanju o veri, življenju in skrivnosti Kristusove bližine. Tako razstava o življenju Patra Bernarda Goličnika ter izjemne glinene figure avtorice Majde Kržič pripoveduje ta evangeljsko zgodbo na preprosta, globoko nagovarjajoč način. Vsaka podoba nas za trenutek ustavi in povabi, da znane svetopisemske dogodke pogledamo z novimi očmi, ne le kot zgodbe iz preteklosti, ampak kot sporočilo, ki tudi danes govori vsakemu srcu. Povabljeni, da si razstavi na Sveti Gori ogledate tudi vi ter v miru prostora umetnosti in duhovnega izročila odkrijete bogata sporočila. Avtorica glinenih figur Majda Kržič.
5: Da ne pridejo starši z otroki, otroc bo spraševal, ampak se ne pripravijo, pa si preberejo tudi mogoče kšne te dogodke iz Svetega pisma, če jih ne poznajo, ker se tudi to dogaja. In ne pripovedujejo svojim otrokom te dogodke, ker to je res tako, da moj vnuk se je pred poboji z joko, ki je prišel s sinom okrog do poboja in se je z joko rekel, ati, da kaj babi take grozne stvari dela? No, ampak to je tako, dejansko ostane resno, marsikaj. Ker to je življenje in to je priprava na življenje, tudi Jezus za življenje, naše življenje imamo vse, od veselja, žalosti, trpljenja in tako
2: naprej. Na razstavi torej vidimo 45 metrov dolgo postavitev, vse je iz gline pripravljeno, oblikovano.
5: Figure, ja?
2: Figure Jezusovo življenje, vse od oznanjenja do ustajenja.
5: Ja, točno to, figure so je glinene vse, vsaka za se.
2: Koliko časa?
5: To pa ni treba, tako.
2: Ker, niti ne veste, koliko ur se je delalo.
5: Niti jaz jih nisem štela. To so za foro preštelo takrat v vojniku in potem se to na veliko objavlja sam.
2: Me zanima še, kaj se bo s to razstavljeno je do konca oktobra na Sveti Gori, kaj pa potem? Kaj se bo zgodilo s to postavitvijo, s to mojstrovino?
5: Neki so rekli, da bi bilo mogoče do Božiča, sam ne vem. Dokaj bomo pa pospravili, pa če bo kdo že pač želel kje postaviti, bomo lahko, če bo možno.
2: Čestitke in znova vabilo na ogled.
5: Tako, hvala lepa, vabljeni.
1: Pri odprtju so z glasbenim nastopom sodelovali družina Faganel in Andrej Filipič, pri klavirju jih je spremljala Mirjam Furlan.
2: Gospa Julijana, pri odprtju razstave na Sveti Gori ste sodelovali vi širšo družino, celo nečaka sta izvedla Slakovega čebelarja, ker vemo, da je pater tudi čebelar. Kje nastopate, zakaj, kakšni so vaši repertoarji, odkot pesem v vaši družini?
6: Nastopamo bolj malo zdaj, ampak če so kakšne te razstave tukaj, ker jaz sem nekoč bila zborovodja in imam še zmeri to v sebi, pogrešam zbor, pogrešam petje, pogrešam in najbolj sem vesela, kadar se skupaj dobimo, da lahko zapojemo. To so najlepši trenutki, ne? Kar je že pater predlagal, da bi oziroma ne vem, kakor napisala, družina Faganeli. Potem so bili vsi, kako bi rekla, niso bili zadovoljni, ker so rekli, mi nismo ansambl, mi smo družina.
2: Toliko lepše. No,
6: pa tako in potem se je tako končalo. Tako.
2: Tudi doma radi pojete?
6: O ja. Če so pa prazniki, rojstni dnevi in tako naprej. Ja, to so najlepši trenutki in kar ni konca, ne, to je to.
2: In k petju povabite vse člane.

0: vleči v avto. Greva samo do šole.
1: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
0: V Celju na 105,9 in 107,3 MHz.

0: Naš gost bo Hadrijan Kursi, ki je prejel 38. Černetovo nagrado in je bil 3 mandate župan v Števarjanu.
1: Danes najši rod, ravno zato, ker je bil rojen v Paveli. Že se ga je Pavel? To je povoje Ivata in to. Ampak to je čisto briški izraz. Ne opazijo pač tudi določenih problemov. Torej, se vam zgodi, da vas tudi ob kakšnih jutranjih urah, zelo, zelo zgodnjih jutranjih urah, lahko kot župana kdo preko telefona zbudi.
0: Pogovoru prisluhnite jutri ob 17. na radiju Ognišče in v podcastu Naš gost.

Prizma in stare slike 13 minut pred 11 na radiju Ognišče. Jaz lik se je v 15 letih kar nekaj nabralo tudi na kolesarskih romanih od Marije k Mariji in od prijatelja k prijatelju in v nedeljo se spet odpravljamo na pot in se zelo veselimo srečan z vami. Od Bovca do Komna bodo naši kolesari vrtili pedala in gotovo na srečanih požupnijah pustili, tako kot bodo zdaj le zapeli Tjaša Kelc in Petovija, tudi kakšno svojo sled.

0: Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080 88 88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080 88 88. V Zasavju na 105,9 MHz.
1: Enajste ure in čas je za novice iz življenja cerkve. Z nami je Marjana Debevec.
2: Lepo pozdravljeni. Papež je včeraj dopoldne sprejel približno 150 bogoslovcev. Poudaril je, da poklicanost ni namenjena najboljšim. Ter jim predvsem priporočil, naj se naučijo biti z učiteljem. Vsaka izmed stopenj, ki sestavljajo življenje v semenišču, se lahko v svetu, ki se mu mudi, zdi kot dolgotrajen postanek, razkošje ali preživela ustanova. Toda ni tako, je zatrdil sveti oče. Prav zato, ker je naš čas hiter in hrupen, potrebujemo kraj in obdobje življenja, v katerem se človek nauči biti, razločevati in dopustiti, da se oblikuje brez bližnic. Semenišče ni odlaganje poslanstva, ampak je njegov pogoj, je papež Leon še dejal semeniščnikom. Več pa najdete na naši spletni strani. Center za duhovne poklice Maribor vabi jutri zjutraj mlade od 17. do 35. leta starosti, ki razmišljajo o duhovniškem poklicu, na zajtrk z mariborskim nadškofom Alojzijem Cviklom. Srečali se bodo ob 8. zjutraj v prostorih nadškofije Maribor. Nadškof Cvikl je o razlogih za ta zajtrk za naš radio povedal.
3: To sem se odločil, da bomo 5. septembra za fante, ki razmišljajo in čutijo duhovni poklic, pripravili zajtrk, torej da smo lepo sedeli za mizo, sproščeno pogovarjali, odprto in se mi zdi, da je to lahko tista pot, ki lahko marsikateremu pomaga, da bo lažje prepoznal oziroma lažje odgovoril na Božji klic.
2: Pri frančiškanih na Tromostovju v Ljubljani bo nocoj še zadnja od 30 svetih maš za slovenske mučence, žrtve komunističnega nasilja, ki so v postopku za beatifikacijo in njihove rablje. Somaševanje bo vodil ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Svete maše pripravlja pobuda Vse posvojitev. Prejšnji mesec je voditeljica pobude Romana Bider spomnila na primer ene od žrtev, ki se je poskušala rešiti iz hude jame, a je to preprečil betonski zid.
4: Našemu slovenskemu beguncu se iz hude jame ni uspelo izviti, ko je hotel videti resnico. Tega človeka moramo imeti pred očmi. Slovenci smo nekaj doživeli, kar nas je zgodovinsko poučilo o bistvenih rečeh obstajanja. Mi pa prosimo naše neštetene znane mučence, ki so pri Bogu, naj nam pomagajo videti, kako so stvari v resnici.
2: V cerkvi srca Jezusovega na Taboru v Ljubljani vsak prvi petek pripravljajo 24-urno adoracijo pred Najsvetejšim. Danes tam že poteka, končala se bo do pričetka jutrišnje maše ob 7:30. Naslednja adoracija bo od 2. do 3. oktobra, letos na to še 6. in 7. novembra ter 4. in 5. decembra. K molitvi vabi rektor lazaristov Rok Žlender. Šolske sestre svetega Frančiška Kristusa Kralja sporočajo, da je v večno življenje pri Bogu odšla sestra Silva Rozman doma iz župnije Šmartno pri Litiji. Pokojna sestra bo v ponedeljek od 14. ure ležala v baziliki na Brezjah. O 15. uri bo tam sveta maša zadušnica, no to pogreb na brezjanskem pokopališču.
1: Danes bo pretežno jasno. Čez dan bo pihal jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa od 27 do 33 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, popoldne pa bo več spremenljive oblačnosti. V notranjosti bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne pa od 27 do 31, v južni polovici Slovenije vse do 33 stopinj. V nedeljo in ponedeljek kaže na večinoma sončno vreme. vreme. Ponekod bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Pred eno uro ob 10 pa Ljubljana jasno in 23 stopin, Maribor in Ptuj 27, Vrhnika in Novo mesto, kjer je jasno 24 stopin. Celje in Slovengradec 23, Murska Sobota jasno 26, Hrastnik 28, Tolmin in Pohorje 25 stopin, Babno polje protoko 25, Kridarica pa pretežno jasno in 12 stopin Celzija. Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas med predorom Plitovarje in Dramljami proti Ljubljani. Nastal je zastoj. Na začetku delovne zapore pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani se preusmerite na desni vozni pas. Še ena prometna nesreča pa na Primorski avtocesti. Tam je oviran promet na pospeševalnem pasu priključka Logatec proti Ljubljani. Zastoje so na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Dramljami proti Ljubljani, pa na Primorski med Ljubljano in Brezovico ter pred Postojno v obe smeri, tudi med Uncem in Logatcem proti Ljubljani gre bolj počasi. Občasno so zastoji tudi na avtocesti Gaberk-Fernetiči pred prehodom Fernetiči proti Italiji ter na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Izola in Lesce-Bled v obe smeri. Srečno in previdno. 11 je in 5 minut.
0: Radio Ognjišče. Veliko povemo. Tudi z druge strani.
1: Pa še nekaj kratkih obvestil. Župnija Šentpeter Otočec vabi na glavni romarski izhod na Trško goro pri Novem mestu. V soboto, jutri, 5. septembra, bo ob 19. maševal škof Andrej Glavan in po maši bo procesija. V nedeljo bo prva maša ob 8, slovesna pa ob 10. Daroval jo bo škof Andrej Saje in popoldan ob 3, ki jo bo daroval prelat Jože Lap. Na Mali Šmaran v torek 8. septembra pa bo sveta maša na Trški gori ob 17. Frančiškovi bratje frančiškani vabijo člane živega rožnega venca in druge molivce k molitvi za nove duhovne poklice na Brezje v nedeljo 6. septembra. Ob 15. bo molitvena ura in ob 16. sveta maša. Župnija Vipava vabi na septembrski shod v svetišče Marije Tolažnice žalostnih v Logu pri Vipavi. Shod bo v nedeljo 6. septembra ob 17. Župnija Brestenica vabi na škofijsko romanje bolnikov ostarelih in invalidov, ki bo v nedeljo 6. septembra v Baziliki Marije Lurške. Ob 14. bo molitev in ob 15. sveta maša, ki jo bo daroval škof Maksimilijan Matjaž. Župnija Javorja nad Škofjo Loko pa vabi na slovesnost farnega žegnanja ob godu svetega Tilna, ki bo v nedeljo 6. septembra. Ob 9. bo sveta maša, pri kateri bo tudi misionarka sestra Bogdana Kavčič. Del nabirke bo namenjen njenemu misijonu.
5: Če česa kolesarskega v mestu ni, se pa pri nas, na deželi, dobi. Kolesarski center Sevnica Krško in bikebrothers.si.
6: Radio Ognjišče.
0: V Beli krajini na 95,9 MHz.

Rachel Pleteni in Better Place oziroma Boljši kraj ob 11. čez 11. Pister teden je za nami, začetek šole, zadnji izdihljaji poletja in tako naprej, in pestro je seveda bilo tudi na športnih prizoriščih, od španskih cest pa do nogometnih zelenic, marsikaj se dogaja, zato ne zamudite tudi današnje oddaje Šport na Radiu Ognjišče. Že čez nekaj minut prihaja, v kateri pogledamo, kaj vse se godi na vseh koncih in krajih našega sveta, seveda iz športne plati.

0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Lep dober dan, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dragi prijatelji športa, pozdravljeni v naši petkovi športni oddaji, ki jo znova začenjamo na Velti. S kolesarji, slovenskimi kolesarji, zmagovalci. In če ste morda prespali včerajšnji dan in preslišali novico tudi današnjega jutra in dopoldneva, to športno govorico, športno navdušenje, potem naj vam povem, da verjetno veste, zmagovalec včerajšnje etape na Velti ni mogel biti Tadej Pogačar, ni uspela zmaga tudi Primožu Rogliču, ne, če že omenjamo Slovence in zmagovalce, ampak Tadeju Omerzelu, ki je ob debiju na tritedenskih dirkah tako postal peti slovenski etapni zmagovalec na Velti. 20-letni Dolenec je bil v obežni skupini, v njej imel na zadnjem klancu največ moči in osvojil je 12. etapo dirke po Španiji. V ozadju je prednost v skupnem seštevku malce povečal Španec Enrik Mas, Primož Roglič zdaj zaostaja minuto 45 sekund. Spomnimo se, da je kot prvi leta 2009 slovensko kolesarstvo na velikih pentljah na zemljevid postavil Borut Božič. Na to so po Španiji etapne zmage slavili še Matej Mohorič, pa Primož Roglič in Tadej Pogačar. Slednji je ob prvem nastopu na tritedenski dirki leta 2019 dobil 3 etape, tudi letos je osvojil 3, a v 8. kot vemo grdo padel in zaradi poškodb predčasno zapustil Velto. Omerzel se je prebil med najboljšo deseterico v skupnem seštevku, kljub temu pa so mu v glavnini dovolili ubeg. Vmes je bil virtualno že na drugem mestu celo lastnik bele majice za najboljšega mladega kolesarja, ko pa se je glavnina v ozadju na najtežjih klancih zbudila, je prednost ubežnikov začela kopneti. Kljub temu je bil Omerzel eden najbolj izpostavljenih v begu, svojo moč pa je pokazal na zadnjem klancu po napadu okoli 12 km pred ciljem. Takrat se je znebil še zadnjega tekmeca in z veliko prednostjo prepeljal ciljno črto. Omerzel je sicer najmlajši kolesar na letošnji Velti, z 20 leti in slabimi 6 meseci, postal je torej 8. Slovenec z etapno zmago na katerikoli od 3-tedenskih preizkušenj. Ob sklepu etape je mladi zmagovalec v pogovoru za organizatorje na vprašanje, če je presenečen nad to zmago ali jo je morda pričakoval, odgovoril. Nisem presenečen, ker vem, koliko dela sem vložil in vedel sem, da bo ta dan prišel prej ali slej. Ampak zagotovo nisem pričakoval 100-odstotnega uspeha na prvi dirki Grand Toura. Torej, ja, mislim, še vedno ne morem verjeti, kaj sem naredil, ampak počutil sem se super dobro, še vedno se počutim v redu. Nisem utrujen, zato ne vem, samo uživam v tem trenutku. Vprašali so ga tudi, kako jim je kot ekipi uspelo dobiti vse, kar so želeli. Ekipa Bahrajn res združuje odlične kolesarje, zelo dobro se razumemo in trenutno, mislim zaenkrat, tako dobro sodelujemo, celotna ekipa je preprosto popolna. Rekli smo, da igramo PlayStation in to trenutno počnemo. Kar hočemo, naredimo, gremo v pobeg in s Peho, Santijem in drugimi fanti je preprosto neverjetno in na to sem res ponosen. Na vprašanje o občutkih tega, da je najmlajši slovenski zmagovalec etape Grand Toura mlajši od Tadeja Pogačarja pred 7 leti, je odgovoril:
2: It's some nice statistic.
1: No, to je le statistika, ne pomeni nič drugega, ampak je pa lepa statistika. Na včerajšnji etapi je Mas, ki je trenutno še vedno v vodstvu, ciljno črto prečkal 2 minuti in 56 sekund za Omerzelom, 27 sekund pa pred skupino z Rogličem, ki je bil v včerajšnji etapi 8. Ostali Slovenci so včerajšnjo etapo končali v drugi polovici uvrščenih, vsi so zaostali 35 minut in več. Danes bo na sporedu 13. etapa od Dalmonesarja do Lohe, dolga skoraj 193 km z okoli 3300 višinskimi metri.
0: Sport na Radiu Ognjišče.
3: I never met you, but I wanted to invite you to the party. And you walked in with those green eyes, and

0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: V naših športnih oddajah damo radi besedo tudi parašportu, tudi tistim, ki prihajajo na to prizorišče slovenskega športnega ponosa, torej parašporta. V Laškem se je namreč v nedeljo sklenil 8. poletni paralimpijski tabor za družine. Tudi letos je ponudil pester 4-dnevni program, poln športa, druženja, novih izkušenj in povezovanja. Udeležilo se ga je 21 družin, sicer pa poletni paralimpijski tabor v Laškem organizirajo že od leta 2019, zimskega vsako leto gostijo na Rogli. Tudi prihodnje leto, pravijo, bo tako. Kako tabor izgleda in kaj pomeni za slovenski parašport, pa vodje tabora Majda Vesel Kočar.
2: V samo organizacijo oziroma izvedbo tabora nas je vključenih več, med drugim tudi naši regijski koordinatorji projekta Aktivno inkluzivno, ki so kar zelo veliko pomoč, tako pri organizaciji različnih vad, kot pri izvedbi vad. Tabor je pomemben zaradi tega, ker otroci spoznajo različne športe, mogoče tudi nove športe, ugotovijo tudi, da se mogoče lahko s tem športom ukvarjajo v svojem lokalnem okolju. Starši pa tudi dobijo dragocene izkušnje, vidijo, kaj njihovi otroci zmorejo na eni strani, po drugi strani pa tudi izmenjajo izkušnje z drugimi starši, tako da tudi ta vidik druženja je na taboru zelo, zelo pomemben.
1: Besedo dajemo še mladi udeleženki, parašportnici, udeleženki 8. poletnega paralimpijskega tabora za družine, Lari Šimunovič.
3: Na tale tabor pridem zaradi prijateljev, druženja s prijatelji, plavanja. Ukvarjam se s plesom, paraplesom na vozičku. To mi je ful pomen. Ful se rada zabavam pri tem. Rada hodim na treninge, ki jih imamo tako dvakrat do trikrat na teden.
1: Ob vseh dobrih razlogih za izvedbo omenjenih taborov in ob navdušenju udeležencev in tistih, ki pomagajo pri izvedbi, torej čakajo znova zimo in Roglo.
0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Zdaj pa se z novico podajmo še k praznovanju in na košarkarski parket. V Ljubljani bo namreč danes v dvorani Tivoli košarkarska liga ABA praznovala 25. obletnico. Prav v Tivoliju je bila leta 2001. Odigrana prva tekma regionalnega tekmovanja. Na gale večeri bodo podelili priznanje najboljšim v prvi četrtini stoletja. Danes bo torej potekala tudi skupščina lige ABA, poslovni forum z eminentnimi gosti, razpravljali bodo o prihodnosti lige, evropske košarke. Na slavnostni večeri pa bodo prisotni tudi številni nekdanji in zdajšnji zvezdniki ter trenerji lige, prav tako pa visoki gostje, med njimi tudi vodilni mož Eurolige Jesus Bueno, je sporočila liga ABA.
0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Zagotovo pa bo več pozornosti danes in jutri namenjene Kopru, ki bo znova v znamenju izvedbe tekme svetovnega pokala športnih plezalcev. Gre za peto izvedbo v težavnosti. Športne plezalce v športnem parku Bonifika najprej čakajo kvalifikacije za večerni polfinale, na umetni steni velikanki pa bo nastopila tudi številčna slovenska reprezentanca znova na čelu z Janjo Garnbret.
4: Ja, mislim, da bo fantastično. Zdaj že kar nekaj let tekmujem, vem, kako delovati pod pritiskom domačega terena, res se veselim tekme, ker nazadnje je bila moja v Innsbrucku, teda zdaj se res veselim pod enem daljšem premoru spet tekmovati in mislim, da sem se letos prav odločila za tako število tekem, ker vemo pa, kaj pomeni naslednja sezona sploh in pa potem olimpijska sezona. Teh dveh let se pa res tudi ful veselim, tako da je bilo prav, da sem manj tekmovala, zato da sem zdaj res motivirana že za naslednje dve sezoni.
1: Tekmovanje v Kopru poteka v znamenju 30. obletnice tekem svetovnega pokala v športnem plezanju v Sloveniji. Prvih 25 let je tekmo, spomnimo se, gostil Kranj.
4: Želim si težke smeri, kot zmeraj. Želim si, da lahko v bistvu, da bo lahko vsaka tekmovalka v smeri pokazala to, za kar je trenirala in ko bo recimo padla ali zlezla smer, da bo na koncu rekla, jaz sem dala vse od sebe. In to je meni najbolj važno, da ima vsak tekmovalc ta občutek.
1: Ob Janji Garnbret pa bodo nastopili še Rosa Rakar, Mija Krampel, Lučka Rakovec, Lana Gorič, Sara Čopar, Lucija Tarkuš, Jennifer Bakli, Luka Potočar, Lola Črep, Jaka Jaki in Samo Golob. Nocoj ob 20. polfinale, jutri ob 20. pa finale najboljše osmerice v vsaki od konkurenc.

0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Vstopili smo še v zadnji del, zadnjo tretjino naše današnje športne oddaje in najprej poglejmo k diamantni ligi in atletom, tudi našemu Kristijanu Čehu, ki se bo prvi dan mitinga v Bruslju boril za drugo končno slavje v tem tekmovanju. Finale meta diska v diamantni ligi se bo za aktualnega evropskega prvaka začel ob 20:37 minut. Jutri boste od Slovencev tekmovala še Tina Šutej v skoku s palico in prvič na sklepu diamantne lige še Matic Janguček na 400 metrov ovire.
0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: V Istanbulu gre proti ciljni strmini evropsko prvenstvo odbojkaric. Poljska in Turčija sta se pridružili Italiji in Srbiji v polfinalu. Poljska je v četrtfinalu s 3-1 premagala Nizozemsko, Turčija pa je bila prav tako s 3-1 boljša od Nemčije. Poljska se bo tako v jutrišnjem polfinalu merila z Italijo, Turčija pa s Srbijo. V Tarantu na jugu Italije so se včeraj končale sredozemske igre, spremljali smo jih, potekale so od 21. avgusta. Slovenija je na tekmovanju, ki za naš šport predstavlja predvsem priložnost za nabiranje izkušenj na več panožnih tekmovanjih, z 19 osvojenimi medaljami med 26 državami osvojila končno 14. mesto. In ko smo ravno pri mladih in uspehih, naša judoistka Nika Tomc je v Podgorici postala mladinska evropska prvakinja v kategoriji do 57 kg. V finalu je včeraj 20-letnica premagala Italijanko Alice Martellacchi, v Črni gori pa nastopa sicer 11 slovenskih predstavnikov. Skupaj na prvenstvu Stare celine nastopa 400 mladih judoistov in judoistk iz kar 44 držav.
0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Poglejmo še, kaj športnega nas čaka v prihodnjih dneh. No, nekaj športno-romarskega bomo pripravili tudi radici Radija Ognjišče, ki odhajamo na pot od Marije k Mariji, od prijatelja k prijatelju in lahko boste v našem programu spremljali ne športnih podvigov, teh tokrat pač res ne bo v izobilju, ampak srečevanj z našimi prijatelji, vsega tistega, kar pripravljamo o krajih, ljudeh, v katere prihajamo od nedelje naprej. Sicer pa se bo športno začelo že danes. Nogometaše čaka nadaljevanje prve lige Telemach, danes 8. krog, začel se bo z uvodno tekmo med Nafto in Kalcerjem iz Radomel. Omenili smo polfinalna boja in prihajajoči finale na evropskem prvenstvu odbojkaric, na svetovnem prvenstvu so košarkarice v Berlinu, v Bruslju pa omenjena diamantna liga tudi z našim Čehom. Kolesari dirkajo po Španiji, danes 13. etapa, tenisači in tenisačice so v New Yorku na odprtem prvenstvu Združenih držav Amerike. Koper in svetovni pokal športnih plezavk in plezavcev v težavnosti, kajakaši in kanuisti pa so na tekmah za svetovni pokal v slalomu na divjih vodah in sicer v Franciji, v Parizu. Jutri nekaj futsala in superpokal v Kobaridu, jutri in v nedeljo pa tudi Formula 1 v Monci za veliko nagrado Italije ter velika nagrada Turčije motokrosistov. V Gistrovu pa se odvija evropsko prvenstvo v speedwayu.
0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Toliko za danes, hvala za pozornost in nasvidenje v ponedeljek, ko vas bo ob 11:15 minut pozdravil Marcel v oddaji, ki bo nekoliko krajša, potem se bomo pa kmalu oglasili tudi mi z naše kolesarsko-romarske poti. Bodimo povezani in hvala.

0: Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080 88 88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080 88 88.
1: Vzemite si čas za svoje zdravje in nas 5. septembra obiščite na Festivalu zdravja. Izdelki za dobro počutje, brezplačne preventivne meritve in svetovanja, delavnice za otroke. Ob 12. uri pa ne zamudite skupine Manuš. Dobimo se to soboto med 9. in 17. v parku Tivoli v Ljubljani. Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
2: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
4: Radio Ognjišče.
5: V Postojni na 89,1 MHz.

0: Sobotna radijska kateheza Zdravilna beseda prinaša poglobljeno tematiko o čustvih, ki so zelo dobro opisana tudi v Svetem pismu, predvsem v psalmih. Govorili bomo o tem, kako jih uporabiti za dobro, kadar se v nas naberejo, kakor v vodovodnem rezervoarju.
1: To so drobni stresni trenutki, neizgovorene misli, skrbi, spomini, pa tudi veselje, hvaležnost, mir. Čustva se zbirajo, tudi če se jih ne zavedamo. In rezervoar se polni. In na tem rezervoarju je pipa. Ta pipa predstavlja našo sposobnost, da čustva uravnavamo, ne da jih potlačimo. Ko čutimo preveč, ko se v nas nabira pritisk, ko se zdi, da nas bo nekaj preplavilo, takrat pipo malo odpremo, ne na polno, ne tako, da nas odnese, samo toliko, da čustvo odteče. In to lahko pomeni, da mogoče samo globoko vdihnemo, da si priznamo, da nam je težko, da se usedemo v tišino in zmolimo.
0: Pravi Maja Krničnik, njej in sestri Metki Tušar prisluhnite jutri ob 21.

0: Na poti svetim Frančiškom.
1: 4. september. Upaj v Gospoda in delaj dobro.
2: Dobrota je sirota, pravi pregovor. A govori zgolj o prikrajšanosti materialnih dobrin, ki jih delimo z nekom, ki v stiski. Dobrota je res neločljivo povezana z osebno odpovedjo in posledično tudi z zaupanjem v Gospoda. Pri njem moramo hraniti upanje, da bo vse v redu, čeprav smo žrtvovali nekaj iz svoje shrambe, ki nam zagotavlja varno prihodnost. Ob nesebičnosti poti tudi nikoli ne manjka ostrih bodic. Besed, s katerimi nas preizkušajo. Večinoma tisti, ki so opazovalci in nas nenehno preuprašujejo, ali nimamo morda kakšne osebne koristi od darovanja, ali smo v darovanju iskreni. Prav imajo in na nek način so jim dobrotniki lahko hvaležni, vse je namreč mogoče zlorabiti, celo dobroto. Prav zato dobrota mora hoditi z roko v roki z ljubeznjo. Čisto ljubeznjo, ki izvira iz Boga samega. Tudi sveti Frančišek, kot beremo pri svetem Bonaventuri, ni zaupal lastnim zmožnostim ali zmožnostim svojih bližnjih, pač pa se je želel z ustrajno molitvijo prepričati, kakšna je za stran tega Božja volja. Zato tudi mi, po naročilu psalmista, upajmo v Gospoda in delajmo dobro in imeli bomo veselje v njem.

0: Čeprav se pogosto srečujem z zahtevnimi življenjskimi zgodbami mladih, mi zaupanje v Boga prinaša notranji mir in moč, da zvesto živim svojo poklicanost. Tako je misel z osebno izkušnjo oblikovala Anita Šimonka, profesorica na gimnaziji Ptuj ob tednu katoliškega šolstva. Molimo danes za vse srednješolce in njihove profesorje, pa tudi po namenih naših prijateljev. Za prijatelja, ki čaka na zahtevno operacijo, da bi uspela in bi ozdravel. Za vse žive in pokojne duhovnike. Za prijateljico, ki je v komi, da bi čim prej ozdravela. In še za otroke, za božje varstvo in uspešno šolsko leto. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Božja pomoč ostani vedno pri nas.
1: Amen.

0: Radio Ognjišče praznuje in se veseli s svojimi prijatelji.
1: Na petek 4. septembra je veselo marsikje, namreč prvi šolski teden je za nami, veselo pa je gotovo tudi po domovih tistih prijateljic in prijateljev Radio Ognjišče, ki danes praznujete svoj rojstni dan. To ste Marija Čeferin, Krašnova, Kran, Matej Čuk, Predgriže, Črni vrh nad Idrijo, Rozalijo Šturman, Podlog, Šempeter v Savinski dolini, Marija Rogač, Zgornja Lipnica, Radovljica, Angela Krašna, Britov, Kran, Jože Debeljak, Mali Lok, Loški potok, Terezija Drašler, Vert, Vrhnika, Ciril Kišnar, Šmartno, Cerklje na Gorenjskem, Franc Jože Kunterič, Krpanova, Celje, Marija Baraga, Kozarišče, Stari trg pri Ložu, Ida Rojc, Lukežiči, Renče, Drago Košmrl, Podklanec, Sodražica, Marinka Cmerešek, Brezovec, Rogatec, Štefanija Pepevnik, Spodnje Mestinje, Pristava pri Mestinju, Neška Bezek, Trdinova pot, Metlika, Rozalija Ramšak, Tovarniška pot, Šoštan, Marija Žitko, Sedma ulica, Homec, Radomlje, Milena Brgles, ulica Anice Črnejeve, Slovenska Bistrica, Nada Pezdirc, Krasinec, Gradac, Marjan Brkopec, Vautava, Straža, Marjana Lapajne, Kolajbova, Ljubljana, Marjan Pregel, Kosovelova ulica, Vipava, Mirica Kavčič, Dolje, Tolmin, Majda Turšič, Gerbičeva, Cerknica, Marija Tišler, Serjanc, Gregorčičeva ulica, Bled, Pavel Zupančič, Soteska, Straža, Katja Gruber, Lipa, Velenje, Janez Tomšič, Rašica, Velike Lašče, Majda Kovačič, Zalošče, Dornberg, Marja Volerič, Smast, Kobarid, Marjetka Duhanič-Kovačevič, ulica Heroja Vojka, Maribor in Aljaš Miklavčič-Oberkrajner, Grintovška ulica, Drulovka, Kran. Drage slavljenke in dragi slavljenci, vse najlepše in najboljše vam želimo. Hvala tudi za vaše prijateljstvo, za to, da nas poslušate, da nas podpirate in da se srečujete z nami. In še enkrat tudi vabilo, da se z nami srečate tudi na našem kolesarskem romanju od Marije k Mariji, ki se začne že to nedeljo. Še preden pa pogledamo k današnjima okroglima jubilantkama klic presenečenja.
2: Halo.
1: Dobar dan, govorim s Štefanjo.
2: Ja, prosim.
1: Lepo zdrav, Jure Pavšek na tej strani z Radio Ognjišče kliče.
2: Joj.
1: Z enim samim namenom, Štefanja, in to je, da predam naše najlepše želje. Vse najboljše vam želimo. Kako ste kaj?
2: Joj, to so me pa presenetli grozno. Grozno so me presenetli, res tega se pa nisem najmanj mislila. Res,
1: ja, tak je namen, Štefanja, kako kaj praznujete, ja. Povejte.
2: Poglejte, noč kaj posebnega. Mi imamo ta pokle bolj ob nedeljah, pa ob sobotah, ne? Ker to je vse v službi, zdaj že imam vnuke tako velike, veste, in to je vsak v svoji službi, pa ne more nobeden čez teden. To potem mi naredimo kakšno nedeljo ali po soboto.
1: Torej se obeta.
2: Zdaj nedeljo bomo naredili, ja. Ker drugače, zdaj ne moramo danes upriti.
1: Ja,
2: seveda. Ne more, vse veste, kak je, ja.
1: Težko se naberejo, koliko imate vnukov?
2: Jaz imam 4.
1: Lepa številka.
2: Ja.
1: Lepo, vas razveseljujejo, si predstavljam.
2: Pa prav nukaj, da imam.
1: Čestitke.
2: Čestitke,
1: lepo.
2: Ja, ja.
1: Lepo, potem to vam ni dolg čas.
2: Ne. Sloh ne. Vnuke imam pa tudi za sebe, ker vse že imajo svoje poklice, svoje punce, svoje fante, vsi. Glejte, čaka na poroke še samo.
1: A, tako, no, le da bi jih bilo čim več, kaj ne?
2: Ja, sej, sej prav, se mora se mladina razvijati, glejte.
1: Ja, seveda.
2: Jaz rečem tak, da je prav tak, ne. Vsega nimaš nobenega otroka za sebe, vsi morajo jeti, tak recimo, jaz imam hčerko pa sina in sem zelo zadovoljna, veliko, drugače jaz sama živim, ne, ampak drugače se pa veliko družim.
1: Lepo, da vam ni dolg čas, tako.
2: Ne, nikoli.
1: In tudi Radio Ognjišče menda kar nekaj gori pri vas.
2: Jo, jaz poslušam pa Radio Ognjišče tako veliko, da bi mogoče malo kdo ga toliko. Po noči imam skozi prižganega, ko ne morem spati. Po dnevi pa tudi, jaz jutru malo kaj poslušam, pol pa dam na ognišče, tako da res. Ognišče pa je zelo veliko poslušam. Ja.
1: Lepo, lepo Štefanija, da ste toliko z nami. Najlepša hvala seveda tudi za vaše prijateljstvo, tudi za to, da nas podpirate tako in drugače.
2: Ja, hvala lepa.
1: Štefanija, še takole, še glasbeno željo bi vam radi poklonili, da se vam vse malo zahvalimo, vse malo odužimo in da vam malo rojstni dan polepšamo.
2: Tako dilemi, da ne vem čist nič. Eno mi dejte tole krimske lisjake pod lepo.
1: Od krimskih lisjakov. Zmenjeno. Štefanija, potem pa še enkrat vse najboljše, vse najlepše, lepe pozdrave.
2: Ja, bilo
1: blagoslova,
2: lepa.
1: Pa da se še kdaj takole slišimo, prav?
2: No, res. Hvala lepa.
1: Hvala vam, srečno, nasvidenje.
2: Jo, srečno.

Tako in smo tudi pri okroglih obletnicah. Danes praznujemo eno 60-ko in eno 70-ko. 60 let se veseli Katja Gruber, Lipa Velenje, 70 pa Marjana Lapajne, Kolajbova Ljubljana. Dragi okrogli jubilantki, naj vam z eno lepo mislijo voščimo ob vajnih okroglih jubilejih. Ko gledamo krepko drevo, njegove lepo raščene košate veje in zeleno listje, ne vidimo korenin, ki so skrite v zemlji, črpajo moč za lepo rast, a vemo za nje. Ko opazujemo modre valove na morju, ne vidimo srebrno svetlikajočih se ribjih jat v globini, a vemo, da so tam. Ko srečamo zgaran, trd obraz, ne vidimo dobrote v srcu tega človeka, a jo čutimo v njegovi pozornosti do drugih. Kadar gledamo z očmi, moramo istočasno gledati tudi s srcem. Le tako lahko zagledamo lepoto, dobroto in svetost v vsej skrivnostni popolnosti. Zato ljudje, odprimo srca. Odprtih src vam želimo vsi sodelavci Radia Ognjišče in vam pošiljamo v Velenje in Ljubljano še tole prleškega kvinteta.

Kamniške ulice se odenejo v svilo, čipke in vezenine. Zazvenijo ljudske pesmi, oživijo zgodbe naših babic in dedkov. To je največji etnološki festival v Sloveniji. Vabljeni v Kamnik na 53 dneve narodnih

0: Ura je 12:30 minut, polenih čas za naslednjo poročilo, z nami pa Andrej Šinko.
1: Lepo pozdravljeni. Gospodarski minister Anže Logar se mudi na delovnem obisku v Srbiji. Njegov namen je nadaljnja krepitev gospodarskega sodelovanja z največjo od nekdanjih jugoslovanskih republik, posebna pozornost pa je namenjena sodelovanju Slovenije na specializirani svetovni razstavi Expo 2027, ki bo v Beogradu. Gospodarsko sodelovanje s Srbijo je za Slovenijo izjemno pomembno, lani je blagovna menjava med državama dosegla skoraj 2,1 milijarde evrov, s čimer se je Srbija uvrstila na 12. mesto med najpomembnejšimi slovenskimi trgovinskimi partnericami. Približno toliko je bilo ob koncu lanskega leta tudi slovenskih naložb v Srbiji. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos napoveduje korenite spremembe pri vodenju postopkov izdaje gradbenih dovolenj. Cilj bo zagotoviti izdajo gradbenega dovoljenja v roku 60 dni od popolnosti vloge in odpraviti zaostanke na upravnih enotah. Na kakšen način pa Matos pravi?
2: Glede na to, da zakon jasno določa, da so stranke v postopku lahko tudi tisti, ki mejijo na nepremičnino, ki je predmet gradnje, bomo določbo lahko razlagali skrajno restriktivno, kar pomeni, da v bodoče se ne bo več vabilo sosedov mejašov v postopek avtomatično, ampak zgolj izjemamo, vkolikor bodo izkazali svoj pravni interes.
1: Urad varuha človekovih pravic je ob začetku šolskega leta opozoril na pomankanje pedopsihiatrov in kliničnih psihologov, dolge čakalne dobe ter še vedno nepopolno mrežo centrov za duševno zdravje otrok in mladostnikov. Namestnica varuhinje doktorica Diana Možina Zupanc.
3: Ja, prvi in pravzaprav vsi nadaljni ukrepi morajo slediti temu, da otrok dejansko pride do strokovne obravnave. In to takrat, ko to obravnavo potrebuje, ne šele čez 3 leta. 3-letna čakalna doba za otroka ni samo čakalna doba. To so 3 leta njegovega odraščanja. In dejstvo je, da so obravnave danes vse bolj kompleksne, diagnosticiranje je zgodnejše, pogosto je potrebna dolgotrajnejša obravnava, zato tudi danes potrebujemo vse več strokovne podpore. Potrebno je okrepiti mreže centrov, potrebno je okrepiti kadre. Od pedopsihiatrov, kliničnih psihologov in drugih strokovnjakov praktično po vsej Sloveniji.
1: Premijer Janez Janša je čestital italijanski kolegici Giorgi Meloni, ker je njena vlada z današnjim dnem na oblasti dlje kot katerakoli druga v povojni zgodovini Italije. Ob tem je na X-u zapisal, da sta politična stabilnost in vodstvo zelo pomembna. Evropska unija mora odločneje ukrepati proti verskemu preganjanju po svetu, je poudaril avstrijski evropski poslanec Reinhold Lopatka. Opozoril je predvsem na nasilje in diskriminacijo kristjanov v Nigeriji, Pakistanu in Siriji. Imenovanje Merit McGuinness za posebno predstavnico Evropske unije za versko svobodo pa je označil za pomemben korak ter pozval k večji podpori njenemu delu.
0: Petkovo popoldne bo pretežno jasno, pihal bo jugozahodni veter, najvišje popoldanske temperature pa od 27 do 33 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, popoldne pa bo več spremenljive oblačnosti, v notranjosti bo nastalo tudi nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature jutri zjutraj od 13 do 19, najvišje dnevne pa od 26 do 33 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in nekoliko manj vroče. Ponekod bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Danes ob 12. Pa Ljubljana jasno in 26 stopinj, Koper, Lendava in Ravne na Koroškem 28, Novo mesto, Hrastnik, Kočevje in Murska Sobota 29 stopinj. Slovenjgradec in Celje 27, Nova Gorica in Ajdovščina 32, Rateče in Lisca 24, Kredarica pa 12 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je oviran promet na primorski avtocesti med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani, zaradi druge nesreče pa na glavni cesti Novo mesto Metlika pri Vinji vasi prav tako oviran promet. Zastoji so na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru ter med Uncem in Razdrtim v obesmeri pa med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Tudi na cestah Pad na Koper, Lucija Izola in Lesce Bled imamo zastoje. Okvarjene vozila pa ovirajo promet, prvo na gorenjski avtocesti med Radovljico in Lescami proti Jesenicam, drugo pa na štajerski avtocesti med Lučico in Vranskim proti Mariboru. Srečno in previdno na poti.

0: Bilo poročilo 12:35 minut.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Osmrtnica. Šolske sestre svetega Frančiška Kristusa Kralja sporočajo, da je v večno življenje pri Bogu odšla sestra Silva Rozman, doma iz župnije Šmartno pri Litiji. Šolske sestre svetega Frančiška Kristusa Kralja sporočajo, da je v večno življenje pri Bogu odšla sestra Silva Rozman, doma iz župnije Šmartno pri Litiji. Pokojna sestra bo v ponedeljek 7. septembra od 14. ure naprej ležala v baziliki na Brezjah. Ob 15. uri potem sveta maša zadušnica, nato pa pogreb na brezjanskem pokopališču.

A v 12 in 37 minut še nekaj obvestil. Danes na 1. septembrski petek bo ob 19. uri pri Frančiškanih na Tromostovju v Ljubljani sveta maša za slovenske žrtve in njihove rablje. Somaševanje bo vodil ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Po sveti maši bo predstavitev knjige o mučencih, svetniških kandidatih z naslovom Ker ljubezen ne pozablja. Jutri v soboto vabljeni na koliščarski dan od 10. do 17. ure, prvič poleg kolišča Morost Ig na Igu. Pripravili so zanimive delavnice za otroke in odrasle in zanimiv program na glavnem odru. Pridite čim prej, da boste dobro izkoristili dan, koliščarski dan 5. septembra. Kasaški praznik na hipodromu Stožice. Vabijo vas na največje kasaške dirke letos na hipodromu Stožice Ljubljana, to nedeljo od 14. naprej. Glavne točke: Ljubljanska milja, državno prvenstvo triletnih kasačev in dirka za pokal ljutomerskega kasača. Za otroke pripravljajo igrala, ustvarjalne delavnice in jahanje konjev. Za odrasle pa stave, dobro hrano in pijačo. Začetek ob 14. uri. Vstop in parkirišče sta brezplačna.

0: Ljubezen, domovina in čudovita slovenska glasba. Vse to je v Gorenjskem Slavčku, najbolj priljubljeni slovenski operi. V Ljubljanski operi jo bodo izvajali 5. in 12. septembra. Pomembno, za poslušalce Radija Ognjišče velja 50% popust pri nakupu vstopnic. Rezervirajte si jih na janez.rozman@afnaopera.si ali 01 24 15 901. Družine, ekošole, vrtci, ustvarjalna društva, društva podeželskih žena, ljubitelji naravnih materialov. V soboto, 26. septembra med 9. in 18. uro vabljeni v podjetje Soven v Selnico ob Dravi na dogodek Rokodelstvo slovensko ovčjo volno. Za brezplačne delavnice filcanja, pletenja, tkanja in predenja so zaželene prijave na spletni strani soven.si.
1: Na 96,5 MHz.

Moni Kovačič in njen Ognjemet. S tole pismijo se je predstavila na slovenski popevki leta 1979. Ognjemet pa na radiju Ognjišče naznanja, da je tukaj petkovo popovdne, eden tistih najlepših delov tedna sploh za šolarje, ki bodo spet lahko malce zadihali, ja, kar konkreten uvod so imeli 4 dni šole, no pa vseeno, zaslužili so si tale vikend in zaslužili smo si ga tudi mi. Na radiju Ognjišče gremo naprej z nekaj dobre glasbe, potem pa nekaj minut pred eno, pogledamo še kako je kaj z vici in pa ob enih Evropa poje, na to pa se počasi že lotimo predstavljanja današnjega Utripa dneva. Veseli bomo vaše družbe tudi v petkovem popodnevu, 4. september je, ura pa 12 in 44 minut.

0: Tri dni bomo kolesarili od Marije k Mariji. V zahvalo za vas, naše zlate poslušalce, ki že leta hodite z nami po radijski poti.
1: Na praznik Malega Šmarna 8. septembra ob 12. uri bomo romanje sklenili pri Devici Mariji Obršljanski v župniji Komen. Sveto mašo bo daroval škof Peter Štumpf.
0: Pridite tudi vi. Stopimo skupaj pred Marijo, prinesimo ji svoje skrbi, svojo hvaležnost in vse, kar imamo v srcu.
1: Naredite si svoje romanje na Mali Šmaren ob 12. uri pri Devici Mariji Obršljanski.
0: Od Marije k Mariji, od prijatelja k prijatelju.

0: Veš, kak vic?
1: Jože kupi motorno žago, s katero je mogoče podreti 60 dreves na dan. Na smrt utrujen pride zvečer k prodajalcu in se pritoži.
2: Jaz sem v celem dnevu uspel požagati samo dve drevesi.
1: Prodajalec preskusi orodje in prižge motor. Janez začudeno vpraša.
2: Ej, zakaj pa ta žaga ropota?

0: Vzemite si čas za svoje zdravje in nas 5. septembra obiščite na Festivalu zdravja. Izdelki za dobro počutje, brezplačne preventivne meritve in svetovanja, delavnice za otroke. Ob 12. uri pa ne zamudite skupine Manuš. Dobimo se to soboto med 9. in 17. v parku Tivoli v Ljubljani. Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju. Na 107,3 MHz. Evropa poje.
1: Danes bomo v rubriki, ki predstavlja droben kamenček iz obsežnega dela pesmarice Evropske unije, pogledali v državo v jugovzhodni Evropi. Leži na vzhodnem delu Balkana, neposredno južno od reke Donave in zahodno od Črnega morja. Na jugu meji na Grčijo in Turčijo. Na zahodu na Srbijo in Severno Makedonijo, ter na severu na Romunijo. Njeno glavno in največje mesto je Sofija, druga večja mesta pa Plovdiv, Varna in Burgas. Ja, danes spoznajmo predstavnico bolgarskega izbora za pesmarico Evropske unije. Med ljubezenskimi so Bolgari izbrali skladbo Svet je za dva. Z besedilom Dimitra Točeva in glasbo Marije Nekove je eden najbolj presenetljivih simbolnih primerov bolgarske pop glasbe iz 80-ih let. Pesem je od prvega izida pa do danes čustveno očarala široko občinstvo med vsemi starostnimi skupinami. Podvržena liričnosti in nostalgiji je Nekova avtorica več sto del bolgarske popularne glasbe. Pesem, ki jo bomo spoznali, Svet je za dva, ostaja njen najbolj znan umetniški podpis. Zapel jo bo Orlin Goranov, priljubljeni bolgarski pevec popa in opere, ki je s tem, ko je uspel oživiti tako besede kot melodijo, poustvaril delo, ki ga je že zapisalo v zgodovino. Bolgarija, Orlin Goranov in ljubezenska Svet je za dva.
2: Не заспивай, когато умират звезди. Не заспивай, светът е за двама. Уморен той без сън, за теб ще следи.

0: petkovem večeru bo z nami Gregor Ravnik. Predstavil bo novo skladbo Veter, spregovoril pa tudi o svojih različnih in mnogoterih veseljih. Tudi o tem, da zdaj odpadejo vprašanja, si bolj zdravnik ali pevec? Si pevec, ki zdravi zobe, ali zobozdravnik, ki prepeva? Odločil se je.
1: In glasba je zdaj pa tista, ki ima 100% fokus, 100% energijo in moj čas. Tisto, kar me najbolj osrečuje, tako da se mi zdi, da je to pol tista kljukica, ki sem rekel, okay, to nekaj je prav.
0: Gregor Ravnik v petkovem večeru drevi ob 20.

One Direction in angliška različica tistem Kreslinove, ki smo jo slišali nekaj minut nazaj, rad bi napisal pesem, saj se gotovo spomnite. Tudi tele mladih Britancev je namreč tako naslov in z njo so se dotaknili marsikaterega srca svojih oboževalk, ko je izšla pred 11 leti. Radio Ognišče poslušate v petkovem popoldnevu, upamo, da gredo današnje obveznosti, vaše namreč počasi že k koncu, če bo vas še kaj čaka, pa vse, da vam kosilo da novih moči in da bo hitro delo opravljeno. Kolege novinarje ta glavno dejanje danes še čaka, čez nekaj minut pridejo predstaviti, o čem vse bodo poročali v današnjem utripu dneva. Ostanite v naši družbi.

0: Post.
1: V zahvalo za vas bomo 3 dni kolesarili od Marije k Mariji.
2: Na Mali Šmaren ob 12. uri pa vas vabimo k Devici Mariji Obršljanski v Komnu.
1: Pridite, da se skupaj priporočimo naši materi Mariji.
2: Od Marije k Mariji. Od prijatelja k prijatelju.

0: Radio Ognjišće informira.
1: Tudi iz druge strani.
0: U tri dneva ob 15. Mozaik dneva ob 18.
1: Novice iz življenja cerkve. Med tednom ob 11. ter vsako nedeljo od 8. do 10.
0: Analize z gosti v oddajah Pogovoro in Spoznanje več, predsodek manj.
1: 12 avtorjev za vas piše komentar tedna in 17 naš pogled.
0: Ob sobotah o dogodkih iz vašega kraja.
1: Informativni program Radio.

0: Grlić Radman sta na srečanju v Ljubljani spregovorila o krepitvi sodelovanja in odnosih med državama, premier Janša pa bo popoldne gostil še predsednika Evropskega sveta Košto, v spredju pogovorov pa bo prihodnji večletni proračun Evropske unije. Pred medije naj bi stopila okoli 16. ure. Poročali bomo tudi o predlogu preimenovanj dveh praznikov, pa tudi višini škode v junijskih neurjih in opozorilo varuhinje v zvezi s pomankanjem pedopsihiatrov in kliničnih psihologov. V športu pa med drugim včeraj izjemnem omrzelu na dirki po Španiji in pa športnem plezanju v Kopru.
1: Hvala lepa, Andrej, zdaj pa lahko malo zadihaš.
2: Hvala.

Radio Ognišče, z vami 9 minut čez pol drugo in pogledujemo malo v nadaljevanje tega dni. Ob 14.30 minut ne zamudite komentarja tedna z naslovom Dvoumna zapeljivost mistike narave, ki ga je pripravil Milan Knip, tajnik katehitskega urada Ljubljanske nadškofije. Kako pa kaže z vremenom? Popoldne bo pretežno jasno, pihal bo jugozahodni veter, najvišje temperature pa od 27 do 33 stopinj. Ob 13. pa Ljubljana jasno 29, Koper 32, Novo mesto jasno 30, Celje 29 in tudi Murska Sobota 30 stopinj. Še skok na ceste. Prometna nesreča se je zgodila na pomurski avtocesti, zato je oviran promet pred Svetim Jurijem ob Ščavnici proti Murski Soboti. Druga prometna nesreča na Vodnikovi cesti v Ljubljani, kjer je v križišču z Levičnikovo ulico promet urejen izmenično enosmerno, zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče pa še vedno oviran promet na glavni cesti Novo mesto Metlika pri Vinji vasi. Na Štajerski avtocesti je pred Lukovico proti Ljubljani zaradi pneumatike na vozišču oviran promet, zastoj pa na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, pa med Uncem in Razdrtim v obe smeri, ter med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Tudi na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani so zastoji, pa tudi na cestah Vrhnika, Logatec in Ljubljana, Brezovica. Srečno in previdno!

0: Naš gost bo Hadrijan Kursi, ki je prejel 38. Černetovo nagrado in je bil 3 mandate župan v Števarjanu.
1: Danes mlajši rod, ravno zato, ker je bil rojen v Paveli. Že se ga je Pavel? To je povoje Ivata in to. Ampak to je čisto briški izraz. Ne opazijo pač tudi določenih problemov. Torej, se vam zgodi, da vas tudi ob kakšnih jutranjih urah, zelo, zelo zgodnjih jutranjih urah, lahko kot župana kdo preko telefona zbudi.
0: Pogovoru prisluhnite jutri ob 17. na radiju Ognišče in v podcastu Naš gost.

0: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
1: Pa normalno, da znam.
0: No, kdaj?
1: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
2: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
3: Midva sva pripravljena.
2: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu.
4: Na voljo tudi v brezplačni aplikaciji Radio Player. Ena aplikacija za vse.
5: Ura je 14 in čas je za naslednja poročila na ognišču. Z nami Helena Križnik.
6: Pozdravljeni. Slovenski minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer v Ljubljani gosti vodjo hrvaške diplomacije Gordana Grlića Radmana. Že dopoldne sta izmenjala mnenja o dvostranskih odnosih. Sodelovanje med državama je zelo dobro na več področjih, je po pogovorih povedal Kajzer. Dodal je, da to potrjujejo tudi številke. A prav tako drži, da med sosedama ostajajo odprta nekatera vprašanja.
7: 35 let je od tega, kar smo stopili na samostojne poti obe državi in danes sva se pogovarjala tudi o teh vprašanjih. In najin dogovor je, da k temu reševanju teh vprašanj pristopimo odgovorno, pragmatično ter jih se lotevamo korak za korakom. Govorimo o postopnosti. In seveda ni potrebno, da rešimo vse naenkrat, ampak je pomembno, da iščemo rešitve in jaz mislim, da smo danes zastavili neke vrste roadmap, kako bomo šli po tej poti reševanja teh odprtih vprašanj.
6: Po potrditvi več primerov okužbe z virusom Zahodnega Nila pri južnih sosedih in poročanju, da so nekateri bolniki pristali na intenzivni negi, so se na nas obrnili zaskrbljeni poslušalci, ki živijo ob meji. Poklicali smo na Nacionalni inštitut za javno zdravje. Tam ocenjujejo, da za zdaj razmere niso zaskrbljujoče, je povedala Eva Grilc.
8: V Sloveniji testiramo enote krvi na transfuziologiji. Mislim, da v letošnjem letu je bilo več kot 20 tisoč enot krvi že testiranih in noben od vzorcev ni bil pozitiven. Naravne danosti sicer so, tako da okužbo tudi skozi spremljamo, tako pri ljudeh kot tudi na veterini pri živalih, tako da upajmo, da se situacija ne bo bistveno poslabšala.
6: Dodajmo še, da ključna zaščita ostaja preprečevanje pikov komarjev. Komisar Sveta Evrope za človekove pravice Michael O'Flaherty je ostro obsodil javno poveličevanje pokojnega Ratka Mladića, ki je bil obsojen za genocid Srebrenici in zločine proti človečnosti. Tako se je odzval na izjave predstavnikov oblasti v Republiki Srbski ter dogajanje v Srbiji ob novici o Mladićevi smrti in vrnitvi njegovih posmrtnih ostankov iz Haga v domovino, kjer na pogrebu pričakujejo več 10 tisoč ljudi. O'Flaherty je opozoril, da poveličevanje obsojenih vojnih zločincev ni govor, ki bi bil zaščiten z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah, ter da v Bosni in Hercegovini pomeni celo kaznivo dejanje. Pristojne je pozval, naj izpolnijo zakonske obveznosti in zaščitijo pravice žrtev, zagotovijo odgovornost ter se odločno zoprstavijo takšnim dejanjem. V Nemčiji se bodo v tem mesecu zvrstile volitve v treh vzhodnih deželah. To nedeljo se bodo na nje podali v Saški Anhaltu. Prepričljiva zmaga se obeta alternativi za Nemčijo, ozračje je zato napeto, je za naš radio povedal politični analitik dr. Aleš Mavar.
9: Sicer je res, da so bile že prejšnje volitve na vzhodu deležne velike pozornosti, ravno zaradi vprašanja, kako se bo odrezala alternativa za Nemčijo, ampak takrat je šlo vedno za relativno zmago, tokrat je skoraj popolnoma jasno, da bo alternativa za Nemčijo na koncu prva, da bodo vse ostale tradicionalnejše stranke zaostale. Vprašanje pa je torej, ali ji bo uspelo doseči celo absolutno večino, tako da je recimo nemški tednik Der Spiegel celo imenoval kandidata za ministrskega predsednika iz vrst alternative za Nemčijo najnevarnejšega človeka v Nemčiji, ker bi lahko postal po volitvah ministrski predsednik. Sam mislim, da so možnosti za to relativno omejene.
6: Rezultat volitev Saški Anhaltu bi utegnil vplivati na zvezno vlado, še posebej, če se bodo Krščansko-demokratska unija in njeni koalicijski partnerji slabo odrezali tudi na volitvah čez dobra dva tedna v Berlinu in v Mecklenburgu predpomorjanski. Iz Nepala več kot teden dni po katastrofalnih poplavah prihaja pozitivna novica. Pristojne službe so rešile delavca, ki sta ostala ujeta v predoru ene od lokalnih hidroelektrarn. Oblasti pričakujejo, da jih bodo na varno spravile še vsaj 40. V naravni nesreči je sicer umrlo več kot 1200 ljudi, več kot 5000 je pogrešanih.
5: Popoldne bo pretežno jasno, pihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa od 27 do 33 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, popoldne pa bo več spremenljive oblačnosti, v notranjosti bo nastalo tudi nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature jutri zjutraj od 13 do 19, najvišje dnevne pa od 26 do 33 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in nekoliko manj vroče. Ponekod bo pihal v vzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Danes ob 13. pa Ljubljana in Celje 29 stopinj, Maribor 31, Koper in Nova Gorica 33, Novo mesto, Ptuj, Murska Sobota in Hrastnik 30, Idrija in Rogaška Slatina 32, Slovengradec 28, Kredarica pa 12 stopinj. Zaradi prometne nesreče je na pomurski avtocesti zaprt prehitevalni pas pred Svetim Jurijem ob ščavnici proti Murski Soboti. V Ljubljani pa je na Vodnikovi cesti zaradi prometne nesreče v križišču z Levičnikovo ulico promet urejen izmenično enosmerno. Na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je kolona dolga 1 km, na primorski avtocesti pa so zastoji med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Razdrtim v obe smeri ter med Uncem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih. Počasi gre tudi na ljubljanski obvoznici od Barja ter od Koses proti Brezovici, pa na Štajerski med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, gneča pa tudi na cestah Vrhnika, Logatec in Ljubljana-Brezovica. Že se pozna tudi popoldanska prometna konica, zaradi katere je povečan promet na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Srečno in previdno! 14 in 6 minut.
4: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
10: Mogoče imamo mi, česar se v mestu ne dobi. Kolesarska trgovina bikebrothers.si.
11: Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080 88 88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080 88 88.
12: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
4: Spremljajte najbolj odmevne dogodke na Facebook strani Radia Ognjišče.

Marjana drža in vozi me vlak v daljave, vozimo pa se tudi potem le petku 4. septembru na valovih Radio Ognjišče, kamor že prav kmalu prihaja tudi tokratni komentar tedna z naslovom Dvoumna zapeljivost mistike narave, bo razmišljal Milan Knep, tajnik katehitskega urada Ljubljanske nadškofije. Ostanite v naši družbi in prisluhnite ob 14.30.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Premier Janša gosti predsednika Evropskega sveta Košto v spredju pogovora o prihodnji večletni proračun Evropske unije.
2: Zunanja ministra Slovenije in Hrvaške na srečanju v Ljubljani o krepitvi sodelovanja in odnosih med državama.
1: Del opozicije vložil zahtevo za ustavno presojo novele zakona o lokalnih volitvah.
2: Ministrica Polona Rifel, razprava o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije temelji na zamolčanih dejstvih.
1: Dan Triglava razdelil parlamentarni odbor, poslanci pa potrdili predlog o preimenovanju praznika Prekmurcev in Primorcev.
2: Vreme, večinoma bo sončno, jutri popoldne lahko v notranjosti države nastane nekaj ploh in neviht.

0: Družine, ekošole, vrtci, ustvarjalna društva, društva podeželskih žena, ljubitelji naravnih materialov. V soboto, 26. septembra med 9. in 18. uro vabljeni v podjetje Soven v Selnico ob Dravi. Na dogodek rokodelstvo slovensko ovčjo volno. Za brezplačne delavnice filcanja, pletenja, tkanja in predenja so zaželene prijave na spletni strani soven.si.
1: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
2: Nova frekvenca na Jesenicah na 89,8 MHz.
3: Ura je 14 in 30 minut.
4: Komentar tedna.
3: Pripravil ga je Milan Knip.
5: Dvoumna zapeljivost mistike narave. Ko smo nervozni in utrujeni od vsakodnevnih stresov, si želimo oditi v naravo in se resetirati. Nekaj takšnega si je sredi 9. stoletja pred Kristusom želel tudi prerok Elija, ki je v begu pred kraljico Jezabelo, ženo kralja Ahaba, pribežal do Božje gore Horeba. Sveti pisatelj pravi, da je Gospod šel mimo, a ni bil ne v viharju, ne v potresu, ne v ognju. Ko je do Elija prišel glas rahlega šepeta, si je splaščen zagrnil obraz in obstal pri vhodu v votlino.

pravoslavne ali ne. Pradavne poganske religije niso poznale osebnega Boga, zato takrat še pet narave ni pomenil osebnega nagovora Boga, kot je bilo to značilno za Jude, ko je Bog nagovarjal Abrahama, očake in preroke, pač pa je še pet pomenil nekakšno mistiko narave. Nekaj podobnega zasledimo pri modernih pseudo-duhovnih gibanjih, ki verjamejo, da se v vsem živem svetu, tudi v človeku, pretaka ista življenjska sila. Med človekom in ostalim živim svetom naj bi torej ne bilo bistvene razlike. Po tem naziranju v človeku tudi ni duše, tistega duhovnega središča, ki ni nekaj telesnega in psihičnega, marveč duhovnega, v katerem se minljivega človeka dotika Bog. Kristijani Božjega šepeta ne razumemo enako kot velik del sodobnega sveta. Toda šepet, čeprav je razumljen popolnoma drugače kot pri Eliji, je do danes ohranil svojo privlačnost in to tudi v znanosti in umetnosti. Leta 2016 so začeli govoriti o nekakšnem mrmranju vesolja. Tega leta so namreč astrofiziki odkrili tako imenovane gravitacijske valove, ki jih je že leta 1916 na osnovi splošne teorije relativnosti napovedal Albert Einstein. Ob trkih med črnimi luknjami je namreč znanstvenikom prvič uspelo slišati učinke teh trkov, ki se slišijo kot brnenje in šumenje vesolja. Adam Frank, profesor astrofizike na eni od newyorških univerz, piše: "Celotno vesolje je nekakšno mongolsko grleno petje. Vsaka zvezda, vsak planet, vsaka zgradba, vsak človek vibrira v počasnem vesoljskem ritmu. Astronomi, ki so odkrili šumenje gravitacijskih valov, vidijo vesolje kot nekakšno tkanino, ki nenehno valovi. Prava narava teh valov še ni v celoti pojasnjena. Zaenkrat velja, da naj bi nastajali zaradi združevanja supermasivnih črnih lukenj v vesolju." Če je Elija v rahlem šepetu sredi življenjske ogroženosti doživel tolažilno božjo bližino, pa astrofizik Adam Frank razmišlja drugače. Po njegovem mnenju, vsak proton ali nevtron v vsakem atomu, od konice naših prstov na nogi do glave, vibrira v kolektivnem brbotanju, v katerega je vpletena celotna zgodovina vesolja. Ugledni astrofiziki so mnenja, da obstaja neka osrednja sila, ki upravlja tako naše telo kot vesolje. Predstavljajo si jo kot velikansko morje energije, kot eno samo orjaško kvantno polje. A to središčno polje kozmične energije, ki vse povezuje, ni Bog stvarnik, kakršnega znanja svetopisemsko razodetje. Kvantno polje je za znanost del univerzuma, ki naj bi bil večen, dejansko pa se mu zaradi zakona o entropiji, postopnega usihanja kozmične energije, obeta konec. Bog, v katerega verujemo, ga slavimo in molimo, pa je stvarnik in po svojem bistvu večen. Namesto k svetopisanskemu razodetju Boga, ki je sklenil zavezo s človekom, se mnogi lažje vračajo daleč nazaj, k učenju Aristotela, ki je trdil, da na videz prazen prostor vesolja ni prazen, ampak plenus, poln stvari. Njim šepet ne pomeni isto kot Eliji, marveč to, da vse v vesolju odseva v vsem. Vse v vsem odmeva, brni, brenči in vibrira. To prepričanje nekateri prenašajo tudi na družbo. Vsi naj bi brneli v sozvočju z vesoljem. Vsak od nas naj bi vseboval zapis vsega, kar je kdajkoli bilo. Temeljni zakon narave naj bi predpostavljal nujno sodelovanja in vzajemne pomoči. Kaj ti tako menijo? Nismo ločeni od sveta, temveč smo njegov del. Ko uničujemo zemljo, uničujemo sebe. Ko uničujemo drugega, škodimo sebi. Ta simpatična predstava o vesoljem človeku je očarala veliko znanstvenikov in postala prepričanje mnogih,

0: ima več težav. Eno od teh je darvinizem, ki namesto prej poudarjene vzajemnosti in sodelovanja odkriva, da v svetu vlada zakon močnejšega, naravna selekcija in boj za prevlado. Harmonično mrmranje vesolja in darvinizem, ki sta dva naravoslovna koncepta, se torej medsebojno izključujeta. Ne glede na to, kako bomo v prihodnosti razumeli protislovja znotraj univerzuma, pa bo za naravoslovno znanost trajno ostalo odprto in nepojasneno bistveno vprašanje. Zakaj znanost ne more zadovoljivo pojasniti, kaj je zavest, kaj je duša, kaj je pravzaprav to, čemur rečemo jaz? In naprej, zakaj mislimo in se zavedamo sebe, ko pa zavest in misel nista iste narave kot mrmrajoče vesolje? Tega je namreč mogoče zaznati z detektiranjem gravitacijskih valov in jih razložiti za Einsteinovo splošno teorijo relativnosti. O zavesti in duši pa astrofizika ne more reči ničesar. Kdo potem o tem sploh lahko kaj reče? Menim, da samo tisti, ki je bil v očetovem naročju. Jezus Kristus, on je povedal, je zapisal sveti Janez.
1: Komentar tedna. Tokratni komentar tedna je pripravil Milan Knip. Ponovitvi lahko prisluhnete ob 18.30 ali pa v našem audio arhivu.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Premier Janša gosti predsednika Evropskega sveta Košto v ospredju pogovora o prihodnji večletni proračun Evropske unije.
2: Zunanja ministra Slovenije in Hrvaške na srečanju v Ljubljani o krepitvi sodelovanja in odnosih med državama.
1: Del opozicije vložil zahtevo za ustavno presojo novele zakona o lokalnih volitvah.
2: Ministrica Polona Rifel, razprava o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije temelji na zamolčanih dejstvih.
1: Dan Triglava razdelil parlamentarni odbor, poslanci pa potrdili predlog o preimenovanju praznika Prekmurcev in Primorcev.
2: Vreme, večinoma bo sončno, jutri popoldne lahko v notranjosti države nastane nekaj ploh in neviht.

Radio Ognišče poslušate 8 minut pred tretjo in dva lepa prizora sta se zdaj le odvrtela pred našimi prostori. Prvi, naš tehnik Marko Zupan je po padcu in nekaj tednih v bolnišnici v Trstu spet toliko pri močeh, da je lahko prišel pozdraviti na radio. Za res krasno novico smo in res smo veseli vsem zdravnikom, ki so ga spravili skupaj. Drug krasen prizor pa zdaj le neposredno pred studijem. Slavi Košir je namreč že pripravljena, da prevzame mikrofon, prevzame krmilo skupaj s Boštjanom Smoletom, posta z vami tudi v naslednjih nekaj uricah. Jure Pavšek pa se za danes poslavljam, se zahvaljujem za dobro družbo in za poslušanje v zadnjih nekaj urah in vas predajam v dobre roke.

0: cenu!
1: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
2: Kamniške ulice se odenejo v svilo, čipke in vezenine. Zazvenijo ljudske pesmi, oživijo zgodbe naših babic in dedkov. To je največji etnološki festival v Sloveniji. Vabljeni v Kamnik na 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine prihodni konec tedna. Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.
3: Ura je 15.
4: Radio Ognjišče. Utrip neba. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
5: Premier Janša gosti predsednika Evropskega sveta Košto v ospredju pogovora o prihodnji večletni proračun Evropske unije.
6: Zunanja ministra Slovenije in Hrvaške na srečanju v Ljubljani o krepitvi sodelovanja in odnosih med državama.
5: Del opozicije vložil zahtevo za ustavno presojo novele zakona o lokalnih volitvah.
6: Ministrica Polona Rifel, razprava o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije temelji na zamolčanih dejstvih.
5: Dan Triglava razdelil parlamentarni odbor, poslanci pa potrdili predlog o preimenovanju praznika Prekmurcev in Primorcev.
6: Vreme, večinoma bo sončno, jutri popoldne lahko v notranjosti države nastane nekaj ploh in neviht.
3: Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Boštjan Smole in voditeljica Slavi Košir. Predsednik Evropskega sveta Antonio Košta se na Brdu pri Kranju sestaja s premierjem Janezom Janšo. V spredju pogovorov je predlog dolgoročnega proračuna Evropske unije za obdobje v letih od 2028 do 2034. Pogajanja o njem prehajajo v sklepno fazo, osredotoča pa se na razmerje med prispevki članic in lastnimi viri povezave. Dogovor mora biti sklenjen do konca leta, sicer bi lahko prišlo do motenj v financiranju projektov. Zadnji predlog irskega predsedstva, ki se je zaključilo julija, predvideva 1950 milijard evrov porabe, kar je nekaj 10 milijard evrov manj od predloga Evropske komisije. Šest držav, ki v skupni proračun prispevajo več kot iz njega dobijo, med njimi Nemčija, Avstrija in Nizozemska, si pri tem prizadevajo za več 100 milijard evrov vreden res, medtem ko skupina držav tako imenovanih prijateljic kohezije, med katerimi je tudi Slovenija, temu nasprotuje. Na prvem uradnem delovnem obisku v Sloveniji po šestih letih se mudi tudi hrvaški zunani minister Gordan Grlić Radman. V mladiki ga je sprejel slovenski kolega Tone Kajzer. Ministra sta govorila o dvostranskih odnosih, evropskih temah in aktualnih varnostnih vprašanjih. Poudarila sta predvsem prijateljske odnose in sodelovanje sosednjih držav. Več Marcel Krek.
7: Grlić Radman je v Sloveniji že drugič ta teden. V ponedeljek je namreč v sklopu Blejskega strateškega foruma gostoval na panelu zunanjih ministrov na temo krepitve in širitve Evropske unije, s Kajzerjem pa sta se srečala tudi konec junija ob robu foruma v Dubrovniku. Današnji obisk je tako služil predvsem celovitejši izmenjavi mnenj.
8: Slovenija je eden od naših najvažnijih partnera v nizu področja.
7: Slovenija je ena naših najpomembnejših partneric na številnih področjih, ki jih ni treba posebej naštevati. Večina današnjih pogovorov se je zato nanašala na naše bogate in raznolike dvostranske odnose ter obojestransko željo po njihovi dodatni krepitvi.
8: Da jih dodatno unapredimo.
7: Je poudaril Grlić Radman. Kajzer pa potrdil, da sta se dotaknila tudi načrtov za drugi blok jedrske elektrarne Krško. Hrvaška je namreč solastnica krške nuklearke, pa tudi odprtih vprašanj med sosedama, ki izvirajo še iz časa razpada nekdanje skupne države. Sklepati gre torej, da tudi o arbitraži. Glede reševanja teh vprašanj je Kajzer dejal.
9: Ampak tukaj se strinjamo, jaz mislim, da je najprej potrebna politična volja, krepitev medsebojnega zaupanja
0: in seveda potrpljenje.
7: S temi besedami se je Grlič Radman strinjal, ob tem pa poudaril nedaven primer tesnega sodelovanja držav, ko so v naselju Donji Macelj na Hrvaškem pokopali 500 hrvaških žrtev povojnega nasilja, ki so jih komunistični revolucionarji pobili na slovenskih tleh.
8: Je upravo zahvaljujući Sloveniji, slovenskim institucijama.
7: Ob tem se je za pomoč zahvalil slovenskim institucijam, ki so poskrbele za odkritje in odkop posmrtnih ostankov žrtev na območju Crkl ob Krki, Košnice, pri Celju, Podstenici in Trebč. Pomemben vidik današnjega obiska pa je tudi gospodarski, zato se ministra mudita še na ogledu podjetja Iskra v Stegnah. Kajzer je ob tem poudaril.
0: Iskra na Hrvaškem in na mednarodnih trgih uspešno tekmuje znanjem, kakovostjo in inovacijami. In to je dober primer, da lahko takšne oblike sodelovanja tudi nadgradimo.
7: Zunanja ministra sta danes položila tudi cvetje k spomeniku hrvaškega jezikoslovca, politika in pisatelja iz 19. stoletja Ljudevita Gaja v Ljubljanskem parku kulture.
3: Predvčerajšnjim je začela veljati novela zakona o lokalnih volitvah, ki med drugim oduzema volilno pravico državljanom tretjih držav, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji. Zakonske spremembe so uvedli v SDS, NSI, SLS in Fokus ter v Resnici. Poleg njih pa so zanje glasovali tudi demokrati, a vse kaže, da bo ta ukrep predmet ustavne presoje, saj so pobudo zanjo vložili opozicijski poslanci iz Svobode, SD in Levice. Ustavnemu sodišču predlagajo tudi začasno zadržanje izvajanja novele. Ravno v ponedeljek, 7. septembra, sicer začnejo teči roki za volilna opravila za izvedbo lokalnih volitev, ki bodo 15. novembra. S tem dnem se bodo lahko začeli zbirati podpisi v podporo kandidaturam. Odbor Državnega zbora za gospodarstvo je opravil drugo obravnavo novele zakona o praznikih, po kateri bi 7. avgust postal dan Triglava. Novi državni praznik, ki ne bi bil dela prost dan, bi zaznamoval spomin na 7. avgust 1895, ko je Jakob Aljaž na vrhu Triglava postavil znameniti stolp. Predlogu so bili naklonjeni tudi poslanci koalicije, saj je Triglav eden osrednjih slovenskih narodnih simbolov. Toda razpravo so zasenčila nesoglasja zaradi koalicijskega dopolnila, ki spreminja imeni dveh drugih praznikov, več Alen Salihovič.
9: Iz imena prekmurskega praznika bi črtali besedi priključitev Prekmurja, tako da bi 17. avgusta praznovali združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Pri primorskem prazniku pa bi besedo priključitev nadomestili z vrnitvijo primorske k matični domovini. Poslanec Slovenske demokratske stranke Luka Simonič.
10: Prej je govoril dr. Premk, demagog združenja borcev, in je tudi dejansko povedal, kaj je njihov namen, da so takrat leta 2024 spremenili ime tega praznika, ki se je držal več kot 20 let. Več kot 20 let je bilo vse v redu, potem je prišla koalicija, ki je zrušila vse normalnega v tej državi, in samo zaradi enega papirja, ki ga tu danes povedal dr. Prem še enkrat, demagog Združenja borcev iz leta 43. Slovenija se ni začela z letom 45, ampak mnogo prej.
9: Spremembe podpira tudi poslanka Nove Slovenije, Slovenske ljudske stranke in Fokusa Iva Dimec.
11: V združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. V priključitev Prekmurja in združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Ne gre za nedolžno terminološko spremembo. To smo takrat vsi opozarjali. Gre za ideološki poseg v zgodovinski spomin Prekmurja. Gre za poskus reinterpretacije zgodovine v skladu z narativom tistega dela politike, ki ima očitno še vedno težave s priznanjem vloge narodnih buditeljev, zlasti tistih, ki so izhajali iz katoliškega intelektualnega okolja.
9: Več enotnosti je sicer pri dnevu Triglava. Predlagatelj Lenard Žavbi iz Svobode je sicer koaliciji učital ugrabitev zakonodajnega postopka, da dopolnilo presega vsebino prvotnega predloga in je zato nedopustno, je opozorila tudi zakonodajno pravna služba Državnega zbora.
12: Kršite poslovnik, delate nekaj nelegalnega, vi.
9: Poslanci Svobode, SD in Levice so na to sejo obstruirali, preostali člani odbora so koalicijsko dopolnilo in nove člene novele potrdili z 9 glasovi brez glasu proti.
3: Ministrica za okolje in prostor Polona Rifel se je odzvala na kritike Inštituta 8. marec glede zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Inštitutu očita, da pri nasprotovanju zakonu posamezne določbe predstavlja brez širšega konteksta in tako ustvarja zavajajočo podobo njegovih posledic. Več Alen Salihovič.
9: Kot primer zavajanja Inštituta 8. marec Polona Rifel navaja trditev, da davčne spremembe koristijo samo ljudem s plačo nad 7500 evrov. Ta meja se po njenih besedah nanaša zgolj na razvojno kapico pri socialnih prispevkih. Zakon pa vsebuje tudi znižanje davka na dodano vrednost na nekatera osnovna živila, možnost začasnega nižjega davka na dodano vrednost na energente, spremembe za normirance in ugodnejšo prispevno osnovo za nekatere samozaposlene z nizkimi prihodki. Rifleva zavrača tudi opozorila, da zakon zdravnikom odpira neomejeno možnost dela pri zasebnikih. Dodatno delo bi bilo dovoljeno le s pisnim soglasjem direktorja javnega zavoda, praviloma največ 8 ur tedensko in za največ eno leto. Soglasje bi bilo mogoče izdati samo, če bi zaradi tega ne bilo moteno delovanje javnega zavoda. Pri vprašanju razpolaganja s presežki koncesionarjev Rifljeva opozarja na odločbo ustavnega sodišča. To je v preteklosti presodilo, da lahko pretirano omejevanje razpolaganja s presežnimi pomeni nesorazmeren poseg v svobodno gospodarsko pobudo. Zato po njenem ni mogoče govoriti zgolj o privatizaciji javnega denarja, odgovarja ministrica Polona Rifel Inštitutu 8. marec in še dodaja. Kot politično etiketo označuje tudi napovedi o ponovitvi tako imenovanega Loredana novega eksperimenta, množičnem prelivanju denarja zasebnikom in dodatne podaljševanje čakalnih vrst. Takšne napovedi po njenem niso neposredna posledica besedila zakona. Pri kratkoročnem oddajanju stanovanj naj zakon ne bi odpravil regulacije, ampak le začasno odložil izvajanje nekaterih pravil. Na področju najemnim pa Polona Rifel izpostavlja 5% davčno stopnjo za oddajanje stanovanj mladim do 30 let in družinam z otroki, ki v njih dejansko prebivajo. Vrača še trditev Inštituta 8. marec, da bi manjši proračunski prihodki samodejno pomenili manj denarja za pokojnine, zdravstvo, šolstvo in socialno državo. To je po oceni Polone Rifel politična napoved. Na dejanski učinek pa bodo vplivali tudi gospodarska rast, zaposlenost, potrošnja in prihodnja proračunska politika.
4: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
5: Junijska neurja povzročila za 46 milijonov evrov škode, kar upravičuje pomoč iz državnega proračuna.
6: Urad varuha opozarja na pomankanje kadra in dolge čakalne dobe na področju duševnega zdravja otrok in mladostnikov.
5: Dirka po Španiji, Omrzel najmlajši Slovenec z etapno zmago na tritedenskih dirkah.
1: Prometno-informacijski center.
13: Lepo pozdravljeni. Prometna nesreča se je zgodila na severni ljubljanski obvoznici pred priključkom Ljubljana Savlje proti Zadobrovi, promet oviran. Nesreča še na pomorski avtocesti, zaprt je prehitevalni pas pred Svetim Jurijem Bršćanom. V Murski Soboti tu nastaja tudi zastoj občasno zaradi varnosti, zato zapirajo predor Cenkova. Na prometne nesreče pa še na cesti Škofja Loka Železniki pri Podlubniku je promet urejen izmenično enosmerno. Je pa kar nekaj gneče na slovenskih cestah in nastaja tudi zastoji. Zastoji so med drugimi na primorski avtocesti med Ljubljanem Vrhniko proti Kopru, pred Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Brezovico proti Ljubljani, kjer se promet ustavlja na posameznih odsekih. Zastoji tudi na ljubljanski obvoznici od Barja ter od Kosec proti Dragomeru. Od Brda zastoj skozi predočen tvit proti Povodju, promet se tudi tu ustavlja na posameznih odsekih, občasno pa zaradi varnosti zapirajo predočen tvit. Zastoji še na cesti Koper Škofije na izvozu Plavje proti Škofijam in pa na cestah Vrhnika Logatec in pa Ljubljana Brezovica. Gnečo zaradi popodanske prometne konice pa lahko vozniki pričakujejo tudi na drugih odsekih. Zaradi del bo preko vikenda zaprta Štajerska avtocesta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani bo zapora danes od 9. ure zvečer pa do nedelje do 15. ure. Zaprt bo tem času tudi priključek Trojane v obe smeri obvoz porejem po sporedni regionalni cesti. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
4: Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
3: Komisar Sveta Evrope za človekove pravice je ostro obsodil javno poveličevanje pokojnega Ratka Mladića, obsojenega na genocid v Srebrenici in za zločine proti človečnosti. Poudaril je, da takšne izjave niso varovane z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah. V Bosni in Hercegovini pa poveličevanje obsojenih vojnih zločincev predstavlja kaznivo dejanje. Pristojne oblasti je pozval k zaščiti pravic žrtev in ohranjanju pravičnosti. Izjava je sledila vrnitvi Mladićevih posmrtnih ostankov iz Haga v Srbijo, kjer na pogrebu pričakujejo več 10 000 ljudi. Po poročanju, da so na sosednjem Hrvaškem potrdili nekaj primerov okužbe z virusom Zahodnega Nila in da so nekateri bolniki pristali na intenzivni negi, so se na nas obrnili zaskrbljeni poslušalci, ki živijo ob meji. Za nekaj pojasnil smo tako poklicali na Nacionalni inštitut za javno zdravje, kjer ocenjujejo, da za zdaj situacija ni zaskrbljujoča. Ključna zaščita ostaja preprečevanje pikov komarjev. Prispevek Roka Mihevca.
14: Virus Zahodnega Nila so prvič odkrili v Afriki, v Ugandi. Njegovo ime pa izhaja z območja, kjer je bil odkrit. Spada v družino flavivirusov, med katere sodijo tudi nekateri drugi virusi, ki jih prenašajo komari. Kot je za naš radio povedala Eva Grilc z Nacionalnega inštituta za javno zdravje, okužba pri večini ljudi poteka brez bolezenskih znakov.
15: Približno 20% ljudi ob okužbi ima pa take blažje znake, bi lahko rekli gripi podobno, bolezen, vročina, bolečina v mišicah, sklepih, slabo počutje, glavobol. Lahko je prisoten tudi izpuščaj. Približno 1 na 150 okuženih oseb pa razvije nevrološko simptomatiko, v tem primeru je pa potrebno ponavadi tudi zdravljenje v bolnici. To so ponavadi starejše osebe nad 60 let, pa tudi imunsko oslabljene osebe.
14: Sogovornica pojasnjuje, da so virus v Sloveniji že zaznali.
15: Tudi avtohtone okužbe smo zabeležili, vendar so na srečo zelo, zelo redke.
14: Za širjenje virusa morajo biti izpolnjeni številni pogoji. Prisotni morajo biti komari, ki virus prenašajo, zanje morajo biti ugodne življenjske razmere, pomemben pa je tudi naravni rezervoar okužbe, predvsem ptice.
15: V Sloveniji nekako naravne danosti so, da bi ta virus lahko obstajal, vendar na srečo so okužbe še zelo redke.
14: Ker cepiva za ljudi proti virusu Zahodnega Nila ni, je najpomembnejši ukrep preprečevanje pikov komarjev. NIJZ svetuje, da predvsem v času povečane aktivnosti komarjev nosimo svetla oblačila z dolgimi rokavi in hlačnicami ter uporabljamo sredstva za zaščito pred komarji. K zaščiti doma lahko pripomorejo tudi mehanske prepreke, kot so komarniki na oknih. Na vrtovih in okoli hiš pa je priporočljivo odstraniti posode in druga mesta, kjer se lahko zadržuje stoječa voda. Na NIJZ stanje spremljajo, okužbe pa preverjajo tudi na področju transfuzijske medicine. Eva Grilc je še povedala, da so v Sloveniji letos testirali že več kot 20 000 enot krvi, pri čemer za zdaj noben vzorec ni bil pozitiven.
4: Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
3: Ljubljanski mestni svetnik in županski kandidat Aleš Primc je v Štepanskem naselju začel akcijo čiščenja Ljubljane. S pomočniki je pokosil zaraščen travnik med vrtcem in osnovno šolo. Poudaril je, da gre za urejenost in varnost otrok ter dodal, da so novembrske volitve priložnost za razvojni preboj prestolnice.
16: Moja velika skrb so ljudje s posebnimi potrebami, invalidi, ljudje z oviranostmi. Vsi ti ljudje bodo dobili v primeru moje izvolitve za župana dvigala v blokih in večstanovanjskih hišah, ki jih še nimajo. Kjer je to le mogoče? Zoran Janković se požvižga na stiske ljudi. Jaz sem človek iz ljudi in bom delal za ljudi. In končno bodo ljudje dobili resnici svojega predstavnika. Ker Zoran Janković, kot veste, on je olepševal center, gradil za svoje prijatelje. Mi bomo pa gradil za občanke in občane v stanovanjskih soseskah in hočem biti župan ljubljanskih stanovanjskih sosesk.
3: Županski kandidat Primc je napovedal tudi urejanje parkirišč v ljubljanskih stanovanjskih soseskah. Denar bi zagotovil iz sredstev namenjenih garažni hiši pod tržnico, prepričan je, da sam predstavlja resnično spremembo, skupnega kandidata desnice pa bi pozdravil, čeprav se z dogovori o tem, kot pravi, ne obremenjuje. Politični in zakonodajni spor glede prenove Evropske direktive o industrijskih izpustih, ki jo je leta 2022 v okviru Evropskega zelenega dogovora predlagala Evropska komisija, je te dni dobil novo poglavje. Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja v Evropskem parlamentu je namreč 2. septembra zavrnil namero komisije, da bi tudi družinske kmetije, ki redijo živali, obravnavali kot industrijske obrate. Prispevek Roberta Božiča.
17: V Kopi Kožeki, krovni evropski stanovski organizaciji kmetov in zadružnikov, že 4 leta opozarjajo, da je Evropska komisija pri načrtovani prenovi direktive o industrijskih izpustih v obsedenosti s cilji zelenega prehoda šla predaleč. V direktivo je namreč med industrijske obrate uvrstila tudi družinske živinorejske kmetije in sicer tako, da je načrtovala izjemno znižanje pragov za prašiče in perutnino, med zavezance pa je na novo želela vključiti tudi govedorejske kmetije z več kot 150 glavami živine. V Kopa Kožeka zato pozdravljajo torkovo odločitev odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja v Evropskem parlamentu, ki je take namere Evropske komisije zavrnil. Pozivajo tudi odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane, da podpre, da se živinoreje ne sme avtomatično obravnavati kot industrijsko dejavnost, poenostavitev zakonodaje glede emisij pa mora zaščititi sposobnost preživetja, konkurenčnost in raznolikost evropskih družinskih kmetij. Revidirana direktiva o industrijskih emisijah bi namreč družinskim kmetijam ter drugim malim in srednje velikim gospodarskim subjektom naložila nesorazmerne upravne, finančne in investicijske zahteve ter jih potisnila v brezizhoden položaj. Po eni strani bi to oslabilo evropsko pridelavo hrane, na drugi pa povečalo uvoz, kar pa ne bi prineslo okoljskih koristi, so prepričani evropski kmetje in zadružniki, ampak bi povzročilo ravno nasprotni učinek od želenega. Usoda direktive zdaj torej v rokah Sveta Evropske unije in Evropskega parlamenta, slednji naj bi o tem glasoval predvidoma konec leta.
3: Končna ocena škode po junijskih neurjih v severni polovici države znaša 46 milijonov evrov. S tem je obseg škode dosegel prag za pomoč občinam iz državnega proračuna. Vlada je sprejela tudi načrt, kako bo finančno pomagala pri odpravljanju posledic toče v kmetijski proizvodnji. Petra Stopar.
18: Neurja so od 9. do 11. junija prizadela občine v Gorenjski, Koroški, Ljubljanski, Podravski, Pomurski, vzhodno in zahodno Štajerski regiji. Še posebej uničujoča so bila v Žetalah, kjer je bilo veliko škode zaradi poplav in zemeljskih plazov, ter v Komendi in Crkljah na Gorenjskem, kjer je veter odkrival strehe objektov in podiral drevesa. Veliko škode je bilo tudi na kmetijskih površinah. Končna ocena neposredne škode presega 0,3 promila načrtovanih prihodkov državnega proračuna za letos, s čimer je dosežena meja za uporabo sredstev tega proračuna v skladu z zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč. Vlada pa tudi v luči letošnjih vročinskih valov in suše prihaja naproti kmetijstvu, saj je sprejela načrt o možnostih koriščenja različnih finančnih instrumentov pri odpravljanju posledic toče. Letos in v naslednjem letu bo za to iz državnega proračuna namenila skupno 6 milijonov evrov. Sredstva bodo namenjena predvsem za nakup obratnih sredstev, kot je repromaterial, ter za nujne naložbe v obnovo in izgradnjo poškodovanih kmetijskih objektov, trajnih nasadov ter mehanizacije. Največji izziv slovenskih kmetov bo po mnenju ministrstva ta, kako z uporabo inovativnih pristopov, sodobnih tehnologij in trajnostnih praks ohraniti oziroma povečati produktivnost svojih kmetij ter se hkrati uspešno prilagoditi spreminjajočim se podnebnim razmeram.
3: Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana opozarja na poglabljanje stisk zaradi večmesečnih čakalnih dob in hudega pomankanja otroških psihiatrov ter kliničnih psihologov. Njihovo pomankanje je še posebej občutno zunaj večjih središč. O tem, katere sistemske ukrepe bi bilo treba na tem področju sprejeti, pa v prispevku Marjane Debevec.
19: Namestnica varuhinje človekovih pravic dr. Dijana Možina Zupanc priznava, da otrok na obravnavo ne more čakati 3 leta, saj gre v tem primeru za 3 leta njegovega odraščanja, ko se težave lahko samo še poglobijo. Zato bo treba po njenih besedah okrepiti kadre pedopsihiatrov, kliničnih psihologov in drugih strokovnjakov, da bi bile storitve za duševno zdravje otrok in mladostnikov dostopne vsem.
20: Žal pa v tem trenutku temu ni tako. In pri varuhu vedno rečemo, da pravica otroka do ustrezne obravnave nikakor ne sme biti odvisna od poštne številke njegovega doma.
19: Hkrati s temi ukrepi pa potrebujemo tudi zgodnejše prepoznavanje stisk, dostopno svetovalno pomoč v šolah ter povezovanje zdravstva, šolstva in socialnega varstva, poudarja Možina Zupanc.
20: Več naporov je potrebno usmeriti v preventivo, v zgodnejše reševanje težav. Kajti, če otrok pomoč potrebuje danes, večmesečno čakanje pomeni poglabljanje stiske in pa bistveno zahtevnejšo poznejšo obravnavo.
19: Prav tako pa je potrebno po njenih besedah zagotoviti dovolj varnih, strokovnih in razvojno ustreznih namestitvenih ter specialističnih zmogljivosti.
20: Duševno zdravje otrok in mladostnikov je namreč eno najbolj občutljivih področij uresničevanja otrokovih pravic in trenutno stanje krši otrokove pravice do potrebnih storitev. Gre za sistemski problem, ki je nedopusten in ga je treba rešiti v najkrajšem možnem času.
19: Pri tem je pomembno sodelovanje šole, staršev in vseh pristojnih služb. Pomemben korak naprej bi lahko bil tudi zakon o psihoterapiji, ki to področje natančno ureja.
3: Celotno lokalno skupnost in pastoralno enoto Ravne, Kotlje in Strojna je pretresla vest, da so med počitnicami v Italiji zaradi eksplozije življenje izgubili Izidor, Petra in njuna 10-letna hčerka Ema Jamnik Kobold. Družina je bila ves čas tesno povezana z življenjem župnije Svete Marijete v Kotljah. Petra je bila gonilna sila pastoralnega življenja, med drugim tudi članica župnijskega pastoralnega sveta. Mož Izidor je bil predsednik Kolpingove družine Kotlje, skupaj sta organizirala prireditve in romanja. Njuna 10-letna hčerka je sodelovala z branjem in ministriranjem. Občina Ravne na Koroškem je v znak solidarnosti in spoštovanja do tragično preminule družine Jamnik Kobold od srede do danes razglasila 3-dnevno žalovanje. Pri župnijski Karitas Kotlje in Ravne je odprt transakcijski račun, na katerem zbirajo sredstva za kritje stroškov, povezanih s tragično nesrečo. Nocoj ob 17.30 pa bodo zanje tudi molili in ob 18. uri darovali sveto mašo.
7: Slovensko kolesarstvo ima novega zvezdnika. 20-letni Jakob Mrzel je namreč včeraj postal celo najmlajši Slovenec z etapno zmago na 3-tedenskih dirkah. Dobil je zahtevno 12. gorsko etapo dirke po Španiji, potem ko je napadel na zadnjem usponu proti cilju na Kalar Altu, nekaj več kot 11 km pred ciljem. Tja je prišel minuto in 56 sekund pred prvim zasledovalcem, domačinom Urkom Beradejem.
21: Nisem presenečen, saj vem, koliko truda sem vložil, vedel sem, da bo ta dan prišel, a da bo uspelo že na moji prvi 3-tedenski dirki, si nisem mislil. Še vedno kar težko verjamem, kaj mi je uspelo. Počutil sem se odlično, sploh nisem utrujen in zdaj preprosto le uživam.
7: Je v prvi izjavi za organizatorje po veliki zmagi povedal Dolenec. Vodilni na Vuelti ostaja Španec Enric Mas včeraj 6. proti Primožu Rogliču včeraj 8. je pridobil še pol minute in zdaj vodi z minuto in 45 sekundami. Najmlajši na dirki Omrzel je z etapno zmago skočil na skupno 6. mesto, 4 minute in 59 sekund zaostaja za Masom. Kolesari so na poti 13. etape v dolžini 193 km do Lohe, tudi ta je gorska, a ne tako zahtevna kot včerajšnja. Koper pa bo danes in jutri v znamenju 5. izvedbe tekme svetovnega pokala oziroma svetovne serije v težavnosti športnega plezanja. Športni plezalci se v športnem parku Bonifica najprej borijo za večerni polfinale, na umetni steni velikanki nastopa tudi številčna slovenska reprezentanca na čelu z Janjo Garnbret. Polfinale sledi ob 20. jutri zvečer pa bo še finale najboljše osmerice v vsaki od konkurenc. Še to, slovenski atlet Kristjan Čeh pa se bo prvi dan mitinga Diamantne lige v Bruslju drevi boril za drugo končno slavje v tem tekmovanju. Finale metadiska se bo za aktualnega evropskega prvaka, ki je pred dnevi naslov osvojil tudi na včeraj končanih sredozemskih igrah v italijanskem Tarantu, začel ob 20:35 minut. Jutri bosta od Slovencev tekmovala še Tina Šutej v skoku s palico in prvič na sklepu Diamantne lige še Matici Janguček v teku na 400 metrov zovi. Izbor športnih novic v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
3: Popoldne bo pretežno jasno, pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, v notranjosti bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 33 stopinj Celzija. Obeti, v nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in nekoliko manj vroče, ponekod bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Temperature, ki so bile izmerjene po Sloveniji ob 15. uri, pa so naslednje: Ljubljana, Celje in Hrastnik 31, Novo mesto, Murska Sobota, Ajdovščina in Lendava 32, Koper 29, Črnomelj 34, Slovenj Gradec in Ravne na Koroškem 30, Postojna in Rateče 28, Lisca 27, Kredarica 14 stopinj Celzija. Prometna nesreča se je zgodila na primorski avtocesti, promet je oviran pred Postojno proti Ljubljani. Prav tako se je zgodila prometna nesreča na cesti Škofija Loka Železniki, pri Podlubniku je promet urejen izmenično enosmerno. Poglejmo zastoje. Na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, pred Postojno proti Ljubljani, pred Postojno proti Kopru ter med Uncem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih. Na ljubljanski obvoznici so zastoji na severni obvoznici v obe smeri, na južni obvoznici proti Malencam, od Barja ter od Koses proti Dragomeru ter od Brda skozi predor Šentvid proti Povodju na posameznih odsekih občasno zaradi varnosti zapirajo predor Šentvid. Zastoj še na cesti Koper-Škofije pred prehodom Škofije proti Italiji ter na cestah Lucija-Izola, Vrhnika-Logatec in Ljubljana-Brezovica. Zaradi popodanske prometne konice pa je promet povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Vozite previdno in strpno tudi tam, kjer potekajo cestna dela. Želimo vam srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Andrej Šinko, tehnik Boštjan Smole in voditeljica Slavi Košir. Ura je zdaj 15:32 minut.
4: Radio Ognjišče.

O smrtnici. Šolske sestre svetega Frančiška Kristusa Kralja sporočajo, da je v večno življenje pri Bogu odšla sestra Silva Rozman. Šolske sestre svetega Frančiška Kristusa Kralja sporočajo, da je v večno življenje pri Bogu odšla sestra Silva Rozman, doma iz župnije Šmartno pri Litiji. Pokojna sestra bo v ponedeljek 7. septembra od 14. ure naprej ležala v baziliki na Brezjah. Ob 15. uri bo tam sveta maša za dušnica, nato pogreb na brezjanskem pokopališču. V 95. letu starosti je v Bogu zaspal dragi mož, oče, stari ata, brat in stric Franc Grad iz Polja pri Ljubljani. V 95. letu starosti je v Bogu zaspal dragi mož, oče, stari ata, brat in stric Franc Grad iz Polja pri Ljubljani. Pogreb dragega pokojnika sveto mašo bo v torek 8. septembra ob 12.30 na pokopališču v Polju. Na dan pogreba bo ležal od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Namesto cvetja in sveč lahko darujete v dobrodelne namene ali za svete maše.

15:34 minut je zdaj ura. Prisluhnite še obvestilom. Center za duhovne poklice vabi mlade od 17. do 35. leta starosti, ki razmišljajo o duhovniškem poklicu, na zajtrk z mariborskim nadškofom Alojzijem Cviklom, ki bo v soboto 5. septembra, torej jutri ob 8. uri v prostorih nadškofije Maribor na Slomškovem trgu 19. Informacije in prijave sestra Štefka 031-680-213 oziroma cdp@nadskofija-maribor.si. Župnijska Karitas Škofljica vabi na predavanje Martina Goloba Cerkev in mediji, ki bo jutri 5. septembra ob 20. v občinski kulturni dvorani na Škofljici. Župnija Zaplana pa vabi v nedeljo 6. septembra ob 10. na Vranje pečinek spominski sveti maši za ubitega zaplaninskega župnika Jožefa Geohelija. Župnija Dobrova vabi romarje k šmarni maši pri Mariji v Leščevju. V nedeljo 6. septembra bo ob 16. romarsko sveto mašo daroval salezijanec Peter Pučnik iz Želimlja. Vabljeni tudi na koliščarski dan v soboto 5. septembra, torej jutri, od 10. do 17. ure. Prvič poleg kolišča Morostik na Igu. Pripravili so zanimive delavnice za otroke in odrasle in zanimiv program na glavnem odru. Pridite čim prej, da boste dobro izkoristili dan. Koliščarski dan 5. septembra, torej jutri. Kasaški praznik na hipodromu Stožice. Vabijo vas na največje kasaške dirke letos na hipodromu Stožice Ljubljana to nedeljo od 14. naprej. Glavne točke: Ljubljanska milja, državno prvenstvo triletnih kasačev, dirka za pokal ljutomerskega kasača. Za otroke pripravljajo igrala, ustvarjalne delavnice in jahanje konjev. Za odrasle pa stave, dobro hrano in pijačo. Začetek ob 14. uri, vstop in parkirišče sta brezplačna. Vabljeni na gledališko predstavo Vesna, prirejeno po priljubljenem istoimenskem filmu. Oglejte si jo ta petek, soboto ali nedeljo, torej danes, jutri ali v nedeljo ob 20:30 na Šinkovčevem griču na Medvedi.

0: Brdu. Predstava bo na prostem, zato v primeru slabega vremena odpade. To nedeljo, 6. septembra, vas kmetija Prbitenc vabi na konjeniško veselico. A kje bo? Na kmetiji Prbitenc v Horjulu. Začetek o 15.30. Za glasbo in ples bo poskrbel horjulski kvintet. Vabljeni v Horjul.
1: Brati je najceneje. Kolesarska trgovina bikebrothers.si. Ljubezen, domovina in čudovita slovenska glasba. Vse to je v Gorenjskem Slavčku, najbolj priljubljeni slovenski operi. V Ljubljanski operi jo bodo izvajali 5. in 12. septembra. Pomembno, za poslušalce Radija Ognjišče velja 50% popust pri nakupu vstopnic. Rezervirajte si jih na janez.rozman@opera.si ali 01 24 15 901.
2: Vzemite si čas za svoje zdravje in nas 5. septembra obiščite na Festivalu zdravja. Izdelki za dobro počutje, brezplačne preventivne meritve in svetovanja, delavnice za otroke. Ob 12. uri pa ne zamudite skupine Manuš. Dobimo se to soboto med 9. in 17. v parku Tivoli v Ljubljani. Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
3: Na frekvencah 98,0 in 101,6 MHz.
4: Zdaj pa še nekaj kulturnih namigov. Danes ob 17. bo v cerkvi svetega Frančiška Asiškega v Piranu slovesnost o prvi obletnici vrnitve Karpačove slike Marija z detetom na prestolu in svetniki matere upanja v Piran. Ob tej priložnosti bodo predstavili poseben spominski album posvečen njeni 85-letni romarski poti. Album bosta predstavila pater dr. Igor Salmič in avtor pater Janez Šamprl. Slovesnost bo dopolnil duhovno-kulturni program, v katerem bodo sodelovali Mešani pevski zbor Georgios, Ljuba Jenče, Ubal Trnkoci, Simon Krečič in Moški pevski zbor Pergula. Odprtje razstave fotografskega društva Diana z naslovom Ujeti trenutki narave bo v galeriji Doma kulture Kamnik danes ob 19. uri. Lepo vabljeni na gledališko predstavo Vesna, prirejeno po priljubljenem istoimenskem filmu. Ogledate si jo lahko drevi ob 20.30 na Šinkovčevem griču na Medvedjem Brdu. Predstava bo na prostem, zato v primeru slabega vremena odpade. In še vabilo Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve, ki vabi na slovesnost ob 36-letnici sprejetja strateških dokumentov za zavarovanje osamosvojitve Slovenije. Slovesnost bo ob 18. uri pri obeležju Združenja VSO na pristavi nad Stično. Slavnostni govornik bo poslanec Franc Breznik. V kulturnem programu pa bodo sodelovali Moški pevski zbor, Prijatelji Šentvida pri Stični, ambasadorka občine Ivančna Gorica za kulturo in književnost Dragica Šteh in trobilni kvintet orkestra Slovenske vojske. Toliko med današnjimi kulturnimi namigi.

Dobar dan, drage poslušalke in dobar dan, dragi poslušalci. Vi nikakor niste sami. Iz prostorov Radio Ognišče vam umahamo v pozdrav Meta Potočnik, Boštjan Smole in Slavi Košir, ki vas bomo popeljali skozi to petkovo popovdne ob že pripravljenih vsebinah, pa še ob kakšni lepi misli in seveda z veliko dobre glasbe. Vabimo vas, da preživite nekaj časa z nami, če pa vas pot odpelje kam v naravo ali imate druge obveznosti, naj vam bo tudi tam prijetno in naj bo tisto, kar boste delali, uspešno.

0: Tri dni bomo kolesarili od Marije k Mariji. V zahvalo za vas, naše zlate poslušalce, ki že leta hodite z nami po radijski poti.
1: Na praznik Malega Šmarna 8. septembra ob 12. uri bomo romanje sklenili pri Devici Mariji Obršljanski v župniji Komen. Sveto mašo bo daroval škof Peter Štumpf.
0: Pridite tudi vi. Stopimo skupaj pred Marijo, prinesimo ji svoje skrbi, svojo hvaležnost in vse, kar imamo v srcu.
1: Naredite si svoje romanje na Mali Šmaren ob 12. uri pri Devici Mariji Obršljanski.
0: Od Marije k Mariji, od prijatelja k prijatelju.

0: Kamniške ulice se odenejo v svilo, čipke in vezenine. Zazvenijo ljudske pesmi, oživijo zgodbe naših babic in dedkov. To je največji etnološki festival v Sloveniji. Vabljeni v Kamnik na 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine prihodni konec tedna.
1: Družine, ekošole, vrtci, ustvarjalna društva, društva podeželskih žena, ljubitelji naravnih materialov. V soboto, 26. septembra med 9. in 18. uro vabljeni v podjetje Soven v Selnico ob Dravi na dogodek Rokodelstvo slovensko ovčjo volno. Za brezplačne delavnice filcanja, pletenja, tkanja in predenja so zaželene prijave na spletni strani soven.si.
2: Na 104,5 MHz.
3: Ura je bila 16.
4: Uspešnice vaše in naše mladosti.
1: In 40. rojstni dan praznuje ameriška rhythm and blues pevka, igralka, modna kreatorka in model Beyoncé. Znana je postala v dekliški skupini Destiny's Child. Leta 2003 je izšel njen prvi samostojni album Dangerously in Love. Mi pa prisluhnimo uspešnici I Was Here, ki jo je izdala pred 15 leti. To je ganljiva balada o življenju na polno, o premagovanju ovir in o tem, da želimo svojim življenjem nekaj narediti, pustiti za sabo dobro besedo, lep spomin ali prijazno dejanje. In kakšen pečat bomo danes pustili mi? Beyoncé in I Was Here.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10. in 12. uro na nič 51 245 255.

0: Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080 88 88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080 88 88. Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
1: Radio Ognjišče.
2: V Kopru na 91,0 in 105,9 MHz.

Radio Ognišče je z vami, ura 16 in 22 minut. Ja, pa še ena misel o času. Nekdo je nekoč rekel, da je čas denar. Ta pregovor samo delno odraža pomembnost časa. Čas je namreč precej več kot denar, ponavadi. Če tudi imate kraljevsko bogastvo, si ne morete kupiti niti ene minute več časa, kot ga imam jaz ali kot ga ima mačka. Poslušajte nas še naprej in cenite vsako minuto, ki jo preživite s svojimi bližnjimi ali s prijatelji.

0: А виж как вид!
1: Jože kupi motorno žago, s katero je mogoče podreti 60 dreves na dan. Na smrt utrujen pride zvečer k prodajalcu in se pritoži.
2: Jaz sem v celem dnevu uspel požagati samo dve drevesi.
1: Prodajalec preskusi orodje in prižge motor. Janez začudeno vpraša.
2: Ej, zakaj pa ta žaga ropota?

16:33 minut je ura, ob 17:00 pa se bo začela naša oddaja Doživetja narave. V njej bomo danes gledali v sonce. Pravzaprav malo drugače bo. V njej bomo podoživeli enega najveličastnejših nebesnih pojavov, popolni sončev mrk, ki so ga v Španiji opazovali številni Slovenci. Na planoti več kot 1000 metrov nad morjem se je v opustošeni vasici zbrala 31-članska slovenska odprava, med njimi so bili tudi mladi opazovalci Iva Grabrijan, Matej Pavec, Ela Košorok in Gal Kam. Ti vam bodo danes povedali in podelili z vami vtise ob srečanju sonca, lune in zemlje. Prisluhnite jim ob 17:00. Ponoči bo pretežno jasno, jutri bo sončno, popoldne pa bo v notranjosti nastalo nekaj ploh ali neviht. Še temperature v škofijskih mestih ob 16:00, Ljubljana, Maribor in Celje ter Murska Sobota 32, Koper in Novo mesto pa 33 stopinj Celzija. Na ljubljanski vzhodni obvoznici je pred pokritim okopom Strmec proti Malencem zaprt počasni pas, zato vozite previdno. Zastoji na primorski avtocesti so med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, pred Postojno proti Ljubljani, pred Postojno proti Kopru in med Uncem ter Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih. Na ljubljanski obvoznici zastoj na severni obvoznici v obe smeri, na južni obvoznici proti Malencem, od Barja ter od Koses proti Dragu, od Brda skozi predor Šentvid proti Povodju na posameznih odsekih, občasno pa zaradi varnosti zapirajo predor Šentvid. Na cesti Koper Škofije pred prehodom Škofije proti Italiji zastoj pa na cestah Lucija Izola, Vrhnika Logatec in Ljubljana Brezovica. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Vozite strpno, želimo vam srečno pot.

0: V petkovem večeru bo z nami Gregor Ravnik. Predstavil bo novo skladbo Veter, spregovoril pa tudi o svojih različnih in mnogoterih veseljih. Tudi o tem, da zdaj odpadejo vprašanja, si bolj zdravnik ali pevec? Si pevec, ki zdravi zobe, ali zobozdravnik, ki prepeva? Odločil se je.
1: In glasba je zdaj pa tista, ki ima 100% fokus, 100% energijo in moj čas. Tisto, kar me najbolj osrečuje, tako da se mi zdi, da je to pol tista kljukica, ki sem rekel, okay, to nekaj je prav.
0: Gregor Ravnik v petkovem večeru drevi ob 20.

Vas vabimo v pregled vsebin jutrišnjega dne. Ob 8 prisluhnite oddaji iz naših krajev, tokrat bomo najprej pogledali na zahod Slovenije, kjer bo potekalo kolesarjenje od Marije k Mariji. V oddaji bomo spregovorili o projektih in razvoju Tolmina, se ustavili v Dornberku, kjer oživljajo avtohtono sorto vina Klarnico, slišali pa boste tudi o nekaterih znanih osebnostih gradišča nad Prvačino. V drugem delu oddaje bomo pogledali tudi v Kamnik, kjer prihodni konec tedna pripravljajo 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine. Vabljeni k poslušanju ob 8. Vstopili smo v novo šolsko in katehetsko leto, z njim pa sobotna iskrica za leto dni znova prihaja v roke Jureta Seška. Tokrat nas bo povabil v afriško šolo, v kateri so tudi razredi 100 ali celo 200 učenci. Slišali boste, kako je pred 75 leti drobna šolarka premagovala visok sneg na poti do šole in kako hitro se v Afriki naučijo novo pesem. Jure bo namreč gostil misionarki v Afriki, sestri Bogdano Kavčič in Vesno Hiti, ter Jano Lampe, ki pogosto obišče to zanimivo celino. Šola tu in tam, v sobotni iskrici med 9 in 10 uro. Nasilje v družini ni zasebna stvar, ampak problem celotne družine. Kako ga prepoznati, zakaj pogosto ostaja skrito in kako zaščititi najbolj ranljive? Gost oddaje za življenje bo frančiškan in klinični psiholog pater dr. Kristijan Gostečnik. Prisluhnite oddaji za življenje ob 11. V popoldnevu ob 17. ne zamudite oddaje Naš gost. Tokrat smo oddajo posneli v Števerjanu, spoznali pa boste lahko podjetnika in trgovca Hadrijana Korsija, ki je prejel 38. nagrado Dušana Černeta, maja letos je obhajal 86-letnico in je še vedno živahno upleten v manjšinsko življenje. Kar 44 let je bil aktiven v Števerjanski občini, 3 mandate je bil župan, deloval je tudi v različnih gospodarskih združenjih, prisluhnite mu ob 17. Ob 20. se bo začel sobotni duhovni večer. Slišali boste duhovni nagovor celjskega škofa Maksimiljana Matjaža. Nadaljevali bomo z molitvijo prvih nedeljskih večernic in z rožnim vencem, ki ga bomo molili po septembrskem namenu svetega očeta za zaščito vode. Po rožnem vencu bo radijska kateheza. Bog nas je ustvaril kot celovita bitja s telesom, dušo in duhom. Čustva spadajo v psihološko, duševno plat človeka in nam pomagajo, da se izražamo, da čutimo, doživljamo in se sporazumevamo. Vodijo pa nas tudi v konflikte, kadar nas preplavijo in jih ne znamo sprostiti. Kako jih uporabiti za več dobrega v naših odnosih, nam bosta v sobotni katehezi zdravilna beseda pojasnili voditeljici skupin sestra Metka Tušar in Maja Karničnik. To so bili poudarki iz vsebine sobote 5. septembra, vabljeni v družbo Radia Ognjišče.

0: V studiu zdaj lepo pozdravlja Meto Potočnik, ki v tem popoldnevu zbira informacije in pripravlja novice za informativno oddajo Mozaik dneva. Kaj bomo v oddaji slišali, Meta?
1: No, napovedali smo že, da bomo govorili o srečanju našega premijeja Janše in gospoda Košta, predsednika Evropskega sveta, ki sta se na Brdu pri Kranju pogovarjala o večletnem proračunu Evropske unije. Košta pravzaprav obiskuje vse države Evropske unije, da bodo našli en kompromis do konca leta za ta 8-letni proračun, ki je kar pomemben in oba opozarjata na to, da ga je nujno sprejeti. Sicer bi bile nekatere financiranje recimo kmetov, mladih, nekaterih pomembnih projektov lahko zaustavljeno ali pa upočasnjeno, tako da verjameta, da bo prišlo do nekega pravičnega kompromisa tudi med tistimi državami, ki vplačujejo več, kakor ven dobivajo, in tistimi, ki vplačujejo manj in iz njega več dobivajo. Na mednarodnem je še tukaj obisk hrvaškega kolega Gordana Grlića Radmana pri našem gospodu zunanjem ministru Tonetu Kajzerju, ki pa oba podarjata dobro sodelovanje med državama, sta oba tudi obsodila poveličevanje vojnega zločinca nekdanjega generala Ratka Mladića, ki ga bodo te dni pokopali v Beogradu. Na to se odzvala tudi Marta Kos, evropska komisarka za evropsko širitev, in je zato tudi odpovedala obisk v Beogradu, na kar se je gospod Vučić odzval precej neprijatno. Daljši pogovor pa bo s političnim analitikom doktorem Alešem Maurom, pripravila ga je kolegica Helena Križnik, in sicer v vzhodni Nemčiji in ozračju, ki tam vlada, in pred nizom volitev, ki jih čakajo, katera politična smer bo pravzaprav prevladala. Pa še nekaj športnih novic, čakamo na rezultate 13. etape dirke po Španiji, okrog 17:30 naj bi se končala.
0: Najlepša hvala za predstavitev vam, drage poslušalke in dragi poslušalci, povabilo. Prisluhnite informativni oddaji Mozaik dneva ob 18:00.

To nedeljo, 6. septembra, vas kmetija Prbitenc vabi na konjeniško veselico. A kje bo? Na kmetiji Prbitenc v Horjulu. Začetek ob 15.30, za glasbo in ples bo poskrbel horjulski kvintet. Vabljeni v Horjul!

0: ljubezen, domovina in čudovita slovenska glasba. Vse to je v Gorenjskem Slavčku, najbolj priljubljeni slovenski operi. V Ljubljanski operi jo bodo izvajali 5. in 12. septembra. Pomembno, za poslušalce Radija Ognjišče velja 50% popust pri nakupu vstopnic. Rezervirajte si jih na janez.rozman@afnaopera.si ali 01 24 15 901.
1: Vzemite si čas za svoje zdravje in nas 5. septembra obiščite na Festivalu zdravja. Izdelki za dobro počutje, brezplačne preventivne meritve in svetovanja, delavnice za otroke. Ob 12. uri pa ne zamudite skupine Manuš. Dobimo se to soboto med 9. in 17. v parku Tivoli v Ljubljani. Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju. Na 104,2 MHz.

0: Doživetja narave. Zanimivosti nočnega neba.
1: Lep septembrski pozdrav, dragi poslušalci, ljubitelji nočnega neba, zvezdoljubi in seveda posebej tisti, ki ste letos sredi avgusta zrli v nenočno, ampak večerno nebo. Sončni mrk je tema današnje oddaje, o njem smo govorili že veliko, profesor Boris, vendar pa zdajle z vtisi in to vtisi mladih.
2: Tako je, ker smo v Španiji doživeli popoln sončni mrk, s prijatelji, veliko je bilo tudi mladih nadobudnežev in smo sklenili, da danes v oddaji te mladi povejo, kako so doživeli prvič mrk, pa kaj so vse ob tem občutili.
1: Trije srednješolci, en osnovnošolec, na koncu devetletke, tako da bo zanimivo slišati njihove vtise.
2: Ja. Tako je.
1: Predno pa jim prisluhnemo in se odpravimo tja v daljno Španijo, pa seveda so bili isto noč tudi Perzeidi, o tem tudi bo tekla beseda, in pa na nedavno predstavo, ta pa je bila v nočnem času oziroma recimo temu zelo zgodnjem jutru.
2: Lahko bi rekli, da se je 28. avgusta letos končala trilogija astronomije, astronomskih dogodkov, kajte imeli smo delni in popolni sončen mrk, Perzeide in na koncu delni lunin mrk, ki sem ga opazoval iz Limbarske gore. Seveda vreme ni bilo najbolj naklonjeno, en čat je bil, ampak kljub temu sva ga s prijateljem Vinkotom ujela, seveda ne čisto idealno, ampak nama je vseeno uspelo tudi opaziti, da je del Lune, tist del, ki je temnejši, bil obarvan, bi rekli, opečnato, oranžne, skoraj malo črnkaste barve, kajti na to je vplivalo vreme, oblakci, pa tudi prah ta puščavski, vendar kljub temu je bilo zanimivo videti nekoliko drugačne barve. V tistem trenutku se mi zdi, da sva potegnila največ pri tem opazovanju. In tako se je igra narave prav zanimivo poigrala v avgustu. Predlagam, da vedno pogledamo v nebo in opazimo kakšno zanimivost. Enkrat bolj atraktivno, drugič pa čisto samo zvezde in ozvezdja.
1: Tako in najbrž nas bodo tudi naslednje minute k temu spodbudile z vtisi mladih z opazovanja sončevega mrka v Španiji.

0: Danes, spoštovani poslušalci, je v našem studiu kar živahno, morda sicer ne tako kot tistega 12. avgusta zvečer, ko se je vse skupaj bližalo vrelišču, ampak vseeno je pa kar precej gostov, neobičajno za našo oddajo, čeprav profesor Boris Kam smo že imeli večje zasedbe, ne vem pa, če že toliko gostov. Štirje mladi opazovalci sončnega mrka, povabili ste jih, ker ste skupaj opazovali v Španiji.
1: Ja, tako je čar popolnega sončnega mrka, ko vse utihne, kako smo to doživljali sredi planote pri temperaturi čez 30, 34 in še več je bilo na začetku. In zato smo jih povabili, da nam povejo, kako so se počutili, kaj so doživeli, kako so se pripravljali ali pa sploh ne pripravljali na mrk in kaj jim je to pomenilo.
0: Tako komaj čakamo na vtise, zdaj pa da najprej predstavim, če dovolite, z nami so, pa bomo šli kar iz vaše leve, Gal Kam.
1: In naj se Gal predstavi, v kakšno šolo hodi.
2: Ja, jaz sem Gal Kam, hodim v osnovno šolo Ivana Kavčiča v Izlakah. Zanima me matematika, astronomija, fizika, pa podobne stvari.
0: Odlično, jabolko ne pade daleč od drevesa.
1: In bo šel zdaj v 9. razred, ja. Če jaz kaj vem.
0: Dobro, dedek prav ve. Gremo naprej, Iva Grabrjan.
3: Ja, jaz sem Iva Grabrjan, zdaj grem v drugi letnik gimnazije Bic. Rada se ukvarjam športom, igram odbojko, tudi zelo rada pojem, v pevskem zboru sem tudi.
0: Ja, lepo. Je bilo tudi kaj petja v Španiji?
1: Ja, tudi, ja.
3: Ja, tudi, ja.
0: Odlično, gremo naprej. Matej Pavec.
4: Ja, jaz sem Matej Pavec, prihajam iz Trkelj na Gorenjskem, sedaj grem v 4. letnik na Škofijski klasični gimnaziji tukaj. Ja, treniram košarko, zanimajo me predvsem naravoslovni predmeti.
0: Ja. In sem sodi tudi takšno opazovanje, ne?
4: Tudi.
1: Ja.
0: Odlično. In še Ela Košorok.
5: Ja, jaz sem pa Ela Košorok, prihajam iz Ljubljane. Končala sem 4. letnik Škofijske klasične gimnazije, zdaj le grem pa na faks, tako da imam še en mesec počitnic.
0: Najdaljše počitnice želim.
5: To, ja. Rada hodim v hribe, zanimajo me tudi predvsej bolj naravoslovni predmeti, tako da sončni mrk je bil kar hit.
0: Poletja.
5: To.
1: In kaj boš tudi?
5: Študirala bom pa zdaj laboratorijsko biomedicino.
1: Ja.
0: Dobro, zdaj imamo eno tako sliko naših gostov, zdaj se bomo pa iz te slike preselili na drugo, ne? Tisto, ki ste jo vi opazovali, vse skupaj se je verjetno začelo že s pripravami, vsaj pri profesorju Borisu nedvomno, kaj ne?
1: Ja, seveda, mi smo se skoraj en let pripravljali in tudi kje bi opazovali mrka, ne? Kakšna bo vremenska slika, dalekoročna. No, ampak tako smo se na dan mrka po iskanju primernega kraja znašli na vasici Vilisar, ki je opuščena na višini 1070 metrov nad morjem. Krasna pokrajina, odprta na vse strani in tam smo si v bistvu nekako ustvarili oazo opazovanja. Sama vasica je bila opuščena oziroma je, ko bi rekli, malo zaspana, ni več prebivalcev. No, ampak slučajno so imeli tam v bližini še eno prireditev bivših prebivalcev te vasice, ki so nam veselo odprli tudi stranišče in dovolili, da smo tam tudi prebivali celo noč. Vprašali smo jih in ni bilo problemov, tako da so vsi prijatelji prišli na to lokacijo, tako da se nas je zbralo 30 Slovencev in uživali v naravi.
0: 30 Slovencev je zasedlo opuščeno špansko vas nad 1000 metri. Mogoče še to, ker smo pri predstavitvi začutili, da prihajajo mladi naši gosti danes iz različnih koncev. Kako ste se pravzaprav skupaj zbrali? Je bila to neka skupna ekspedicija več družin ali je bilo bolj na ključje?
1: ja, ni bilo lih čisto na ključe v tem smislu. Prej se je pogovarjalo ali pa telefonarlo in izmeljale izkušnje, ki bojo vsi tisti, ki so šli na trip v Španijo, da bomo tudi, da si bojo gledali mrk. No in naš samo se je dogovarjal, tako da smo se en dan prej dobili v kempu tri družine, kjer smo tudi malo poklepetali, kako bo.
0: In naredili načrt.
1: Ja, potem je pa, če še ta uvod naredimo, predno gremo v samo dogajanje, nekako strateška izvidniška skupina smo odšli, kje bi našli najboljši teren. Pri tem smo že prejšnje dni ogledali si Atlantsko obalo, kako bi tam opazovali, ampak vremenska napoved je kazala slabo in samo je brskal po internetu, ki bi našel najboljšo lokacijo s posebnim programom in vreme. Tako smo prišli, kakor sem rekel, v bližino te vasice, se stacionirali mi okrog 12, prva ekipa in potem smo sporočili vsem prijateljem, ki smo se že prej pogovarjali, kje je naša lokacija in tako je se je začela naša avantura opazovanja.

0: Zanimivosti nočnega neba.
1: Seveda zdaj, tu naprej bojo pa že mladi malo povedali, v 7:30 približno je prišel ukaz, zdaj pa začnite pozorno gledati, vsak trenutek se bo začelo in seveda mora se imeti očala in potem se je začel ta naš mrk. Zdaj pa morda, Gal, če ti poveš, kako si začel pozovati sploh to dogajanje, ko smo tja prišli, kako si doživljal ta del?
2: Ja, vožnja je bila kar dolga, ampak ko smo prišli do tja, smo lenarili, kako bi rekel. S njim smo še tudi družiti z Španci, čeprav večina jih ni znala angliško, tudi slovensk ne. Tako so bolj so kazali s prsti. Tudi slikali smo se in tombolo igrali.
3: A to so bili Španci, ki so prišli v to opuščeno vas, kjer ste vi čakali?
1: Da, zraven je bil, bi rekel, en zadružni dom malo.
3: In so imeli neko svojo praznovanje, fešto. Dobro ste izbrali, bi rekel, ne?
1: Kako si pol dočakal ta mrk? A si se prej kaj pripravljal v Ljubljani oziroma v doma iz Lakah na ta mrk?
2: Nihti ne.
1: Pa gremo naprej. Eva, bi lahko ti povedala, kako si občutila prihod na to prizorišče?
3: Je bila to dolga pot, ne?
4: Ja, mi smo naredili z družino še en tak road trip, ker je bila res dolga pot. In smo šli še malo v Francijo. In pol nam je bilo zelo fajno se tudi malo Slovenci podružiti po tok času, ker res mi nismo nobenih Slovencev srečali, tudi v kempih ni bilo nobenih Slovencev. In se je bilo zelo fajn podružiti, no, med sabo malo.
1: No, kaj pa ti, Matej, kako je prihod na prizorišče vplival na te, kako si si zamislil vso zadevo?
5: Mi smo z družino probali v bistvu nov način potovanja. Ponavad smo potovali s prikolco, zdaj pa smo si v bistvu mislili malo na nov, tako, torej smo spali v šatoru na strehi od avta. V bistvu smo...
3: Ste tudi potovali prej, preden seveda. Ste prišli do Španije, ne?
5: V bistvu smo si zamislili tako, da pač bomo, da se bomo ostavili tudi ob kakšnih francoskih prelazih. Zelo radi kolesarimo z družino, tako da smo prekolesarili par francoskih prelazov, ki so tudi zelo znani pač zaradi Tour de France.
3: Prav bilo že kar dogajanje, preden ste prišli v Španijo.
5: Ja, v bistvu,
3: Za vse je bil pa gotovo tisti glavni razlog, da ste pravzaprav izbrali na tem potovanju cilj Španijo zaradi mrka. Tudi pri vas, Ela?
6: Tudi pri nas.
3: Ja.
6: Mi smo se v bistvu že vračali iz Španije, smo končali s tem s našim road tripom, ali kako bi temu rekli. Tako da smo bili tudi veseli, da smo malo Slovence videli, ker smo na poti, ko smo bili že 14 dni na poti, smo na cesti videli samo enkrat en kamionar na meni, ki žmigal. Pa je imel slovensko registracijo, tako da nismo ziha nam je žmigal, če smo kaj narobe naredili, ker nas je pozdravljal, tako da.
3: Sicer ste pa kaj, obkružili Španijo ali ste vozili po Franciji?
6: Po Franciji, po Pirenejih malo, pa smo šli pa po severni obali Španije, čist do Finistere, pa smo si ogledali tudi Santiago, pa vmes kakšno mesto Bilbao, pa tako. Ampak večinoma pa pol po plažah, ker so bile res ful lepe, pa fine zakopati se.
3: Je
6: ful fajn.
3: Ja, super. Verjetno zato, zaradi mrka, tudi ceste bolj natrpane, kot sicer že, itak zaradi samega počitniškega. Gneča povsod, ampak uspelo vam je priti pravočasno na mesto zbirališča in potem, o tem zdaj govorimo, ne, profesor Boris, na samo lokacijo, ki ste jo izvrstno izbrali.
1: Ja, bilo je popolnoma jasno, turni smučari in pa sploh nadušeni smučari bi rekli, da je bila čista šajba in seveda zdaj smo začeli, pripravili smo opremo. Zdaj pa mi nam povejte, kako ste dočekali mrk, začetek mrka, ko je bilo rečen, začelo se te občutke, bi rad slišal od vas, pa začnimo pri Eli, da nam razloži, kako je doživljala oziroma kako se je zdel.
3: Ja, kdaj se je pravzaprav vse skupaj začelo, ker zdajle sem jaz razumel, ne, da se je profesor Boris Kam seveda na tole zadevo pripravljal, kot se vsak astronom, da je treba imeti stvari v načrtu. Mladina je pa imela počitnice, ne, kar je seveda prav in logično. In kdaj je potem tisto preskočilo, da si rekla, recimo Jela, zdaj pa se bo začelo res dogajati, zdaj se pa moram osredotočiti. Ja.
6: Ja, to je bilo čistem, po moje. Glihka se je začel mrk. Še tja smo prišli, pa smo rekli, da bomo palačinke pekli za vse Slovence, pa smo jih še celo Špancem dali. Tako da, mi smo imeli v bistvu ten celo žurkico za mrk, ampak polkaj pa nastopil mrk, se mi pa zdi, da smo vsi mal pozabili na našo žurkico, pa smo bolj se osredotočili na mrk. Da največja zbranost ljudi je bila, pa se mi zdi pač čisto ob polni koroni, ker je pač tisto res zanimivo gledati. Tam, ko se samo luna pred sonce premika, je zanimivo, ampak pol, ker se dolg časa premika, kakšni že imal dolg čas rata, ker ni nič tako ful posebnega, je zelo zanimivo drugač gledati, ker se to zelo precej hitro dogaja. No. Ampak kakšni mali otroci pol zgubijo fokus, pa pač začnejo malo noreti ali pa se igrati, tako da. To.
1: A ste začeli kaj vetrčka?
6: To je ful se čutil, ful je bilo razlika, je bilo že bolj mrzlo. Veter je začel malo bolj pihati in čisto po samom mrku meni je bilo najbolj zanimivo to pred drugemu prstenu, ko se je pač že luna premaknila. Če si opazoval, eno stran neba je bila že zelo svetla, druga je bila pa še v bistvu temna, ker je tja potoval mrk in je bilo meni to ful zanimivo videti.
3: Se pravi, dve različni osvetljenosti na istem nebu.
6: Ja, to. Ne? Meni je bilo to ful zanimivo.
1: Kako pa si ti to opazil, Matej?
5: Ja, predvsem pred samim mrkom je bilo ful vroče, jaz sem se probal bolj v senci zadržati, ja, ampak enkrat nastopil ta mrk, ker je pač luna šla pred sonce, se je res začali ful lepo videl, pač, ja, cel ja, nastanek mrka, tako da ne, mene je kar dost prevzel ta mrk, tako sem, ja, se mi zdi, da sem res užival sploh ob tisti koroni, ja, se mi zdi, da je tam cel travnik, vse, ki so bili zbrani, tako prevzela res tako euforija in ja, pa cel, ja. Je bil res vibe.
3: Ja, in ta euforija je tudi zabeležena. Profesor Boris, se snemali tudi dogajanje med opazovalci.
1: Ja,
3: nastavljen tak filmček.
1: Ja, samo je postavil svoje aparature in da se je slišalo, kako so ljudje vzhičeni v tistem trenutku, ki je bil popoln mrk.
3: Pa prisluhnimo temu vzdušju zdajle.
1: Če poslušaš te mlade, je nekdo zaklical, kaj je dober ta mrk, ne? Iz njegovih ust prišlo. Gal, kako si ti doživljal mrk, vroče je bilo na terenu in čakal do poznega popoldneva.
3: Torej smolo, da si bil z dedkom, ki je moral biti tam čisto prvi, ne?
1: Slučajno smo dost hitro našli, ne?
3: Ja.
1: Od kempa, kjer smo štartali, dobre dve ure smo kolovratili po svetu, da smo prišli do te planote.
3: Ampak splačalo se pa je.
1: Ja, to pa je, ja, tudi vreme, ker ob Atlantski obali je bilo oblačeno. No, Gal, kako si ti doživel mrk, pa sploh, kako si si preden si sploh šel na mrk, predstavljal, kaj bo?
2: Ja, ko sem šel na mrk, ko smo čakali na mrk, je bilo precej dolgočasno, kot sem že prej povedal, smo se družili s Španci, tudi malo sem v telefon gledal, ampak ko je pa se začela luna prekrivati sonce, se je stemnilo, pa veter zapihal, tako kar je že Ela povedala. Prej sem si predstavljal, da bo bolj temno.
1: Pa ni bilo.
2: Ni bilo zdaj tok.
3: Ja, nekaj so pričakovanja, potem pa kako res izpade vse skupaj. Ja.
1: A si videl korono? Pa kaj si ob tem si ti izdel zanimiv, nezanimiv?
2: Ja, korona mi je bila zelo zanimiva. Ne? Prej si jo nisem predstavljal, da bo tako vidna. Kar prevzela me je, kako ne bi to rekel.
1: Ja, pa bo še kakšen mrk šel gledat.
2: Seveda.
1: Ja. No, ostane nam še Iva, ja, da nam pove, kako je ona doživljala ujetje Lune in Sonca.
4: Ja, meni je bilo zelo navdušujoče tudi. Sem si tako kot Gal malo drugače predstavljala. Sem tudi pričakovala, da bo malo bolj temno. Je bilo sicer kar vidno pač razlika med dnevom pa takrat, ko se je stemnil. Ja, je bilo pa zelo lepo, no. Bi z veseljem ponovila še kdaj pogled na polni sončev mrk.
3: Ker je vse skupaj verjetno kar hitro se odvijalo, ne? Zdaj se smo govorili o tem, koliko časa je trajal ta trenutek popolnega mrka.
1: Popoln mrk je bil je dobro minuto 50 sekund, ne?
3: Uh-huh.
1: In v tem se vse zgodi. Ne? To je treba vedeti, a ne? To je v bistvu trenutek in to je zanimivo, da v tem primeru govorimo lahko o dinamiki osončja. Ne? Če ti kakšno udaljeno galaksijo gledaš, to je leta in leta nazaj, 20 milijard let, recimo so te svetloba potuje ali pa da se premakne neka galaksija, da bi to opazili. Tle je pa v dveh minutah vsega konc, začetek in konec, ne bi lahko rekli. Zdaj, ko opazuješ mrk, ali začutiš veličastvo narave ali ne, ali je to sam nek dogodek, kaj menite o tem? Nekateri mislijo celo, da to pliva na bodočnost človeka in tako dalje. Astrologi bi gotovo povedali, kaj je zanimivega.
3: Vse gotovo so, ne? Ampak pustimo to.
1: Ja, zanima nas recimo, kaj vi mislite o tem, ko doživljate te naravne dogodke. Pa morda začnimo z Matejem.
5: Ja, se mi zdi drugače, da ima tako sončev mrk, tako nek poseben čar, ne, naravni pojavi, meni je narava zelo všeč. Ja, uživam v pogledih na take stvari, ja, pa me malo prevzame, pa mi da tudi misel, mislim, ja, koliko lepa je narava in pač kaj nam ponuja vse. Tako.
1: Kaj pa ti misliš, Ela?
3: Sploh mogoče, Ela, mlade spremljajo telefoni, kjer se hitro vse odvija, ne? Smo navajeni vsi skupaj zdaj na tiste kratke posnetke, ki trajajo še manj, kot pa koliko je bil ta prizor dolg na nebu. Je zanimivo ustrajati, opazovati, včasih se kakšen naravni pojav vleče kar dolgo časa, ne? In je treba predvsem kaj vedeti tudi zadej.
6: Ja, meni se zdi, da mi smo imeli zelo dobro, da smo bili pripravljeni na ta mrk, ker smo en večer prej, ko smo se dobili v kempu, nam je Anabet Sveti povedala, da to bo tako hiter mim, da ne bomo vedeli, da se je skoraj zgodil in je res tam, ko si, mislim, ta ena minuta v pol, to je, kada je bilo 15 sekund, uh-huh. Nič ni. Tako da pa smo res probali uživati v nam momentu, minute pa pol, ko je bil pač popoln sončen mrk. Meni je bilo ful zanimiv tudi to, da se je na soncu videl prav tako levo spodaj, tako rozasto eksplozije na soncu. Se je res, res dobro videl tudi s prostim očesom, čez teleskop pa sploh. Pa nam je pa samo povedal, da je to kao bilo za, ne vem, 200 zem ali veliko. To mi je zgal pa kaj ena mala pikica, tudi, da tako malo nedoumljive stvari se to. Ampak res lepo, meni je bilo ful zanimivo vse gledati.
3: Se pravi, je res dobro, če človek nekaj ve?
6: Ja, če veš, pa če imaš nekoga, ki ti zna povedati, kaj je zraven o tem, je še toliko bolj zanimiv.
1: Ja, protuberance si videl rdeče jezičke, kako rečemo lahko, a ne ob te črn krogu, ki se je pojavil.
3: Ja, in potem ta predstava, da je to v velikosti dveh zemelj, ne, je to...
1: Ali pa še več,
3: ali
1: ne.
3: Pa še več.
1: Ja, tako da to je res zanimiv. No, men grede, sam to povejmo, zdaj imaš take teleskope, tudi lahko amater, da te protuberance vidiš, včasih pa to ni bilo mogoče še ne 20 let nazaj, le ob popolnem mrku so te protuberance se videle, te rdeči jezički, in zato so še bolj navdušeno ljudje oziroma znanstveniki gledali sončne mrke. Kaj pa ti meniš vsem tem, Gal?
2: Ja, sončni mrk je res zelo, ni podobne stvari v naravi, bi rekel. Sploh nisem mogel drugega delati, kot gledati v sončni mrk, ko pač je bila ta popolna faza.
3: Jaz bom vprašal takole, recimo, ko profesor Boris svoje goste vpraša, a pa je vredno tisoče kilometrov se prepeljati, potem čakati najprej na, ta, na tisti vročini in je potem vsega skupaj v minuti in konec, ko bi si pa lahko to doma ogledal, recimo gotovo jo so mrk prenašali številni po internetu in bi lepo v udobnem naslonjaču gledal tisto in...
1: Pa kokice zdrav.
3: Tako. Vi ste imeli palačinke, no, ampak...
1: No, bo Iva odgovorila, ampak jaz bi sam komentiral, niso bile samo palačinke, bili prijatelji so tudi nosili naokoli narezek pa sendvičke,
3: da pa,
1: ne bi umagali.
3: To pa od tehta.
1: Seveda moramo poudariti, ne. Jaz sem meril, približno 5 stopinj je padla temperatura, pa kljub tem je bilo vroče in brez pijače pa tudi ni šlo, tako da so nam še talali pijače, da smo lahko v meru opazovali. Seveda ne med popolnim mrkom, ko se približuje ta glavna faza.
3: Ja, tam bi bilo nerodno, ker je že malce temno, pa ja. Bi bilo potem.
1: No, Ivak, a bi ti zdaj pokomentirala te zadeve, ko smo govorili.
4: Ja, meni se absolutno zdi vredno. Sploh se mi zdi, da v živo je nek, ima nek drugačen čar, kakor prek televizije. Pa sploh, ne vem, tako se še malo podružiš. No, res je taka zanimiva stvar. Tako da ja, jaz bi predlagala, da greš rajši v živo, kakor prek televizije.
3: Pa tudi, če je še dlje, kot bo recimo prihodnje leto, ne, v Egipt.
4: Ja. Mi smo že neki doma se pogovarjali, če bi šli, niso naše plani na Beli, ampak, ja.
3: Želja pa je.
4: Ja, to pa je, to pa je.
1: Ja, ker tis bo pa 6 minut, ne, da si ti predstavlji, da imaš skoraj 2 minut, je 3 krat daljne.
3: Ja.
1: Bo to je pa nekoliko drugače. Zdaj, kako se je občutil to vzdušje, ko so kar zakričali oziroma tako vzdušje je bilo, kakor da je Domen Prevc skočil svetovni rekord v planici ali pa če bi gledal kakšno nogometno tekmo prav nadušujočo, takrat je lih Celje brcal svojo žogo, da bi šel naprej, je bilo vzdušje na štadionu, ali ste občutili te trenutke podobno ali kako drugače, pa kje

0: pravi zgodili, mi pa samo nebogljeno strmimo v nebo. Ampak je res zanimivo. No.
1: Kaj pa potem, ko se je spet sonce začelo kazati nazaj, je bilo tudi zanimivo.
0: Pol bo tudi še zanimiv, ven se zdi, da neki ljudje je tudi že malo zgubil fokus, pa so pol kakšni Španci tudi že odšli. Mi pol, ker smo tam spali, smo še zelo dolgo skupaj ostali, pa smo pol še Perzeide gledali, pa utrinke, ker je bila tista noč, z največ Perzeide ali nekaj na to. Tako da, mi smo še skupaj ostali ful dolg, eni so pa pol tudi že skoraj takoj po mrku. Je veliko ljudi že šlo.
1: Mrknilo.
0: Mrknilo, točno to.
2: Lahko komentiraš ti, Matej?
3: Ja, mislim... Ugajanje. Ja, me se tudi ko zdaj res nekaj posebnega, ne vem, mrsik kdo verjetno si ne bi mislil, ne, tudi jaz drugač nisem pred potovanjem, nisem pričakoval, da bo to pač ja, taka euforija, tako, da bomo tako sprejeli ta mrk, ampak ja, na koncu te kar prevzame in pač ja, lahko sam uživaš v pogledu. Tudi mi smo pol s družino pol še spali na tistem placu, ja, tudi mi smo Perzeide gledali in pač tako se mi zdi, da je bil tudi zaključek dneva pol še kar družaben, še kar ja, povezujoč, kljub temu, da je bilo mrka že konca.
1: Se pravi, se vse skupaj prelilo kar v noč in jutro, dokdaj ste pa ustrajali, kar do jutra?
2: Ja, to bomo pa
1: še nadaljevali.
2: No, pa ostanu še, Iva, če ti pokomentiraš to vzdušje, ki je bilo nekak kukr na štadionu.
4: Ja, jaz osebno sploh nisem slišala, da so drugi tok kričali. Jaz sem bila čist fokusirana na ta popolni sončev mrk. Po mojo sem tudi sama kričala, sploh se ne spomnim. Ampak pač res je bilo lepo in ja, pol še Perzeidi zelo tako nepozabno. No.
2: Kaj pa ti praviš na to?
5: Ja, sončni mrk je bil res vse skupaj združil. Mislil sem si edin, kot je že prej Boris rekel, kako je to dober. Ja, pa ko je bilo že konc mrka, smo jedeli palačinke pa še utrinke gledali.
1: Palačinke in utrinke, krasno.
2: Ja, ker smo imeli dovoljenje, če smem tako reči, da celo noč ustanemo, je bil še, ko bi rekel, post program, ne, po mrku. Dor je želo, smo razkazali značilna vzvezja poletnega neba, pa mal upozoril na veliki voz, pa te, pa mali voz in ostalo.
1: In se tako pripravili na nočno predstavo.
2: Ja, seveda, zdaj moramo vedeti, a ne, da je sonce, ki je zahajalo, konc je bil tam okrog po 8 uri, okrog pol devetih, če ni bila čista ma, malo je se je vse sprostal, malo se je poklepetal. No, med tem smo seveda glavne stvari pospravili, ampak teleskop, ki je bil sicer manjši sabo, ki smo ga imeli, smo potem, kdor je želel, še poleg v zvezi pokazali recimo par globokega vesolja, na primer galaksijo 82 pa Andromedo. No, nekateri so želeli, da bi videli še Saturna, ampak takrat pred v začetku noči še ni všel in seveda potem se je toliko stemnil, da so nekateri se polegli kar na tla in gledali utrinke. No, to bojo zdaj bomo zdaj to pokomentirali.
1: Kdo jih je ujel največ, to me zanima, ste jih šteli?
2: No.
1: Ni bilo tekmovanja.
4: Ni bilo.
2: Ampak kaj ste sploh, mislim, ljudje so bili seveda tudi že utrujeni. Pa povejte, morda, Iva, koliko si jih upazila, sploh kakšenega upazila, pa kakšen so ti zdel tili utrinki?
4: Ja, sem jih kar veliko upazila. Iskreno se mi zdi, da največ, kar sem jih sploh v življenju videla v eni noči. Me je vmes malo zmanjkalo, sem malo zaspala, ampak sem pol se spet zbudila in opazovala utrinke. Pač res je bilo lepo, no, kamorkoli si pogledal, so v roku 20 sekund utrinki bili in ja, no, res lepo.
1: No, v 20 sekundah nov utrinek, potem zamižiš, pa malce zaspiš, spet odpreš vzi nov utrinek.
4: Kaj tazga, ja.
2: Pa so bili dost svetli ali so bili bolj medli?
4: Mislim, men so se zdeli kar svetli, ne vem, kako je to profesionalno, ampak pač jaz sem jih kar v redu videla.
2: Kaj pa ti, Gal? Ti si bil tam lepo spančkov, mislim, mer.

0: Nesispal še takrat, ampak kaj si kaj, utrinko prezidel videl.
1: Ja, jaz sem jih kakšne 10 videl, na začetku nisem bil tako pozoren, ampak pa sem se ulegal, pa sem bil bolj pozoren, pa sem jih, ja, res, na roku 20 sekund, vsaj enega videl. Ampak me je počasi že spanec dobil, pa sem zaspal.
0: Ja, logično. Kakšni so ti pa zdeli te utrinki? Svetli, a si jih prvič videl?
1: Ja, meni so se zdeli kar svetli, mislim, ne vem, kako zdaj to, ne moram ravno primerjati. Sem jih že videl, sam zelo dolgo nazaj, tako da se jih ravno ne spomnim.
0: Kaj pa ti, Matej? Kaj bi ti povedal o tem?
2: Ja, tudi jaz sem zelo veliko utrinkov opazil, pa sem se že malo naveličil sam gledanja, pa sem probal še kakšnega ujet na telefon, ne bi ga slikal, ampak sem se kar dolgo zaman matral. Ja, tudi mene je kar hiter pobral v spanc, ja, sem kar hiter zaspal, pa se vidi, da smo tako cel dan bili na nogah pa v akciji, pa smo... Ja.
3: Pa človeka zmanjka, ne?
2: Ja, valjda.
3: Ampak hec je to, ne, profesor Boris, da število utrinkov narašča v drugi polovici noči, ne? Naj bi jih bilo največ tam tik pred jutranjo zoro oziroma pred vzhodom sonca, ne? A je Ela do takrat zdržala?
4: Nisem, sem šla tudi spat. Največ utrinkov, mislim, zdi se mi, da na začetku je bila še male euforija od sončnega mrka, pa smo se vsi nekaj preštimavali, zato da bomo te utrinke gledali. Ampak težko gledaš ti celo nebo naenkrat, tako da se moraš res uležati, da vidiš vse, ker drugač je na eni strani utrink, pa vsi reče, o, si videl tega. In ti pa gledaš na uno strani, pa na drugi strani utrink, tako da najboljše, da se uležaš in gledaš celo nebo naenkrat, probaš zret v vse skupaj, pa jih se mi zdi, da največ utrinkov vidiš.
3: Dokler ne zazreš kaj drugega, ne, v sanjah. Ampak res imeli ste čudovito lokacijo tudi za utrinke, ne?
0: Ja,
3: nad
0: tudi,
3: tisoč
0: ja.
3: metri opazovati nočno nebo. Je, ko ima človek nekaj izkušen, tako kot vi, profesor Boris, ve, da lahko primerja, seveda, opazovati utrinke tule nekje dol v dolini, v mesto je nekaj povsem drugega.
0: Ja, to je res. Po drugi strani moram pa iz mojega stališča povedati neko razočaranje. Mislil sem, da bo noč še bolj temna.
3: Aha.
0: Res je bila je planota velika, to moram reči po daljavi, gozdovi, ampak se je le čutil, da so mesta za temi...
3: Lučmi,
0: da so luči za temi gozdovi in je bilo svetlobno nasnaženje, lahko rečem 20 stopinj nad obzorjem se je čutil, je preveč osvetljen.

0: Spremljate zanimivosti nočnega neba, z mladimi obujamo spomin na avgustovski popolni sončev mrk v Španiji. Profesor Boris Kam.
1: Predno bojo imeli naši gostje zaključno besedo, kako rečejo, bi pa rad opozoril na tole, seveda počasi je kolonija naših opazovalcev mrka, počasi je zaspala, se je bil naporen dan, sonce, ki si čakal in potem sam mrk, tako da je bilo glavna predstava, te utrinki so bili pa nekak mečken zazraven, vendar nekateri so vseeno želeli videti Saturna, no in jaz sem obljubil, ko bo prilezel, da bom teleskop usmeril in res sem ga usmeril, popolnoči je bilo, no in sta dva prišla in sta celo eno so šli, eno gospo so šli zbuditi, da je pogledala Saturna. Tako da je bila v bistvu kar delovna noč, še planete smo pol gledali.
0: Ja, ampak vi ste vendarle odtrjeni, ne? Tako da tudi zdržati do jutranje zore ni nekaj neobičajnega.
1: Ja, se morda bo. No, zdaj pa smo rekli, počasi bo naš pogovor teče proti koncu. Zdaj bi želel, da nam poveste kakšno svojo misel, bote še kaj upozvali, kaj vam sploh pomeni opazovanje narave, nekaj ste že povedali, urednik je upozoril na to, glede na televizijo, na internet, ki se da vse prenašati. Če nam zdaj poveste kakšno zanimivo zaključno misel ali pa anekdoto iz tega opazovanja, kje začnemo? Morda pri Mateju, pa potem naprej.
2: Ja, no, meni se zdi, da se je definitivno splača let v Španijo. Sigurno je vse videti v živo čist drugače, kot pa po televiziji, pa čez svoj telefon. To bi izpostavil drugače pa.
1: Torej, morda bo še kdaj kaj pogledal, kaj še ne sončen
2: ja,
1: mrk.
2: Definitivno, prileta, mogoče že ne? Drug let.
1: Kaj pa ti, Ela, kaj pa ti bi povedala za zaključno misel, ali pa nam še kaj zaupala, kakšno anekdoto ali kaj podobnega?
3: Jaz mogoče bi izpostavila to, da se mi zdi, da ker je bil čisti sončni mrk, smo bili vsi tako, o, dejmo se slika, dejmo ga slika, dejmo to, vsi neki s telefoni, pa v bistvu, jaz zdaj, ko nazaj gledam, bi skoraj uno eno minuto pa 50 sekund samo gledala mrk. Nobene slikce ne rabim, sej vem, kako to zgleda, pa to, pa tudi, če se slikaš s telefonom in selfie s tem mrkom, to sej se vidi, ampak se ne vidi tako, kako je bilo uživo, tudi zdaj, če bi šla še enkrat gledati to eno minuto pa pol, bi po moje skoraj ne bi telefona užgala tisto sekundo, mislim minuto. Toda to bi izpostavila, da mogoče to, zato bi šla z veseljem še v Egipt. To ne vem, če bo, drugač pa upamo, da do v Sloveniji leta 88 ali kdaj bo. 81. No, takrat računamo, da bomo to videli, ne?
0: Ja, tako. Vi imate možnosti.
3: To.
0: Vi imate možnosti. V tem smo govorili, ne, s profesorjem Cvitrom, ko smo rekli, da bo za nas veliko težje.
1: Ja, mogoče pa se bo, veš, če si drugače teče, morda pa bo za nas teko drugače.
0: No. Gremo raje k sklepnim besedam, torej Iva in Gal.
4: Ja, jaz se strinjam z Matejem in Elo in je bilo tudi zelo taka, zelo lepa, nepozabna izkušnja. Tudi zelo je bilo lepo, da smo imeli še te aparate, no, vse profesionalne, da je imel Boris sabo, da se res še lepše videl ta sončev mrk. In ja, si želim še kakšen sončev mrk videti kdaj, če ne pač ja v Sloveniji, če ne prej.
1: No, vse bo možnost prihodne let, če ne bote potovali preko Sredozemskega morja v Egipt, delni sončni mrk pri nas videti, ne? Sicer ni isto, ampak nekaj pa je.
0: Koliko odstoten pa bo, morda veste?
1: Ja, to pa zdaj že ne vem, ker se nisem poglobil.
0: Ja, ja.
1: Ker sem se bolj poglabljal v Egipt.
0: Tako, kjer bo res popolno.
1: Je treba pripraviti, mislim, to ne,
0: za to celo leto priprav.
1: To je hujši zalogaj, ker že zdaj je vse zaseden skor, ne? Smo komaj dubel. 23-5 mest smo dobili komaj. No, ampak to je druga tema, ki ni tako pomembna, Gal, tvoja zaključna beseda.
5: Ja, jaz se še posebej strinjam z Elo, da ne bi v telefon nič gledal ali pa probal slikati, ker res ne moreš slikati tega z navadnim telefonom. Pa tudi, ko je delni sončni mrk, je pač je zanimivo, sam te ne prevzame, tako kakor totalni, tako da res upam, da bom še kakšnega videl, pa kakšnega daljšega.
1: Zdaj pokomentiramo to slikanje, ne? Res je, da z mobitelov ne moreš to slikati, lahko pa pol, ker smo imeli pač te aparature sabo, ne, pa avtomatsko se je slikal, pol vzameš tisto sliko, recimo, ki je isto samo na redu ali pa kakšno drugo, ne.
6: Ja, se jih je bilo polno, ne, pravzaprav ja, tisti, ki so...
1: Ja, pa res pol vidiš še tiste poseben... Tako.
6: No, ampak kakor jaz razumem tole sporočilo, ki se mi zdi zelo, zelo tehtno, je, da je bolje v tisti minuti res pustiti vso to tehniko, ker bodo itak tisti, ki se profesionalno znajo ukvarjati, poskrbeli za to, ampak raje prisluhniti tistem občutkom, ki jih človek sam zazna, ko opazuje. Ne? Če je pozornost razpršena na to, kako zdaj ujeti, je takoj drugače vse skupaj. Ne?
1: Ob tem bi jaz samo to dodal, ne samo popoln sončen mrk ali pa delni sončen mrk pa delni lunin mrk in te stvari, da opazujemo, nasploh je treba naravo opazovati. Ali sem opazujemo rastline ali dogajanje v gozdu ali živali in se začuditi lepoti narave. Res je, da z temi astronomskimi dogodki so mogoče bolj včasih atraktivni, ampak je tudi atraktivno, kako se rastline sredi, recimo skal, poženejo čudovite rože, pa spomnimo se na planiko in tako naprej. Ti si, Iva, rekla, da Ela si je, kde rada hodiš v hribe in je gotovo ravno tako lepo doživetje lepoto gora ali pa kdo drug, ne, tako da je treba naravo v celoti gledati, zato ker smo del nje ali sončni mrke ali pa kaj drugega, ki se poraja v naravi.
6: Tako in zato si je vredno in potrebno vzeti čas. Hvala, ker ste si ga, dragi gostje, vzeli za to, da ste prišli k nam na radio in povedali nekaj v svojih vtisov iz verjamem potovanja, ki bo ostalo v spominu. Pa upam, da se, kot ste sami izrazili, tudi še kaj takega ponovi na vaši življenjski poti. Ela Košorok, Matej Pavec, Iva Grabrijan in Gal Kam, hvala lepa.
1: Hvala lepa.

0: Dragi poslušalci, toliko o današnjih zanimivostih nočnega neba. Tule je pred vrati jesen, torej tudi jesenska ozvezdja prihajajo, ne, profesor Boris, tako ja. Da vabilo, če bodo noči lepe, je to lahko tudi izvrstno ja. Doživetje.
1: Pegas se bo hotel, pa Perzej, da ne govorimo o Andromedi. Že samo te trije prinašajo lepoto, samo daljnogled 10x50 malo dobre volje, pa boste lahko videli znamenito galaksijo M31 in poleteli 2.200.000 svetlobnih let v preteklost, iz preteklosti v sedanjost. Torej sreča pod zvezdno to ne bo.
0: Tako, čudovita nočna doživetja želimo, mi pa se spet srečamo prvi petek v oktobru, do takrat pa srečno.
1: Srečno.
2: Doživetja narave. Zanimivosti nočnega neba. Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognjišče.

modri planet, če vsi bi bi eno, en bil bi v svet in moj narod tvojemu postavijo bliž.

0: Skoči v avto, greva samo do šole.
1: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
0: V Ljubljani na 104,5 in 104,8 MHz.
2: Ura je 18.
3: Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
4: Janša in Košta o večletnem proračunu Evropske unije. Dogovor moramo sprejeti do konca letošnjega leta.
2: Kajzer in hrvaški kolega Gordan Grlić Radman poudarila dobro sodelovanje med državama in obsodila poveličevanje vojnega zločinca Mladića.
4: V proračunu v 8 mesecih več sredstev za investicije in različne transferje.
2: Pred nizom volitev v deželah na vzhodu Nemčije smo o ozračju, ki tam vlada, in pričakovanjih govorili s političnim analitikom doktorjem Alešem Maurom.
4: Šport. Janja Garnbret v kvalifikacijah kot edina z obema preplezanima smerema.
2: Vreme, jutri bo sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht. Dobar večer, z vami smo urednica oddaje Meta Potočnik, tehnik Boštjan Smole in voditeljica Slavi Košir. Pogajanja o prihodnjem večletnem finančnem proračunu Evropske unije vstopajo v odločilno fazo, saj je potrebno uskladitev interesov vseh 27 držav članic. To je bila tudi tema današnjega srečanja premijeja Janeza Janše in predsednika Evropskega sveta Antonija Košta. Poudarila sta, da mora novi proračun učinkovito odgovoriti na sodobne varnostne in razvojne izzive, hkrati pa ohraniti stabilno podporo tradicionalnim področjem, kot sta kmetijstvo in kohezija.
5: Pod modrim vodstvom predsednika Evropskega sveta pričakujemo, da bomo oktobra dosegli dogovor o lastnih verjih, potrebno upoštevati različne interese in različen položaj držav članic, poiskati dober kompromis, zagotoviti dovolj sredstev za odplačilo prej prevzetih obveznosti in se potem skoncentrirati novembra na posebnem vrhu Evropske unije na ostale odprte zadeve. Glede na izkušnje, ki jih imamo, moram reči, da glede na dober potek in vodenje teh pogajanj doslej, da smo optimisti, da pričakujemo, da bo dogovor dosežen do konca tega leta.
2: Košta je opozoril, da nova realnost zahteva nova sredstva. Zato moramo ta proračun uresničevati skupne prednostne naloge, ki jih je določil Evropski svet. Konkurenčnost, obrambo, varnost in odpornost.
6: And we must to do this while preserving our agriculture.
4: To moramo doseči ob hkratnem ohranjanju podpore kmetijstvu in evropskim regijam. Dogovor o našem dolgoročnem proračunu moramo doseči do konca letošnjega leta. Vsako odlašanje bi privedlo do prekinitev financiranja. To bi lahko pomenilo, da bi morali denimo kmetje čakati na izplačila.
2: Časovni načrt je jasen. Doseči dogovor leta 2026, sprejeti potrebno zakonodajo in se pripraviti leta 2027, nato pa zagotoviti financiranje od 1. januarja 2028 naprej. Na uradnem obisku Slovenije je danes hrvaški zunani minister Gordan Grlić Radman. Potem je zunani minister Tone Kajzer poudaril dobro sodelovanje na številnih področjih. Kot konkreten primer je ob tem izpostavil sporazum o čezmejnem sodelovanju na področju nujne medicinske pomoči in bolnišničnega zdravljenja, ki prebivalcem in obiskovalcem Istre ter obalno-kraške regije omogoča dostop do zdravstvenih storitev tudi v izolski bolnišnici. Omenil je tudi oživitev slovensko-hrvaške medvladne komisije za izvajanje sporazuma o vojnih grobiščih. Oba sta obsodila poveličevanje obsojenega vojnega zločinca Ratka Mladića v Srbiji.
7: Vsa vprašanja, ki so v bistvu pripeljala do hudodelstev in do hudih zločinov na področju nekdanje Jugoslavije in so bila potem tudi obsojena in konkretni ljudje so dobili konkretno kazen, v bistvu bi morala biti jasno sporočilo, da to ni prava pot za prihodnost. In Slovenija to gleda v tem kontekstu, da kakršnokoli poveličevanje oziroma bomo rekli dajanje v ospredje teh ljudi seveda ne bo pripomoglo k napredku. Niti v tem konkretnem primeru Srbije, niti k boljšemu razumevanju medsosedskemu in v regiji.
2: Evropska komisarka za širitev Marta Kos je zaradi poveličevanja pokojnega vojnega zločinca Ratka Mladića v Srbiji odpovedala obisk v tej državi, ki je kandidatki za članstvo v Evropski uniji. Oprostite, ki je kandidatka za članstvo v Evropski uniji. Na družbenem omrežju X je zapisala, Ratko Mladić je bil obsojen genocida, zločinov proti človečnosti in vojnih zločinov. Vrnitev njegovih posmrtnih ostankov v Beograd nas spominja na najtemnejše strani naše nedavne zgodovine. Poveličevanje, ki spremlja njegovo smrt, ni v skladu z vrednotami, na katerih temelji pot v Evropsko unijo. Dodala je, da ta pot od držav kandidatk zahteva soočenje s preteklostjo, iskreno spravo in spoštovanje žrtev vojnih zločinov. Državni proračun je v prvih osmih mesecih letos zabeležil 10,3 milijarde evrov prihodkov in 11,5 milijarde evrov odhodkov. Proračunski odhodki so bili v primerjavi z enakim obdobjem lani višji za 11,3%, prihodki pa za 10,9%. Proračunski primankljaj je dosegel 1,2 milijarde evrov. Proračunski odhodki so v prvih osmih mesecih letos dosegli 65,3% načrtovanih, prihodki pa 66,3% načrtovanih v sprejetem proračunu. Več sredstev kot lani smo namenili za investicije, socialne transferje in transfer v pokojninsko blagajno, so sporočili iz Ministrstva za finance. Največji del proračunskega transferja v višini 1,2 milijarde evrov je odpadlo na pokojninsko blagajno. Glede na lani je ta višji za 2,2%. Nemčiji se obeta še en niz deželnih volitev. Zvrstile se bodo na vzhodu, prve bodo to nedeljo v Saški, Anhaltu. Čez dobra dva tedna bodo sledile še v Berlinu in Mecklenburgu, predpomorjanski. Trendi že nekaj let nakazujejo pomembne premike v razpoloženju volivcev v tem delu države. Kaj se lahko zgodi? Kako bo to vplivalo na stabilnost zvezne vlade in prihodnjo politično usmeritev evropske velesile? Helena Križnik je za pojasnila poklicala političnega analitika in zgodovinarja, profesorja doktorja Aleša Maura.
8: Da se v Nemčiji približuje pomemben trenutek pred prihajajočim nizom volitev v vzhodnih deželah, opozarjajo mnogi. Je takšna tudi vaša ocena, dr. Maver? Je mogoče pričakovati izide, ki bi bistveno premešali neke dozdajšnje kalkulacije? Kaj se obeta torej v nedeljo v Saški Anhaltu ter čez dobra dva tedna v Berlinu in Mecklenburgu predpomorjanski?
9: Nemško politiko vsaj z enim očesom spremljam že več kot 30 let, pa se mi zdi, da še pred nobenimi deželnimi volitvami napetost ni bila tako velika kot je ravno pred nedeljskimi v deželi Saška Anhalt. To pa zaradi tega, ker je prvič na obzorju možnega, da bi alternativa za Nemčijo populistična stranka dosegla celo absolutno večino sedežev. Sicer je res, da so bile že prejšnje volitve na vzhodu deležne velike pozornosti, ravno zaradi vprašanja, kako se bo odrezala alternativa za Nemčijo, ampak takrat je šlo vedno za relativno zmago. Tokrat je skoraj popolnoma jasno, da bo alternativa za Nemčijo na koncu prva, da bodo vse ostale tradicionalnejše stranke zaostale. Vprašanje pa je torej, ali ji bo uspelo doseči celo absolutno večino, tako da je recimo nemški tednik Der Spiegel celo imenoval kandidata za ministrskega predsednika iz vrst Alternative za Nemčijo najnevarnejšega človeka v Nemčiji, ker bi lahko postal po volitvah ministrski predsednik. Sam mislim, da so možnosti za to relativno omejene, vendar neka določena možnost še vedno obstaja.
8: Kaj pa botruje temu trenutnemu političnemu vzdušju na vzhodu Nemčije, se kakorkoli razlikuje, se bistveno torej razlikuje od zahodnega dela države? Vas je mogoče razprava v kampanji, čimerkoli presenetila? Migracije so bile verjetno pričakovano med osrednjimi temami.
9: Ja, seveda, to je paradni konj Alternative za Nemčijo. Alternativa za Nemčijo je seveda na vzhodu Nemčije že od začetka veliko močnejša, vendar je treba reči, da od pandemije naprej raste tudi na zahodu, še posebej v tistih delih zahodne Nemčije, kjer so socialni problemi veliki, zlasti recimo v velikih nekdanjih ali pa še sedanjih industrijskih središčih, naprimer v Porurju. Je pa seveda se oblikovala v zadnjih 10 letih kot glas vzhodnih Nemcev, pri čemer je zanimivo, da je v tej vlogi nadomestila stranko Levica, ki je bila pa naslednica nekdanje vzhodno-nemške komunistične stranke oziroma socialistične enotne stranke Nemčije. Seveda so zato razlogi predvsem na vzhodu. Glavni razlog je najbrž ta, da se zlasti vzhodno-nemško podeželje čuti izrazito odrinjeno. 35 let po nemški združitvi. Nekateri opozarjajo tudi na dolgo senco dediščine sovjetske nadoblasti v vzhodni Nemčiji, za katero je bilo značilno tudi nasprotovanje liberalizmu, nasprotovanje krščanstvu, nasprotovanje cerkvam. Ampak sam bi dodal še en pomemben razlog, ki se mi zdi vendarle ključen, čeprav se mogoče za to razlago ne bodo vsi strinjali. Zdi se mi, da je v Nemčiji v zadnjih 20 letih zatajil predvsem osrednji tok konzervativne politike, da ni več opravljal svoje politične vloge, da je se preveč pomaknil na levo, bi lahko rekli, in da se je pravzaprav zgodilo tisto, pri čemer je že pred 50 leti svaril nekdani bavarski ministrski predsednik Franz Josef Strauss, ki je dejal, da mora njegova stranka, se pravi Krščansko-socialna unija, skrbeti za to, da se desno od nje ne bo pojavila nobena močna stranka. To se v resnici v zahodni Nemčiji seveda najprej ni zgodilo po drugi svetovni vojni. Za moje pojme je spon Alternative za Nemčijo tudi rezultat tega, da je v veliki meri zatajila Krščansko-demokratska unija.
8: Je po tem, kar ste zdaj povedali, pravzaprav na pragu dolgoročnejša preobrazba političnega prostora v Nemčiji, se torej tam obeta neka nova politična normalnost, če lahko tako rečemo, ali gre zgolj za nek začasen izraz nezadovoljstva?
9: Ja, kot rečeno, zlasti vzhodni Nemci, pa ta fenomen se prenaša sedaj tudi v zahodni del Nemčije, so v zadnjih 10 pravzaprav vzhodni Nemci že od začetka, zahodni Nemci pa recimo v zadnjih 10-15 letih izrazito muhasti. Zato tudi to, da danes Alternativa za Nemčijo nastopa kot najmočnejša sila v vzhodni Nemčiji, seveda ne pomeni, da bo tudi čez 5 tako, ker so ti isti ljudje recimo bili pripravljeni nekoč dajati glasove Gerhardu Schröderju, potem Levici, potem tudi zlasti v prvem obdobju krščanskim demokratom in tako naprej. Se pravi, gre za dokaj nestabilno volilno telo. Sam celo mislim, da bi recimo en tak eksperiment, da Alternativa za Nemčijo dejansko prevzame deželno vlado in se poskusi v dejanskem oblikovanju vladne politike, da bi verjetno to delovalo zdravilno. Saj izkušnje s tem, da podobne stranke pridejo na oblast, recimo svobodnjaki v Avstriji ali pa nedavno stranka za svobodo na Nizozemskem, so doslej ponavadi pokazale, da se te stranke, ko imajo v resnici odgovorno za pomembne stvari, ne znajdejo in da potem seveda tudi očaranost voljivcev z njimi mine. V Nemčiji je jasno zgodovinski spomin zelo obremenjen, večina politične in javne sfere se pač boji, da je alternativa za Nemčijo nekakšna kopija nacionalsocialistične stranke in da če bi jo spustili na oblast, bi se potem zgodilo tisto, kar se je zgodilo v začetku 30-ih let v Nemčiji, ko so tudi mnogi pričakovali, da ko bo Hitler enkrat kancler, se bo izkazal, da je popolnoma nesposoben in da se bo ta pravljica z volivci hitro končala, pa je potem sledila katastrofa. Ampak vprašanje, razmere so precej drugačne, kot so bile v 30-ih letih. Predvsem mislim, da ni tako hude gospodarske krize, kot je bila takrat. In druga stvar, jasno, zlasti moški del populacije nikakor ni tako militariziran, kot je bil v začetku 30 let, tako rekoč, takoj po prvi svetovni vojni, ki je, lahko rečemo, zelo posurovila dele prebivalstva. Tega danes seveda v Nemčiji ni.
8: Bi rezultati na teh prihajajočih državnih volitvah lahko sprožili kakšne spremembe v političnih strategijah strank v zveznem parlamentu? Verjetno bo morala te rezultate dobro pretresti tudi sama zvezna vlada.
9: Ja, sam se celo nagibam k možnosti, da bi recimo, če bi se zgodil za vladajoče stranke črn scenarij in da bi dejansko alternativa za Nemčijo v nedeljo osvojila absolutno večino sedežev, nekateri javnomnenjske raziskave napovedujejo tam do 43% glasov, kar pomeni, da če bi bilo dovolj odpadka, bi to lahko pripeljalo do absolutne večine, da bi se v tem primeru močno zamajal zlasti položaj zveznega kanclerja Friedricha Merca, ki že sedaj ni posebej priljubljen, se bo predvsem v vrstah krščanskih demokratov sprožilo iskanje njegovega naslednika. Pričemer pa se mi zdi, da bo alternativa še bolj poudarjala tisto, kar je tudi prispevalo k vzponu alternative za Nemčijo, se pravi, da alternativa Mercu bo še bližja zelenim in socialdemokratom, kot je Merc sam, ki itak po volitvah nima druge možnosti, kot da se stavi vlado socialnimi demokrati. Po drugi strani se lahko seveda zgodi tudi, da bi ob dobrem rezultatu alternative za Nemčijo postajali glasnejši tudi tisti ljudje, zlasti znotraj krščanske demokracije, pa tudi v kakšnih drugih stranki, ki pravijo, da se je strategija tako imenovanega požarnega zidu, se pravi, da z alternativo za Nemčijo ni nobenega sodelovanja, da se je izpela in da je treba najti način, kako tudi to stranko integrirati potem v sestavljanje koalicije. Ampak ta odločitev bo tudi zelo boleča in tvegana. Kot rečeno, pa alternativa za Nemčijo doslej praktično ni imela nikakršne priložnosti, da bi v resnici izkazala kot nosilka oblasti na katerikoli ravni in zato se lahko gre popolno opozicijo in je njen položaj relativno ugoden. Mislim, da imajo nekaj županov in pa enega deželnega svetnika, to je neke vrste predsednik okrožja v zvezni deželi Turingiji. Drugega pa nič in v resnici lahko obljubljajo vse mogoče, ko pa bi bili za krmilom, bi bila pa seveda zadeva drugačna.
8: Mogoče še to, dr. Maver, za konec, kako pa se na predvolilno dogajanje odziva cerkev?
9: Na kratko povedano je odgovor obeh velikih cerkva v Nemčiji nedvoumen, tako katoliške kot evangeličanske. Obe sta svojim članom tako rekoč prepovedali glasovati za alternativo za Nemčijo, saj naj njen program ne bi bil združljiv s krščanstvom. Treba je povedati, da se vodilni predstavniki cerkve zelo angažirajo v boju proti alternativi za Nemčijo, pri čemer pa slišimo tudi izjave, ki so recimo za slovensko katoliško uho nenavadne. Moram povedati recimo, da tak medij, kot je Radio Ognjišče, ne, bi verjetno v svetu uradne katoliške cerkve v Nemčiji že veljal za precej konzervativnega, če ne celo za skrajno konzervativnega. Kajti tudi znotraj same cerkve v Nemčiji je prišlo v zadnjih 20 letih do močnega premika družbeno v levo. In zaradi tega tudi mnogi ljudje, zlasti na vzhodu Nemčije, se dojemajo cerkve kot del tako imenovanega sistema, se pravi organizacije, ki so v resnici zlizane s političnimi oblastmi. In mislim, da tudi cerkev čaka vprašanje v redu, zavrača stranko Alternativa za Nemčijo, to je recimo smiselno tudi zaradi zgodovinskih spominov, ampak kaj pa narediti z volivci Alternative za Nemčijo? In tukaj mislim, da doslej neke prave strategije obe vodilni cerkvi še nista našli in pričakujeta pač, da se bodo ljudje prilagodili njunemu novemu kurzu. Zlasti pa izstopa v boju proti alternativi za Nemčijo ravno škof v deželi Saška-Anhalt-Magdeburški škof Gerhard Feige, ki je postal v zadnjih mesecih pravi obraz prizadevan za to, da alternativa za Nemčijo ne pride na oblast. Tudi recimo ne moreš biti član župnijskih svetov, če si član alternative za Nemčijo ali pa če izraziš naklonjenost tej stranki, kar je spet nekatere vzhodne Nemce prizadelo, se jih je spomnilo na nekdanje omejitve v času komunistične prevlade.
2: Slišali ste pogovor z doktorjem Alešem Mavrom, ki ga je posnela in uredila Helena Križnik.
10: Janez jih ima 150 glav živine, Sandra pa 85 hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB. Za vse, kar sledi.
4: Wout van Aert je zmagovalec 13. etape dirke po Španiji. Belgijec je napadel slabe 4 km pred ciljem. Njegovemu pospešku pa je lahko sledil le Francoz Valentin Paré Paintré, ki pa mu v ciljnem sprintu ni bil kos. Sprint za tretje mesto je 24 sekundami zaostanka dobil Matthew Brennan. Glavnina z rdečo majico Enrico Masom, Primožem Rogličem in Jakobom Omerzelom je zaostala za 3 minute in pol. 13. etapa 81. dirke po Španiji je bila dolga 193 km in hribovita. Večino od 3410 višinskih metrov so kolesari opravili v prvih 84 km, ko so bili za njimi 3 od 4 kategoriziranih vzponov. Slovenska plezalka svetovnega formata Janja Garnbret je z odliko odprla lov na 6. zmago na domačih tekmah svetovnega pokala v težavnosti športnega plezanja. Šampionka je bila brezhibna v obeh kvalifikacijskih smereh na zunanji umetni steni v športnem parku Bonifika v Kopru. Edina danes je obe smeri preplezala do vrha. Tekmovanje poteka v znamenju 30. obletnice tekem svetovnega pokala v športnem plezanju v Sloveniji. Prvih 25 let je tekmo gostil Kranj.
11: Kvalifikacije sem zelo dobro odplezala, tako sem si zamislila, vedno je lepo tekmo začeti z vsaj enim vrhom, da pa kvalifikacije zaključiš z dvema, je pa zelo dobra popotnica za polfinale. Plezala sem, tako sem si zamislila, hitro, učinkovito in z glavo pri stvari. Ena smer je bila sicer zelo lahka, ta prva kvalifikacijska, ampak ta druga pa je bila malček težja. Ampak se pa veselim večernega polfinala.
4: Med najboljšo deseterico v kvalifikacijah so še tri Slovenke. Rosa Rekar je v prvi smeri dosegla višino 40+, v drugi pa višino 31+, za četrti dosežek kvalifikacij. Lučka Rakovec je večerni polfinale zagotovila kot šesta, z višinama 38+ in 34+. V polfinale bo napredovalo 24 najboljših iz kvalifikacij. Polfinale bo v Kopru na sporedu ob 20. Jutri začetkom ob 20. pa bo finale najboljše osmerice vsaki od konkurenc. Na tekmi svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Parizu so bili dosežki slovenskih kanuistov precej boljši od četrtkovih kajakašev. Brat in sestra Žigalin Hočevar in Eva Alina Hočevar sta se zavihtela na stopničke, oba sta zasedla drugo mesto in sta pred zadnjo tekmo tudi na samem vrhu v skupnem seštevku svetovnega pokala.
0: Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
1: Tudi letošnja obeležitev spomina na bazoviške junake prinaša pester in večdnevni program, ki ga pripravlja poseben odbor pri Narodni in študijski knjižnici v Trstu. Osrednji dogodek bo to nedeljo. Ob 6:45 bo potekal recital mladih, sledil bo planinski pohod. Ob 10:00 bo slovesnost pri Sveti Ani v Trstu, ob 15:00 pa osrednja slovesnost pri spomeniku v Bazovici. Glavna govornika bosta pesnica, pisateljica in psihologinja Alenka Rebula in radijski voditelj in psiholog Massimo Ciri. Zbrane bo pozdravila državna sekretarka na Uradu Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, doktorica Helena Jaklič. V nedeljo zvečer bo v Bazoviški cerkvi Sveta Maša. Program se bo nadaljeval v ponedeljek s predvajanjem filma Streli v Bazovici, v sredo pa bodo dejavnosti za dijake. Letošnji program utira pot do leta 2030, stoletnice tržaškega procesa. Vsako leto bo poudarek na enem izmed štirih bazoviških junakov, letos je to Alojz Valenčič, ki se je rodil pred 130 leti. In letos bodo pri programu sodelovali dijaki liceja Martina Slomška iz Trsta.
2: Po noči bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, v notranjosti bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 33 stopinj Celzija. Obeti. V nedeljo bo večinoma sončno in nekoliko manj vroče, ponekod bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. V ponedeljek in torek bo pretežno jasno in postopno spet bolj vroče. Temperature izmerjene po Sloveniji ob 18. uri najtopleje v Črnomlju 34 stopinj, Ljubljana, Koper, Hrastnik 30, Novo mesto, Krško in Podčetrtek 33 stopinj, Murska Sobota 32, Celje, Nova Gorica, Ajdovščina, Lendava in Ravne na Koroškem 31 stopinj Celzija, Slovenj Gradec 29, Ilirska Bistrica in Kočevje 28, Postojna 27, Rateče in Lisca 26, Kredarica 13 stopinj Celzija. Posledice prometne nesreče na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru so umaknjene, ostaja pa zastoj. Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in pred Postojno proti Kopru, na ljubljanski obvoznici zastoj od razcepa Kozarje do Brezovice, zastoj tudi na cesti Lesce-Bled, vozite previdno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Meta Potočnik, tehnična izvedba Boštjan Smole, brala sem Slavi Košir, ura je zdaj 18:28.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi

0: Ob 18:32 vas vabimo, da na hitro preletimo še vsebine tega večera na Radiu Ognjišče. Najprej bomo ponovili komentar tedna. Ob 18:45 bo na vrsti rubrika Spominjamo se. Sledila bo rubrika Svetnik dneva, ob 19. uri pa bomo začeli prenos svete maše iz Mariborske stolnice. Sledile bodo novice iz slovenskega uredništva Radija Vatikan. V petkovem večeru, ki se bo začel ob 20. bo gost Gregor Ravnik s koncertnimi vabili in z svojo novo pesmijo. Ob 21. v kolokviju boste izvedeli, kaj prinaša letošnja stična mladih, ob 21.30 pa ne zamudite niti oddaje Ritem srca. In zdaj, kot rečeno, ponavljamo komentar tedna, pripravil ga je Milan Knep, tajnik katehetskega urada Ljubljanske nadškofije, naslov komentarja Dvoumna zapeljivost mistike narave.
1: Komentar tedna.
2: Dvoumna zapeljivost mistike narave. Ko smo nervozni in utrujeni od vsakodnevnih stresov, si želimo oditi v naravo in se resetirati. Nekaj takšnega si je sredi 9. stoletja pred Kristusom želel tudi prerok Elija, ki je v begu pred kraljico Jezabelo, ženo kralja Ahaba, pribežal do Božje gore Horeba. Sveti pisatelj pravi, da je Gospod šel mimo, a ni bil ne v viharju, ne v potresu, ne v ognju. Ko je do Elija prišel glas rahlega šepeta, si je splaščen zagrnil obraz in obstal pri vhodu v votlino. V starem veku je človek tankočutno prisluškoval glasovom v naravi. Verjel je, da se mu skozi naravne sile oglašajo skrivnosti.

kot je bilo to značilno za Jude, ko je Bog nagovarjal Abrahama, očake in preroke, pač pa je šepet pomenil nekakšno mistiko narave. Nekaj podobnega zasledimo pri modernih pseudo-duhovnih gibanjih, ki verjamejo, da se v vsem živem svetu, tudi v človeku, pretaka ista življenjska sila. Med človekom in ostalim živim svetom naj bi torej ne bilo bistvene razlike. Po tem naziranju v človeku tudi ni duše, tistega duhovnega središča, ki ni nekaj telesnega in psihičnega, marveč duhovnega, v katerem se minljivega človeka dotika Bog. Kristijani Božjega šepeta ne razumemo enako kot velik del sodobnega sveta. Toda šepet, čeprav je razumljen popolnoma drugače kot pri Eliji, je do danes ohranil svojo privlačnost in to tudi v znanosti in umetnosti. Leta 2016 so začeli govoriti o nekakšnem mrmranju vesolja. Tega leta so namreč astrofiziki odkrili tako imenovane gravitacijske valove, ki jih je že leta 1916 na osnovi splošne teorije relativnosti napovedal Albert Einstein. Ob trkih med črnimi luknjami je namreč znanstvenikom prvič uspelo slišati učinke teh trkov, ki se slišijo kot brnenje in šumenje vesolja. Adam Frank, profesor astrofizike na eni od newyorških univerz, piše: "Celotno vesolje je nekakšno mongolsko grleno petje. Vsaka zvezda, vsak planet, vsaka zgradba, vsak človek vibrira v počasnem vesoljskem ritmu. Astronomi, ki so odkrili šumenje gravitacijskih valov, vidijo vesolje kot nekakšno tkanino, ki nenehno valovi. Prava narava teh valov še ni v celoti pojasnjena. Zaenkrat velja, da naj bi nastajali zaradi združevanja supermasivnih črnih luken v vesolju." Če je Elija v rahlem šepetu sredi življenjske ogroženosti doživel tolažilno božjo bližino, pa astrofizik Adam Frank razmišlja drugače. Po njegovem mnenju, vsak proton ali nevtron v vsakem atomu, od konice naših prstov na nogi do glave, vibrira v kolektivnem brbotanju, v katerega je vpletena celotna zgodovina vesolja. Ugledni astrofiziki so mnenja, da obstaja neka osrednja sila, ki upravlja tako naše telo kot vesolje. Predstavljajo si jo kot velikansko morje energije, kot eno samo orjaško kvantno polje. A to središčno polje kozmične energije, ki vse povezuje, ni Bog stvarnik, kakršnega znanja svetopisemsko razodetje. Kvantno polje je za znanost del univerzuma, ki naj bi bil večen, dejansko pa se mu zaradi zakona o entropiji, postopnega usihanja kozmične energije, obeta konec. Bog, v katerega verujemo, ga slavimo in molimo, pa je stvarnik in po svojem bistvu večen. Namesto k svetopisanskemu razodetju Boga, ki je sklenil zavezo s človekom, se mnogi lažje vračajo daleč nazaj, k učenju Aristotela, ki je trdil, da na videz prazen prostor vesolja ni prazen, ampak plenus, poln stvari. Njim šepet ne pomeni isto kot Eliji, marveč to, da vse v vesolju odseva v vsem. Vse v vsem odmeva, brni, brenči in vibrira. To prepričanje nekateri prenašajo tudi na družbo. Vsi naj bi brneli v sozvočju z vesoljem. Vsak od nas naj bi vseboval zapis vsega, kar je kdajkoli bilo. Temeljni zakon narave naj bi predpostavljal nujno sodelovanja in vzajemne pomoči. Kaj ti tako menijo? Nismo ločeni od sveta, temveč smo njegov del. Ko uničujemo zemljo, uničujemo sebe. Ko uničujemo drugega, škodimo sebi. Ta simpatična predstava o vesoljem človeku je očarala veliko znanstvenikov in postala prepričanje mnogih, a ima več težav. Eno od teh je darvinizem, ki namesto prej poudarjene vzajemnosti in sodelovanja odkriva, da v svetu vlada zakon.

0: Močnejšega, naravna selekcija in boj za prevlado. Harmonično mrmranje vesolja in darvinizem, ki sta dva naravoslovna koncepta, se torej medsebojno izključujeta. Ne glede na to, kako bomo v prihodnosti razumeli protislovja znotraj univerzuma, pa bo za naravoslovno znanost trajno ostalo odprto in nepojasneno bistveno vprašanje. Zakaj znanost ne more zadovoljivo pojasniti, kaj je zavest, kaj je duša, kaj je pravzaprav to, čemur rečemo jaz? In naprej, zakaj mislimo in se zavedamo sebe, ko pa zavest in misel nista iste narave kot mrmrajoče vesolje? Tega je namreč mogoče zaznati z detektiranjem gravitacijskih valov in jih razložiti za Einsteinovo splošno teorijo relativnosti. O zavesti in duši pa astrofizika ne more reči ničesar. Kdo potem o tem sploh lahko kaj reče? Menim, da samo tisti, ki je bil v očetovem naročju. Jezus Kristus, on je povedal, je zapisal sveti Janez.
1: Komentar tedna.

0: Mogoče imamo mi, česar se v mestu ne dobi. Kolesarska trgovina bikebrothers.si.
1: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
2: Pa normalno, da znam.
1: No, kdaj?
2: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
3: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
4: Mi pa smo pripravljena.
3: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu.
0: Družine, ekošole, vrtci, ustvarjalna društva, društva podeželskih žena, ljubitelji naravnih materialov. V soboto, 26. septembra med 9. in 18. uro vabljeni v podjetje Soven v Selnico ob Dravi na dogodek Rokodelstvo slovensko ovčjo volno. Za brezplačne delavnice filcanja, pletenja, tkanja in predenja so zaželene prijave na spletni strani soven.si.
3: Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
5: 4. septembra 1844 je cesar Ferdinand obiskal industrijsko razstavo v Ljubljani. Ob tem so novice objavile pesem Jovana Koseskega o slavni preteklosti Slovenije. Leta 1859 je škof Slomšek prenesel sedež Levantinske škofije iz Šentandraža v Maribor. S tem je izpolnil enega svojih ciljev, naj pastir biva med svojimi ovcami. Hkrati je škofiji priključil 200 tisoč Slovencev, ki so bili v graški škofiji. Njegov sedmi naslednik, nadškof Franc Kramberger, je takole povzel Slomškove besede ob tem dogodku.
6: Pozdravljeno mesto Maribor, ovenčeno z vinskimi goricami. Danes obhajaš svoj praznik, kakega tvoje očetje niso videli in tvoji otroci ne bodo doživeli. Pozdravljena nova stolnica, ki se bleščiš v slovesnem okrasju, lepše, kako je kdajkoli prej v tisočletjih, ker te je Gospod povzdignil za svoj sion nad vsemi cerkvami Levantinske škofije. Pozdravljena novo urejena Levantinska škofija, ki se veseliš, da so izpolnjene tvoje dolgoletne želje in je škofijski sedež predstavljen v tvojo sredino.
5: Je dejal Franc Kramberger. Na današnji dan 1882 se je v Celju rodil pravnik, politik in publicist Bogumil Vošnjak. Leta 1917 je v imenu Jugoslovanskega odbora sodeloval na pogovorih s srbsko vlado in pri nastanku Krfske deklaracije. Po vojni je bil tajnik naše delegacije na mirovni konferenci v Parizu, član ustavodajne skupščine, jugoslovanski poslanik v Pragi in več let narodni poslanec. Med drugo vojno se je pridružil gibanju Draže Mihajloviča. Po njej se je umaknil v ZDA. Tam je bil državni uslužbenec in profesor na Berkeleyju v Kaliforniji. Posvečal se je tudi beguncem iz Jugoslavije, objavil je vrsto knjig in razprav z področja prava, ekonomije in politike. 4. septembra 1961 je v Ljubljani umrl pravnik in alpinist Stanko Tominšek. Na Ljubljanski univerzi je doktoriral iz prava kmalu po njeni ustanovitvi. Med obema vojnama je bil odvetnik, po letu 1945 pa v državnih službah. Stanko Tominšek se je ob početu navdušil za planinstvo. Desetletja je bil dejaven član planinskega društva. Kot član Zlate naveze je z Jožetom Čopom in Miho Potočnikom preplezal veliko prvenstvenih smeri. Bil je med prvimi, ki so opravljali tudi zimske vzpone. Stanko Tominšek je veliko objavljal v Planinskem vestniku, se posvečal planinski fotografiji in za prvi slovenski igrani film Triglavske strmine posnel plezalske prizore. Na današnji dan leta 2003 je v Ljubljani umrl pedagog in teolog France Škrabel, doma iz Žič pri Slovenskih Konicah. Po duhovniškem posvečenju in nekajletni kaplanski službi je študiral pedagogiko v Rimu, kjer je leta 1982 tudi doktoriral. France Škrabel je vrsto let vodil katehetski center, predaval pedagogiko in andragogiko na teološki fakulteti, ter urejal številne zbirke z področja katehetike in pedagogike. Spomine pa je za današnji dan zbral in uredil Tone Gorjup.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 4. september, Rozalija iz Palerma. Tudi jaz sem rožica, v božji vrtec usajena. Poj, dekle, v naši ljudski pesmi rožic ne bom trgala. V božjem vrtu na tem svetu so rože najrazličnejših barv in vonjav. To smo mi, ljudje. Nekateri pod soncem božje milosti dosežejo popolno lepoto in milino. To so svetniki in svetnice. Današnja svetnica je božja roža tudi po imenu, kajti ime Rozalija po naše pomeni roža in lilija. Najstarejši življenjepisi te svetnice, ki je bila najbrž bazilijanska redovnica, so nastali šele kakšnih 400 let po njeni smrti. Zato se na nje ni posem zanesti, iz njih bi se dalo izluščiti nekaj dejstev. Rozalija iz Palerma je živela v 12. stoletju na otoku Sicilija. Rojena je bila okoli leta 1130 v mestu Palermo, kjer je imel svoj dvor sicilski kralj. Po materi je bila Rozalija v sorodu z njim, njen oče, grof Sinibald, pa je bil gospodar nad mestecema Koskina in Roza. Rozalija se je razcvetela v pravo rožo, vzgajali so jo kot kraljično. Ko je kazalo, da bo dobila bogatega ženina, pa se je pred snubci umaknila v samoto. Naselila se je v votlini na Montreale, kraljevski gori nad mestecem, seboj je vzela le razpelo, križ in nekaj nabožnih knjig. Tam je živela v strogi pokori in v prisrčnem duhovnem združenju z Bogom. Zdelo se ji je, da je preblizu ljudi, zato se je umaknila v še bolj divjo in skoraj nepristopno skalnato votlino na gori Monte Pellegrino, romarski gori, odkoder je zrla dol na Palermo. Tam je živela še bolj spokorno. Umrla je po 16 letih samotnega življenja, na današnji dan okoli leta 1166. Stara nekaj več kot 30 let. Ko so čez več let slučajno našli njeno truplo, je bilo nestrohnjeno. Pravijo, da ga je apnenčasta voda, kapljajoča stropa, obdala s tanko plastjo prozornega kamna. Glavo je imela naslonjeno na desno roko, v levi je držala križec. Kar v votlini so ji napravili grob. Ko je leta 1624 v Palermu divjala kuga, so njene posmrtne ostanke prenesli v mestno stolnico, kjer počivajo še danes. Od tedaj jo častijo kot zavetnico proti kugi, je pa tudi zavetnica mesta Palermo. Popotnika, ki se pripelje v mesto z ladjo, v pristanišču že oddaleč pozdravlja njen kip z iztegnjenimi rokami. Na njen god imajo v Palermu vsako leto procesijo z njenim kipom. Domačini in otoški romarji posebno radi obiskujejo votlino na gori Monte Pellegrino, kjer se je Rozalija Jezusu na ljubo odrekla posvetni ljubezni in prijetnostim dvornega življenja, ko je izbrala življenje v molitvi in pokori.

Ura je 19. Drage poslušalke in dragi poslušalci, vabimo vas, da se zdaj v skupni molitvi povežemo z občestvom zbranim v Mariborski stolnici. Tam bo sveto mašo daroval generalni vikar Janez Lesnika, petje bo vodila Marija Sedej.

0: Ve jméno Očeta i Syna i Svetega Ducha. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha, naj bo z vami vsemi. Bratje in sestre, tukaj v naši stolnici in vsi pri radijskih sprejemnikih, prav prisrčno vas vse pozdravljamo. Obhajamo prvi petek v mesecu septembru in se izročamo Božji ljubezni. Apostol Pavel pravi, da v njem, v tej ljubezni, živimo, se gibljamo in smo. Pa oživimo v sebi to Božjo ljubezen in poglejmo svoje življenje tudi v iskrenem kesanju in prošnji za odpuščanje, da bomo svete skrivnosti, katerim smo se zbrali, obhajali tako, kot je prav pred vsemogočnim Bogom. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju. Mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.
1: Amen.

0: Molimo. Gospod naš Bog upodobi nas po vzoru svojega sina. Naj posnemamo kreposti njegovega srca in se razunamemo ob ognju njegove ljubezni, da se bomo večno veselili svojega odrešenja. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
1: Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom. Bratje, vsakdo nas imej za Kristusove služabnike in oskrbnike Božjih skrivnosti. Pri oskrbnikih se sicer zahteva, da je vsak zvest. Meni pa je prav malo mar, da me sodite vi ali človeško sodišče. Pa tudi sam se ne sodim. Nič sicer nimam na vesti, vendar s tem še nisem opravičen. Gospod je, ki me sodi. Zato ničesar ne sodite pred časom, dokler ne pride Gospod, ki bo tudi osvetlil, kar je v temi skritega, in bo razodel misli src. Takrat bo vsakdo prejel hvalo od Boga. To je Božja beseda.

0: Molimo, sestre in bratje, da Bog vsemogočni Oče sprejme to našo skupno daritev. Usmiljeni Oče, v svoji brezmejni ljubezni do nas in svoji nedoumljivi dobroti si nam dal svojega edinorojenega Sina. Naj se tako zedinimo z njim in med seboj, da bo vse naše življenje tebi vredna daritev. Po Kristusu, našem Gospodu.
1: Amen.
0: Gospod z vami. Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo, Gospod, sveti Oče, vsemogočni večni Bog, po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Povzdignjen na križ je sam sebe v neskončni ljubezni daroval za nas. Iz njegove prebudene strani je pritekla kri in voda, iz njegovega srca zakramenti cerkve, da bi vse ljudi pritegnil k svojemu odprtemu srcu in bi znova in znova veseli zajemali studence odrešenja. Zato te skupaj z vsemi svetniki in angeli hvalimo in nenehno kličemo.

Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda, Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večerji vzel kelih, se zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

skrivnost vire. Tvojo smrt doznanjamo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš v slavi. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu. Spopolni jo v ljubezni skupaj z našim papežem Leonom, našim škofom Alojzijem in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo materjo, Devico Marijo, z njenim možem, svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu, Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Skupaj sedaj molimo, kakor nas je učil moliti naš Gospod Jezus Kristus. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo. Zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upelji nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče. Podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus svojim apostolom si je rekel: mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na viro svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z vami. In s tvojim duhom.

Glejte, jak nebožje, ki odjemlje grihe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj.

Na Radio Ognjišče ste spremljali prenos svete maše iz mariborske stolnice. Daroval jo je generalni vikar Janez Lesnika, petje je vodila Marija Sedej. Za tehnični prenos svete maše je poskrbel

0: Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
1: Danes do povdne 4. septembra je sveti oče Leon XIV. Sprejel v audienco predsednika Republike Latvije, njegovo ekscelenco gospoda Edgarsa Rinkevičsa, ki se je nato srečal z njegovo eminenco kardinalom Pietrom Parolinom, državnim tajnikom njegove svetosti, v spremstvu njegove ekscelence monsignorja Paula Richarda Gallagherja, tajnika za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami. Med presrčnimi pogovori v državnem tajništvu je bilo izraženo zadovoljstvo nad dobrimi odnosi med Svetim sedežem in Republiko Latvijo. Med pogovori so se osredotočili na vprašanja skupnega interesa, tako na mednarodni kot regionalni ravni, s posebnim poudarkom na tekočem konfliktu v Ukrajini in ponovno potrdili potrebo po večjem prizadevanju mednarodne skupnosti za spodbujanje mirnih rešitev. Da bi se bolje duhovno pripravili na papežov obisk Francije od 25. do 28. septembra letos, se bo to nedeljo 6. septembra 5000 ljudi udeležilo 10-kilometrskega teka, ki bo potekal mimo 10 cerkva v osrčju Pariza in končal na Montmartru. Pobudo organizira Holy Games, športni program cerkve v Franciji, ustvarjen za olimpijske in paraolimpijske igre leta 2024. Sponzorira pa jo Atletika Vatikana in od teh bodo prisotni 4 predstavniki. V sredo 2. septembra je izšel dokument Skrb za naš skupni dom, ki vabi k odgovornemu in bratskemu odzivu trojedinemu Bogu. Ekološko vprašanje je teološko vprašanje, saj način, kako človek skrbi za stvarstvo, razodeva in oblikuje človekov odnos z Bogom. Propadanje okolja je zaskrbljujoče, nojno je delovanje za trajnostnost planeta. Vse je povezano, prisluhniti kriko zemlje in ubogih. Kako se z krščanskega vidika odzvati na ekološko in družbeno krizo, kratkovidno in samomorilno, v katero je zašlo človeštvo? To je vprašanje, na katerem temelji novi dokument Mednarodne teološke komisije z naslovom Skrb za naš skupni dom, odgovoren in bratski odziv trojedinemu Bogu. Besedilo, ki je bilo z dovoljenjem Leona 14. objavljeno v sredo 2. septembra, je sad razmišljen, ki so potekala med letoma 2022 in 2025. Izhodiščna ugotovitev je trojna sprememba, ki je z leti pripeljala do izgube spontanega dojemanja narave kot božjega stvarstva, do uveljavitve vse bolj antropocentričnega in pleninskega pogleda na odnos med človekom in stvarstvom, ter do razmaha planetarne krize. Naslov poglavja: Nihče ni monada, vse je povezano. Dokument je razdeljen na 3 poglavja. V prvem, skupni dom, delo trojedinega Boga, je poudarjen ne le božji, temveč tudi trinitarični pečat, ki je navzoč v stvarstvu in ki ga besedilo osvetljuje z naukom 4 svetih cerkvenih učiteljev: Avguština iz Hipona, Hildegarde iz Bingna, Bonaventure iz Banjo Ređa in Tomaža Akvinskega. Ta trinitarični pečat ima poteze zakramentalnosti. Je namreč znamenje svete in skrite stvarnosti, ki v Evharistiji doseže svojo najvišjo povzdignjenost in medsebojne povezanosti, saj se človek odziva svoji poklicanosti tako, da pravilno razvija odnose z Bogom, z drugimi in stvarstvom. To pomeni živeti sinovsko zastonskost do Boga, solidarnost in usmiljenje do bližnjega, ter skrb za skupni dom. Gre za vprašanje ravnovesja. Nič in nihče ni monada, beremo v dokumentu. Vse je medsebojno povezano, tako da oblikuje eno samo skupno življenje. Naslov poglavja: Izvor vesolja, poznanosti in poveri. Prvo poglavje razvija tudi dialog z nekaterimi znanstvenimi in filozofskimi poglede na vesolje, naprimer z imanentizmom, panteizmom, supranaturalizmom, ter pojasnjuje, kako vera v Boga stvarnika ponuje nekaj, česar znanost ne more dati, čeprav ta upravičeno raziskuje prve faze vesolja. Če namreč kozmologija razmišlja o tem, kako je svet nastal, vera pojasnjuje, zakaj. Bog daje vesolju metafizični in ne zgolj fizični izvor in svobodno kliče k bivanju to, kar samo po sebi ne bi obstajalo. Naslov poglavja: Sobotno načelo. Drugo poglavje: Človek v skupnem domu se začenja z razmišljanjem o človeku, ustvarjenem po Božji podobi in sličnosti, kar je priložnost, da dokument znova poudari, da razlike v narodnosti, spolu, kulturi, družbenem ali gospodarskem statusu nikakor ne pomenijo hierarhične stopnjevitosti. Njihova uporaba za zapostavljanje ali podjarbljanje drugega se oddaljuje od Božjega načrta. Dokument na to poudarja pomen sobotnega načela, ki en dan v tednu omogoča, da zemlja počiva v spoštovanju prvotnih ritmov, človeštvo pa se z molitvijo zahvaljuje Gospodu. To načelo uči tudi nesebičen pogled, osvobojen poželenja po posedovanju, gospodovanju ali napadanju. Naslov poglavja: poziv k ekološkemu spreobrnenju. Mednarodna teološka komisija na to povzema nekatere zelo zaskrbljujoče podatke o ekološkem propadanju, izginjanje biotske raznovrstnosti, ki ni eksotično razkošje, temveč ključni dejavnik prehranske varnosti, onesnaženost ozračja, slabšanje kakovosti vode, vojno, ki brutalno pospešuje uničevanje okolja. Zelo hude posledice vsega tega za najrevnejše, ki jim izkoriščajo naravne vire in so prisiljeni v migracije. Od tod odločen poziv komisije. Ob ekološki krizi brez primere niso potrebne le znanstvene in tehnične rešitve, naprimer bistvene spremembe v sistemih proizvodnje, potrošnje, prevoza in porabe energije, temveč tudi in predvsem sprememba kulturnih vrednot, resnično ekološko spreobrnenje v načinu življenja. Naslov poglavja: greh zoper stvarstvo in zoper stvarnika. V zvezi s tem dokument predlaga, naj se govori o grehu zoper stvarstvo in zoper stvarnika. Teološke formulacije, ki povezuje okoljsko škodo z zavrnitvijo Božjega načrta stvarjenja in se hkrati izogiba tako zgolj znanstvenemu jeziku, kakršen je ekocid, kot razpršitvi odgovornosti. Sedanji zgodovinski trenutek namreč od vseh, začenši s tistimi, ki so odgovorni za javno življenje, terja nujno delovanje v korist trajnostnosti planeta in bivalnosti skupnega doma. To ni le etična, temveč tudi teološka zahteva. Naslov poglavja: Evharistija, ekološka šola. Pogled vere vodi tudi k zavrnitvi dveh nesprejemljivih skrajnosti: plenilskega antropocentrizma, ki ima človeštvo za absolutnega gospodarja vsega stvarstva, ter biocentrizma oziroma ekocentrizma, ki naravo absolutizira. Krščanski pogled je nasprotno umeščeni antropocentrizem, izraz papeža Frančiška, ki ga je povzel Leon XIV, ki človeka postavlja za upravitelja in služabnika stvarstva. Ta je namreč poklican, da odgovornost skrbi za skupni dom v skladu z mišljenjem in upravičenimi interesi lastnika, ki je Bog, ter da z velikodušnim služenjem sodeluje pri Božjem načrtu. Ta dvojna poklicanost doseže svoj vrh v Evharistiji, ekološki šoli, po kateri se spodbuja pozitiven in dejaven odnos do narave, torej odnos, ki je daleč od koristoljubnega ali strahu obrambnega ravnanja. Naslov poglavja: jubilejna logika in ekološka duhovnost. Tretje poglavje, skrb za skupni dom, ponuja nekaj praktičnih smernic, razčlenjenih po petih temeljnih odnosih človeške osebe. Iz odnosa z Bogom izhaja jubilejna logika. Ta temelji na bratstvu in solidarnosti, ki postavlja neprekoračljivo mejo pohlepu pri uporabi zemlje, ter na zastonskosti in ponižnosti tistega, ki ne zapade v gon po prisvajanju vsega. Ta logika vodi k družbeni pravičnosti. Iz odnosa do sebe izvira ekološka duhovnost. Ob sedanji tehnokratski paradigmi, ki vseljuje mrzlične ritme pri delu ter v osebnem, družinskem, družbenem in verskem življenju, se ta duhovnost ozira k benediktinskemu ora et labora in vabi k zdravemu ter odgovornemu načinu življenja, ki je pozoren na potrošnjo. Vsako dejanje nakupa je moralno dejanje. Naslov poglavja: krik zemlje in krik ubogih. Iz odnosa s stvarstvom izhaja načela, kakršna so spoštljivost, trajnostnost, nepogrešljivo merilo, ki mora urejati življenjski sistem in gospodarski model, na katerem ta sistem temelji. Poslušanje pretresljivega krika zemlje, ki je tragično povezan s krikom ubogih, ki najbolj trpijo posledice trpinčenja planeta. Spoštovanje življenja, ki človeku dovoljuje uporabo naravnih virov, vendar v skladu s potrebami in zmernostjo, ne z brezobzirnim izkoriščanjem. askeza in post, moralni odgovor na čezmirno izkoriščanje vero, zlasti v bogatih državah, ter različno stopnjevana zavezanost glede na odgovornost posameznih narodov. Naslov poglavja: svetost človeškega življenja in zavrnitev vojne. Nadalje, iz odnosa do bližnjega izhajajo svetost človeškega življenja, nepogojna in neotoljiva pravica, ki jo morajo države varovati in podpirati, tudi zavrnitvijo vojne. Vesoljna namenitev dobrin za krščansko izročilo, zasebna lastnina ni absolutna pravica. Zato je treba za skupni dom skrbeti tudi za prihodne rodove, bratstvo, protistrup nasilju, nepravičnosti in individualizmu, ki je lažen, samoljuben, krut in pohlepen. Usmiljenje, brez ljubezni se človeško življenje oddaljuje od Boga in postaja podčloveško, ter prednostna izbira za uboge, ki so vse bolj izpostavljeni okoljskemu propadanju in imajo vse manj sredstev za blažitev njegovih posledic. Naslov poglavja: medreligijsko sodelovanje. V petem in zadnjem odnosu dokument Mednarodne teološke komisije razmišlja o prispevku skrbi za stvarstvo, ki ga dajejo različne religije: judovstvo, islam, hinduizem, budizem, konfucijanstvo, afriške religije ter izvirne religije Amerike in Oceanije. Posebej so izpostavljene prvine, ki so jim najbolj skupne, medsebojna povezanost vsega, kar obstaja, dolžnost spoštovati vsa živa bitja, odgovornost človeka. Zato z vidika krščanske vere so vrata odprta za medreligijsko sodelovanje pri skupni nalogi spoštljivega varovanja vsega stvarstva, v službi razcveta življenja in občestva s presežnim, ki je izvir in temelj vsega življenja. Naslov zadnjega poglavja: moralna odgovornost. V sklepu dokumenta komisija znova potrjuje, da je ekološko vprašanje navsezadnje teološko vprašanje, način, kako človek skrbi za stvarstvo, razodeva in oblikuje človekov odnos z Bogom samim. Svoboda in moralna odgovornost ostajata nepogrešljivi temelj vsakega pristnega ekološkega prizadevanja. Besedilo zato vabi k ekološkemu preobratu, ki naj bo obenem kulturen in duhoven, po zgledu svetega Frančiška Asiškega, te se sklene z upanjem. Okoljska kriza naj bo še tako huda, ne omaja zaupanja v Boga, ki vse dela novo.
0: Na Radiu Ognjišče ste poslušali prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan.

0: ko si vzamemo čas.
1: Dober večer, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni v... Tudi če bi se človek ne spomnil naslova oddaje. V petkovem večeru, ja, v petkovem večeru smo danes, ne bom sam, vesel sem, da zdaj že kar na začetku lahko pozdravim Gregorja Ravnika. Gregor, živjo, dober večer.
2: Čau, živjo, dober večer vsem.
1: Vsem, ki so zdaj le padli iz vesolja in za Gregorja morda še niso prav dobro slišali in se sprašuje, čeprav jaz si pa mislim, Gregor, da zdaj po vseh teh tvojih delih...
2: Jaz mislim, da vsi, ki poslušajo Radio Ognjišče, so me slišali.
1: No, to pa sploh, ja, zaradi gostovanja v različnih oddajah.
2: Ne, pa tudi zaradi Radio Ognjišče.
1: Tako, bravo, želel sem peljati v to smer, pa si jo sam našel. Krasno, mi smo ti res hvaležni za tisto in te pogosto slišimo.
2: Pa,
1: in
2: je jaz sem zelo odpeta. Hvaležen, ko se slišim.
1: Se spomnim, ko smo si začeli dopisovati, če bi bil za hec in Gregor je ponavadi ja, takoj, ja, za različne štose.
2: Jaz sem vedno za kakšne take super izzive in to je bilo prvič, no, ko me je nekdo vprašal, da bi bil džingel radija in sem prav počaščen, da je to ognjiščeno, res.
1: No, mi smo zelo veseli, da smo na ta način skupaj. Gregor, povej mi, kakšno je bilo kaj tvoje poletje?
2: Predvsem dolgo, oziroma kratko, če pomisliš, koliko stvari je minilo, koliko stvari se je zgodilo, koliko koncertov, koliko predstav smo imeli v poletnem gledališču Studenec, se je odvilo kar nekaj predstav. In koncertov vmes, nekaj dopusta malega, ko si lahko vzameš med tednom, ne, ker vikendi so bili polni in evo, smo že septembra.
1: Ko je človek včasih pogledal na tvoj urnik, vse se je tudi vrtelo na začetku pogovorov s to tvojo dvojnostjo, dvojnega dela, zobozdravnik na eni strani, to je tak izraz, mi mu še vedno rečemo zobozdravnik, možda se reče drugače.
2: Na tako, isto.
1: Tako, na drugi strani pevec potem z različnimi podvrsticami, oklepaji, pevec na različnih prizoriščih. Potem si se pa, Gregor, odločil, da tista prva polovica, zdaj mi povej, a gre stran, a gre na čakanje?
2: Zdaj je na čakanju.
1: V ordinaciji te ne najdemo več.
2: Ne, zaenkrat je še na čakanju, jaz nikoli ne rečem nobeni stvari, to je, mislim, je konec, ne, tako da ordinacija je še vedno tam, še vedno sem to, ta poklic rad počel in je bila ambulanta vedno super izziv za me in pacienti so bili super in delo je bilo super, ker je kreativno delo, ne. Ampak potem... Čez leta oziroma, ko si starejši, se moraš mogoče odločiti za eno in početi tisto res 100% in fokusirano, da si tam res dober in hočeš biti tam najboljši. Tako da ni bilo fair niti do pacientov, niti do mene, niti do delodajalca oziroma vseh, ki so bili vpleteni, da sem na pol, ne, in na pol z glavo oziroma in na pol s časom, ne, v neki stvari, tako da sem potem rekel, dajmo to malce na čakanje in glasba je zdaj pa tista, ki ima 100% fokus, 100% energijo in moj čas.
1: Mi smo sicer malo otožnike, zdaj ni več vprašan v slogu, ali kaj poješ, ko delaš, a so pacijenti veseli, tako da bo to zdaj pustila, ampak ti pa spoznavaš zdaj z vsemi temi svojimi obremenjenimi pevsko-urniki, da si storil prav.
2: Ja, absolutno, absolutno in tudi, ko vidim pacijente, da prihajajo na koncerte naše, ne, in mi pravijo, joj, pa rajše pridem na koncert, kot v ambulanto, ne,
1: to verjamem, ja.
2: Na stol. Je že to super, ne, tako da ne, sem vesel, ker imam veliko dela, veliko projektov in glasba je tisto, kar me najbolj osrečuje in zjutraj mi ni težko vstati, ne, ko imam kakšen projekt ali pa kakšen koncert zvečer ali pa kakšno vajo zjutraj, ne, v operi recimo se vaje začenjajo že ob 10 in ti ni težko vstati toliko prej, ne, da se urediš, da se upoješ, da zrihtaš in pripraviš na to, tako da se mi zdi, da je to pol tista kljukica, ki sem rekel, ok, to nekaj je prav.
1: Da je tukaj več veselja.
2: Tako.
1: Zaenkrat, dobro, naj ostane tako, da bo veselja v največji meri in da boš vedno izbiral prav. Zdaj le te pa prosim za en izbor. Gregor, če bi zdaj le zavrtel eno skladbo, ki te recimo najbolj zaznamuje, eno tako, ki bi jo izpostavil iz zdaj že svojega res bogatega šopka, lahko rečem uspešnic bi zavrtel katero. Tisto svežo bova prihranila,
2: tako,
1: ker je tudi
2: ja.
1: razlog, da sva prišla skupaj.
2: Tako, bi pa po moje tisto, ki je najbolj zaznamovala nekako mojo kariero oziroma začetek moje kariere zares, tista zmaga na melodijah Morja in sonca, ki mi je dala tisto brco mogoče vrit, če se tako izrazim, da sem rekel glasbi ja in da bom to počel 100%, tako da ja, bilo je 2023, bila je sobota, ampak bil je torek.
1: Bila je sobota, bil je torek, uganka za vse, ki imate muziko radi, je že rešena. Tule je pa odgovor tudi za tiste, ki samo debelo poslušate, pa se mislite, kaj, torek, sobota, to je to.

0: Gregor Ravnik je zdaj tudi s pesmijo z nami. Gregor, prej, ko si razlagal o tem, da zaradi pesmi, zaradi glasbe, svojega glasbenega dela, z lahkoto zjutraj vstaneš, me zanima, kako je pa z ustajanjem ob sredah zjutraj? Zdaj te vidimo na televiziji, nekaj časa si tudi obraz nacionalne televizije.
1: Ja, res je.
0: Dobro jutro je zanimiv program, zaenkrat ostaja spet sam na našem prizorišču, ne?
1: Tako.
0: Edina televizija, ki ima voden jutranji program.
1: Tako.
0: In ti si se zdaj preobleku še v televizijskega voditelja. Kako to?
1: Ja, nekako dobil sem povabilo iz strani redakcije oziroma uredništva Dobro jutro in sem rekel, joj, pa bi to mene sploh zanimalo, ali to zdaj zame, a je, mislim, to vodenje, pa uživo televizija, ne, program je uživo, ne, tukaj je drugačen stres, kot pa, če to posnameš, ne. Bil sem seveda v veliko oddajah, v petek zvečer je bila takrat kar odmevna oddaja, ki smo veliko snemali, ne, ampak to je drugače, ne, ko si ti del pa vodiš, pa imaš čez vse te rubrike, pa goste, pa pogovore, ne, in vprašanja, in tako se drugače moraš pripravljati, se ti veš to, ne?
0: Ne, ne, ampak seveda je zanimivo.
1: In so me povabili in sem rekel, no, pa grem pogledat, ne, in sem imel audicijo in je bilo super, meni je bilo to, kamera mi je, me vedno pritegnila, ne, in mi je všeč, mi je, nekaj mi je posebnega, no, na tem, nek poseben čar. In potem sem pa, so me pa kar vrgli v vodo, ne, ko ribo in sem bil, ok, nobene vaje, imaš kar odajo, ne, greš v živo, ne, sem imel takrat, se mi zdi, z Mojco Mavec prvič. In mi je bilo super, moram reči, da sem kar užival in vedno bolj se sproščam, sem sproščen in skušam uživati, skušam postavljati vprašanja, ki bi mene zanimala, ki vem, da bi mogoče koga drugega zanimala, ki so teme so človeške, oziroma teme so
0: pa od do, res pisane
1: od
0: paleta.
1: Do, tako, od zdravstva do zabave, do pevcev in tako naprej. Tako da skušam pa še mogoče v novi sezoni, imava sreda, ja, skupaj z Moniko Tavčar in skušam dati še kakšen svoj pečat, še kakšno svojo idejo, še kaj več, ne, svojega, da bo še bolj pisano meni, ne, in Moniki, da bo vas še bolj bila dober tandem, ker sva res, z njo sem se res krasno ujel in sva res sproščena in se super dopolnjujeva. Tako da, ja, moram reči, ta izziv je nov, ampak ja, v sklopu te umetnosti, ne, nikoli se mi zdi, da je vse umetnost nekako.
0: Gregor, ko si dejal, poklicali so me, vprašali, če sem za, a pa si človek, ki zna reči ne.
1: Ja, dobro, ne, po moje ne. Se učim z leti, tudi moja dobra prijateljica Reven vedno pravi, ti sploh ne znaš reči ne, ti rečeš vsemu ja. Pa ni tako, naučim se tudi z leti, da moraš nekaterim stvarem reči ne oziroma premisliti, preden rečeš ja. No, to premišljujem, preden rečem ja. Ampak ja, se pa, ja, večkrat rečem ja.
0: No, vse je dobro, smo veseli, da si povsod, da si tudi z nami, kadar te prosimo in res prikimaš.
1: To pa vedno najraje.
0: Grego, s to televizijsko izkušnjo, ki ni hec, a greš zdaj kaj drugače s to z vedenjem, kako je na drugi strani, na intervju, kadar si gost. A je ta, tvoj pristop zdaj, a se ti zdi, da se je to kaj spremenilo, ker veš, kako izgleda biti na drugi strani?
1: Mogoče, ja, sicer še nisem o tem premišljeval, mogoče podzavedno oziroma podzavestno res, ampak bolj razmišljam, da kaj je tisto priprava, ne, nekoga, ki te intervjuva, ne. Se mora nekdo res pripraviti na to, ne, ni to kar samoumevno, zdaj se pa ti pogovarjaš. Je pa res, da vse vprašanja, ki jih dobim, ne, jih vem, ker so o meni, ne, torej,
0: ker so tvoje.
1: Nekako vsa vprašanja, ki spadajo o mojem delu, o meni, ne morem nič zafrkniti.
0: Seveda, če si na drugi strani.
1: Če sem na drugi strani, ker odgovarjam o sebi in nekako to se mi zdi, da to pa bom že vedel.
0: Smo pa nekako taka dežela, ki ne zastavlja nesramnih vprašanj, da bi se
1: tako,
0: človek bal.
1: Tako. Ja. Pa tudi, če so nesramne vprašanja, če pridejo, no, zdaj
0: se to, znaš izmuzniti.
1: Se znam izmuzniti, pa to je redko, se mi zdi, da še vedno tisti, ki, s katerimi sem imel intervju, so bili zelo spoštljivi in se pripravijo oziroma vejo o tebi nekaj stvari, ne, pa zdaj, se pa tudi zgodi, ne, da te nekdo, ki te intervjuva, niti ne pozna zares, ne, pa te sprašuje neko vprašanje, ki so pač res, veš, da to pa on te mogoče pa ni niti poguglal, verjetno.
0: Gregor, če še malo ostaneva pri tej tvoji televizijski izkušnji, če bi ne bilo nobenih čejev, pa bi lahko izbral kogarkoli iz tega našega pisanega sveta za gosta, recimo, Dobro jutro, koga bi izbral?
1: O, dobro. Pa veš, ne veš, kam je zdaj padel na pamet, mogoče zaradi Monike Avsenik, ki je pela z njim, Andrea Bocelli, recimo.
0: A,
1: se mi zdi tak super lik, oziroma bi me zanimalo še kaj več o njegovem življenju.
0: Andrea Bocelli?
1: Ja, zanimivo, ne vem, zakam je padel zdaj.
0: Krasno, ne boš jezen, če zdaj na mesto Gregorja Javnika slišimo Andrea Bocelli.
1: Ne, z veseljem.
0: No, poglej, radio zmore, ga povabimo, pa je tukaj. Izvolite, gospod Bocelli.

0: Час за клетет.
1: Petkov večer poslušate na Radiu Ognjišče, gostimo pa Gregorja Ravnika. Predno prideva do nove skladbe, ki jo Gregor predstavlja, morda ste jo že ujeli, morda ste jo videli, morda je Facebook prikazal, da ima Gregor na knjige.
2: Je že novega. Zelo sveža, tako, ja. Tako.
1: Sveža je, ampak vem, da gre to hitro dan današnji z vsemi možnostmi omreži. Predno greva tjakaj, Gregor, bi se pa zdajle jaz v nadaljevanju malo ustavil še pri tvojem klasičnem delu, pri operi. Tisti, ki so te morda spoznali prek televizije, omenil si Melodije, Morje in sonca, ki so dali en tak hiter poriv v svet zabavne glasbe, so si mislili, wow, kakšna štima, ki te še niso poznali. Potem se je pokazalo, da ta štima res ve, kaj početi z mikrofonom in brez njega. In potem smo te kmalu, no tudi že pred tem, lahko videli tudi v nosilnih vlogah v Ljubljanski operi in tam rekli pa, Gregor, to je to, bili res navdušeni. Kaj pa, če bi tule bilo treba izbrati? Zdaj, ti si človek, a veš, vedno imaš toliko stvari, potem pa je nekaj treba izločiti.
2: Ja, zdaj, če me postaviš, če me v tem trenutku postaviš pred vprašanje, oziroma, da moram zbrati ali klasično, torej opero, ali moj projekt avtorske glasbe, pop glasbe, oziroma teh skladb, ki jih mi ustvarjamo, bi absolutno izbral to drugo, ne? Ker je...
1: A ti da toliko veselja, toliko zadoščenja.
2: Tako, ja. In ko vidiš ljudi, ki prihajajo na tvoje koncerte, ne, in da se vračajo na tvoje koncerte in prepevajo tvoje pesmi, je nekaj večjega in večje zadovoljstvo in zadoščenje, kot pa, če te vidijo v neki vlogi, no, ravno zdaj pripravljamo v Ljubljanski operi Gorenjskega Slavčka, vlogi Franja, recimo, ki poješ nekaj, kar je že napisano, oziroma ker so peli že številni drugi, nekako je v nekih okvirih, ne, in si ne moreš dovoliti nekega odmika od tega, tako da to, ko vidiš, da ljudi ne, res navdahne tvoja glasba, je nekaj več, sigurno.
1: A je poklon drugačen, ko pri v operi stopiš tjan do rampe, pa se pokloniš recimo v naslovni vlogi, ali pa ko na tvojem koncertu, pa je recimo podobno navdušenje.
2: Ja, absolutno. Absolutno.
1: Ali občutek v tebi?
2: Absolutno je drugače. Absolutno je drugače, ker veš, da na tvoj koncert so res prišli zaradi tebe, ne, in zaradi vsega, kar ustvarjaš in zaradi ekipe, ki stoji za mano ob meni. In je drugače. In je drugače, ker ne vem, si ti tisti, ki je ta večer v bistvu v celoti po ustvaru. Ne. V operi in drugačnih predstavah je pa seveda čisto drugače, energije so drugačne, predstava je nekaj drugega, ne, in seveda je teater nekaj, kar mene je odvedno zelo zanimalo in ker ne bi mogel kar pustiti, ne, ampak je pa drugače, absolutno, je nek drugačen svet in ki je seveda tudi zelo, zelo zanimiv in zelo, zelo te napolne, ne, ko stopiš na oder in lahko v Ljubljanski operi zapoješ, ne, je to tudi nekaj, kar mogoče si nismo, oziroma si jaz nisem predstavljal, ne, v začetku, ko sem šel na Akademijo za glasbo, da se bo enkrat to zgodilo, ne, in da bom dobival naslovne vloge in velike vloge tudi, ne, in prepeval v tej krasni našem teatru.
1: Ja, res imamo lepo operno gledališče, ne?
2: Zelo, zelo, zelo, zelo.
1: Mora biti čudovit pogled tam z odra na vso to krasoto.
2: Zelo, zelo. In tudi se veseliš nekako, so polne predstave, ne, ker ti dajo še neko drugačno energijo. Vedno dobivaš tisto energijo od ljudi nazaj. Ne. In ja, tako da, lej, če bi zdaj izbiral, bi tako uno izbral, ampak ne bom izbral.
1: K sreči ti tega nikoli ne bo treba izbirati. Gregor, je kakšen operni skladatelj klasične glasbe, oper posebej, ki te je posebej ljub?
2: Jaz sem vedno rad prepeval Mozarta, meni je Mozart nekako ta klasika, klasika klasike, pravim jaz, ker je res neka baza, ki bi jo vsak pevec mogel res obvladati operni, ne, in je, vedno sem rad prepeval, zelo, zelo, še vedno, no, rad prepevam Mozartove vloge oziroma opere oziroma vloge iz njegovih oper, pa seveda tudi ostale, no, tako da, ampak te se mi zdi lirični tenor, kar je v bistvu moj glas, paše zelo na to in če imaš, se mi zdi, da zelo lahko dobro svojo tehniko treniraš s temi operami, z njegovo glasbo, je ful zanimivo, ker če imaš dobro postavljeno tehniko, je petje njegovih linij oziroma njegovih arij in tako naprej zelo enostavno, ampak istočasno zelo težko. Tako da je veliki ziv in vedno sem ga rad prepeval in se mi zdi, da je tudi glas potem zelo svoboden lahko in svež in mlad ostaja.
1: Kako najdeš čas za vse? Zdaj, prav, če se ostaviva pri recimo Gorenjska slavčka, omenil si ga, predstava, ki je trenutno pripravljate.
2: Tako.
1: Jaz vem, da mnogim že to vzame toliko moči in energije, da so ne izmučeni, ampak da je res čisto dovolj za eno človeško življenje in en dan.
2: Ti ja,
1: pa teater, pa televizija, pa predstava, ki bo zdaj spet na odrih, v komediji se dobro znajdeš, pa kako, Gregor, kako?
2: Ja, super vprašanje. Včasih opažam, da mi kar zmanjkuje ur v dnevu. Je pa res, da je moje prvo pravilo veliko spanja. In jaz, če ne spim 8-9 ur na noč, ne funkcioniram dobro in glas ne funkcionira dobro in skušam imeti te okvire, ne, da grem lepo ob neki normalni uri spat in da se tudi dobro naspim in potem lahko cel dan funkcioniram in ponovim. Ne. In če ti primankuje, ne, in se zgodi kdaj, da spiš 6 ur na noč, 7 ur, ne, se zelo, zelo, zelo pozna in ne moram verjeti, da se res toliko pozna potem na energiji in na glasu, ne, ker vse potem nekako pride na glas. Mi smo večji in živ inštrument, ne, glas je živ inštrument in vse se pozna na njemu, ne, karkoli se dogaja s tabo, s tvojim telesom in s tvojo ravnovesnostjo in tako naprej. Se vse pozna na glasu in moje prvo pravilo, evo, veliko spanja.
1: Ampak spet, če razmišljam naprej, kako ti uspe? Zvečer so predstave, potem po predstavah vem, da se takoj ne razidete.
2: No, to pa, ja, tako.
1: Pa koncerti, tam pa sploh, tam si pa svojim bendom, ki tudi potrebuje neke pozornosti po zadnjem aplauzu.
2: Res je, res je. Si pa skušam, no, včasih pride res, da je kakšen teden, dva, da sta polna nekih obveznosti in da so zjutraj vaja, zvečer koncert in tako naprej. Ampak še vedno si pa skušam tako razporediti, da mogoče tisti dan je samo koncert, ne? Potem naslednje jutro, mogoče ni vaja, je popoldan vaja, ne? In si skušaš nekako to razporediti, čeprav ni lahko, je pa res, da jaz imam to srečo, da ko pridem domov, lahko pa zaspim takoj.
1: A, bravo.
2: Da nimam to težavo, da še premlevam in ta adrenalin.
1: Ja, mnogi rečejo, da ne morejo umiriti.
2: Da ne moreš do 2 zjutraj zaspati, ker premlevaš in adrenalin je močen.
1: Ampak, ti pa ne, ti stopiš ven in si spet Gregoravni.
2: Jaz imam to srečo, da sem vedno lahko izklopil, ne, ko sem padel posla, sem izklopil in me ni bilo do jutra, tako da imam to srečo. No. Je pa res, da je to pa zna biti problem, če ne moreš. Ne. Sej, to, jaz nimam recepta, ne, kako to narediš, ampak je pa zanimivo, ne, da sem vedno, tudi v avtu, ne, ko smo se kdaj peljali, sva bila lih Števico Greseli z kolegico, ki tudi poje Minko v predstavi Gorenjski slavček, sva bila na tekmovanjih raznih, no, in ko smo se peljali recimo v Črnogoro, jaz sem se samo naslonil na šipo od avta, ne, in sem zaspal, me ni bilo več. Tako da imam še to nekaj v sebi, sicer manj kot pred leti, ampak ostaja.
1: No, ampak na vseh tvojih posnetkih tvojih skladb je slišati, da si prejšnjo noč izvrstno spal. Ker je glas krasen.
2: Ni nujno,
1: glas je pa izvrsten. Vrsten tole zdajle, gospe in gospodje, bo dokaz.

0: Saj ste ga slišali, Gregor Ravnik je z nami. Gregor, ki je...
1: Smo veseli, da je tako rad tudi gost v našem programu. V petkovem večeru se danes pogovarjamo o njegovi poti. Sem pa že nekajkrat omenil glavni razlog, ki nas je sklical. Lahko bi prišel samo za nekaj minut, pa bi kakšno rekli o novi skladbi, kot pogosto storimo. Včasih pokličemo glasbenike tudi samo po telefonu, ampak mi smo našli lep razlog za več vabil, ki še prihajajo v nadaljevanju, zato da pridemo skupaj. Gregor, nova pesem. Jaz se spominjam, ko sta predstavila... Z Markom tule v studiju smo takrat posneli res kratek pogovor o novi skladbi. Tista je takrat slonela na zgodbi vajine skupne prijateljice.
2: Aha, ki Le mi dva. Ja.
1: Tako, Le mi dva. In da je pesem, verjamem, pomagala tudi mnogim ostalim najti eno uporo, upanje. A ima ta, ki je zdaj sveža, predstavijo tudi kakšno tako globoko sporočilo?
2: Nima globega sporočila, kot je ga imela ta, recimo Le mi dva, ja. Govori pa o neki svežini, veter je naslov in besedilo sem... Prvič mogoče napisal res, no, nekaj sem jih že napisal, ampak tako sem jih zdi v zadnjem času napisal sam, melodijo ponovno Marko Hrvat in Mitja Bobič. In neka svežina, neka mogoče vračanje v neka obdobja, kot je bilo lepo, pa se rad spominjaš tega in skušaš to obdržati, no, na ta način nekako ta. Pa tudi se mi zdi, da zdaj se končuje poletje, vsi ga radi še malo obdržimo, ne, in se ga oprimemo in da to še malo traja. In tudi te ritmi, ki so malo bolj latino, kitare te take, ki jih je Marko posnel, so poletne, ne, in tudi malo podaljšujejo ta poletje v jesenski čas.
1: Ko si prej, Gregor, dejal, da ti več iskric v oči in srce prinese samostojen koncert, recimo tudi velikega opernega dela, sem že tam razmišljal, zdaj le so pa pri tej stvari, kako zadovoljstvo, kolikšno zadovoljstvo ti je pa ustvarjanje nove skladbe? Ta proces, ki traja, ti pravi zdaj le besedilo, potem Markova melodija, ni bil sam, ampak torej spet tvoja dvojica, ki jo dobro poznamo. Vse to, ko pesem raste, ko nastaja, vse do snemanja, a je to morda tisto, kar je nekaj več?
2: Vedno bolj moram reči, da včasih nisem občutil to, sem prepustil rajše drugim ustvarjanje, ne, skladb, ampak zdaj, zadnja leta oziroma zadnje čase, kar opažam, da se hočem tudi jaz izražati na tak način zmeraj bolj. Ne. In z besedili se mi zdi zelo težko napisati dobro slovensko besedilo, ker je slovenščina tako lep jezik in ga nočeš pokvariti z nekimi banalnimi besedami ali pa, da ni beseda na pravem mestu, se mi zdi, da včasih v angleščini ali pa italijanščini je lažje pisati neko besedilo. Slovenščina pa je poseben jezik zame in še vedno sem absolutno zagovornik slovenščine in slovenskega jezika in da moramo peti v slovenščini in se razdajati v slovenščini. In se hočem zmeraj bolj, no, tudi v to poglobiti, pa v melodije. Kar nekaj melodij imam tudi jaz na telefonu, ki so samo posnete ne, ali pa z mene za klavirjem. In se še ne upam, ne, oziroma zdaj se šele nekako jih poslušam za nazaj, pa izkušam jaz to zapet, pa predstaviti drugim, ne, da se ustvarjajo nove pesmi. Tako da je to svet, ki ga še odkrivam in ga še hočem bolj in bolj odkrivati. In se mi zdi, da ja, to je tisto, kar te zelo izpopolnjuje. In tukaj se na ta način se lahko še bolj ti izraziš kot ti, ne, in te ljudje spoznajo kot tebe, ne, ne kot nek lik, ki ga igraš v neki predstavi. Tako da to je tisto, ne, in ja, in kar nekaj pesmi novih nastaja že in se mi zdi, da se kar nalaga, vsak ima neke svoje ideje in se mi zdi, da zadnje čase so kar nek kup novih pesmi je nastalo in oziroma ne predlogov in demo posnetko in bo kar nekaj lepega.
1: No, krasno, čakamo, še bomo krmljali pred našim mikrofonom. Kako dolgo pa taka pesem raste, tale, ki jo bova danes predstavila?
2: Čisto odvisno. Tukaj je Mitja nekako naredil predlogo za melodijo, potem sva Markotom se pa kar dobila in nekako se odločala, kiro pesem, kar nekaj predlogov sva imela. Ne?
1: Besedilo je pa že bilo?
2: Ne, besedilo je pa polno stane.
1: Okay.
2: In vedno smo mi nekako najprej nastaja melodija, ne vem zakaj. Lažje nam je imeti melodijo, pa pol na to besedilo ustvarjati, ker imaš neke že določene, nek določen metrum, neko ritmiko, ki jo moraš slediti. Če pa imaš najprej besedilo, pa se moraš ti melodično podrejati temu in je malo bolj zafrknjeno, se mi zdi malo težje. Tudi Mef, recimo, drago misli, Mef ima rad to, da mu najprej, oziroma veliko krat smo mu, oziroma mu še, pošljemo melodijo, on pa na to naredi besedilo, ker ima že neke take lepe okvire. In sva se z Markotom dobila, sva jo malo priredila, kam bi šli, v kjero smer, refren, kitica je bila že kar dobro postavljena, refren smo še malo spremenili. No in potem sem pa jaz rekel, kaj bomo z besedilom, ali pošljemo spet Mefu. Itak Mefa je težko dobiti, oziroma zdaj po zmagi na MMS-u je imel še manj časa. Ampak sem rekel, ne, zdaj bom pa jaz tokrat se poglobil. Ne, moraš videti, o čem želiš pisati in kaj hočeš povedati. In ja, in se mi zdi,
1: da... Si zadovoljen s svojim?
2: In sem zadovoljen, moram reči, da sem zadovoljen. Ja.
1: No, lepo. No, to le zdaj le ti malo nerodno povedati, ampak je prav.
2: Moram reči, da sem zadovoljen.
1: Ja, bravo. Jaz verjamem, da bodo zadovoljni tudi naši poslušalci, poslušalke. Torej, zdaj le prihaja novost, veter, ki bo zavel iz petkovega večera na Radiu Ognjišče, skladba, ki jo je Gregor včeraj predstavil in jo zdaj le premierno tudi na radijskih postajah pri nas zagotovo premierno ponujamo vam, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. Torej, sveža nova skladba Gregor Ravnik in njegov Veter.
3: Čas za dobro glasbo.

0: A, Gregor, jaz zdaj vem, pred skladbo sem te želel vprašati, ali boš tole uvrstil enega svojih vrhuncev. Vsak večer ima kar nekaj vrhov, tvojih takih mirnih, zasanjenih, lahko rečem tudi otožno, vase zazrtih do tistih, ki so pravi rom-pom-pom, tale bo šla kam?
1: Ta bo taka vmes.
0: Ta bo vmes med enim in drugim klipom.
1: Tako. In je malo bolj ne, hitrejših ritmov in se mi zdi, da rabimo tudi to.
0: Ja. Hvala lepa za novo skladbo, Gregor, hvala, da smo lepo predstavili.
1: Hvala vam.
0: Tudi našim poslušalkam, poslušalcem v temle večeru, ko si prej govoril o tem, kako blizu ti je slovenski jezik, da ga imaš rad in da se zavedaš, da je prav v njem sporočati tisto, kar ti govori srce. Pa se spomnim tudi, Gregor, da si na začetku, no ali pa morda še vedno, delal tudi v soseščini, da so bile tudi hrvaške roke zraven pri tvojih izdelkih.
1: Ja, in so še vedno, spoznali smo, no na začetku, sploh, ko smo že prvi album, ne, ko se je ustvarjal, smo spoznali enega krasnega producenta, Miro Buljan, ki ustvarja na Hrvaškem oziroma, ja, je ustvarjal za številne ja. Dobre pevce. Tudi Toni Cetinski recimo je z njim veliko sodeloval, Toše Projes, ki je recimo tista znana moja, je njegova in še druge, ne, tako da smo našli nekako nekega človeka, ki s katerim se poistovetimo z njegovo glasbo in si želimo nekako njegov zvok tudi v naših pesmih poustvariti in privabiti, tako da sem zelo, zelo, zelo moram reči vesel, da lahko sodelujem s takim človekom in se zelo dobro počutim tudi, ko jaz snemam, vedno, ko snemamo vokale, tudi recimo, če se zgodi, da vse inštrumente posnamejo fantje pri nas doma, ne, v studiju, vokale pa si vedno želim iti snemati k Miru, ker mi je tam tako dobro in ker se tam tako dobro počutim, da lahko vem, da tam bom najboljše zvenel oziroma da bom dal največ, kar se da, ne, od sebe. In tako da gremo ponavadi moje vokale snemati in back vokale vedno k njemu, on pa vse potem to združi in produkcijsko nadgradi in moram reči, da ja, se tako dobro počutimo, da nismo menjali še.
0: Gregor, jaz sem že slišal ljudi, ki

0: rekli, Gregor Ravnik, njegov glas je prevelik samo za Slovenijo. A ti razmišljaš, da bi vse to, ne vem, pretopil vsaj hrvaški jezik, pa italijanskega, angliškega?
1: Pred hrvaškim bi sigurno šel mogoče v italijanski, ja. Ne vem zakaj, ampak Italija, jaz sem iz obale doma, vedno smo imeli, hodil sem tudi na osnovno italijansko, tako da imam nekako italijanščina, celo moj drugi materni jezik, ja, nekako. In bi se prej mogoče odločil za tisti trg, če bi se, se pa nekako nisem nikoli, vedno je mogoče bila opcija, tudi pred korono sem si želel mogoče iti v kakšen operni studio v Torino.
0: Ja, ne, ja, tudi to je tam, ja, seveda.
1: In veliko, sem imel tudi kar nekaj audicij in celo skoraj bil izbran za berlinski operni studio v berlinski nacionalni operi in potem je prišla korona in je vse nekako padlo v vodo, ampak jaz vedno pravim, vse se zgodi nekako z razlogom in vse poti te vodijo po pravi poti, oziroma vedno te vodi nekdo po pravi poti. In če je nekdo tam zgore vedel, da se mora tako zgoditi in da mora biti tako, kot je, se mi zdi, da jaz tako to sprejemam, no, da vedno mislim, da vse se zgodi z razlogom in se zgodi tako, kot se mora. Tako da ostajam tukaj. Jaz se mi zdi, da kot vedno pravim tudi na naših koncertih, vesel sem, da ljudje podpirajo slovensko glasbo, da imajo radi slovensko glasbo, da podpirajo slovenske izvajalce, ki se v zadnjih letih, se mi zdi, slovenska glasba kar dviguje in jo radi poslušamo in sem vesel, da je veliko koncertov slovenskih glasbenikov obiskanih zelo in podpiranih, ne, in se mi zdi, da to raste z leti in zakaj bi iskali drugje nekaj, kar mogoče ne bomo dobili, pa niti ne veš. Ja, trg je večji, ampak tudi več izvajalcev, tudi več...
0: Ja, seveda.
1: Ne, vsega je več, ne, tudi drugje. In tukaj pa si lahko še bolj ti, ne, in se mi zdi, da če ne bomo mi podpirali slovensko in delali slovensko, kdo bo pol? Mm-hmm. Ne? Mm-hmm. Ne bo nek tujec prižu pa pel slovenski.
0: Ja, res. Gregor, vsako poletje vsaj zagotovo se na različnih festivalih pa na različnih večerih, ki so omaž določenim izvajalcem ali ustvarjalcem, najdejo večeri, ko prepevajo različni pevci, skladbe že znanih avtorjev in uveljavljena dela. Mm-hmm. Zelo pogosto si zraven tudi ti, pa gre potem za pesmi, ne vem, Ota Pestnerja, Edvina Flisera, kakšne take res zim zelene. V čigavem delu, tako skladateljsko, tam iz tistih časov, se najbolje počutiš, ko te povabijo, pa si rečeš, ja, tole bi bilo pa res moje. Skladateljsko ali pa izvajalsko?
1: Je kar nekaj takih popevk, ki me zelo, zelo rad se vračam tudi v ta svet popevke, ja, oziroma v te stare čase in moram reči, od pesmi od Ota Pestnerja so recimo ene lepših zame. Vrača se pomlad, ki sem imel tudi čast za pet letos poleti. Na tem festivalu je ena izmed lepših in jo moram reči, da sem včasih pomislil, več sem to pesem prepeval z različnimi orkestri, ne, in različnih dogodkih kot pa svoje pesmi.
0: Za enkrat.
1: Ja, za enkrat, no. Ampak je super in zdi se mi prav, da tudi mladi izvajalci pojemo te pesmi in da to živi še naprej in da radi se vračamo v te pesmi, jih prirejemo na nov način, svežo preobleko recimo in ena taka tudi Otroci morjaki smo jo priredili na oddaju Petek zvečer.
0: Z Martinom.
1: Ja, Juhartom in takrat je še Žiga Rustja, v duetu sva bila. Pa z Martinom smo bili na Klicu dobrote, ki smo jaz skupaj prepevali.
0: Pa na našem gala koncertu.
1: Pa na gala koncertu, tako. In je ena tistih, ki se jo recimo sploh nisem poznal takrat, ne, še preden so mi jo predstavili. Je pa zdaj ena, ki si jo ljudje želijo, da bi jo zapel na vsakem koncertu in je zelo zanimivo, da je postala malo moja zdaj, ne, in si jo mogoče ne predstavljam, da je ne bi pel in si jo vzamem jaz kot svojo. Ne. In je tudi recimo veliki umetniki, pevci svetovni, ne, tudi Dolly Parton, ki je preminula nedavno, je imela različne hite, ki so jih potem priredili, ne, I Will Always Love You, hit, ki ga je potem Whitney Houston odpela, ne, in mu dala,
0: naredila
1: in
0: večnega.
1: Je takrat postal, ne, uni tisti boom dobil, ne, ampak vemo, da je pa Dolly ga naredila, ne, in ga je takrat v bistvu bil njen v originalu in se mi zdi, da na tak način tudi starejše pesmi potem dobijo še neko večjo večnost in mogočnost in je prav tako, ne, da lahko kakšne pesmi tudi na novo zaživijo in še več v večnosti oziroma v svoji nekako še mogočnejši mogočnosti. Mm-hmm.
0: Ko prideš na odr in pesem zazveni, potem že ko slišimo uvod, si rečemo, aha, tale bo zdaj z Gregorjem in, ja, smo brez skrbi, tako. Ker vemo, da bo pesem v varnem grlu in da bo tudi v varnem srcu. A z veliko odgovornostjo spremeš eno tako vabilo, a se veliko pripravljaš, recimo prvo na tisto skladbo, ki je bila Vrača se pomlad, izvrstno odpeta, pa veš, da pred takim auditorijem, ob taki priložnosti, pred televizijskimi kamerami, pred Otom, ki sedi v prvi vrsti. Mislim si, da to ni enostavno, tudi ob vseh tvojih izkušnjah.
1: Absolutno, absolutno. Ampak tisti moment, ko pride, seveda se to razmišljaš pred koncertom oziroma pred stopaš na oder, ko pa enkrat stopiš na oder, pa ni prostora za razmišljanje o kaj bo, kaj ne bo, kdo je tam, kdo, koga ni, ampak se moraš samo fokusirati in si v službi glasbe in tega, kar hočeš povedati, in je glasba tista nekako, ki kanalizira vse to, kar se bo zgodilo. In je zanimivo, da se potem, ko si dobro pripravljen, se stvari kar zgodijo in če toliko krat imaš že, jaz pravim, v grlu, ne, te skladbe, da ne more iti nič narobe, če veš, da je to.
0: In za Gregorja, dragi poslušalci, vsi, ki sodelujejo z njim, pa ne bodo to režiserji na ljubiteljskih ali profesionalnih odrih v televizijskih studijih, vedo, da vedno pride dobro pripravljen. In izvrstno pripravljena sta z Martinom prišla tudi na naš gala koncert. In zdaj le bomo slišali posnetek uživo iz Galusove dvorane Cankarjevega doma in omenjena skladba Mi, otroci morja.

0: Час за клетет.
1: Gregor, prej, ko sem želel pred tole skladbo napovedati, s kom vse sodeluješ, sem res omenil režiserje ljubiteljskih in profesionalnih gledališč, potem je tu opera, pa televizijske oddaje, pa različni šovi od do. Mm. Potem je tukaj tudi gledališče, ki hodi naokrog. Mm-hmm. Ne? Mm-hmm. Zdaj tu, jaz sem, nisem vedel za to, da se kaj pripravlja in potem zagledal tamle pri Tivoliju, se prav spomnim. Tvoj obraz, velik kot avto, na svojani, sem rekel, čakaj, to je pa nekaj novega, to je ne morem reči bilo kaj, ker je spet
2: Ker je spet, tako, z naslovom Zadnja večerja je ta neka komedija, ki jo ustvarjamo skupaj z Urško Vučak Markeš, pa ja. Majo Martino Merljak, pa Saša Klančnik. Smo tak kvartet, vse se dogaja v neki gostilni, ne, in veliko neke situacijske komike, pa moram reči, da je Urška tako smešna, da jaz težko ostajam resen. Mene so najprej povabili, da bi samo odpel eno svojo pesem na koncu, ne. Ko se nekaj zgodi, ne bom povedal kaj, ker ne smem, ampak nekaj se zgodi, no, na koncu, kar so potrebovali tudi mojo skladbo, ampak potem so videli, no, oziroma nekako izrazili željo, da bi tudi sodeloval v kakšnem prizoru, no in potem se zgodilo, da smo v kar nekaj prizorih tudi mene uvrstili in no in ko imam prizor z Učko, ne moreš biti resen, jaz sem večkrat se kome zdržim in potem se nekako ne premaknem, pa tudi publika ima kar rada, da se mi nasmejimo nekaterim situacijam, da vidijo, da tudi mi pademo ven včasih.
1: Ampak je smešno zato, ker improvizira, ker je vedno kaj novega preseneča?
2: Tako, pa tudi vedno to je, ker ne veš, kaj bo nekako v okvirih tudi improvizira, seveda, je pa potem vedno znova te njeni obrazi in ta mimika, da te tako vrže ven, da ne veš, kako ona to, kako je lahko tako smešno, ne vem, meni je zelo.
1: No, super, to je bilo lepo vabilo tudi na ogled predstave in ko sva pri predstavah, poleti so te, vem, tudi mnogi naši poslušalci videli, slišali v predstavi Habakuk, ta izkušnja poletnega gledališča zdaj že vrsto let, Gregor, je tudi nekaj zdaj zelo tvojega.
2: Ja, takrat so skupaj, oziroma ti si bil še v prvi predstavi, ko sem jaz bil pri Belem koničku, ne? In takrat so že 6 let nazaj, hitro
1: teče, se obrne
2: leti čas in se obrača. In moram reči, da Lojze Stražar, ki je tudi vodja oziroma režiser, pa ja, vodja tega poletnega gledališča, nas dobro zna združiti vsako leto in ja, in vedno rečem, ne morem si predstavljati poletja brez poletnega gledališča Studenec in predstav, ker se imamo tam krasno, ker smo kojena družina in ker se vedno ustvarja nekaj novega, vsako leto neka nova predstava. Še bolj zanimiva se mi zdi, da vsako leto znova Slavko Avsenik mlajši napiše krasne priredbe oziroma skladbe tudi sam. In se mi zdi, da je tako krasno in obiskano je lepo in ljudje radi se vračajo in prihajajo iz celotne Slovenije.
1: To je res tak fenomen ljubiteljske kulture, se mi zdi.
2: Res. In prav se mogoče ne zavedamo, da je to eno lepših prizorišč poletnih pri nas, pa tudi zelo veliko, ne, ker nekaj ljudi lahko pride si ogledati to predstavo vsak večer.
1: 1000 gledalcev pač ni hec napolniti z večera v večer.
2: Tako, in 11 predstav po 1000 gledalcev je kar, se mi zdi, lepa številka in tudi lep dosežek. In moram reči, da sem takrat pred 2 letoma tudi stopil na oder ta studenški kot svojim koncertom. Ne, takrat smo ga prvič nekako, ko sem začel svojo kariero in izdal album, začel, no, jaz sem začel že prej, ampak takrat sem nekako zavzel ta val po melodijah Morja in Sonca. Sem se odločil, da tudi tak prvi večji koncert bo na tem poletnem gledališču Studenec, na tem odru. Ja, no, in letos se pa spet vračamo 11. septembra, torej čez en teden bo spet tam zaživel ta koncert in v tem lepem ambientu, kjer se jaz počutim bolj doma kot doma nekako. Ja, ja. In res sem vesel, da bomo lahko spet tam zaživeli.
1: Ampak tole bolj doma kot doma je bil seveda tvoj občutek. Solista tistega, ki so mu bile te deske dobro znane. Kaj pa band, kaj pa fanti? No, saj vem, tudi igrajo v različnih zasedbah in so ga morda že spoznali, ampak a so bili navdušeni nad tem prizoriščem?
2: Ja, izredno. In se mi zdi, kome čakajo, da se spet vrnemo, ker ti da nek poseben čar. Se mi zdi, da tudi, če je toliko veliko ljudi, ne, in velika auditorij, tudi če sediš čisto zgoraj, se počutiš, kot da si blizu, ne? Kot da si tam na odru skoraj, ja, ker je tak dober občutek in taka dobra vidljivost, da si, da je kot da si tam, ne? Kot da si v drugi vrsti, tudi če si v 20, recimo, in je zelo, zelo lepo, pa nek čaroben ambijent je, se mi zdi, da vsi smo nekako povezani, ne vem, meni ima krasno mesto v mojem srcu in res, ne vem, kako opisati, ker prav moraš doživeti, moraš prideti in videti.
1: In zdaj je vse, kar si želiš, ker veš, da vse ne more biti bolje kot super, samo še en lep tak jesenski, malo po poletju dišeč večera, ne?
2: Tako, kar se vremena tiče, točno to, zdaj vedno vsak dan gledam malo vreme,
1: ja,
2: kot
1: za naprej,
2: ampak je predaleč. In lej, upam, da ta september še malo zadrži, tako kaže, no, da bo še lepo. No.
1: A nam lahko izdaš, s katero pesmijo boš večer začel? A že veš?
2: Ja, lahko, z novim introtom, no, zdaj smo, do zdaj smo začenjali pesmi s ponoči in takim dobrim, udarnim intro vodnikom v večer, ampak zdaj sem si želel nekaj novega, da bo to v naši ulici in da bo to nekako na novo in da je to v moji ulici in to je v mojem studencu.
1: Tako, in v tvoji ulici doma, vemo, da je tole pogled v tvojo mladost, v otroštvo, v tiste čase, ki so šli in ostajajo v nas, kar zdaj doživljam mladine, je pa pač drugače, ampak tako se vrti ta svet.
2: Tako.
1: In zdaj si predstavljate, da ste, dragi poslušalci, tam na studencu, v poletnem gledališču, uživate, čakate na koncert in intro prihaja Gregor Ravnik. Čez teden dni pa prav zares vabljeni.
0: V naši ulici zdaj otrok več ni, gostom še stoji.

0: Gregor Ravnik je nocoj z nami, zdaj ste slišali že celo vrsto razlogov, zakaj smo ga povabili v petkov večer. Najbolj središčna tista nova skladba, ki smo jo predstavili, slišali ste Veter, potem koncert, na katerega sva zdaj le povabila. En pogled naprej, pravi Gregor pa, da boš spet stopil v muzikalične vode, da se pripravlja glasbena predstava, muzikal, katerem
1: se bomo že kaj izdali.
0: Nekaj malega že lahko naši poslušalci vedo, da bo gala koncert zasnovan v frančiškovem duhu. Zdaj ne bova, to pa ne vem, to je pa Marjanova domena, ker bo njegovo avtorsko delo. Tako. Kdo bo kateri vlogi? To bo zdaj le pustila.
1: Vse ne bova.
0: Ampak, a se veseliš in ti zdaj naše gala koncerte dobro poznaš. In veš, da bo to zdaj pač drugačen večer. Ampak, a si misliš, da bi lahko bil lep in pravi?
1: Jaz mislim, da bo to še nekaj bolj posebnega, ne, in da bo še nekam drugam bomo šli, ne, nekam bomo zajadrali v neke nove, sveže vode in mislim, da bo cel večer kot tak še nekaj bolj izjemnega in jaz sem res veselim in res počaščen, da sem lahko zdaj letos del tega večera in jaz mislim, da si je Marjan zastavil kar super izziv.
0: Ja, velik izziv tudi.
1: Velik izziv. Ja. Skupaj z Boštjanom Grabnerjem sta ustvarjala in in ne vem še vsega, kaj nas čaka, ampak vem pa, da bo
0: nekaj lepega.
1: Zelo dobro. Ja.
0: No, zdaj počasi bo treba pa že kar vedeti, ne?
1: Tako,
0: kaj
1: zdaj
0: vas
1: že
0: nas čaka.
1: Vaje bojo že začeli.
0: Vaje so tu, ja, seveda. Gregor, spet izziv. Spet, čeprav, no, če se pa še pri tem ustavijo, ta svet muzikala, glasbenih predstav, tudi tatini, to se mi zdi pa, da ta pa res zdaj združi vsa ta tvoja veselja.
1: No, bravo, točno to sem hotel reči. Je, se mi zdi nek mešanica oziroma srednja pot med opero in med pop glasbo, ja. Je pa muzikalne in tam nekako Veronika Deseniška, ki smo jo zdaj poleti igrali, je prav ta dokaz, ne, da je kako lahko je mogočna neka zgodba in glasba in se mi zdi, da mogoče muzikal še bolj približa ljudem svet teatra, svet gledališča in se še bolj radi podajo na nek tak večer, ne, in na neko tako predstavo, ker te glasba te kar popelje nekam, pa te še bolj združi z zgodbo in ja, moram reči, da ta svet mi ni tuj in je kar velik izziv, pa tudi kar nekaj muzikalov poleg tega na gala koncertu Radio Ognišča nas še čaka v naslednjem letu.
0: No, lepo, krasno. Gregor, hvala lepa tudi za ta namik vsem vam, ki ste tole slišali in vas je zdajle začelo zanimati. Ja, stopnice so že na prodaj, veliko več boste seveda slišali v našem programu, vabljeni na gala koncert, da skupaj praznujemo rojstni dan Radio Ognišče, obletnico svetega Frančiška in to skupno veselje soustvarjanja z različnimi glasbeniki in ostalimi, ki so radi in z veseljem in nam je v čast. Zraven. Gregor, za konec bi pa rad malo še stopil zdaj iz teh tvojih odrskih, televizijskih, teh zgodb v tvoje osebno življenje. Poletje je za nami.
1: Kar ga še ostaja.
0: Kar ga še ostaja, ampak ker ostaja časa zanj.
1: No to pravi, to.
0: Ja, saj. Gregor, vem, da si človek, ki je rad tudi popotnik, da greš rad v svet. Pa me zdaj zanima, če bi združil oboje. A ti v teh svojih potovanjih ali kratkih izletih, morda tudi daljših poteh, rad stopiš, ne vem, kakšno dvorano, pa pogledaš kakšno produkcijo zunaj.
1: Ja, absolutno. Tudi zdaj, ki sem...
0: A si rad gledalec?
1: Ja, ravno si me spomnil v mesecu, mislim, da je bilo maja oziroma aprila, sem bil v Londonu, ne, in tam je veliko, tam je znano po muzikalih. Ne,
0: kaj si
1: tam
0: šel pogledat?
1: Pogledal sem letos Herkulesa, recimo pa Into the Woods, en tak muzikal, ki se bo tudi delal pri nas,
0: ja,
1: recimo.
0: Ja?
1: Ja, tako. Tako da kar nekaj teh, pa tudi predstavo, recimo gledališko, sem se ogledal od Agate Christie, taki je v bistvu najdaljša predstava, ki jo igrajo na West Endu. Ja. In pa tam vidiš, kako so vsi izjemni in kako vsi v bistvu študirajo za to, da so najboljši in so najboljši. Ne moreš verjeti, kakšna je produkcija in kakšna je scena in kakšni so igravci, kakšni so pevci.
0: A res, tudi tebi vzame sapo.
1: Res, prav vzame ti sapo in rad, točno to, rad ugledam si tudi kakšno predstavo zunaj, pa tudi pri nas seveda, ampak vidiš, kaj še drugje delajo, ne, in kako, seveda so budžeti tudi različni, ne, tam so tudi finančno se vrtimo v drugačnih krogih, ne, in, ampak ja, vidiš, kako dobro funkcionira vse in ti daja tudi ideje, ne, potem mogoče za tvoje stvari oziroma verjetno kakšen producent, ki si gre ogledat, vidi, kaj lahko vse bi naredil, ne, tudi glede predstavo pri nas oziroma ne, kjerkoli. Tako da ja, rad si ogledam, rad potujem tudi samo, da si ogledujem mesto, da, ne, a pa tudi greš potem kakšno predstavo pogledati. Mm-hmm.
0: No, jaz sem zelo vesel, da si danes pričel pogledati naš studio, da si pripotoval v naš tweet in da smo zdaj skupaj potovali vse do domov naših poslušalk in poslušalcev. Gregor Ravnik, res ti želim lepo, uspešno jesen, zdaj predvsem koncert, ki je pred teboj,
1: tako.
0: Potem te naše skupne podvige, tistega se sploh še posebej iskreno, ne, že posebej veselimo, pa potem predstave, pa televizijo, pa da bi lahko dosti spal.
1: Hvala lepa, to je super želja.
0: Ja, da bi si odpočil iz enega napora v drugega in res vse dobro, tudi novi skladbi, ki so jo predstavile, naj veter veje in res navduši tiste, ki imajo radi dobro glasbo.
1: Hvala lepa, pa seveda hvala tebi, Jure, pa hvala Radio Ognišče za podporo, ne, se mi zdi, da tukaj, no, tukaj se počutim tudi zelo kot doma.
0: No, nam je v veliko veselje, torej vračam se domov, ne bo tudi ja, skladba, ki jo žvižga in prihajaj. Tako, hvala tudi vam, spoštovane poslušalke, cireni poslušalci, z Gregorjem Ravnikom sem se o tem petkovem večeru pogovarjal Jure Sešek in oba vam želiva res mirno nadaljevanje večera in lahko noč.
1: Lahko noč.
2: Petkov večer. Ko si vzamemo čas.

0: Colloqui.
1: Dobro večer, draga mladina, danes izjemoma pred mikrofonom Tanja Dominko, ki me ob tej uri prav gotovo niste vajeni slišati, ampak vsaka stvar je enkrat prvič. Maji privoščimo mirno pripravo na rojstvo čez dober mesec dni, vam, draga študentarija, pa v tem času skok v novo študijsko leto. Upam, da imate glavnino obveznosti pod streho, da so vaši živci zdaj čisto ležerni in da se lahko prepustite še malo lenarjenju, uživanju na morju ali pa kje na kakšni poti po tujih državah s prijatelji, medtem ko vaši mlajši kolegi ali pa bratje in sestre že začenjajo drgniti srednješolske in osnovnošolske klopi. Če sklepam po svojih dveh študentih, je september malo delovno obarvan, malo pa tudi sproščen. Najmlajši pa, ja, v šolo ni druge. Vsi trije pa že vedo, kaj bodo počeli 19. septembra in vi tudi. Upam, da je odgovor na dlani, da je tudi vas poklicala stična mladih, če še ni, pa vas bo v naslednjih minutah. Zato bodo poskrbeli naši gostje, Janez, Klemen in Sara, več pa po naslednji skladbi, brez katere stične ni.

0: Torej, če si predstavljamo 19. september, si želimo ene lepe sončne sobote, polne vagone mladih namenjenih na Dolenjsko, množico pločevine, take in drugačne, ki se vali v bližino cistercijanskega samostana, navdušene mlade in mlade družine. Janez Meglen, vi ste tudi letos duhovni vodja. Tema pa za duhovnika kar izziv. Ljubezen.
1: Že zadnje dve leti smo se naslonili na Božje kreposti. Najprej je bila vera, lansko leto upanje, kar je sovpadalo s svetim letom 2025, in letos smo vstopili v leto, kjer se pobliže spoznavamo z Božjo krepostjo ljubezni. Zdaj, ljubezen je eden najbolj pogosto uporabljenih izrazov, ki jih uporablja tako svet, kakor tudi mi v cerkvah večkrat in na veliko načinov govorimo o ljubezni, in se zdi, da je ta pojem včasih že kar malo izrabljen, in nas še vsen papež Benedikt v okrožnici Bog je ljubezen vabi k temu, da bi dal temu izrazu pravilno vsebino. In kdo drugi, kakor mladi, se mi zdi, da smo poklicani, da res začutimo, kaj je resnična ljubezen, ki se razodeva najprej po svetem pismu, pa po vsem tismu, kar nam Bog daje, in se mi zdi, da bomo v letošnji stični res predstavili Božjo ljubezen, ki daje in ki vžiga srce. Tako da sem že zraven razkril tudi geslo, to se pravi, ljubezen vedno povezujemo s srcem, ko pa govorimo o Božji ljubezni, si pa skoraj ne moremo drugače predstavljati, kakor Jezusovo goreče srce, ki gori za nas, zato da bi mi postali Božji.
0: Klemen Krašovec, kaj to pomeni za samo organizacijo dogodkov, da je to tema? Je to pomembno oblikovalo tudi ponudbo na tokratni stični? Kaj torej pomeni to geslo? Vžgi ljubezen za samo dogajanje.
2: Torej, stična ima vsako leto svojo tematiko. In to tematiko potem želimo peljati preko rdeče niti čez celoten festival. Seveda si moramo pa priznati, da je to v bistvu za naš same izvajalce festivala svoje vrste izziv. Kako zdaj celoten program prekvasiti z drugačno tematiko, z drugačnimi podobami, in se tukaj poslužujemo različnih idej, dostkrat prosimo tudi poslušalce oziroma naše followerje, rečemo na naših socialnih omrežjih.
0: Sledilce,
2: da nam pomagajo kreirati smer, v katero želimo mlade letos spodbuditi. Seveda pa se tukaj, kot je že Janez omenil, naslonimo na izročilo cerkve. In to izročilo preoblikujemo na način, da bodo mladi do njega dovzetni. Največji izziv vidimo pri sprejemanju oziroma oblikovanju delavnic, ker delavnice so prostor, kjer smo lahko vsebinsko najmočnejši, dovolj je prostora, da podamo različne tematike na različne načine, in tukaj smo se odločili, da letos pojavimo kar se da največ ustvarjalcev na tematiko ljubezni. Lahko začnemo z ljubeznijo do Boga, ki naj bi bila neka osrednja tematika, pa potem ljubezen do bližnjega. Vemo, da imamo mlade poslušalce, mlade udeležence, stične, in potem nekako peljemo to pot od spoznavanja, bomo rekli dejtanja, kako peljati to zgodbo, pa potem ponujemo tudi za pare, za študente, ki so morda že v zvezi, neke odgovore, kako pa voditi zvezo k končnemu cilju ali pa poroki, pa potem delavnico, kako pa v tem poročenem stanju, v tem novem odnosu živeti to skupno življenje, ki bo peljalo do končne poti oziroma svetosti. Tako da nekako vse to se bo razvijalo, potem pa smo želeli nagovoriti še vse ostale oblike ljubezni, torej ljubezni do domovine, ljubezni do služenja ubogim, vse to nekako bo ponujeno tudi preko teh delavnic. Bo pa, tako kot mogoče Sara najbolje ve, predstavljena ljubezen tudi na glavnem odru.
0: In se pravi, Sara je zdaj dobila besedo, Sara Mihalič se nam je pridružila tudi v studiju, voditeljica glavnega odra, vsebin, ki se dogajajo na njem, ponovadi so vse oči uprte van, seveda najprej kot eno splošno dogajanje, potem seveda maša, ki je osrednji del vsakoletne stične mladih, zvečer pa se odr še posebej razuname. Morda ena ključna informacija, vse skupaj se začne ob 11, potem pa ob 12 maša in potem naprej, ves čas bo živahno in kaj se bo dogajalo.
3: Ja, tudi mi smo si želeli, da res to stično sporočilo pride do vseh mladih, torej da vžgi srce gori v vseh njih, in ker je koncert zadnja stvar, ki se zgodi na stični, je mogoče to največja priložnost, kako lahko to gori v mladih tudi še naprej. Tako da smo se z izbero glasbe pa različnih stvari, tudi malo tok, si vedno želimo spodbuditi mlade, da razmišljajo to in da lahko Bog res vžge njihovo srce zanj. Tako da smo pol malo prilagodili program in, in predvsem želimo dati vedeti, da tudi v njihovih največjih preizkušnjah in ko jim je najtežje in tudi ko se zdi, da Bog mogoče sploh ne obstaja ali pa je res oddaljen od njih, da se zavedajo, da je res njegova ljubezen prisotna in da lahko tudi njim da, da gorijo in pričujejo tudi drugim. Vse skupaj se pa, tako kot smo že rekli, začne že v uvodnem programu in potem z Mašo, ki pa je v srednji del stične, ker tam seveda Jezus dejansko pride med nas.
0: Omenili smo že, draga mladina, da danes govorimo o stični mladih. 19. septembra se bo odvila, ponavadi tretjo soboto v septembru. Vedno je lepo, če sije sonce, ampak tudi, če ne sije, letos bo sijalo v srcih, kajti vžgale se bo, tako se pravi geslo. Klemen, posebni gostje so letos kar taka zanimiva imena, Gregory Pine, dominikanski duhovnik, predavatelj, profesor. Zakaj ste ga izbrali?
2: Naša izkušnja iz preteklega leta, ko smo v goste povabili Patricijo Sandoval, je zase močno dotaknila naših udeležencev na stični mladih svojo pričevansko zgodbo in tudi nasploh svojo vsebino. Mislim, da po anketih sodeč, ko sem jih prebiral, so vse delavnice kar naenkrat pospele v sam vrh, torej nekako najboljšega dela festivala za mlade. To je bilo neko jasno sporočilo, da moramo tudi v letošnjem letu v smeri dobrih gostov. Seveda imamo v Sloveniji odlične govorce, tega nikakor ne zanikam in jih vsako leto tudi povabimo, tudi letos bo recimo z nami Martin Golob, pa potem tudi številni ostali duhovniki od laikov, torej bomo imeli delavnico o ženskosti, o moškosti, res izvrstnih, bom rekel, govorcev. Seveda pa smo želeli letos umestiti tudi tujega gosta, kot nekega osrednjega govorca z svojo prodornostjo. Zakaj smo se odločili ravno o duhovniku Gregoryju Pineu? Mogoče, ker ga tudi osebno sam spremljam in mi je zelo navdihujoč.
0: Nekaj protekcije pa mora imeti koordinator stične, da lahko sam izbere.
2: Drži. Bom pa rekel, da je nabor sicer bil tudi širši, veliko je kandidatov, ki si jih želimo še povabiti na stično mladih letos prav on. Temu sodelovanju je bodrovalo tudi naše sodelovanje z družino, kjer bodo tudi njegovo, eno izmed njegovih knjig tudi v tem duhu prevedli.
0: In je bil takoj za, Gregory?
2: Tako je bil za. Mislim, da je bil tudi to eden poglavitnih razlogov, da je vse skupaj olajšalo. Tako da smo pohiteli z nakupom letalske karte. Sedaj urejamo še vse za njegovo bivanje tukaj. Se pa res veselimo njegove prisotnosti. Z začetka smo sicer mislili, da bo govoril o osrednji temi stične, pa smo se vendar potem odločili, da mu damo nekoliko lahkotnejšo ali pa igrivejšo tematiko. In sicer bo predstavil kar vsebino svoje knjige, kjer govori o, recimo temu, kulturi dialoga ali pa o moči besede. Kako res lahko naša komunikacija z bližnjim in tudi z Bogom res odseva neko svetost in kako se izognemo vsem težavam, ki jih dostkrat imamo pri govorjenju ali pa celo grehom. Tako da mislim, da bo tudi za mlade ta tematika zelo aktualna, ker se čuti pomankanje neke ustrezne komunikacije tudi v mladostniških okoljih.
0: Še ne glede na vse te pripomočke, ki jih imamo na voljo.
2: Tako je, ja. Čeprav bom rekel, da mogoče ChatGPT in ostali AI pomagatelji se znajo zelo dobro izražati, bi jih lahko večkrat posnemali z njihovim prijaznim tonom. Tako da mislim, da bo delavnica v velik navdih tudi za mlade.
0: Zanimivo je, da bo prišel tudi hrvaški gost Luka Klarica in je pa zanimiv zato, ker je bil nekoč navdušen hrvaški košarkar, potem pa pri 24-ih je pa izbral Jezusa za svojega, kaj bi rekli, soigralca.
1: Je šel v njegovo moštvo.
0: Tako, tako. Tudi prek športa, ne, zanimivo, zelo dobro se nagovarja danes mlade. Verjamem, da bo tudi to vleklo.
2: Ja, šport je vstopna točka. Marsikdo se tega zaveda, sam sem večkrat sodeloval tudi z salezijansko mladino, se mi zdi, da tam je pogosto igra, šport, nekako tudi ta domboskov duh, vstop, ki mlade pritegne in tega se zavedamo tudi pri stični, zato je športni turnir tudi letos ena od osrednjih tematik, ker pa govorimo o ljubezni, dostkrat želja po športu prinese tudi eno veliko, veliko hrepenenje, ki ji lahko nadenemo ime ljubezen do športa. Se nam je zdela odlična priložnost, da povabimo tudi tega gosta, Luka Klarico, ki je to ljubezen delil jo živel, pa potem vseeno nekako se odločil za drugo pot, bom rekel, mogoče še za večjo ljubezen, za ljubezen do Boga, za to duhovniško službo, za služenje svoje cerkvi.
0: In zdaj gremo naprej, morda spet k tej duhovni ponudbi, ne? Tudi to je zelo pomembno, Janez Meglen, da mladi, ki pridejo stično, seveda nekateri bodo samo ždeli nekje na sončku, drugi se bodo usedli v cerkev, tretji bodo zelo veselo brcali žogo. Zelo različni mladi so, tudi po starosti so zelo različni. Kaj pa ujamete med njimi, ko je tema duhovnost? Kaj zaznate? Je pri teh najmlajših velik klic po Bogu?
1: Ja, nedvomno je klic po Bogu in iskanje njega na različnih mestih, po različnih influencerjih, po različnih vplivnežih spoznavajo mnogo stvari, vendar je tist pristni stik z cerkvijo, z osebo, bodi si duhovnika, redovnice, redovnika ali pa samo prijatelja, ki je veren, je pa še vsem tist ključen dotik Boga, ki ga pač potrebuješ. Ne? Lahko marsikaj izveš preko različnih sredstev družbenega obveščanja, ampak brez osebnega stika ne gre tukaj. Mislim, da je na stični mladih veliko priložnosti, da se lahko mladi srečajo bodi si posredno, torej po osebi, ali pa praktično neposredno. Ne? Najbolj očitno se to zgodi pri sami sveti maši in pa poleg tega poteka preko celotnega dnevnega programa tudi adoracija, kjer se res lahko oseba umeri in se potopi v češčenju gospoda Jezusa. Zdaj sama sveta maša je tudi velik dogodek občestva zaradi svoje lepe glasbe in bomo rekli poglobljene priprave in svojega mesta, ki ga pač ima Evharistija za nas kristjane. Seveda k sveti maši je najlepše iti s čistim srcem, zato je priložnost tudi za zakrament svete spovedi, tudi zopet praktično preko celega programa in na stični mladih je poleg množice mladih prisotna tudi množica duhovnikov, ki so praktično vsi na voljo za podeliti zakrament svete spovedi, če pa že mogoče ne ravno zakramentalno, pa vsaj za duhovni pogovor. Tudi mnoge sestre, da lahko na tem sončku, ki upamo, da bo, da se lahko pogovoriš tudi o tistih stvareh, ki te v življenju mogoče bremenijo, oziroma o svoji poklicanosti, zakaj te je Bog poslal na ta svet v tem času. Tako da tu so te glavni duhovni stebri, ki ga pa, nekako bi rekel, doživimo vrhunec v tem večernem koncertu, ki ima v bistvu, bomo rekli, slavilne komponente že, ker ni namenjen samo razvajanju naših ušes, pa dvigovanju duha, ampak da bi se nas res gospod Bog dotaknil in je tudi temu usmerjen.
0: In krasno je videti potem res to veliko množico mladih, kako slavi, kako dviguje roke, kako nori in pravzaprav se mi zdi, da potem izbruhne ven vse tisto, kar se je čez dan nakopičilo ali pa čez vse poletje. Ne? Torej, Sara Mihalič, ko se pripravlja ta večerni dogodek, vem, da Rafa verjetno že pridno vadi, kdo bo še glasbeni gost in kako se tudi pravzaprav izbirajo pesmi. Verjamem, da tudi tukaj ne gre čisto brez enega tehnega premisleka.
3: Tako, glasbena gosta letos in kdo igra na glasbenem odru sta Rafa in Zoe, tako da sta se te dva benda združila in trenutno skupaj zvenita, tako da jaz se res, res veselim, kako bodo skupaj z vsemi mladimi slavili Boga. Ja, v bistvu ta glasbeni proces in celo oblikovanje odra traja, lahko bi rekli, že od zime. To pomeni, ko se decembra, januarja, februarja dobimo z vsemi, ki mi rečemo vodstveni tim, za stično in se izbere geslo, se določi tema, če še ni izbrana. In potem, ko dobimo to zeleno luč in vemo, v katero smer gremo, se ponovadi začne izbirati komade. Velik del in veliko možnost za izbiro ima tle zraven tudi sam band. In vsi skupaj v bistvu veliko premolimo, razmišljamo, kako bi se res Jezus najlažje dotaknil teh mladih in kaj jim želimo sporočiti. In seveda tudi leto smo si želeli, da je povezano z samo temo ljubeznijo. Pa tudi, da so vsi komadi, mi temu rečemo, da imajo nek flow, da ima vse skupaj smisel in da se vse skupaj na konc povezuje v eno lepo celoto.
0: In zdaj seveda je čas, da izberemo še enega takšnega odaj.
3: Ja, veliko jih je, veliko je lepih, kmalu pride ven tudi playlist.
0: In zdaj smo na tem, ne? Kako je težko izbirati, če rečemo, zdaj pa enega pa potegnimo iz rokava. Težko, ne?
3: Ja, ampak recimo, da bi jaz rekla, da tak, ki mene najbolj nagovarja, je posvečeno ime.
0: Se strinjam. Mi že odzvanje v ušesih, pa ga poslušajmo.

0: In pri koncu tokratnega kolokvija razkrimo še nekaj stvari o letošnji stični mladih, o stični, ki privabi res tiste osnovnošolce oziroma sploh tudi mlade družine. Ne? Lepo je videti tudi mlade starše z vozički, kako se sprehajajo sem in tja in tudi oni najdejo marsikaj zase, pa potem študentarija, kot radi rečemo, tako da res širok krog vseh, ki jih nagovarjate. Letošnji zavetnik, še nismo nič besed o njem rekli, je premišljeno izbran, 30 let je minilo od prvega obiska Janeza Pavla II., zdaj že svetega. Kakšen pečat bo dal?
1: Ja, Janez Pavel vedno, kjerkoli se je pojavil, je pustil velik pečat, tudi njegov dolg pontifikat, v katerem je vodil katoliško cerkvo, je močno zaznamoval in nedvomno, da je bil pač apostol, ki je bil veliko na potovanjih in je dvakrat obiskal tudi našo domovino. Letos se spominjamo v spomladanskem času, v maju, 30 let njegovega obiska, kjer je pa tudi tesno povezan z stično mladih. V tistem obdobju so bile namreč stične mladih najbolj množične in tudi, ko se je srečal v Postojni z skoraj 100 tisoč glavo množico mladih, je bil to res en velik pečat, ki ga bi želeli posredovati oziroma obuditi. Predvsem se pa Janezu Pavlu priporočiti za vse stvari, ki nastarejo v tem svetu. Janez Pavel je dal čudovito popotnico v teologiji telesa, kjer mladim je na, bomo rekli, odprt in dostopen, razumljiv način predstavil Božji načrt za spolnost, ki je danes, lahko rečemo, najbolj pod udarom slabega oziroma pač
0: novodobnih idej.
1: Novodobnih idej in tega in se mi zdi, da je mogoče res v pravem času izbran Janez Pavel II. Za našega zavetnika. In seveda, ker je bil on menda oseba, ki ga je največ ljudi v zgodovini videlo na lastne oči, ker je pač mu vedno, kjerkoli se pojavil 100 tisoč glave množice.
0: In je zelo veliko potoval.
1: In je zelo veliko in dolgo časa potoval. Se mi zdi, da bo tudi pripomogel, da bo letošnja stična še posebej množična. K temu se priporočamo, pa da bo pravo vreme in da bo res poskrbel za vse tisto, kjer bo nam zmanjkalo moči oziroma kjer bomo prekratki, da bo za svojo nebeško priprošnjo on posredoval za nas.
0: In vedno je zanimivo slišati, če bodo tudi kakšni gostje iz krogov politike, ne? Nekdani predsednik Borut Pahor je kar pridno obiskoval stično, je bil vedno deležen, mislim, da toplega sprejema in tudi letos boste sprejeli medce najvišjega v državi, najvišjo Natašo Pirc-Musar, predsednico Republike Slovenije.
2: Tako je. Načeloma na stični ne mešamo politike z našim katoliškim izročilom, vendar pa se zavedamo, da predsednica je predsednica vseh, je predsednica Slovencev in ima zelo protokolarno funkcijo. Ker imamo tam zbrano 5000 glavo množico mladih, to je...
0: Letos še več, ne?
2: Letos predvidevamo, da še več, si želimo še več. Se zavedamo te velike, bom rekel, impacta, vpliva na, torej tudi na Slovenijo in se mi zdi pravilno, da tudi predsednica svojim obiskom da veljavo festivalu, njegovi veličini in tudi na tak način podpre naš festival.
0: In domov odnese marsikaj pametnega, kaj ne?
2: To si pa tudi želimo, da bi bila nas spodbuda tudi za njo, ko vidi tako število mladih, brez kakšnih substanc, alkoholov, kar radi mediji samo izpostavljajo, predvsem pa srečne zato, ker so kristijani, da bi tudi njo spomnilo na njene leta v stični in jo mogoče spodbudilo tudi v osebnem življenju.
0: Kakšni lepi gesti. Hvala za to gesto obiska v našem studiu, vsem vam trem.

0: Ritem srca.
1: Oddaja o sodobni krščanski glasbi. Ritem srca.
0: Lepo zdrav in dobrodošli vam v minutah, ki jih na radiju Ognišče namenjamo sodobni krščanski glasbi. Kličem Andrej Jerman in vas vabim, da ostanete z menoj tudi v naslednjih minutah, ko se bomo ustavili ob tretjem studijskem albumu ameriške gospel pevke in avtorice Dewey. Album, ki je šel konec avgusta, nosi naslov Shiloh. Več o tem, kaj naslov pomeni, pa v nadaljevanju. Za začetek najprej nekaj besed o omenjeni izvajalki. In sicer Dewey je bila rojena kot Dominique Jones in prihaja iz glasbene družine. Odraščala je v Washingtonu in pa Louisiani, kjer je že kot najstnica skupaj s starši in štirimi brati ter sestrami nastopala v družinski gospel zasedbi Forever Jones. No, skupina je izdala več albumov in bila nominirana tudi za Grammy nagrade. Leta 2014 pa se je Dewey odločila, da gre na samostojno ustvarjalno pot in tako je njen prvi album Clarity izšel leta 2022 in ji prinesel tudi že več nominacij za Grammyja. Drugi album Heart of a Human, ki je izšel leta 2024, pa je na Grammyjih 2025 prejel nagrado za najboljši sodobni krščanski album leta. Dewey je torej osemkratna Grammyjeva nominiranka, prejemnica raznih nagrad, ter redno sodeluje z glasbeniki, kot so Jonathan McReynolds, Lecrae, John Baptiste, Torrin Wells in pa Joel Barnes. Album Shiloh je pravzaprav album, ki je bil posnet v živo. Po besedah avtorice se je ideja zanj rodila iz besede posterity, kar pomeni potomstvo, in sicer se naslanja na psalem 22 in del tega psalma, ki govori o tem, da bo vsaka generacija, vsaka prihodnja generacija spoznala in slavila Gospodovo ime. Shiloh je beseda, ki izhaja iz hebrejščine Shiloh in pomeni mir, hkrati kaže na tistega, ki mu pripada vse. Dewey album tako posveča tudi svojemu sinu, ki nosi prav to ime Shiloh in je tako avtoričen izraz oziroma pričevanje, da vero, ki jo je prejela, predaja naprej v upanju in želji, da bi ta odmevala tudi skozi prihodnje generacije. Pesmi na njenem novem albumu tako poslušalca predvsem usmerjajo k Jezusu, ki je izvir vsega dobrega. Začenjamo kar slavilno himno High Praise, ki odločno razglaša, da je Bog edini vreden naše najvišje hvale. In kot je zapisala Dewey ob izidu, to ni le slavilna pesem, to je himna. Želela sem, da bi v njej zvenelo veliko glasov, saj resnica, ki jo v njej izrekamo, pripada vsem nam. Prisluhnimo Dewey v njeni High Praise, ob njej pa bo zapel zbor družine in prijateljev.

Dewey je bila z nami v pesmi High Praise. Poslušajte podajo Ritem srca na radiju Ognišče, v kateri nocoj predstavljamo njen album Shiloh. Nadaljujemo s pesmijo You Will Have It All. Dewey je pesem napisala z njeno stalno ekipo, o pesmi pa avtorica pravi takole. V svetu, ki nas nenehno sili, da hitimo, ta pesem vabi, da se umirimo in ostanemo v Jezusovi navzočnosti. Navdih za njo je vzela iz psalma številka 27, kjer je zapisano: Za eno prosim Gospoda, to skušam doseči, da bi prebival v Gospodovi hiši vse dni svojega življenja, da bi zrl Gospodovo milino, premišljal v njegovem templju. Tako psalmist v psalmu 27, pesem You Have It All pa govori o tem, da Jezus ne zasluži le dela mojega življenja, ampak vse, kar sem in vse, kar imam.

V pesmi You Have It All je bila z nami Dewey. Oddajo Ritem srca pa nadaljujemo z naslednjo z njenega albuma Shiloh. To bo duet To You, v katerem bo ob Dewey zapel Joe L. Barnes. Pesem je na tistih, ki so kot single album napovedovali že pred samim izidom in se lepo ujema s temo predajanja ter zaupanja v Gospoda.

Dowie in pa Joelle Barnes sta bila z nami v pesmi To You. Poslušate pa oddajo Ritem srca na radiju Ognišče, oddajo o sodobni krščanski glasbi, ki jo nocoj namenjamo novemu albumu pravkar slišane ameriške gospel ustvarjalke Dowie. Album pa nosi naslov Shiloh. In nadaljujemo kar z naslednjo pesmijo z njega, slišali bomo Know Your Name, v kateri avtorica poudarja pomen spoznavanja Božjega imena ter osebnega odnosa z njim. Torej temo, ki se skozi celoten album vrača kot rdeča nit, vere, ki se kot dar prenaša iz generacije v generacijo. Sing this chorus with me.

Ameriška gospel pevka Dovi, nami v pesmi Know Your Name, poslušate podajo Ritem srca, ki smo jo nocoj namenili ravno njenemu aktualnemu albumu Shiloh, ki torej zvočno združuje različne stile, gospel, zborovsko petje in pa slavilno glasbo. Kritiki in poslušalci so si edini, da gre za zrel slavilni projekt, ki torej krati ohranja Dovino prepoznavnost, a se ob tem usmerja k slavilnemu glasbenemu izrazu, torej izrazu, ki v središče postavlja občestvo. Naše nocojšnje glasbeno druženje pa bomo sklenili še z naslovno pesmijo z omenjenega albuma, s pesmijo Shiloh, s katero tako Dovi spominja, da vera ni le osebna izkušnja, ampak dar, ki ga predajamo naprej. In željo, da bi torej vera in odnos z Bogom ne bilo nekaj zgolj osebnega, ampak nekaj, kar bi predajali naprej, se od vas za teden dni poslavljam tudi Andrej Jerman, ki sem oddajo uredil in pripravil. Pa vse dobro, ter lahko in mirno noč.

0: Ritem srca.
1: Oddaja o sodobni krščanski glasbi. Ritem srca.
0: Poslušate Radio Ognjišče.
2: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
2: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
2: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
2: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
2: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
2: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
2: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
2: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
2: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
2: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
2: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
2: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
2: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
2: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
2: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
2: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
3: Drage poslušalke in dragi poslušalci, dobrodošli zdaj še v nočnem programu Radija Ognjišče. Sara in Drago Jerebic sta zakonska in družinska terapevta. Izdala sta knjigo z naslovom Bližina osrečuje, ki smo jo že predstavili. Za oddajo Sol in luč smo izbrali poglavje z naslovom Za najstnike, v katerem najdemo tudi odgovore na vprašanja, zakaj starši mladostniku ne zaupajo. Prisluhnite ponovitvi oddaje Sol in luč.
1: Sol in luč.
4: Če so me doma zaničevali, se mi bo zelo verjetno to dogajalo tudi v skupini. Za najstnico je nekaj najbolj normalnega, da se ne more strinjati s starši v vseh pogledih. Če se ne strinjaš s starši, še ne pomeni, da jih ne spoštuješ.
5: Knjigo zakoncev Sare in Draga Jerebic z naslovom Bližina osrečuje smo že predstavljali. Oba sta zakonska in družinska terapevta. Za tokratno oddajo smo izbrali poglavje z naslovom Za najstnike, v katerem najdemo tudi odgovore na vprašanja, zakaj starši mladostniku ne zaupajo, zakaj je družba sovrstnikov nekakšen poligon za mladostnike in kako preseči spore med starši in odraščajočimi otroki. Prva tema ima naslov Starša mi ne zaupata. V njem terapevta Sara in Drago odgovarjata na pismo najstnice, ki piše, da ji starša postavljata pretirane omejitve ob večernih izhodih s prijatelji.
4: Razumeva lahko tvoje starše, ko ti postavljajo uro, kdaj moraš biti doma, ker jih skrbi zate in ker te imajo radi. Razumeva tudi tebe, da se pri 15-ih zelo težko strinjaš s tem pravilom. To pomeni, da so tvoji starši v redu in da si tudi ti v redu. Prej bi naj bilo strah, če bi bila pri teh letih popolnoma neproblematična in bi se veselila vseh starševskih pravil. Tudi tvoja starša sta bila enkrat toliko stara, kot si zdaj ti. Tudi ona dva sta skoraj gotovo šla skozi te faze. Želje potem, da bi šla zvečer ven in upiranja staršem, ki so bili morda tudi preveč togi. Če imaš žive, stare starše, jih vprašaj, kakšna sta bila tvoja mama in oče kot pubertetnika. Še bolje pa je mamo in očeta naravnost vprašati. Kako je bilo tebi, ko si bil toliko star kot jaz zdaj? Nikar ne odnehaj, če te bosta hotela sprva odpraviti z besedami: takrat je bilo vse drugače, nismo hodili ven in smo ubogali. Vprašaj ju, če sta se kdaj znašla v podobni situaciji s svojimi starši, če sta se tudi sama kregala z njimi. Vprašaj ju, česa ju je strah zunaj, kamor zahajaš. Vprašaj ju, kakšne izkušnje imate iz svoje mladosti. Je mamo strah zate v smislu, da za dekleta zunaj ni varno, da se ti lahko kaj zgodi, da bi bil kdo nespoštljiv do tebe? Pri postavljanju ure sploh ne gre za to, da ti ne zaupata. Meniva, da ti zelo zaupata. Ne zaupata pa družbi, ki se v petek zvečer zbere v vašem lokalu, kjer ni zraven nobenega od odraslih, ki bi mu ona dva lahko zaupala. To je velika razlika. Saj veš, kaj bi se lahko zgodilo v šoli, če en razred samih v redu fanto in punc eno uro ne bi imel nadomeščanja.

0: Sol in luč.
1: Drugi temi, na katero sta odgovarjala terapeuta Sara in Drago Jerebic, sta dala naslov Med vrstniki nisem priljubljena.
2: Gotovo ni prijeten občutek, če človek doživlja, da ga zanj pomembne osebe ne sprejemajo ali pa ga sprejemajo iz usmiljenja. Verjameva, da je to občutek, ki človeku jemlje voljo in elan. Kot otrokom nam je največ pomenilo, če so nas starši sprejemali in nam namenjali dovolj pozornosti. Kot najstnica si želiš še vedno isto, a zdaj tudi od vrstnikov. Vrstniška skupina je za najstnika poligon, na katerem se preizkusi, kdo pravzaprav je. Koliko pomenijo njegovi predlogi, koliko je sprejemljiv za druge, koliko ga drugi cenijo. Če je pri starših lahko računal na dobronamernost, naklonjenost, prizanesljivost, zaščito, se je šlo za njihovega otroka, tega v skupini ni, vsaj v takšni meri ne. Tam so vsi enaki, vsi enako negotovi in vsi pred izzivom, kakšno mesto si bodo uspeli pridobiti v skupini. V družini ti lahko hitro rečejo, da si inteligentna ali lepa. In prav je tako. Kakšni starši pa bi bili, če ne bi tako razmišljali in govorili o svojih hčeri? V skupini pa tega nikomur ni treba reči. Zato je za najstnika tako pomembno, kaj bo rekla skupina. To je kot trenutek resnice. Kot nepristranska komisija, ko zares zveš, kdo pravzaprav si. Pri tem bi rada opozorila še na eno pomembno dinamiko med vrstniki. Kakšna vloga mi je dodeljena v skupini, je odvisno od več dejavnikov. V največji meri od moje družine. Če sem v nenehnih sporih s starši, bom morda tudi v skupini nenehno v sporih oziroma bom hotel biti glavni. Če sem doma zadržana in neopazna, se bo to zelo verjetno pokazalo tudi v skupini. Če so me doma zaničevali, se mi bo zelo verjetno to dogajalo tudi v skupini. Prav tu je izkušnja skupine zelo dragocena. Mnogo najstnikov šele prek skupine spozna svojo dejansko vlogo in dogajanje v domači družini. Če si 14 let navajena, da te oče podcenjuje, se tega počasi navadiš. To postane tako samoumevno, da temu ne daješ posebnega poudarka. In lahko celo rečeš, da so tvoji starši zelo dobri. Ko pa podobno doživiš strani vrstnika, je lahko to zelo boleče. Od mene je odvisno, ali se bom sprijaznil z dodeljeno vlogo v skupini, ali pa jo bom malce ukrojil po svoji meri. Ko pridem v skupino, kdo sem? Rezervoar jamranja, obupovanja, ali izvir dobre volje in sproščenosti. Ne spodbujava k nošenju mask. Če hočeš svoj doma napolnjen rezervoar pesimizma izprazniti in napolniti s čim okusnejšim, je treba ogromno energije in osebne zavzetosti. To je izbira težje poti. Če se pojavijo problemi v šoli, jih sproti rešujem. Če se vznemirjam zaradi kilogramov, se ne nažiram, ampak se začnem več gibati. Če se počutim osamljen, organiziram druženje za prijatelje. Če se nič ne dogaja v okolici, se sama spomnim nečesa.

0: Psov in luč.
1: Zadnji naslov v današnji oddaji pa je Nespoštovanje staršev. V njem terapevta Sara in Drago odgovarjata na pismo najstnice, ki toži, da je v neprestanih sporih s starši.
2: Za najstnico je nekaj najbolj normalnega, da se ne more strinjati s starši v vseh pogledih. V tem obdobju se mora roditi v samostojno osebnost. Zato se upira staršem tudi takrat, ko ni posebnega razloga za to. Samo želimo si, da bi vsi starši ta proces razumeli in da jih to izzivalno obnašanje njihovih mladoletnikov ne bi preveč prestrašilo in zmedlo. Da se ne bi spustili z njimi v neskončna prerekanja, vpitje, merjenje moči ter dokazovanja, kdo ima prav. Prav tako so nesmiselni očitki, kdo mora biti komu hvaležen. Četrta Božja zapoved govori o spoštovanju očeta in matere. To je čisto lepa zapoved, s katero pa najstniki, ki doživljajo, da jih starši spoštujejo, največkrat nimajo težav. Koliko najstnikov se na vse pretege trudi, da bi pri svojih starših našli kaj, da bi jih lahko spoštovali? Kako spoštovati mamo, ki pri 50-ih tekmuje s hčerjo, katera bo imela krajše krilo? Kako spoštovati očeta, ki osvaja hčerine sošolke? Kako spoštovati očeta, ki se obnaša kot diktator? Kako biti hvaležna mami, ki je glavna zaposlitev loščenje hiše? Če je starševska ljubezen brezpogojna, kot naj bi bila, potem povračilo ni potrebno. Povračilo ali zadoščenje je v tem, da bo njuna hči vso to ljubezen nekoč prenesla svojim otrokom, njunim vnukom. Hči ne sme biti nadomestni vir za hvaležnost, spoštovanje in ljubezen, če tega ne dobita v svojem partnerskem odnosu ali če tega nista dobila od svojih staršev. To je do slehernega otroka skrajno nedopustno in zlorabljajoče, kakor je nedopustno to, da bremenimo otroka z občutki krivde. Če doživljaš, da te starši zares spoštujejo, ali je potem sploh možno, da jih ti ne bi spoštoval? Treba pa je razlikovati med spoštovanjem staršev in med podrejanjem staršem. Če se ne strinjaš starši, še ne pomeni, da jih ne spoštuješ.

4 odstavki so bili namenjeni starševski odgovornosti, 5 bo namenjen tvoji. Kakorkoli že je doma, se moraš tako zaradi sebe, kot tudi zaradi staršev potruditi, da si spoštljiva, da opravljaš svoje obveznosti, kot so šola, domača opravila in druge dogovorjene stvari. Bolj ko odraščaš, bolj se od tebe pričakuje, da si samostojna osebnost, ki obvlada svoje besede in dejanja. Verjetno si tudi sama želiš, da bi se lahko zanesla sama nase in da bi kljub neravno vselej rožnatim razmeram sledila svoji poti. Prav pa je, da se zavedaš, da ti ne moreš biti vir vseh starševskih problemov, očitkov in nezadovoljstva.

0: V oddaji Sol in Luč ste poslušali nekaj odlomkov iz knjige Sare in Draga Jerebic z naslovom Bližina osrečuje, ki je šla pri Celjski Mohorjevi družbi. Bral je Blaž Lesnik, oddajo pa pripravljam Tadej Sadar.
1: V nočnem programu Radija Ognišče smo ponovili oddajo Sol in Luč. V nadaljevanju nočnega programa boste lahko prisluhnili še naslednjim ponovitvam. Otok, petkova svetovalnica, pogovor iz mozaika dneva, ob radijskem ognišču, naj bo pesem moja posoda tvojega imena, šport na Radiju Ognišče, kulturni utrinki in novice iz slovenskega uredništva Radija Vatikan. Želimo vam mirno noč.

0: Nočni program na Radio Ognjišče bomo nadaljevali s poezijo. Sledi ponovitev oddaje Otok, v kateri poezijo prebira Gregor Čušin. Za glasbo in tehnično opremo poskrbi Jakob Čuk. Prijetno poslušanje.
1: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
2: Dobar večer. Sreda je 2. september. Ura je 21:30. Tu nekje. Dobrodošli na otoku. Že dolgo me ni kak pesnik nagovoril na tako različne načine, pa ne vem niti zakaj. Vse to pri poeziji res ni važno. Zato nocoj še tretjič v tem poletju nizozemski pesnik Ton Telegan in pesmi iz zbirke Brodišče. Mlad sem, zelo sem mlad, pretirano sem mlad, nespametno mlad. Zgražajmo se nad mano, odžagajmo vejo, na kateri sedim, ne zmenimo se zame, hrbet mi obrnimo in me pozabimo. In če se slučajno ozremo, kar tako, da vidimo, ali sonce že zahaja in ali čaprije še negibno čemijo ob grabnih, naj tedaj izginem. Moja rdečica, moji divji eji in iji, moje silne misli. Poznaje, dosti poznaje smem priti nazaj, a nerad in star.

0: Pristanišče je odprto. Spustite jadra, vrzite sidro, privežite svoje barke, privežite si duše, prisluhnite in si mislite svoje. Jutri bo muhasto in nenavadno vreme. Ob 5:24 ne bo ušlo sonce, temveč pes. Ognjeno rdeč pes, ki bo splezal navzgor po nebu z železno verigo okoli vratu in zarenčal bo v oblake, ki se mu bodo naglo umaknili. Ob 13:37 bo v zenitu in bo lajal, sklonjen naprej. In z besnim pogledom bo vse nagnal v hiše. Pes sije, pes sije, bodo vsi šepetali. Toda pes ne bo sijal, temveč vlekel za verigo in razkazoval zobe. Pozno popoldne se bo spustil proti obzorju in cvilil. Vsi bodo spet prišli ven, sedli na klop pred hišo in klicali: "O, pes, čemu cviliš?" Hoteli ga bodo pobožati in potolažiti ali mu hoteli dati kaj jesti, a nihče ga ne bo mogel doseči. In vsi bodo zaprli oči ter pustili, da se cvilež nadnje razlije. Ob 21:51 bo pes zašel in se nikdar več vrnil. Po jutrišnjem bo spet sijalo sonce. Velika, okrogla, zaslepljujoča reč, ki jo vsak pozna, najobičajnejša reč, kar jih v vesolju obstaja, ki je obstajala že milijarde let, pred njej bilo sploh govora o nebu ali svodu, in ki ne počne drugega, kot da se prikaže iz oblakov, vzhaja, zahaja in sije. Prijeten dan bo. A če se pojutrišnjem vprašate, zakaj ste tako žalostni, potem bo to zato, ker boste pogrešali psa. Psa, ki bo jutri na nebu.
1: Mi spiace, mio caro intelletto, vattene a letto e dormici su, che forse il tuo mondo perfetto non è perfetto, come dici tu. Scusa, mio caro cervello, sei come un fratello, ma adesso anche tu. Levami questo fardello, che voglio provare.

0: a letto, vattene a letto e dormici su.
1: Odidem enkrat, na to ostanem. Morda odidem dvakrat, a potem bom vendarle ostal. Ko odidem, bom enkrat postal in omahoval. Morda tudi dvakrat, ne vem. Prav imam, si bom dejal. Izberem najkrajšo pot, najlepšo pot in tudi najhitrejšo pot. Pot vzdolž brezen in sijajnih razvalin. Pot vzdolž maka, vzdolž kričečih galebov. Pot domov.

0: neighbors.
1: Včasih, enkrat samkrat, z zelo velikim naporom in pravzaprav slučajno nekomu uspe, da z obema rokama svojo žalost objame. Dvignejo, naj vrata ne bodo zaklenjena zdaj. Odsune jih s kolenom in z ogromnimi dolgimi koraki stopi ven. Pazite, kliče, kajti žalost je tako velika, da ne vidi čez njo in prozorna ni nikoli. Daleč stran, v jarku ali na blatnem kraju pod topoli ali za razmajano lopo med starimi zračnicami, igračami, ostanki ognišča, jo odvrže in žvižgajoč odkoraka nazaj v hišo.

In čisto slučajno sem nekega jutra, običajnega jutra, pozabil še dolgo in srečno živeti. Pomislil sem, le kaj sem pozabil. Pregledal sem vse, kar sem imel, se oklepal domnev, komaj zavrnil neverjetno, se mrščil, si grizel nohte, obračal sekunde okrog in okrog, rekel, če bo treba, ali karkoli se zgodi, ali bom, vse sem dal od sebe. A nisem odkril, kaj bilo je tisto, kar sem takrat, tisto jutro, slučajno pozabil.

Nočem več govoriti o smrti. Vsako srečanje, vsak pogovor pričnem, ne govoriva o smrti. Če kdo reče, lepo vreme je danes, rečem, v vsakem primeru ni vreme, da bi govorila o smrti. Vsem povem, da je smrt tako vsakdanja, da ne rečem banalna tema, kot bi ne bilo ničesar, o čemer bi se lahko pogovarjali. O ljubezni, na primer. Toda ne, smrt, zmeraj smrt. Na vprašanja o njej ne bom več odgovarjal. O njej izpolnjeval anket, sodeloval na konferencah o njej in pogovornih oddajah. Če kdo vpraša, greš z mano na plažo, rečem, samo če ves dan ne rečeva besede o smrti. In potem grem na plažo, sam. Drugi mi želje ne more izpolniti. Molče izkopljem luknjo, iz te luknje opazujem kipeče valove, sonce, tovorno ladjo, jadrnico, galebe, otroke, papirnate zmaje, deskarje, razpuščene pse, temne oblake, ki se zbirajo na obzorju in vržem žogo, ki se prikotali nazaj, ovijem brisačo okoli glave, si nos in lica namažem s kremo za sončenje in z domala nadčloveško voljo, ki me vedno navda s ponosom, ne razmišljam več o smrti.

Spremljali ste ponovitev oddaje Otok, ki v rednem radijskem programu lahko prisluhnete vsako sredo ob 21.30. Oddaje so shranjene tudi v audioarhivu na spletni strani radio.ognisce.si.

0: Umetna inteligenca ni več prihodnost, ampak je sedanjost. Kako jo v vsakdanjem življenju uporabljati varno, odgovorno in zakaj je pomembno spodbujati njen razvoj, kot trdijo pri zavodu AID? Vsem tem smo spregovorili z direktorico zavoda Kajo Kovič. Prisluhnite ponovitvi petkove svetovalnice.
1: Svetovalnica.
2: Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
3: Dobro jutro, spoštovani poslušalci. Umetna inteligenca ni več nekaj oddaljenega v prihodnosti, nekaj futurističnega, znanstveno-fantastičnega, ampak že danes pomaga številnim pri iskanju informacij, pisanju, besedil, učenju, delu, tudi sprejemanju odločitev. Hkrati pa se ob tem odpirajo številna vprašanja, ki odpirajo, denimo, kaj bo to prineslo za razvoj družbe, posameznikov, seveda tudi na trgu dela, gospodarstvu, izobraževanju. Kako je Slovenija pripravljena na to tehnološko revolucijo, če tako lahko rečemo, kje so največje priložnosti, kje največja tveganja? Vsem tem in še čem z direktorico zavoda AID, Kaja Kovič, lepo pozdravljeni.
4: Dobro jutro, hvala za vabilo in lepo zdrav Radio Ognjišče.
3: Najprej vprašanje, kako ste se sami srečali osebno z umetno inteligenco in tudi dobili idejo, da bi tu Slovenija potrebovala en tak zavod, kakšno je poslanstvo tega zavoda v nadaljevanju, torej kakšna je vaša zgodba?
4: Od nekdaj sem bila zelo radovedna in to me je pripeljalo v novinarstvo. Z razvojem neke tehnologije pa sem ugotovila, da so mi všeč nove tehnologije, trendi in po neki digitalizaciji sem hitro prešla na umetno inteligenco. Vedno večji del mene je šel v to smer, zato so nekako ljudje okoli mene tudi ugotovili, da bi bila morda prava oseba, da vodim zavod, ki pa pravzaprav ni nastal zaradi mene, so ga drugi postavili, ker so ugotovili, da v Sloveniji potrebujemo neko institucijo, ki bo na pameten, ampak progresiven način spodbujala rabo umetne inteligence.
3: Umetno pameten ali?
4: Ne, naravno človeško pameten, torej zelo empatičen.
3: Dobro. Ja, tudi empatija je beseda, ki je zanimiva ob temi, o kateri bova govorila. Tako, razmeroma nova organizacija, zavod je star.
4: Dobro leto
3: in... Morda zdaj, ko veva malce za ozadje oziroma vemo skupaj s poslušalci, beseda o tem, kako sami razumete umetno inteligenco oziroma bi jo tudi razložili našim poslušalcem, zakaj gre.
4: Seveda. Torej, umetna inteligenca ni nek zlovešči robot v računalniku, niti ni neka čarovnija, s katero se da pogovarjati, ampak je enostavno tehnologija kot nek računalniški program, če si lahko predstavljate, ki ga ljudje polnimo s podatki. Ta program pa zna te podatke računati, sestavljati v nove podobe in potem te podatke tudi zna dati ven v nazaj človeku. Se pravi, tisto, kar mi dajemo v box, pride tudi ven. Seveda pa nismo samo mi, jaz, Kaja, človek in vi, Blaž, tisti, ki dajemo te podatke, to pobira umetna inteligenca oziroma mojstri, računalničari, tudi iz nekih arhivov knjig, interneta, znanstvenih zadev in tako dalje. Tako da to je pravzaprav računalniški program, ki mu rečemo, da je zelo pameten, ker se na neki točki lahko obnaša kot človek, ampak to ni človek in je samo tehnologija. Moramo pa vedeti, kako jo uporabljati, odgovorno in etično, seveda.
3: Ja, o tem tečejo besede. Tudi pri razvijalcih umetne inteligence je to zdaj ena od glavnih tem, kako razvijati to kako rečete, tehnološko novost, ne, v svetu, da bo res koristila človeštvu. Ampak mogoče se bova midva dotikala čisto vsakdanje rabe in pri tem sem se spomnil na podatek, ki ste mi ga povedali, da se kar precej ljudi boji uporabe umetne inteligence tudi pri nas.
4: Tudi pri nas, ja, raziskave kaže, da se pravzaprav 65% ljudi, ki so v nekem delovnem razmerju, pač delovni ljudje, bojijo umetne inteligence, predvsem zaradi izgube službe. In to je tisto, kar me v bistvu še bolj navdihuje, da učim o tem, da je umetna inteligenca stvar, ki prihaja, ki je realnost in se je ne smemo bati, zato ker strah v resnici ni koristen. Moramo se naučiti dobro jo uporabljati, odgovorno jo uporabljati in sprejeti to in si vzeti kot nekaj, tako kot smo se morali soočiti s tem, da so računalniki prišli na delovna mesta, se bomo zdaj soočili, da je umetna inteligenca praktično v vseh delovnih entitetah. In če povem za primer, kmalu, jaz predvidevam, da že v roku 2-3 let bo v vseh podjetjih zaposlenih več AI, umetna inteligenca, AI agentov kot ljudi. Šok. Kaj pa, če vam rečem, da že danes pa je v vseh podjetjih toliko ljudi kot je računalnikov? To pa ni več tak šok. Se pravi, AI agent je stopnja višje od računalnika. To bomo mi uporabljali.
3: Ja, ta stopnja, lahko bi tukaj vlekli res primerjavo z obdobjem, ko so prišli osebni računalniki tudi v naše pisarno, naša delovna okolja, pa vendar se zdi, da je tu skok večji, kajti rekli ste, število računalnikov je enako številu zaposlenih, ne? Tule pa se razmerje malce poruši, kajti umetna inteligenca bo nadomestila več delavcev, ne, kot ste rekli.
4: Umetna inteligenca ne bo nadomestila delavcev, bo pomagala pri produktivnosti. Svet se vrti hočeva nočeva v neko smer, kjer se postavlja na piedestal produktivnost in nam bo v bistvu pomagala, da se ne izčrpamo, ker bomo imeli nekega pomočnika v računalniku, ki nam bo pomagal pisati e-maile, pregledovati dokumente, razložiti neko navodilo, ki nam morda ni jasno. Ampak to je v resnici, moram poudariti, da to je zelo površna zadeva, kar se mi dva zdaj pogovarjava, ne? Umetna inteligenca se dogaja v medicini, v raziskavah, v znanstvenih vodah. In tam je tisto, kjer bo imela umetna inteligenca največji vpliv.
3: Oziroma že ima, ne?
4: Ja, in tega se najbolj veselim. Moramo pa vedeti, da živimo v Evropski uniji in v Sloveniji. Kar pomeni, da je regulacija neka zadeva, ki je precej močna. Seveda, če bi svetu samo vladali tisti, ki delajo orodja umetne inteligence, ker so na trgu zaradi nekega profita tudi, ne? Sicer seveda se delajo za dobro ljudi načeloma, ampak vseeno, tukaj je v igri profit, ne mečimo si peska v oči. Mi pa imamo regulacijo, mi pa imamo Evropsko unijo, mi pa imamo Slovenijo in obe te dve ravni sta zelo odgovorni in Slovenija ima v resnici že 30 let zgodovine umetne inteligence, razvijali so jo torej že res dolgo časa nazaj, ampak mi to zelo počasi implementiramo v naše sisteme. Jaz kot direktorca zavoda AID si želim, da bi hitreje, seveda, ampak po drugi strani pa bolje počasi, z neko veliko mero etike, previdnosti, regulacije, kot prehitro, da se nam ne bi slučajno kaj, ja, vrnilo. Ker v resnici umetna inteligenca, ja, je vsak dan močnejša in bolj napredna in jo treba ne njo omejevati, ampak mi se moramo kontrolirati, se moramo učiti, mi se moramo pismeti na tem področju.
3: Torej, če vas prav razumem, vi in vaš zavod ni slep navdušenec nad umetno inteligenco, ki bi jo v vsakem primeru tudi zagovarjal in jo, kot ste rekli, postavljal na piedestal, ampak da opozarjate tudi na te pasti, ki jih prinaša hkrati, pa želite, da se jo, da se njena uporaba razširi, torej spodbuda uporabe v
4: tako.
3: Kakšen namen?
4: Tako, definitivno, za primer vam povem, večina gostov v našem zavodu se veliko pogovarjamo, imamo izobraževalne dogodke, konference in tako dalje. Večina teh ljudi prihaja iz pravnega področja, iz državnih institucij, iz izobraževalnih institucij, kjer govorimo predvsem o tem, kako pametno uporabljati. Torej, ne prihajajo le neki podjetniki, ki so navdušeni nad tem. Slepo navdušeni morda včasih. Tukaj mi govorimo zelo veliko o regulaciji in spodbujamo, kot sem na začetku povedala, pametno rabo umetne inteligence. Če me boste recimo vprašali, ali naj otroci uporabljajo ChatGPT, ki je najbližja točka umetne inteligence v vsakdanjem življenju. Zato, da ChatGPT namesto njih rešuje naloge? Ne. Ampak ali bi prepovedala ChatGPT svojemu otroku? Tudi ne, ker ga bo uporabljal brez mojega nadzora. Uporabljal ga bo. To je prihodnost. Z njim se bomo sedla, učila, pogovarjala, predebatirala, kako ga uporablja. Za no, kakšne namene?
3: Doseči to v šolah, kjer kamor je tudi že vstopila umetna inteligenca, da naloge ne bodo narejene s ChatGPT-jem, je pravzaprav takšna zelo, zelo naivna, naiven izziv, da bi uspel. Ne?
4: Res je.
3: Treba bo prilagoditi celotno šolsko
4: res je.
3: Delo. Ne?
4: Ja.
3: Ampak ustaniva še malce pri gospodarstvu, pa seveda se lahko poslušalci tudi pridružijo nič 1512 10 nič nič tudi za vaše vprašanja, vaš pogled spoštovani. Katera bodo tista delovna mesta, ki bodo najbolj na udaru zaradi prihoda oziroma so žene zaradi prihoda umetne inteligence tudi pri nas v Sloveniji. Rekli ste, pogovarjate se s pravnimi strokovnjaki, z strokovnjaki z področja izobraževanja, kaj pa gospodarstvo?
4: Tudi veliko se tudi z njimi pogovarjamo in tudi oni si želijo pravzaprav učiti ljudi, kako uporabljati umetno inteligenco in se soočati s temi zadevami. Kateri poklici bojo najhitreje odpadli? Tisti, ki pravzaprav celotno delovno mesto bazira na nekih zelo ponavljajočih se delih, ki jih lahko bi nekako sintetizirali v računalnik, no, tako bom rekla. Recimo na sodišču, ko tipkajo obravnavo, to definitivno lahko posluša računalnik in zapiše te zadeve. Dala bom samo to, ta primer, potem pa naj vsak poslušalec pri sebi razume, kaj dela in kaj lahko naredi, da ne izgubi delovnega mesta in da se nadgradi. Ker jaz poudarjam, da zdaj je res ključni trenutek, da vsi mi delamo na svojem znanju, da krepimo svoje možgančke, ker ne želimo postati pasivni. Mogoče se nam danes tistemu, ki je pa zelo pro AI, zdi zanimivo, da lahko vse naredi z umetno inteligenco, kot da je čarobna paličica. Ampak to ni ok za njegove možgane, za njegovo prihodnost.
3: Seveda.
4: Treba se je učiti, treba je soustvarjati jutrišnji svet.
3: Ja, kako bi rekel v nadaljevanju, ne? Kako vi spodbujate to učenje uporabe umetne inteligence, kaj pravzaprav pri vsakdanjem življenju, če se premakneva k temu, to pomeni pač uporaba za sploh mladim, ChatGPT-ja ni nič posebnega, so že navajeni, daje mi odgovore. Tudi pri teh delovnih mestih, kjer se zadeve ponavljajo, so rutinirane, denimo neke poslovne sekretarke, sekretari, tajnice v podjetjih, vse to je verjetno tudi profil, ki bo zaradi udora umetne inteligence na prepihu.
4: Ne, se ne bi strinjala. Veste, tajnica ima še eno zanimivo zadevo, to je simpatičnost, empatičnost, človečnost. Jaz, ko si slikam tajnico, ni samo, da tipkam računalnik, ampak prinese neko toplino v delovno okolje. Tega umetna inteligenca nikoli ne bo znala narediti. Tako da jaz mislim, da tajnice bojo še kako potrebne. Je pa res, da se bojo mogoče bolj ukvarjale z drugimi zadevami, kakor prepisovale neke zadeve ali pa izpolnjevale Excele. Tako da, no, zdaj sem se na to skoncentrirala, ampak jaz mislim, da se res ne smemo bati, ampak stopiti korak naprej in se naučiti novih orodij, se pogovarjati o umetni inteligenci, tako kot se mi dva zdaj pogovarjava, da se razširi področje debate širše.
3: In tudi uporabe pri vsakdanjem življenju. Bi sami zaupali umetni inteligenci, da nimo pri odločanju o tem, kje in koliko kredita naj vzamem, recimo za nakup stanovanja ali o zaposlitvi?
4: Trenutno ne. Moram pa priznati, da mene moj pomočnik že zelo dobro pozna, ker veliko se pogovarjam z njim in že malo hodi na mojo vižo.
3: Torej, govoriva o pomočniku umetne inteligence.
4: Tako, tako, seveda, ja. Seveda. tako da moram reči, da me že lepo spoznava, ampak ali bi mu te zadeve zaupala? Ne bi. Morda v prihodnosti bom. Zakaj? Ker, kogor sem prej omenila, prihajajo AI agenti. A veste, kaj je njihova najnovejša zmožnost? To, da znajo, če vi napišete v varianta ChatGPT počitnice v Rimu en teden, zna pogledati, s katerim prevoznikom bi odšli tja letalskim, v katerem hotelu bi radi spali, katere restauracije so vam všeč, ker že pozna mečken vaš okus, in še rezervira vse to. In potem, ko sem se jaz z mojstri umetne inteligence pogovarjala, kakšna pa je to izkušnja, a me lahko sploh še prepriča kakšen ponudnik, hotelski, prevoz, kaj je sploh, kako se bom jaz počutila ob tem? In sem mi odgovorila, to je boljša izkušnja, zato ker če te dobro pozna, ne boš se ukvarjala z vprašanjem, kje jesti, iskala po nekih turističnih vodnikih, ampak se bo vse zgodilo tisto, kar si želiš in boš lahko dlje časa preživela v muzeju ali pa na dobri večeri.
3: Ne bo pa osebnega stika z nekom na drugi strani telefonske zveze, ne? Pa te topline empatije.
4: To je treba ohranjati. Jaz tudi recimo vodim zavod AID, ampak a veste, jaz delam mesečna srečanja, kvartalne konference, človeški stik je treba ohranjati. Nujno in zdaj je ključen trenutek za take pogovore, za raziskovanje, kako bo v prihodnosti, za vzgojo odgovornosti in etike v ljudeh pri uporabi.
3: Je to vaše delovanje usmerjeno predvsem na mlade ali pa aktivne ali imate v mislih morda tudi starejše, pri katerih sva se zadržala morda na začetku pri tem podatku 65% mm-hmm. ljudi se boji? Umetne inteligence, mogoče so to tisti, ki so že na koncu svoje delovne dobe 2-3 leta do upokojitve in seveda je tu kar velik izziv, kako zdaj prvič se naučiti nove tehnologije, drugič pa tudi, mogoče bom pa zato prej moral oditi, ne? Strah, se sva rekla, ampak ali ste usmerjeni tudi k starejšim?
4: Smo od mladih do starejših, definitivno. Mi imamo odprta vrata. Jaz bi najraje prav vsakega državljana povabila k sebi in se pogovorila o teh zadevah, kaj zanimivega naučila. Ampak, če zdaj gledam, kakšen je ta nek, kakšna je neka medija naših obiskovalcev, bom rekla, od študentov do ne tistih že čisto pri pokoju, ampak kar že konkretno v srednjih letih zaposleni. Ne? Se pravi, to govorimo zdaj od 20 do 50 let. Kaj delamo? Učimo se nova orodja, učimo se črko zakona, učimo se, kako sprejemati umetno inteligenco, kako postati v podjetju AI ambasador, kako kadrovati v času umetne inteligence in tako dalje. In gledamo prav na vse aspekte. Ne? Ni zdaj samo to, da se naučimo uporabljati novo orodje, ki je prišlo ven. Seveda, to je super, ampak predvsem ozadje možganov, kako to sporočilo pošiljati našim otrokom, staršem, sosedom, kakšen svet gradimo. No?
3: Ja, tako. Torej spremeniti, mogoče, ali pa dopolniti razmišljanje, ne svoje, oziroma tako. Odpreti pogled, glede na to novost, ki je prišla in sprejeti na pameten način svoje življenje. Zdaj, ker je to svetovalnica, bi vas prosil čisto za nekaj konkretnih primerov, kako lahko morda nekdo, ki uporablja, pa je starejši, svoj telefon, zelo osnovno, ne, mogoče kakšno iskanje preko Googla in brskanje, kako lahko uporabi umetno inteligenco, da bi mu morda olajšala življenje, pa da si odpre novo obzorje.
4: Velja. Za začetek bi samo tej osebi sporočila, da že če gre slučajno kdaj na YouTube, je opazila, da so oglasi, ki so tako zelo personalizirani, več kot iščemo, da grem prej potovanja, več bo oglasov, ki so
3: na to temo.
4: Tako da to je že prvi stik z umetno inteligenco, tako da res strah ni potreben. To že je tukaj, realnost je, sprejmijemo jo. Predlagala bi torej, da se mečken poigra za začetek z neko čist površinsko zadevo, je to, da si prenese aplikacijo ali pa gre na spletni brskalnik. Ne bom zdaj govorila katerega orodja, ker ne delam oglaso za ta podjetja. Naj se pogovorijo s svojimi bližnjimi in začnejo za to zadevo uporabljati na način, da morda napišejo sestavine, ki jih imajo v hladilniku in kaj je, kakšen je predlog kosila večerje z zajtrka. Naj napišejo noter nek hobi in kje v bližini izvajajo ta hobi. Recimo, rada imam tai chi, ki v bližini Šentvida je tai chi tečaj za starejše, recimo. Ne? Planiram izlet z možem v Kranjsko goro ali pa morda v New York pot na sveti glavne znamenitosti. Potem kakšna navodila, zelo težka, se lahko slika in jih to orodje poenostavi. Tukaj bi poudarila, da lahko bi dali tudi kakšne izvide noter zdravstvene, ne? No. Ampak tega ne.
3: Ne priporočam.
4: Ne. Jaz svojih čisto osebnih, zdravstvenih in finančnih podatkov ne dajem noter, lahko pa prekrijete s prstom, ali pa date nek listek čez ime, kakšne te zadeve in recimo, ko ga date krvno sliko, slikate točno samo to tabelo in potem pove, kaj manjka, kaj ne.
3: No, ampak
4: osebnih podatkov pa ne.
3: Osebni agent že vas pozna, ve verjetno, da gre za vas, ne?
4: Ja,
3: tudi,
4: pa
3: se, če ne navede.
4: Ja. Ampak tukaj so potem triki, kako se temu izogam, da gre nekako bolj anonimno. A ne? Se lahko tudi naštima v teh zadevah, da si ne zapomne podatka oziroma pogovora. Ker kot so govorila na začetku, mi umetno inteligenco v bistvu polnimo s podatki. kar je super lepo in prav, ampak gremo zavarovati svoje osebne finančne podatke. Tako kot nimamo bančne kartice na vsaki spletni strani trgovski, prav razodete vse pine, vse kode, tako pač ne bomo imeli tudi pri umetni inteligenci. Pravzaprav se gre za kopiraj prilepi sistem, kar se učimo, kar smo se naučili že o internetu. Če se pa nismo, je pa zdaj zadnji čas, da damo v šole te zadeve, v prosti čas, v delovna okolja. Jaz bi tudi rekla, da je na delodajalcih, da učijo svoje zaposlene o teh novih veščinah. Ne bi gledala na to, gremo zdaj odpuščati ljudi. Zdaj na delodajalci, da če želijo imeti podjetje tako inovativno, naj organizirajo izobraževanje.
3: V šoli sva že nekaj rekla, kako bo umetna inteligenca spremenila naše šole. Torej, gotovo eno vprašanje, ki je bilo včasih zelo pomembno, nekaj desetletij nazaj znanje na pamet, danes se poudarja sposobnost postavljanja pravih vprašanj, kajti to pravzaprav počnemo. Ne? Pomembno je, kako zastavimo vprašanje, ko uporabljamo umetno inteligenco, tega je odvisen tudi rezultat. Torej, kako pri vas na zavodu gledate na to področje šolstvo in umetna inteligenca?
4: Za začetek bi rada poudarila, da to pomnenje, ne? Veliko se govori, da si ne bomo treba več piflati na pamet. Ampak pomnenje je ena možganska funkcija, ki jo jaz še kako spodbujam. In da otroci se ne bodo več na pamet učili pesmic ali pa pifljali kakšne zadeve, to je zelo slabo. Tako da to se bo še vedno moralo spodbujati v šoli in jaz mislim, da se.
3: Pravzaprav jim ne bo umetna inteligenca prišla nič naproti, da bi kaj goljufali, kajti če se bo treba naučiti povodnega moža na pamet,
4: tako.
3: Bo to treba storiti. Ne?
4: In to bo treba delati v času umetne inteligence, ker to je krepitev možganov. Poudarjam, ne smemo postati pasivni, ker ko bomo mi postali pasivni, takrat bo problem. Moramo imeti še kako nabrušene možgančke. Torej, to je, kar se tiče učenja na pamet. Kar se tiče umetne inteligence pa. Jaz mislim, da bo v roku nekaj let v šole prišel nov predmet AI opismovanje, zato ker bomo, naša država je zelo pametna in vidi, kaj se dogaja na področju tehnologije in smo zelo v koraku s časom. Tudi kar se tiče Evrope, mi smo nekje na zlati sredini in menim, da bo kmalu, da bodo v kmalu v šole prišli predmeti, ki bodo učili otroke o AI opismovanju, kako ravnati z umetno inteligenco, kako jo uporabljati in obenem še vedno skrbeti za možganski fit, ne? Ko pa govorimo o umetni inteligenci danes in težavah, ali naj moj otrok uporablja umetno inteligenco ali ne, ponavljam, prepovedati je skoraj da zaman. Uporabljati z nadzorom, se pogovarjati o tem, razmišljati, imeti umetno inteligenco kot za nekega partnerja za debate. Pa ja, morda celo tako, da se otroke seveda napoti, da delajo sami domače naloge. Vse od A do Ž. Na koncu pa se lahko še malce pogovorimo v narekovajih z umetno inteligenco.
3: Da preverimo.
4: Morda, da preverimo, da si morda mogoče razširimo obzorje, ampak ko jaz pravim umetno inteligenco v šole, bog ne de, da bi pozabili na piflanje pod narekovaji, računanje na roko in na pamet, definitivno ne. To je samo neka pikica na i, zato da bojo naši otroci opolnomočeni, ko bodo prišli na nova delovna mesta. Umetna inteligenca nas ne sme in ne bo nadvladovati. Mi jo bomo, ker je to naše orodje.
3: Kaj vas je Kajakovič pri umetni inteligenci oziroma katero orodje v zadnjem letu najbolj navdušilo?
4: Orodje. Ja, jaz sem taka tradicionalna, kar se tega tiče, kljub temu, da vodim zavod za umetno inteligenco, ampak morda je tukaj ravno točka za razmišljanje, da sem tradicionalna, pa to vodim, torej umetna inteligenca ni futurističen zlovešči robot, bau. Tako da mene navdušuje in največkrat uporabljam ChatGPT. Vsak mesec ima kakšno novo funkcijo, zdaj se lahko v bistvu že ne da si pišemo z tipkovnico zadeve, ampak lahko že glasovno nekaj povemo in glasovno ta ChatGPT odgovori nazaj. In gre za kot nek pogovor, kot imava midva pogovor, tako hitro poteka tudi pogovor med človekom in računalnikom, kar se mi zdi precej neverjetno. Potem so tudi razno razne tehnološke zadeve s umetno inteligenco, natančneje ChatGPT-om, se da postaviti spletne strani. Jaz si bom postavila spletno stran in nimam programerskega znanja. Znam pa uporabljati umetno inteligenco, dajati prave vprašanja, prava navodila. Ampak tega sem se naučila še preden smo sploh vedeli, kaj je umetna inteligenca, v šoli.
3: V šoli ste se naučili, torej kar
4: ja, seveda.
3: Sproti, ne? Sej, kot rečeno mladim to zdaj, ki so zrasli s telefoni pametnimi, ni to nobena umetnost najbrž, ne?
4: Ne,
3: je pa res, da je pomembno postaviti pravo vprašanje.
4: Tako.
3: Ja, pri koncu smo, mogoče še eno tako osebno vprašanje, kaj vas pri razvoju, če gledava naprej, umetne inteligence najbolj skrbi?
4: Najbolj me skrbijo deepfake-i, torej to so globoki ponaredki. Zato, ker že danes lahko hitro po družbenih omrežjih ali pa po spletu vidimo neko osebo, ki nam je znana iz medijev, ki govori neke po domače rečeno neumnosti. In to je deepfake. Z računalnikom se da spreminjati usta in nekaj govoriti. In tega je bilo tudi, mislim, da v politiki po svetu kar veliko. Tako da zaradi tega se je treba res fajn izobraževati na tem področju. Pa veste kaj, mladi že mečkan bolj ločijo te zadeve, ker so toliko v tem. Starejši pa bomo mogli biti zelo pozorni in se učiti. Torej, deepfake-o me je strah. Strah me je nekih umetna inteligenca lahko halucinira. Vedno manjkrat, zato ker več kot ima podatkov, bolj je polna podatkov in bolj pod narekovaj razsodno daje odgovore, ampak zna halucinirati in me je strah, da bi prišla v neko past, ko ona halucinira. Bolj me pa strah pri umetni inteligenci ne tehnologije, ampak ljudi. Da bodo postali pasivni, da bodo postali leni, da bodo se zanašali preveč na umetno inteligenco, potem bomo pa rekli, pa nas je zdaj umetna inteligenca povozila, pa nam vzela službo.
3: Kako pa lahko to preprečimo?
4: Z izobraževanjem,
3: ja.
4: S pogovori o tem.
3: Tukaj je pa potrebno delo, energija, treba se je potruditi, ne?
4: Tako.
3: Umetna inteligenca pa marsikaj odnese, tako da človek reče, se to bo naredila na mesto mene.
4: Napaka. Napaka.
3: Vse dobro želim vašemu zavodu, ki pripravlja tudi v začetku novembra konferenco.
4: Res je, od 3. do 5. novembra.
3: Kakšen je naslov, namen?
4: Imenuje se AI Week. Pravzaprav je to nek festival umetne inteligence, konferenca, na kateri bomo združili neke državne institucije, pravnike, profesorje, raziskovalce, kot tudi neke korporacije, ki so zdaj tudi v nekem zanimivem obdobju, ker ali bi implementirali umetno inteligenco ali ne, kako podjetnike, do tistih nekih mladih, ki so zrasli ob računalniki in imajo že prave AI produkte. In vse to bomo združili in nekako iz podjetij in laboratorijev umetno inteligenco dali na ulice. Ljudem, da se pogovarjamo o tem, da vidijo, kako to deluje, ker ko bodo enkrat spoznali v detalje te zadeve, bodo videli, da to ni nekaj fantastičnega.
3: Je komu namenjena še to za sklep, kdo lahko se udeleži?
4: Kot sem rekla, to je festival umetne inteligence, v katerem bomo postavili to tehnologijo na ulice, ja. Torej je namenjen vsem. Vam, meni, otrokom, starejšim, vsem, kaj jih karkoli zanima.
3: Kje se bo odvil?
4: V centru Rok v Ljubljani.
3: Kaja Kovič je bila naša gostja, hvala lepa, da ste prišli k nam, odpiramo torej teme, ki so zelo aktualne tudi v naših svetovalnicah. Zdaj le mislim, da na koncu kakšen klic, ampak prepozno, če pa seveda, spoštovani poslušalci, je to tema, ki vas zanima in o kateri bi radi še poslušali, govorili, nam sporočite in bomo še odpirali to vrstna vprašanja. Kaja Kovič, hvala lepa.
4: Hvala vam.
1: Svetovalnica.
2: LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.
0: Ponovili smo petkovo svetovalnico, ki je bila namenjena razmišljanju o umetni inteligenci. Pripravil jo je Blaž Lesnik, njegova sogovornica je bila direktorica zavoda AID Kaja Kovič. Z vami je nočni program Radia Ognišče.

0: V Nemčiji se obeta še en niz deželnih volitev. Za pojasnila smo poklicali političnega analitika in zgodovinarja profesorja doktorja Aleša Mavra. Prisluhnite ponovitvi pogovora iz Mozaika dneva.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.
2: Da se v Nemčiji približuje pomemben trenutek pred prihajajočim nizom volitev v vzhodnih deželah, opozarjajo mnogi. Je takšna tudi vaša ocena, dr. Maver? Je mogoče pričakovati izide, ki bi bistveno premešali neke dozdajšnje kalkulacije? Kaj se obeta torej v nedeljo v Saški Anhaltu ter čez dobra dva tedna v Berlinu in Mecklenburgu pred Pomorjanski?
3: Nemško politiko vsaj z enim očesom spremljam že več kot 30 let, pa se mi zdi, da še pred nobenimi deželnimi volitvami napetost ni bila tako velika, kot je ravno pred nedeljskimi v deželi Saška Anhalt. To pa zaradi tega, ker je prvič na obzorju možnega, da bi alternativa za Nemčijo, populistična stranka, dosegla celo absolutno večino sedežev. Sicer res, da so bile že prejšnje volitve na vzhodu deležne velike pozornosti, ravno zaradi vprašanja, kako se bo odrezala alternativa za Nemčijo, ampak takrat je šlo vedno za relativno zmago. Tokrat je skoraj popolnoma jasno, da bo alternativa za Nemčijo na koncu prva, da bodo vse ostale tradicionalnejše stranke zaostale. Vprašanje pa je torej, ali ji bo uspelo doseči celo absolutno večino, tako da je recimo nemški tednik Der Spiegel celo imenoval kandidata za ministrskega predsednika iz vrst alternative za Nemčijo najnevarnejšega človeka v Nemčiji, ker bi lahko postal po volitvah ministrski predsednik. Sam mislim, da so možnosti za to relativno omejene, vendar neka določena možnost še vedno obstaja.
2: Kaj pa botruje temu trenutnemu političnemu vzdušju na vzhodu Nemčije, se kakorkoli razlikuje, se bistveno torej razlikuje od zahodnega dela države? Vas je mogoče razprava v kampanji, v čimerkoli presenetila? Migracije so bile verjetno pričakovano med osrednjimi temami.
3: Ja, seveda, to je paradni konj alternative za Nemčijo. Alternativa za Nemčijo je seveda na vzhodu Nemčije že od začetka veliko močnejša, vendar je treba reči, da od pandemije naprej raste tudi na zahodu, še posebej v tistih delih zahodne Nemčije, kjer so socialni problemi veliki, zlasti recimo v velikih nekdanjih ali pa še sedanjih industrijskih središčih, naprimer v Porurju. Je pa seveda se oblikovala v zadnjih 10 letih kot glas vzhodnih Nemcev, pri čemer je zanimivo, da je v tej vlogi nadomestila stranko Levica, ki je bila pa naslednica nekdanje vzhodno-nemške komunistične stranke oziroma socialistične enotne stranke Nemčije. Seveda so zato razlogi predvsem na vzhodu. Glavni razlog je najbolj ta, da se zlasti vzhodno-nemško podeželje čuti izrazito odrinjeno. 35 let po nemški združitvi. Nekateri opozarjajo tudi na dolgo

0: senco dediščine sovjetske nadoblasti v vzhodni Nemčiji, za katero je bilo značilno tudi nasprotovanje liberalizmu, nasprotovanje krščanstvu, nasprotovanje cerkvam. Ampak sam bi dodal še en pomemben razlog, ki se mi zdi vendarle ključen, čeprav se mogoče za to razlago ne bodo vsi strinjali. Zdi se mi, da je v Nemčiji v zadnjih 20 letih zatajil predvsem osrednji tok konzervativne politike, da ni več opravljal svoje politične vloge, da je se preveč pomaknil na levo, bi lahko rekli, in da se je pravzaprav zgodilo tisto, pred čimer je že pred 50 leti svaril nekdani bavarski ministrski predsednik Franz Josef Strauss, ki je dejal, da mora njegova stranka, se pravi Krščansko-socialna unija, skrbeti za to, da se desno od nje ne bo pojavila nobena močna stranka. To se v resnici v zahodni Nemčiji seveda najprej ni zgodilo po drugi svetovni vojni. Za moje pojme je spon alternative za Nemčijo tudi rezultat tega, da je v veliki meri zatajila Krščansko-demokratska unija.
1: Je po tem, kar ste zdaj povedali, pravzaprav na pragu dolgoročnejša preobrazba političnega prostora v Nemčiji, se torej tam obeta neka nova politična normalnost, če lahko tako rečemo, ali gre zgolj za nek začasen izraz nezadovoljstva?
0: Ja, kot rečeno, zlasti vzhodni Nemci, pa ta fenomen se prenaša sedaj tudi v zahodni del Nemčije, so v zadnjih desetletjih, pravzaprav vzhodni Nemci že od začetka, zahodni Nemci pa recimo v zadnjih 10-15 letih izrazito muhasti. Zato tudi to, da danes alternativa za Nemčijo nastopa kot najmočnejša sila v vzhodni Nemčiji, seveda ne pomeni, da bo tudi čez 5 let tako, ker so ti isti ljudje recimo bili pripravljeni nekoč dajati glasove Gerhardu Schröderju, potem Levici, potem tudi zlasti v prvem obdobju krščanskim demokratom in tako naprej. Se pravi, gre za dokaj nestabilno volilno telo. Sam celo mislim, da bi recimo en tak eksperiment, da alternativa za Nemčijo dejansko prevzame deželno vlado in se poskusi v dejanskem oblikovanju vladne politike, da bi verjetno to delovalo zdravilno. Se izkušnje s tem, da podobne stranke pridejo na oblast, recimo svobodnjaki v Avstriji ali pa nedavno stranka za svobodo na Nizozemskem, so doslej ponavadi pokazale, da se te stranke, ko imajo v resnici odgovorno za pomembne stvari, ne znajdejo in da potem seveda tudi očaranost volivcev z njimi mine. V Nemčiji je jasno zgodovinski spomin zelo obremenjen. Večina politične in javne sfere se pač boji, da je alternativa za Nemčijo nekakšna kopija nacionalsocialistične stranke in da če bi jo spustili na oblast, bi se potem zgodilo tisto, kar se je zgodilo v začetku 30 let v Nemčiji, ko so tudi mnogi pričakovali, da ko bo Hitler enkrat kancler, se bo izkazal, da je popolnoma nesposoben in da se bo ta pravljica z volivci hitro končala, pa je potem sledila katastrofa. Ampak vprašanje, razmere so precej drugačne, kot so bile v 30 letih. Predvsem mislim, da ni tako hude gospodarske krize, kot je bila takrat. In druga stvar, jasno, zlasti moški del populacije nikakor ni tako militariziran, kot je bil v začetku 30 let, tako rekoč, takoj po prvi svetovni vojni, ki je, lahko rečemo, zelo posurovila dele prebivalstva. Tega danes seveda v Nemčiji ni.
1: Bi rezultati na teh prihajajočih deželnih volitvah lahko sprožili kakšne spremembe v političnih strategijah strank v zveznem parlamentu? Verjetno bo morala te rezultate dobro pretresti tudi sama zvezna vlada.
0: Ja, sam se celo nagibam k možnosti, da bi recimo, če bi se zgodil za vladajoče stranke črn scenarij, da bi dejansko alternativa za Nemčijo v nedeljo osvojila absolutno večino sedežev. Nekateri javnomnenjske raziskave napovedujejo tam do 43% glasov, kar pomeni, da če bi bilo dovolj odpadka, bi to lahko pripeljalo do absolutne večine, da bi se v tem primeru močno zamajal zlasti položaj zveznega kanclerja Friedricha Merca, ki že sedaj ni posebej priljubljen, se bo predvsem v vrstah krščanskih demokratov sprožilo iskanje njegovega naslednika, pri čemer pa se mi zdi, da bo alternativa še bolj poudarjala tisto, kar je tudi prispevalo k vzponu alternative za Nemčijo, se pravi, da alternativa Mercu bo še bližja zelenim in socialdemokratom, kot je Merc sam, ki itak po volitvah ni imel druge možnosti, kot da se stavi vlado socialnimi demokrati. Po drugi strani se lahko seveda zgodi tudi, da bi ob dobrem rezultatu alternative za Nemčijo postajali glasnejši tudi tisti ljudje, zlasti znotraj krščanske demokracije, pa tudi v kakšni drugi stranki, ki pravijo, da se je strategija tako imenovanega požarnega zidu, se pravi, da z alternativo za Nemčijo ni nobenega sodelovanja, da se je izpela in da je treba najti način, kako tudi to stranko integrirati potem v sestavljanje koalicije. Ampak ta odločitev bo tudi zelo boleča in tvegana, kot rečeno, pa alternativa za Nemčijo doslej praktično ni imela nikakršne priložnosti, da bi v resnici izkazala kot nosilka oblasti na katerikoli ravni in zato se lahko gre po polno opozicijo in je njen položaj relativno ugoden. Mislim, da imajo nekaj županov in pa enega deželnega svetnika, to je neke vrste predsednik okrožja v zvezni deželi Turingiji. Drugega pa nič in v resnici lahko obljubljajo vse mogoče, ko pa bi bili za krmilom, bi bila pa seveda zadeva drugačna.
1: Mogoče še to, dr. Maver, za konec, kako pa se na predvolilno dogajanje odziva cerkev?
0: Na kratko povedano je odgovor obeh velikih cerkva v Nemčiji nedvoumen, tako katoliške kot evangeličanske, obe sta svojim članom tako kot prepovedali glasovati za alternativo za Nemčijo, saj naj njen program ne bi bil združljiv s krščanstvom. Treba je povedati, da se vodilni predstavniki cerkve zelo angažirajo v boju proti alternativi za Nemčijo, pri čemer pa slišimo tudi izjave, ki so recimo za slovensko katoliško uho nenavadne. Moram povedati recimo, da tak medij, kot je Radio Ognišče, ne, bi verjetno v svetu uradne katoliške cerkve v Nemčiji že veljal za precej konzervativnega, če ne celo za skrajno konzervativnega. Kajti tudi znotraj same cerkve v Nemčiji je prišlo v zadnjih 20 letih do močnega premika družbeno v levo in zaradi tega tudi mnogi ljudje zase na vzhodu Nemčije seveda dojemajo cerkve kot del tako imenovanega sistema, se pravi organizacije, ki so v resnici zlizane s političnimi oblastmi. In mislim, da tudi cerkev čaka vprašanje v redu, zavrača stranko Alternativa za Nemčijo, to je recimo smiselno tudi zaradi zgodovinskih spominov, ampak kaj pa narediti z volivci alternative za Nemčijo? In tukaj mislim, da doslej neke prave strategije obe vodilni cerkvi še nista našli in pričakujeta pač, da se bodo ljudje prilagodili njunemu novemu kurzu. Zlasti pa izstopa v boju proti alternativi za Nemčijo ravno škof v deželi Saška-Anhalt, magdeburški škof Gerhard Feige, ki je postal v zadnjih mesecih pravi obraz prizadevan za to, da alternativa za Nemčijo ne pride na oblast. Tudi recimo ne moreš biti član župnijskih svetov, če si član alternative za Nemčijo ali pa če izražaš naklonjenost tej stranki, kar je spet nekatere vzhodne Nemce prizadelo, se jih je spomnilo na nekdanje omejitve v času komunistične prevlade.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.
3: Ponovili smo pogovor iz Mozaika dneva s političnim analitikom in zgodovinarjem, profesorjem, doktorjem Alešem Mavrom se je pogovarjala Helena Križnik.

0: Ura je polnoči, drage poslušalke in dragi poslušalci. Predvsem prisluhnite zdaj vsi tisti, ki imate radi zimzeleno glasbo. Pred nami je ponovitev oddaje ob radijskem ognišču. Uživajte v poslušanju.
1: Dobar večer. Dobrodošli ob radijskem ognišču.
2: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci, dragi ljubitelji zimzelene glasbe. Ja, glasba je z nami od nekdaj, je del narave in je del nas. In nocoj naša oddaja ob radijskem ognišču znova poteka v živo. Hvala lepa tehniku Boštjanu Smoletu, da bo z nami nocoj in bo vrtel tudi glasbo z vinilnih plošč. No, Boštjan oddajo delno pozna, saj je včasih poslušal že z enim, včasih z dvema ušesoma, tako da mislim, da mu tole nocoj ne bo tuje in tudi ne v naslednjih četrtkovih večerih. In tudi na začetku tokratne oddaje najboljše želje našemu tehniku Marku Zupanu, željo, da se čim prej vrne znova med našo družbo, družbo oddaje ob radijskem ognišču, ki nocoj prinaša tudi dobro znane rubrike Ista pesem v dveh izvedbah, pa duet, tudi Uganka je pripravljena za vas in v drugem delu boste lahko tudi sodelovali z vašimi glasbenimi spomini, tako da vam lep večer želim tudi voditelj Matjaž Mrljak. Začenjamo pa z drugo nagrado občinstva na slovenski popevki 75. Pesem še vedno radi slišimo, saj vedno znova, še posebej vsako jutro verjamemo, da danes pa bo srečen dan. Tu je z vinilne plošče Tomaž Domicelj.

Takole spati pravo smo bili v raju, rajsko, če se poigram z besedami, pa bo v naslednjih dneh tudi na radijskem kolesarskem romanju od Marije k Mariji, od prijatelja k prijatelju, sploh kadar bodo klanci navzdol, kaj ne. Po Soški dolini nas bo vodila pot, zato vabljeni na srečanja k svetim mašam, še posebno na mali Šmaran. Mi pa, ker že govorimo o kolesarjenju, si zdaj le privoščimo Queene z legendo Freddiejem Mercuryjem. V soboto bo minilo 80 let od njegovega rojstva.

Takole, to je bila A4 z albuma Jazz zasedbe Queen iz leta 1978. Ja, Bicycle Race smo slišali in se nekako, kot smo menili, tudi spomnili Freddieja Mercuryja pred sobotno 80. obletnico njegovega rojstva. Zdaj gremo znova na slovensko popevko in sicer na tisto izvedbo tega našega festivala, ki je potekala leta 1973. Zanimivo, slišali bomo pesem, ki ni odnesla nobene nagrade tega festivala, ampak jo vedno radi slišimo. Gre za Ljubljanske ulice, Dušana Velika Vrha in Mojmirja Sepeta. Preden pa se začnejo, še enkrat vabilo, da ste prav kmalu z nami tudi v Uganki, nocojšnje oddaje ob radijskem ognišču, in pa seveda, da v drugem delu tudi sodelujete z glasbenimi spomini. Mimo grede, lahko jih tudi sporočate po elektronski pošti radijsko@ognisce.si.

Takole so se oglasile ljubljanske ulice z Majdo Sepe, z vinilne plošče Slovenska popevka 73. Ja, zdaj pa našo oddajo nadaljujemo s prvo rubriko in to je ista pesem v dveh izvedbah. Le Bisaklet de Belsajs je pesem iz leta 1968, ki sta jo napisala Les Reed in Barry Mason. Najbolj znana je v izvedbi Engelberta Humperdinka, s katero je istega leta dosegel tudi velik uspeh. Mednarodni uspeh, pesem je bila tudi osrednja glasbena tema istoimenskega britanskega kratkega filma. Pevec se, kot bomo slišali, spominja mladostne ljubezni ter čarobnih trenutkov, ki jih je preživljal z dekletom med vožnjami s kolesom. No, pesem seveda je v angleščini, ampak zveni pa nekoliko francosko in zato bomo slišali tudi francosko verzijo. Konec 60-ih je bila praksa, da so uspešne angleške pesmi hitro dobile različice v drugih jezikih in tudi ta pesem jo je dobila v francoščini, posnela jo je Mireille Mathieu, besedilo je nekoliko drugačno, ampak še vedno veliko nostalgije in spominjanja obdobja brezskrbne zaljubljenosti. Kot rečeno, to je nocojšnja pesem, nocojšnja rubrika, ista pesem v dveh izvedbah.

To je bila nocojšnja rubrika Ista pesem v dveh izvedbah, La Bicycle Double Size, Engelbert in tudi Mirej Matije. Bili smo torej v letu 1968. Ja, tudi zato, ker bomo kmalu radijci sedli na kolesa, smo za nocoj izbrali to pesem za našo rubriko in našo oddajo ob radijskem ognjišču, ki poteka v živo in prav kmalu, čez kakšnih 7 minut, boste lahko že prvič sodelovali v njej v uganki in si morda prislužili lepo knjigo Založbe ognjišče. Torej, radijci vas bomo obiskali v prihodnjih dneh na romanju Od Marije k Mariji. Takrat bomo na kolesih, v nadaljevanje oddaje pa gremo kar na Letalo vlak. To je pesem slovenske popevke 1973, besedilo je napisal Dušan Velkavrh, glasbo Jože Privšek, zapele so Bele vrane in dobile tretjo nagrado občinstva in mi bomo tole pesem za vas zavrteli z vinilne plošče.

bile Vrane in letalo vlak slovenske popevke 73. Pred dnevi je v 98. letu starosti umrl eden najbolj prepoznavnih hrvaških glasbenikov, ki je navduševal svojim glasom, karizmo in humorjem. Legendarni hrvaški pevec Stjepan Jimmy Stanić. Dejaven je bil več kot 70 let, leta 2013 je prejel tudi Porina za življenjsko delo. Med njegovimi najbolj znanimi sta Moja kobila Suzi in njegova debitantska Cowboy Jimmy. Posnel jo je kot član vokalnega ansambla Nikice Kalodžere, no vzdevek Jimmy je imel že pred snemanjem pesmi in prav zaradi tega je tudi dobil priložnost, da jo posname. Tukaj je Cowboy Jimmy.

tako Stjepan Jimmy Stanič. No, v teh dneh leta 1965 so bili na vrhu ameriške lestvice singlov Beatli s pesmijo, ki jo bomo zdaj le zavrteli z vinilne plošče, sledila pa bo uganka, zato že zdaj vabljeni k sodelovanju.

Tako, tole so bili Beatli, zdaj pa, drage poslušalke, dragi poslušalci, vzemite v roke telefon, kaj ti naslednja stvar v naši oddaji ob radijskem ognišču, zdaj le ob 20:32, je uganka. Zavrtili bomo pesem, ne bom povedal ne naslova, ne izvajalca, kajti to bo vaša naloga. Povem vam lahko le to, da tisti, ki bo prvi pravilno odgovoril, bo dobil lepo knjižno nagrado založbe Ognišče. Torej povem le še telefonsko številko 01 512 10 00. Zdaj pa prosim Boštjana, da pesem kar zavrti.

0: Takole, slišali smo nekaj sekund tele lepe skladbice, zdaj pa bomo poskušali z vašo pomočjo najti izvajalca, izvajalko, no vse to smo slišali, in pa naslov pesmi. Mojca je že z nami, dober večer.
1: Dobar večer, v bistvu bi samo rada pomagala.
0: Prosim.
1: Zdi se mi, da back vokali, da so bratje Boštjančič. ja,
0: ja, zanimivo.
1: Puca, ki poje, pa mogoče Jelka Cvetežar.
0: Dobro.
1: Ampak kaj pa poje, pa ne vem.
0: Pa ne veste. Dobro, Mojca,
1: ne,
0: hvala lepo vseeno za sodelovanje.
1: Pomoč, ja.
0: Ja, ja, tudi
1: lahko
0: seveda.
1: Noč.
0: Lahko noč, lepo zdrav. Ja, tudi druge, ki morda ne veste vsega, vabimo. Pokličite, morda prepoznate glas te pevke, morda ste prepoznali kakšen del besedila, kakorkoli, pomagali boste drugim in skupaj se bomo imeli lepo ob radijskem ognišču. Torej, 01 512 10 00.

0: Tako, zdaj lepo poskušal tole uganko razrešiti Bojan. Pozdravljeni.
1: Dobar večer, Bojan iz Maribora.
0: Dobar večer, Bojan.
1: Vedno poslušam vaš radio, pa mi zelo všeč ta vaša oddaja, ko imate tudi.
0: Hvala, hvala lepa, Bojan. No, boste...
1: Kaj morda to, brate Boštjančič, zvezde padajo v noč?
0: Ne, žal, tole ni pravi odgovor, Bojan, ne.
1: Lahko še pokličem, mogoče?
0: Kasneje pa še lahko, še posebej, ko bodo spomini glasbeni, bomo veseli vaših spominov. Hvala lepa, srečno v Maribor. Ja, pa sem mislil, da bo Bojan ušlo. Ja. Morda bomo kasneje izvedeli, zakaj sem tako mislil. Dušan, pozdravljeni.
2: Ja, dobro dan, živo. Jaz bi mogoče, da brate Boštjančič, da je Berta Ambrož, najedno.
0: Ja, pa ni Berta Ambrož, ja, smo pa...
2: Ni
0: Berta Ambrož, hvala lepa, Dušan. Za klic smo pa v tistem zlatem obdobju slovenske popevke, to pa zagotovo. Ja, a tale pevka, ki poje tole pesem, je leta 62 nastopila na prvi slovenski popevki, istega leta pa je debatirala tudi na katedri, torej katedra 62. Zdaj pa dober večer, poslušalki Zdenki, halo.
3: Ja, dober večer, tudi jaz bi rada pomagala. Ja. Naslova pesmice ne poznam, ampak mislim pa, da je solistka Lidija Kodrič.
0: To je pa pravi odgovor, torej solistka je Lidija Kodrič, a naslov pa ne bi šel, kaj Zdenka?
3: Žal pesmice pa res ne poznam, ali modro ne bo, ali kaj.
0: Ja. Dobro, veste kaj, Zdenka, bomo takole rekli, ker ste res tole rešili in ker je naslov zelo težak oreh, pa da ne bomo predolgo vlekli tole uganko, bomo kar vam podelili knjigo, upam, da se strinjate.
3: Ja, hvala lepa.
0: No, ostanite na zvezi, da bo naš Boštjan zapisal vaš naslov. Torej, to je Lidija Kodrič, ja, in tole je pesem z naslovom Pastir Kostja. Tak je naslov. Nisem našel podatka, katerega leta je bila ta pesem posneta, ampak seveda Lidijo poznamo po tisti Moja mala tiha sreča, pa 16 leta, ne, kako je že pela v eni od pesmi. Tako da, čestitke, draga Zdenka. Knjigo boste prejeli po pošti, mi pa bomo našo oddajo nadaljevali z zasedbo Simple Minds in vsem želimo en lep in prijazen četrtkov večer.

Takole, Simple Minds, škotska zasedba in njihova pesem iz leta 85, Don't You Forget About Me. Zdaj le gremo v radijskem ognišču znova na slovensko popevko 75. Eno z vinilne plošče z tega festivala smo že slišali, no na festivalu je posebno pohvalo prejel tudi Dečo Žgur za pesem, ki jo je napisal Dušan Velkavrh in jo je zapela Neca oziroma, kot piše na vinilni plošči, Marjetka Falk. On je rekel sonce z vinilne plošče.

On je rekel: Sonce, Neca, Falk, za vas z vinilne plošče, slovenska popevka 75. Ker imamo radi zvok vinilnih plošč, zato bomo zdaj le slišali še eno z vinilne plošče, in sicer bo to Udo Jürgens. Pev nam bo Zeig mir den Platz an der Sonne, ampak pravzaprav v tej pesmi ne išče nekega kraja na zemljevidu, sončnega kraja, ampak svet, v katerem bi bilo več ljubezni, miru in človečnosti. To je ena, pravijo tako, njegovih najbolj optimističnih, pa hkrati tudi družbeno kritičnih pesmi, ki še dan danes ostaja presenetljivo aktualna. Torej, Boštjan prikimava, Udo Jürgens je pripravljen, plošča se že vrti.

Z vinilne plošče smo vam zavrtili Uda Jürgensa. 20 in 50 minut je ura, ob radijskem ognišču smo skupaj in v nadaljevanju oddaje bodo vaši glasbeni spomini, zato že lahko pokličete na 01 512 10 00 ali pa pišete na radijsko@ognisce.si, torej 01 512 10 00 je že odprta za vaše glasbene spomine. Še prej pa se bomo spomnili Barryja Gibba, oziroma spomnili, mu prisluhnili. To je eden najuspešnejših avtorjev popularne glasbe vseh časov, seveda član legendarne skupine Bee Gees, skupaj z bratoma Robinom in Morrisom. Njihove uspešnice so zaznamovale več generacij poslušalcev, poseben pečat je pustil njegov prepoznavni visoki glas, še bolj pa izjemen občutek za pisanje melodij in besedil. Barry Gibb je edini še živeči član slavnega tria in danes velja tudi za enega največjih ustvarjalcev v svetu popa in diska. V torek je praznoval 80. rojstni dan, želimo mu vse najboljše in uvrstili smo ga v nocojšnjo rubriko Duet. Slišali bomo Barryja skupaj z Barbro Streisand in pesem Guilty.

0: Ja, to je bila nocojšnja rubrika Duet, Barbara Streisand in Barry Gibb ter njuna skladba Guilty. Tako, zdaj pa ste na vrsti vi, drage poslušalke, dragi poslušalci, vabljeni, da se nam pridružite ob radijskem ognjišču s svojimi glasbenimi spomini, saj ste slišali. To je oddaja, v kateri predvajamo zimzeleno glasbo, torej popevke, in tako bo tudi v naslednjih minutah. Take glasbene predloge in spomine sprejemamo nocoj. 01 512 10 00 je telefonska številka, radijski oziroma elektronski naslov pa radijsko@ognisce.si. Dane iz Ljubljane, dober večer.
1: Ja, dober večer, dober večer.
0: Ja, Dane, lepo, da smo skupaj.
1: Se pogovarjal z Boštjanom, ja, sem se pogovarjal, ja.
0: Ja, in sta nekaj našla, ne sem videl.
1: Dana, ja, Dana.
0: Da, za Dane ta Dana.
1: Ja, Dane ta Dana, to kar nekak gre skrp, ne.
0: To je že skoraj rima, ne, Dane?
1: Jo, tako.
0: Mi že lahko eno pesem napisali na ta način, ja, odlično.
1: Ja, to pa res, ja.
0: Ja.
1: Pa res.
0: Katero od Dane zavrtimo?
1: Tisto, ki je zmagovalka 70-ga, 71-ga, se on ve, all kind is everything, ali tako nekako se gre, ki je zmagovalka 70-ga, 71-ga, se on to ve, ki sem se že pogovarjal z njim.
0: Tako, leta 70 je Dana zmagala, all kinds of ja. Everything.
1: Ja, in, ja, tako.
0: Ja, vam je všeča, ne, tale pesem?
1: Oh, strašno, strašno, strašno.
0: Ker, zakaj?
1: Res pa. Zato, ker zna tako, to lepo, kaj povedati, veste, in opisati, se pravi, tisto doživljanje v naravi med dvema človekoma, se pravi, mladim moškem pa žensko, kako sta šla ven v tisto sijaj neonskih luči, pa kako sta pisala domov, ki so bile takrat še razglednice, kaj ne da. In potem, ki je bila pa zima, ja, potem, ki je bila pa zima, sta šla pa skupaj na smučanje in skratka sta se imela dobro, ah, oh, in sploh.
0: Ja, Dane, ne bomo več razkrili, ker bomo pesem poslušali, ne, in bo najbolje, da od Dane izvemo, kako je bilo vse skupaj, ne. Hvala lepa, Dane, za vaš odličen predlog. Ja. Lep večer v Ljubljano, še naprej. Ja, srečno, lep pozdrav.
1: Pa naj se čim prej pocajca tudi tale naš Marko.
0: Tako, posluša tole našo oddajo in je slišal za lete vaše želje.
1: Tako,
0: hvala.
1: Tako.
0: Dane, z Bogom, torej še prej pa še enkrat ponovim, številko 01 512 10 00.

0: Takole danas za poslušalca Daneta iz Ljubljane. Nič ena 512 10 nič nič, pridno zvoni, kličete in Boštjan nam je že prevezal poslušalca Tonija iz Kobarida. Dobar večer.
1: Dobar večer.
0: Lepo pozdravljeni.
1: Dobar je, da ja, stari znanec naj bi bil. Kaj z Markotem, pozdravite ga in najprije čim prej v nadižo spet poleti.
0: Tako, tako, saj sliši okay. Tole, mislim, da posluša in bo vesel ja. Vseh vaših pozdravov ja. In dobrih ja. Želja. Tako.
1: Odlične želje za vse.
0: Toni, kaj pričakujete v nedeljo naše kolesarje, ki pridejo v Kobarid?
1: Ne vem, nahodem sem malo izoliran, sem malo čudak.
0: Dobro, dobro, to ne,
1: ja,
0: vsekakor.
1: Ja, če bo pa vedel, sprejmem radio 24 ur, tako da ni problem, če povejo približno uro, bom pa pršutil okrog.
0: Ja, mislim, da so ob pol desetih so v Kobaridu pri maši in potem še po maši se bodo malo zadržali.
1: To je nedeljo.
0: To je nedeljo 6. septembra, ja?
1: Ja, bom poskrbil, da bom tam.
0: No, lepo, bom veseli, da se bomo srečali.
1: A bote tudi vi zraven?
0: Ne vem, če bo šlo,
1: dobro, bo
0: ampak
1: nekak.
0: Moji okay. kolegi in kolegice pa zagotovo ja, bodo. In kar nekaj jih bo.
1: Samo eden je Toni Skobari. Da,
0: no,
1: da
0: drži, vedel. Drži Toni.
1: Ni važno se kaj. Vino Amaro bi red eno pesem mojega prijatelja, ki pač mladi smo bili in je to poslušal na motorajt, jaz sem od druge, ma isto italijanske, in pa bi želel, da gospod Vito je bil moj učitelj, ki ma je zdaj doma,
0: ja.
1: Je Vito bil moj učitelj v osnovni šoli, ma malo, ma dobro, in pa on je bil, ko se reče, načelnik slovenske vojske pri osamosvojitvi. In mu podarite vino Amaro pesem.
0: Aha, pesem, ki jo bo zapel Gianni Nazaro, je torej za ja. Vita, ki ste ga zdaj omenjali.
1: Vito ta in pa prijatelja Tonija Gotarjevega.
0: No, okay. Tako, ja. Sta slišala ja. In bosta najbrž z veseljem prisluhnila. V redu,
1: ja,
0: Toni, hvala lepa.
1: Markota, ja, pozdravite Markota in se vidimo v Kobaridu.
0: Drži, čau. Hvala, srečno, lepo zdrav.
1: Čau, čau.
0: Tako, čau, čau, lepo zdrav v Kobarid. Tole je bil Toni. Boštjan, gremo naprej z glasbo. Dobro.

0: bil Gianni Nazzaro za Tonija iz Kobarida in seveda za njegova prijatelja, ki jo je omenil. Zdaj pa sta z nami že poslušalec Bojan in poslušalka Carmen. Najprej dober večer v Maribor. Ja, Bojan, ste slišali potem...
1: Ponovno, že pokličem, ker imate vdaje tudi glasbene spomine.
0: Tako, Bojan, ste slišali, kdo je potem bil v uganki nocoj, da je bila to Lidija Kodrič?
1: To je bila Lidija Kodrič.
0: Ja, pa sem mislil, da boste uganili, ker je Lidija je zdaj iz Maribora, ne?
1: Jaz sem samo za glasbene spomine poklical.
0: Dobro, kaj želite slišati, Bojan, o glasbenih spomine?
1: Jaz sem si pa izbral za nocojšnjo četrtko večer Sandy Shaw, Puppet on a String.
0: To bo še ena evrovizijska, torej iz leta 67, ne?
1: Ja, dosti glasbe poznam, ogromno glasbe poznam, pa mi je glasbe zelo všeč pri srcu, pa tudi vašo dajem je zelo všeč.
0: No, me veseli, Bojan, zakaj pa vam je prav tale pesem Puppet on a String všeč?
1: Nekaj posebna čustva, pa neke emocije, pa neka posebna sklapa, tako da pač.
0: Drži, drži. Ja, dobro, Bojan, pripravljena je, torej bomo vsak čas slišali. Hvala za klic in lepo zdrav.
1: Najlepša hvala za glasno željo, pa z Bogom.
0: Z Bogom v Maribor, pa dober večer, hkrati v Podbrdo. Carmen, se slišimo.
2: Ja, Bogdej,
0: lepo zdrav, Carmen, veseli smo, da ste z nami. Ja.
2: Jaz sem se danes zaželela eno pesem, sem bila v Tolminu na poslovilnem koncertu od gospe Elde Viler in je zapela zelo lepo čustveno eno pesem Materino srce.
0: In se vas je dotaknila ta pesem?
2: Dotaknila se je, ja. Gospa Elda je izjemna pevka, kljub letom, njen glas je čist, močan, tako da res lepo jo je zapela. Prvič sem jo slišala in zdaj jo vrtim non-stop oziroma poslušam na YouTube. Tako da nocoj sem se jo prav res zaželela.
0: Tako da je ne boste slišali samo vi, ampak tudi vsi drugi, ki so zdaj le z nami ob radijskem ognišču,
2: tako,
0: kaj ne?
2: Tako, ja, tako, seveda.
0: No,
2: seveda.
0: Lepo. Carmen, ja, vi ste
2: lepo
0: sicer...
2: pozdravte, Marko, da
0: tudi. Ja. Carmen, vi ste sicer izpod Brda ali pridete kaj na ta naša srečanja v okviru kolesarjenja od Marije k Mariji?
2: Ja, jaz bi prišla na most. Kdaj ste na mostu na Soči?
0: Na mostu na Soči to nedeljo 6. ob 16:30.
2: Aha, mogoče pa res, no. Ja. A veste, kaj me še zanima? Neki bi mogli prinesti napisano, sem slišala, ene, ne vem, ali kakšne proš, ali kaj je govorila gospa Nataša?
0: Ja, mislim, da bodo kolesarji imeli seboj nahrbtnik, v katerega boste lahko oddali svoj molitveni namen ali pa kakšno zahvalo. Torej, če imate kaj takega, prinesite in boste oddali v ta nahrbtnik.
2: Bom, ja.
0: No, torej v nedeljo ob 16:30 pa se vidimo po mostu oziroma na mostu na Soči.
2: Prav, ja, hvala lepa.
0: Tudi vam, Carmen, hvala za klic in seveda Elda bo kmalu zapela. Lep pozdrav in lahko noč. Tako, za vas, dragi poslušalec Bojan, pa zdaj leži Sandy Shaw.

0: Hilda Villarin klapa Galus in pesem, ki jo je predlagala poslušalka Carmen iz Podbrda. 21 in 16 minut je ura, mislim, da bo tole zdaj zadnji klic nocoj ob radijskem ognišču. Marijana iz Semiča je z nami, pozdravljeni.
1: Lep pozdrav, pozdravljeni, dober večer vam in vsem radijskim ognišč, ki so na poslušanju te oddaje.
0: Tako, Marijana, dobrodošli, tudi ja. Vi dobrodošli iz Bele krajine v naše oddajo, kako se kaj imate?
1: Ja. V redu.
0: V redu, ste lepo preživeli tole poletje, vroče poletje najbolj.
1: Ja, vroče je bilo, kar ampak se že ohlaja.
0: Se že bliža jesena, ne, in bomo... Nam bo kmalo že žal, da ni kakšna stopinja več. Tako, Marijana, vidim, da sta s Boštjanom že nekaj se pogovarjala in izbrala.
1: Ja, iskala in pol sem našla. Klicem pa na željo moje prijateljice Ane, ki je tukaj tudi pri meni obem, oziroma to je želja obeh, pesem Morske deklice.
0: Pesem Morske deklice in zasedba ja. Pepel in Kri.
1: In Kri, točno tako.
0: Tako, in katera od vaju je Morska deklica?
1: Ja, obe.
0: Obe sta morske.
1: Obe bolj slabe.
0: Aha, sta bili kaj na morju v tem poletju?
1: Ne, nič, ne, ni ona, ni bila, ni tes. Nismo pri močeh takih.
0: Ja, ampak zakaj ste se pa potem na tole pesem spomnili?
1: Ja, zato, da je vse nekaj od tega.
0: A ja, nekaj morskega imata pa radi, a ne?
1: Ja, da imamo, ja, nekaj pa more biti.
0: Malo diši po morju, to je vedno dobro.
1: Ja, lepo. Glejte, ja. Gospod Matjaž, če ni prehudo vprašanje, za Marko te me zanima, koga ni. Pogrešamo
0: ja,
1: ga.
0: Vsi ga pogrešamo in vsi si želimo, da čim prej pride in molimo za in pošiljamo najboljše želje. Tako da tole pesem bomo slišali, to je pesem z festivala Melodije morja in sonca, Piran 78, tako, draga Marijana, tudi vi se kdaj v molitvi spomnite na Marka, da čim prej pride med nas in da bomo skupaj, ne?
1: Ja, tako, se mora reči.
0: No, tako. Hvala lepa za klic.
1: Hvala tudi vama, Matjaž, za prijaznost in lepo vas je slišati.
0: Ja, enako tudi vas. Pa še kdaj pokličite, a ne, v našo oddajo?
1: Ja, se bom, seveda.
0: Tako, srečno, lepo zdrav v Semič, kot rečeno, to je bil zadnji klic, nocoj, in tukaj je že zasedba Pepel in Kri.

V elektronski predal naše oddaje ob radijskem ognišču je pisala tudi poslušalka Brigita in predlagala pesem Jelke Cvetežar, Tuj obraz. Lepa pesem, pravi, da je to, je že mislila Brigita, da pozna stare slovenske pesmi, ampak je tole potem slišala prvič v nadaljevanki Takšno je življenje in bila je ganjena in navdušena, zato jo predlaga za nocojšnji večer in lepo pozdravlja tudi našega Marka.

20 in 26 minut je ura, prišli smo do konca druženja ob radijskem ognišču. Za pozornost se zahvaljujeva tehnik Boštjan Smole in voditelj Matjaž Merljak. Hvala za spremljanje in sodelovanje in v tem ritmu bomo nadaljevali znova čez teden dni, no zadnjo nocojšnjo pesmijo pa smo povezani s Koroško, ki je v teh dneh zavita v črnino. Ravne žalujejo za družino Jamnik Kobold, jutri je tretji, zadnji dan žalovanja in tragično preminule družine se bodo spomnili v župniji Kotlje tudi sveto mašo ob 18. uri. Pri tamkajšnji župnijski Karitas pa je odprt tudi poseben račun, kjer zbirajo sredstva za kritje stroškov povezanih s tragično nesrečo.

0: je bila oddaja ob radijskem ognišču. V našo družbo znova vabljeni naslednji četrtek ob 20. uri. Oddaji lahko prisluhnete tudi v ponovitvi, v petek ob polnoči in v spletnem audioarhivu.
1: Nočni program Radija Ognišče spremljate. To je bila ponovitev oddaje Zim zeleno glasbo, ki v rednem radijskem programu lahko prisluhnete vsak četrtek ob 20. Oddajo ob radijskem ognišču pripravlja Matjaž Merljak.

0: vzamejo časa, da bi ga uživali, so podobni lačnim ljudem, ki neprestano kuhajo, a nikoli ne sedajo za mizo. Marie von Ebner Eschenbach.
1: Radio Ognišče, vaš nočni prijatelj.

0: Besede modrosti.
1: Blagoslovljen naj bo tisti, ki nima ničesar povedati, a nam tega ne poskuša razložiti s preveč besedami, je hudomušno zapisala angleška pisateljica George Eliot. Zato naj v nadaljevanju raje govori glasba.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Nočni program Radija Ognjišče nadaljujemo s ponovitvijo oddaje Naj bo pesem moja posoda tvojega imena. V njej bodo zazvenele cerkvene zborovske pesmi. Vabljeni k poslušanju.
1: Naj bo pesem moja posoda tvojega imena. Zato bom pel

Dober večer, spoštovane in cenjeni, lepo pozdravljeni. V tem nedeljskem večeru nam je zdaj najprej zapel mešani pevski zbor Anton Ferster. Nadaljeval bo slovenski komorni zbor, nato cerkveni zbor Šentilj, pa cerkveni zbor Vič, Ljubljana, septeti Zvir, zapel nam bo mariborski oktet Pele sestre Klarise, cerkveni mešani pevski zbor Kodeljevo iz Ljubljane in oktet mariborskega bogoslovja. Ker v tem vrstnem redu bomo zdaj le nadaljevali. Najprej slovenski komorni zbor v skladbi Jezus k tebi le želim. Torej bomo z evharistično Stanka Premrla nadaljevali, nato pa cerkveni zbor Šentilj in Čast Marije.